0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämisen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Clas Ohlson.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
7: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
8: Mitä?
7: Parkkeerausmokia.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
13: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
14: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
15: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
16: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
17: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
18: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
19: Karhu. Pehmeä peto.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

vaan. Tää tunne tilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Suomipop Top 10. Suomipopin Top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomipop Top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt mysteeriäänen kiinni.
2: Hei. Mikä se oli he?
1: Ota nyt vielä kerta, että mistä nyt on kyse. Joku veikkasi WhatsAppissa, että onko tämä joku Kääriän uuden biisi intro.
3: Hyvä veikkaus, mutta väärin valitettavasti. Eikä ole herätyskellon ääni, eikä ole sellaista mitään ton tyyppistä niin kuin kotielektroniikkaa, vaan siis täysin käsittämätön. Aika monta oikeatakin vastausta tuli, koska joku oli siis bongannut tämän saman jutun, koska tämä oli niin oudolla otsikolla, koska otsikko kuuluu näin. Erikoisin yhtyeen ikinä. Tässä siis sienet, eli ihan tämmöiset sienet, mitä on metsässä, ystävä.
1: Niin.
3: Ne soittaa instrumentteja tässä. Yeah. Kyllä, englantilaisyhtiö Bionic and the Wireissa sienet ja kasvit soittavat tämmöisiä elektronisia instrumentteja. Näkiköhän kukaan Flowssa tuossa?
2: Joo, hei.
3: Muutama koko.
2: Flown, 360 tavalla.
3: Juuri näin.
2: Hei, muuten siis ehto Kääriä juttu on ollut kaukaa haettu, kun hänellähän on se just se People's Champion, kun
3: niin,
2: oli pieni.
3: Joo, totta, siellä miten on porukat sieniä puhuttu lavalla.
2: Minusta tulee pieni.
1: Mutta miten noista sienistä saadaan se ääni siis jotenkin? Niin, eihän nyt voi oikeasti soittaa.
3: Siis toi on niinku erikoinen homma ja tämmöiset on varmasti saanut. Siis mun mielestä on ihanaa ihmiset tekee taidetta. Se on ihan joo, täysin ok, mutta kaikkea outoa tulee vastaan. Ja ne rahoitukset, mitä tommosiin taidejuttuihin, tommosiin saadaan. Niin välillä on erikoisia. Siinä kohtaa vaikka, missä nyt Suomen vaikka elokuvateollisuus menee tosi silleen.
1: Jos mietitään tätä taideprojektia, jossa niin sienet soittaa tuommoista biisiä, niin mun mielestä se pieni semmoinen yksityiskohta, mikä kannattaa huomioida, on se, että toi biisihän oli Skate.
3: Niin toi ihan
1: hirveen paska. Se täytyy muistaa.
3: Tämä Yle juttu kertoo tosiaan tästä yhtyeestä, joiden perustajat ja ihmisjäsenet on John Ross ja Andy Kidd. He kytkevät siis kasvit ja sienet tämmöisiin antureihin, jotka muuttaa niiden biosähköiset signaalit sitten musiikiksi. Ja signaalit ohjaavat instrumentteen kiinnitettyjä bionisia käsivarsia. Eli tässä tämmöinen pieni, kaikilla meillä on ollut pienenä tämmöinen lasten piano. Niin se on tuossa noiden edessä, niihin menee piuhoja.
1: Joo.
3: Miljoonia piuhoja näin, ja ne piuhat antaa niihin sieniin jotain sähköä näin, tai jotain tommosia, jotka aiheuttaa tommosen kemiallisen reaktion, joka tekee sen tärinän, jolloin tulee toi ääni.
1: Sain kiinni, ja nyt itse asiassa, kun toi on tota kautta ajateltu, niin toihan on niin kuin sienien, miltä sienen musiikki kuulostaa, niin itse asiassa, jos mun olisi pitänyt ilman tätäkin miettiä, että miltä sienen tekemä biisi kuulostaa, niin se olisi ollut vähän tommoista, kun ne siellä töröttää siellä metsässä,
3: niin no. Vesisaaret, pisaratain tulee tähän. Vieressä on myrkyllinen kaveri.
2: Mutta toi on tavallaan jalostettu juttu, koska jo vuosikymmeniä hän on kiertänyt legenda eräästä ihan tunnetustakin pianistista, joka sitten varsinkin nuorempana niin jatkoilla sitten illan jossakin vaiheessa, niin hänellä oli siis ihan bravuurinumero, niin ottaa oma tatti esille ja soittaa sillä pianoa.
1: Just näin.
3: Onko se kuulostanut sitten?
2: Voi olla, että se kuulosti vähän paremmalta jopa.
1: Tarinan tietään, niin mä veikkaan vähän sillä, että siinä on saattanut olla ongelma se, että on osunut vähän useampaan koskettimen samaan.
3: Sienet ja kasvit soittaa yhteydessä.
2: Mustat ja valkoiset on tullut siinä samaan aikaan.
3: Kuunnelkaa, sienet ja kasvit soittaa yhteydessä esimerkiksi koskettimia ja rumpuja. Sen kuvaillaan kuulostava esimerkiksi hypnoottiselta ja aavemaiselta. Mites joku, tiettekö joku, mähän yritän näitä kasveja kasvattaa, oikeasti ihan pieteetillä hoidankin noita tuommoisia huonekasveja. Mutta yksi, minkäkaan mä en pärjää, niin on orkidea. Ja olisiko orkidea sellainen todella, tiettekö, todella veemäinen, tämmöinen viulisti. Ei kun viu.
2: Niitse orkidea.
3: Ei kun sellainen.
2: Nämä kaikki vanhoja.
1: Kyllä. Se niitse orkidehan toimii sillä, että siihen kytketään niitä piuhoja ja sitten ne niin kuin
2: hänen
1: biorytminsä tallentuu.
3: Ei, mutta se on sellainen tosi vaikea, että joka tulee sellaisen ihan pienen viulun kanssa, on aina silleen tosi huonolla tuulella.
1: Miten, Tinni, tässä sienibändissä, miten se on jaettu roolit? Onko siellä mikä sieni? Onko Tatti rumpalina? Kuulostaa nimittäin rumpalin nimeltä, tiedätkö? Hei, kuka teillä kannuja paukuttaa? Tatti paukuttaa.
3: Piru vie, tarina ei kyllä tätä ei kerro.
2: Tiedättekö, kuka oli puhaltajana? Musta torni sieni.
1: Ai. Hapero on jotenkin semmoinen basisti, totta kai
2: niin,
1: saa selle.
2: Huonossa kunnossa.
1: Ehdottomasti.
3: Ja sitten tässä on mahtavasti kirjoitettu vielä tässä Yle jutussa, että englantilainen Manchester, josta tämäkin sienikomppania on siis lähtöisin, niin on se on kuuluisa muistakin tämmöistä valtavista yhtiöistä. Tässä on siis verrataan kesällä paluun lavoille tehneen sen Oasikseen sekä 1990-luvulla hittilistoon pomppineeseen Take Thatiin. Niin onko tosiaan tilanne niin, että kun tämä yhtiö Bionic and the Wires pistää tuosta keikan pihalle, niin onko meillä niinku 8 loppuun myyty Wembleytä ja oikeasti ihmiset kuuntelee ja maksaa 900 puntaa per lippu ja kuunnellaan tätä. Miten te jammat? Mitä niiden merkku on? Minkälaiset hupparit?
2: On tosta vähän oasis huumaa vielä pikkusen.
3: Mutta on tää parempi.
1: Mut mä sanon, vaikkei tällaisenään, mutta antakaa hei David Kettalle tää ja 2 päivää aikaa.
3: Niin, sieniä ja 2 päivää. Eikö se aika, eikö ne biisit ole tullut sille?

0: Kannettiin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
9: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Voi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelin huollot pikana.
13: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
14: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
15: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
16: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
17: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Joo, Suomen uuden musiikin kilpailua ravisuttelee kohu, kun voidaan varmaan puhua ennakkosuosikista nyt tässä kuitenkin. Eli One Morning Left, yhtye, joka ei varmaan kovin tuttu ollut ennen tota UMK-biisien julkaistusta, mutta sitten kun hän tämän Papi-biisin julkaisi, niin se nousi täällä meidänkin raadissa niin ykkössuosikiksi lypsäjiä meidän keskuudessa, mutta he on nyt ulkona kisasta. Siellä on ilmeisesti ikäviä asioita tapahtunut, koko bändi on laittanut itsensä käytännössä niin kuin eilisen aikana ihan säppiin.
2: Niin, kyllä se bändin reaktio siitä, että ei pelkästään eroteta tätä epäiltyä alaikäisten kanssa viestittelijää bändistä, vaan koko bändi eroaa itse kaikesta ja bändi hajoaa ja laitetaan säppiin, niin se kertoo kyllä siitä, että siellä tiedetään jotain aika paljon enemmän kuin pelkästään jostain viestittelystä. Mä lueskelin tässä Redditiä justiinsa ja täällä nyt totta kai tarinaa riittää ja no näiden mukaan niin kuin moni on täällä sanonut, että kyseinen bändin laulaja olisi viestitellut alaikäisenä, mutta me ollaan
1: alaikäisten kanssa.
2: Mitä?
1: Ei alaikäisenä, vaan alaikäisten
2: niin
1: kanssa.
2: Niin alaikäisten kanssa silloin ainakin aikanaan, mutta niin me ollaan kuitenkin jotenkin vakavasti otettava media, niin ei mä nyt ole näitä lueskele täältä, koska ei ole kukaan kenellekään mitään vahvistusta saanut, mutta kovia syytöksiä.
1: Joo, ehkäpä niihin jotain selvyyksiä myös julkisesti jossain kohtaa tulee, mutta toinen kohu, joka nousi myöskin eilen, jäi tietysti täällä Suomessa UMK-varjo, on se, että ihan Euroviisuista on nyt sitten jäämässä yksi maa pois, maa, joka on osallistunut kilpailuun joka vuosi vuodesta 2005 saakka, ja kyseessä on kuvankaunis Moldova. He ei lähde mukaan ollenkaan Euroviisuihin tänä vuonna ja tämä päätös on hyvin poikkeuksellinen. Syytäkin on annettu tässä Ilta-Sanomien jutussa, jonka tästä aiheesta näin. Moldovan yleisradioyhtiön TMR on kertonut sitten omilla verkkosivuillaan näitä syitä ja useiden seikkojen takia on tähän päädytty. Syitä olivat taloudelliset. No se on ymmärrettävää, niissä on osallistumismaksut ja muuta ja sehän on kallis paukku varmasti lähettää sinne. Hallinnolliset. Se kuulostaa vähän semmoiselta niin kuin tekastulta. Joo, meillä on tämmöisiä hallinnollisia ongelmia. Niin, mitä hallinnollisia ongelmia? Joo. En tiedä siitä. Mutta sitten tämä viimeinen.
3: No.
1: Taiteelliset haasteet.
3: Mm-hmm. Eikö se ole inspist sitten ollut?
1: Täällä sanotaan, että päätös ei ollut helppo, mutta välttämätön nykyisessä tilanteessa. Tämän vuoden karsinnoissa nousi esiin tiettyjä haasteita, kuten yleisön kiinnostuksen väheneminen sekä taiteellisten esitysten yleinen laatu. Ja tämähän alkoi mua kiinnostaa ihan mielettömästi, että mikä on tilanne.
2: Toi on päätös, mikä Suomi olisi voinut tehdä myös sanotaan 80 vuodesta niin 18.
1: Siis koko 80 luku käytännössä.
2: No älä nyt.
1: No ei tietenkään. Eikö Freddy ollut aikaisemmin? No anteeksi, jos mä hänet tähän samaan pakkaan laitoin. Mutta tilanne on tämä. Ja mua alkoi kiinnostaa tämä niin paljon, että mä sitten yritin netistä kaivaa, että mitä niinku, että onko siellä ollut nämä karsinnat jo ja mitä nämä bändit. Mä löysin vaan lista näistä bändeistä.
3: Joo.
1: Ja mulla on heiltä nyt näitä biisejä, mutta mä en tiedä, onko nämä niitä kisabiisejä, mutta kai nämä bändit nyt sitten jotenkin

0: Vendase. Ja tota, sen verran katoin, että on tämmöistä vähän niin sanotusti raskaampaa tykitystä. Heillä on tämmöinen biisi kuin Power. Mä en tiedä, olisiko tää ollut se kisabiisi, mutta niin kuin tämän tyyppistä. Tää on pieni pätkä. Siinä oli ihan pieni.
1: Aika räväkkä.
0: Eikö se aika räväkkä?
2: Mitenhän noin sanat meni tossa?
1: Ei siitä. Lähtee mummilta oikein tukka päästä.
0: Joo. Sitten oli tämmönen joku, tästä ei ollut siis muuta kuin tosissaan Nelimitaat on tää. Mä en tiedä minkälainen pumppu tää on, mutta ilmeisesti jonkinnäköinen kansanmusiikkiyhtye.
1: Mistä sä luet siis uutista?
0: Tuo oli Ilta-Sanomien juttu ja sitten mä löysin netistä, kun mä googletin, niin mä löysin ne Moldovan näitä bändejä, mitä siinä on mukana ollut, koska he oli jo menossa sinne. Mä en ole varma, onko sen karsinat pidetty, mutta Nelimitaat kuulostaa siis tämmöiseltä. Niin, tää ei ole varmaan heidän kisabiisi, mutta tää löytyy YouTubesta. Tai tästä tulee koukku.
2: Mä ymmärrän ne hallinnollisesti.
1: Tässä on paljonkin koukkuja.
0: Kot lähtee.
1: Oi,
0: tästä mä päättelin, että kyseessä täytyy olla kansanmusiikkiyhtye.
2: Siis hallinnolliset ongelmat on se, että ne on ruvennut kaikki mitään porukalle hirveet määrät huumeet.
0: No joo, annetaan sen olla siinä. Pari vielä tässä näin on. Sitten on tämmönen, tää on joku siis ilmeisesti, en tiedä onko tämä joku legendaarinen artisti siellä. Mä en pahoittelut, en tunne Moldovan musiikkiskenee. Sen tiedä, se selvisi, että romanian kieltä siellä puhutaan.
2: Joo.
0: Mutta siis Stanci Picior. Eusunt Moldovean on tää seuraava näyte tosta noin. Niin.
2: Ihan sama mitä sä
0: etät. Eusunt Moldovean. Ja Stanci
1: Picior. Hei.
2: Tässä
1: on tuttu sävel.
0: Nyt haisee muuten, haisee musakyyperiltä ja...
2: Ai se
0: myös todella paskaa. No paskaa, tässä on alusta saa.
1: Okay. Samanlainen maku kuin rönnipöksyssä.
0: Ja sanotaan
1: haju.
0: Näin, että oli sitten plagiointi tai kopiointi, mutta tämä viimeinen kaveri täällä, DJ Moldo ja hänen kappaleensa Party, niin tässäkin on jotain, niin tosta lähtee vielä viimeinen. Tämä on

0: ehkä ihan hyvä, että Moldova ottaa välivuoden. Se on välivuoden paikka, meinaa. Ei,
1: aika,
0: ei.
1: Joo.
0: Mut tosissaan tästä viimeisestä, niin tolla noin mennään vielä kerta. Niin. Kyllä tässä jotain on.
2: It's party.
0: Yes.
3: Kiitos Moldova.
0: Kiitos. 12 pistettä.
3: Joo, heti.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoon niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähdetään tonne niin kuin nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17. Radio Suomi Pop.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: narest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Oi salta!
10: Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
16: Mitä?
15: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
16: Mitä?
15: Parkkeerausmokia.
17: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Himosjuhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himos.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Meidän pieni poika Tuukka lähti painelemaan tonne kaljahyllyä kohti viereiseen markettiin tuohon postitaloon Helsingissä, jossa alkoholijuomia myydään, ja nyt kun tämä alkoholilaki tänään sitten astuu voimaan, niin sieltä pitäisi vähän vahvempaa tavaraa saada. Tuukka, kuuletko, oletko siellä jo paikalla?
2: Halo.
1: Halo, kuuluu. Ei, pätkii. Nyt, liikuppa vähän, nyt kuuluu taas jotain.
2: No niin, hyvä, täällä ollaan kaupassa nyt.
1: Loistavaa. Onko siellä porukkaa jo jonottamassa?
2: No siis jonot on kassalle kyllä aika pitkät, mutta tässä bisseosastolla ei ole nyt mitään ihmeen hässäkkäruuhkaa, ei ole kyllä.
1: Osuuko sulla silmään siellä jo näitä tämmöisiä nyt selkeästi vähän vahvempia alkoholituotteita?
2: No mä kysyin tässä just viehättävältä kaupan työntekijältä, ja jossain tässä on nyt. Täällä on niinku tämmöisiä kerroksia, mitä meillä on täällä.
3: Meillä on tällä hetkellä, meillä on hyllystä löytyy kuohuviineja erilaisia. Sitten löytyy Rieslingiä,
1: maistuu.
3: Hanapakkauksia, sitten löytyy ihan viinipulloja.
1: Just.
3: Ja roseeta ja jonkun verran punaviiniä.
1: No niin.
2: Tämmöinen on niin kuin meillä. Eli täällä on siis viinipulloja.
1: Okei, no mutta mä haluaisin kyllä ottaa, Tuukka, semmoisen. Löytäisit sä mulle vahvemman ölppösen siitä?
2: Onko siellä vahvempaa ölppöstä, eli olutta?
3: Vielä ei ole, koska panimokuormat ei ole tullut.
2: Panimokuormat ei ole tullut. Maistuuko jonkunnäköinen Rieslingi tai joku muu vastaava?
1: No maistuu. Otat nyt jotain, mitä sieltä on mahdollista saada. Niin tärkeintä nyt vaan, että katsot, että se on niin kuin sitä kasipinnasta ainakin aika lähellä. Ja sitten niin äkkiä kassalle ja me kattoon sillä, että sä pääsit. Sulla on siis 5 minuutin päästä saat ostaa sen. Niin kuunnellaan tuosta B-viimeisiä sanoja ja sen jälkeen mä otan sun uudestaan yhteyden ja sit sun pitäisi olla siinä mahdollisuus. Me lasketaan sulle countdowni täältä näin, niin palataan ihan kohta. Kiva.
2: Kiitos.
1: Moi. Noin, siellä Tuukka linjoilla. Ja nyt B-viimeisiä sanoja sen jälkeen. Historian ensimmäinen kasipinnasen kauppaosto tulossa. Pahoittelut, tänään tulee uutiset, 9 uutiset, pikkasen myöhässä, koska meillä on tässä vähän tärkeämpää tekemistä. Meillä on Tuukka Ritokoski Marketissa siellä paikan päällä. Tuukka, oletko jälleen siellä kuulolla?
2: Täällä ollaan. Täällä
1: loistavaa. Ollaan. Hei, tässä on 1,5 minuuttia aikaa siihen, että alkoholilaki astuu voimaan. Sä saat ostaa sieltä Max 8-pinnasta. Onko sulla nyt juomat siinä valmiina?
2: Mulla on 1 Flinda viiniä ja sitten mulla on tässä pari tölkkiä.
1: No niin, sä löysit sitäkin. Hyvä, aivan loistavaa. Ootko sä nyt kassoja? Siis nyt on 1 minuutti 20 sekuntia aikaa siihen.
2: Joo, mä uskallan vielä mennä tuohon jonoon, ettei se mene liian keulilleen, mutta mä huomaan, että mulla on myös kilpailu nyt täällä ensimmäisestä niin kuin alkoholista.
1: Nyt sun on pakko, nyt sun on pakko jotenkin ohitella, jotain sun täytyy tehdä. Sä et voi mennä pikakassoille, nyt on Tuukka minuutti enää siihen, minuutti siihen, niin sieltä saadaan. Joo. Kunnon
2: okei, no
1: tavaraa.
2: Nyt mä menen jonoon. Hyvä. Mä oon aika varma, että mä oon ensimmäinen, joka ostaa tänään niin kuin alkoholia.
1: Jes, onko monta asiakasta sun edessä siinä nyt?
2: Yksi on just kassalla ja sitten 2 hänen jälkeensä.
1: Okei, nyt on 45 sekuntia nimittäin siihen, että niin sanotusti aukeaa mahdollisuus.
2: Mutta täällä on tällä hetkellä vaan yksi kassa auki, joten mä sanoisin, että me ollaan aika vahvoja.
1: Tarkistathan just heidän edellä olevien ostokset. Voitko hieman luetella, mitä siellä näkyy, ettei siellä vaan nyt ole sitten.
2: Joo, herralla lähti tuolla jonkunnäköistä leikkelettä ja sitten hirveä satsi tuommoista valioa, tuommoista proteiinihässäkkää.
1: Okei, noin reenää. 15 sekuntia, Tuukka, niin tämä vapautuu tämä homma. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aja! Ja nyt se on virallista, nyt se on virallista. Eli nyt jos sä oot, Tuukka, siinä ensimmäisenä, eikä kukaan sun edeltä osta, niin sä tuut tekemään historiaa ainakin tässä kyseisessä liikkeessä. En tiedä, päätyykö sun joku kunniadiplomitaulu ton K-Supermarket postitalon seinälle. Pitäisi päätyä, nimittäin sä oot ensimmäinen. Ja jos mietitään, että kuinka paljon tuossa on tommosia niin sanotusti mestareita varmaan siellä pyörimässä tässä Helsingin rautatieaseman kupeessa, niin tää on mahtavaa, että sä todellakin oot ensimmäinen, joka hakee siellä janoonsa vähän lohduketta.
2: Kiitos. Vielä tarkistus, olinko ensimmäinen, joka osti tänään noita väkeviä? Ja varmistus on saatu, kiitos tuhannesti. Varmistus saatu, oltiin Juuso ensimmäisenä.
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Kyllä.
2: Korkealla tämä ryyppää.
1: No niin, toi nyt tuli lähetykseen kanssa, mutta maksa ostokset ja nähdään täällä ja maistellaan. Ihan näin tutkivan journalismin nimissä. Hyvä. Mä päästän sut Tuukka jatkaa ja maksaa ostokset siellä, niin palataan kohta.
2: Yes.
1: Kiva. Moi. Siinä siis Tuukka, ja hän todellakin teki historiaa. Tämä on siis varmasti pieni askel ihmiskunnalle, mutta suuri aamu lypsylle. Nyt kohti uutisia ja sen jälkeen hän narahtaa korkki. Tuukka pääsi tekemään tuossa äsken historiaa pieneltä osalta, nimittäin sä olit ton K-Supermarket Postitalon ensimmäinen asiakas, joka osti hippusen vahvempaa alkoholijuomaa, nimittäin tänään on tosissaan alkoholilain muutos astunut voimaan. 10 minuuttia sitten, kun alkoholin myynti avattiin, niin nyt on kaupasta mahdollista ostaa siis enintään 8% käymisteitse valmistettua juomaa. Ja sehän nyt selkeästi, kun otettiin tuossa suhun yhteyttä, niin siellä oli näitä viinejä. Oho! Viinejä ilmestyi. On tää hieno hetki. Ja koska sä olit Tuukka ensimmäinen, joka osti, niin sä saat myös kunnian rasauttaa tosta meidän ensimmäisen potun auki. Sen verran kysyn vielä, Tuukka, onko sulla erikoisasiantuntijana muistikuvaa, miten uusi alkoholilaki työpaikalla työaikana niin naukkailu, niin onko meillä tässä joku...
4: Maistuu.
1: Yes, no niin. Niin sitten kun olet valmis, niin ole hyvä. Täällä on meillä kaiken näköistä, niin ihan journalistisissa tarkoituksissa ja perusteissa tässä nyt sitten totta kai... Huikka, jos 2 voitaisiin ottaa, niin ole hyvä vaan.
4: Me ollaan Juuso History Makers.
1: No tää on. Ai, siitä vaan. Miten? No niin. Ai.

0: siis kuuluu narahdus.
1: Saadaan se sieltä.
0: Tää on siis 8-pinnanen episode Riesling from Germany.
1: Noni.
0: 8 pinnaa tasa.
1: Miten se aukee?
0: Ja nara. Ja narahti.
1: Noni, ja sit siitä ota ensin. Oho.
0: On se.
1: Oho.
0: On se, kato mä vaihoin siinä myyjä. Tämähän on ihan hauska, koska nyt K-kaupan myyjät on myös niin kuin tämmösiä viina-alan asiantuntijoita.
1: Niin.
0: Niin erittäin miellyttävä ja viehättävä myyjä siinä mua opasti, että älä ota sitä ihan kuivaa. Otappa tästä tämmönen puolimakee hölmö. Niin tota no, niin erinomainen Juuso. Otappa tosta
1: tyypit. Mä otan pienet siitä totta kai.
0: Ruvetaan ryppäämään.
1: Chin ja tota. Ai, kyllä se vaan. Se vaan maanantaina maistuu. Ja
0: maistuu,
1: sitten sä toit näitä
0: maistuu.
1: Muitakin, niin testataan nyt tämmönen yksi ölppönenkin tästä näin, niin tosta.
0: No sieltähän se.
1: Ja katsotaan tohon pikku purasutusta.

0: näyttää pojalle. Pojalle prekku maistuva. Eipä siinä mitään.
1: Nyt se, on heti parempi, kun siinä on vähän enemmän voltta. Noniin. Meillä alkaakin lähetys tässä loppumaan. Niin palaillaan ja...
2: Tosissaan niin...
1: Huomenna sitten taas uudet kujeet. On meillä perhana 50 minsaa vielä, mutta...
0: Oh,
1: jatketaan tästä, mä laitan Beemi Friedan soimaan ja juodaan pullot pois. Katsotaan mitä sit keksit.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tiettikö, mikä on pommi varma kevään merkki tai kesän merkki?
2: Se, että mulla alkaa silmiä kutittaa.
1: No se nyt on ainakin. Mutta se, että kun mä menin mun autolle, niin siinä oli sellainen kottikärryjen kokoinen. Siis semmoinen tiettikö megatestohorkkalokki.
2: Megatestohorkkalokki.
1: Se suoraan mun auto siihen ohjaaja, mikä kuskin paikan puolelle.
2: Siis kuskin paikalla?
1: Ei, siellä autossa
2: valmiina
1: sisällä.
2: Hyppää kyytiin. Quack!
1: Ei kun oikeasti, siis no ihan hirveet, no ihan se maailman yrittävimpiä. Siinä se vaan istuskeli ja Liisakin nosti, kun, sillä, kun se silleen pörhistelee, niin sillä nousee noi keskikarvat niin kuin ylös tästä selästä.
2: Joo.
1: Ei se mitään sanoa, mutta ei me uskallettu, siinä me vaan tuijoteltiin sitten toisemmin. Siitä kuuluu semmoinen kunno, ihan kuin joku ihminen kävelisi paljaa varpaa, kun se on se
2: tota. Sitten ne semmoiset horkkalokit sitten tulee.
1: Onnellinen tuu katsoa parkkihalli. Onnellinen. Ne ei tuskin tuu. Ah, mistä ne tulee?
2: Niin kuin mä mietin.
1: Missä ne on?
2: Mereltäkö ne tulee? Mereltäkö ne tulee? Kato, ei ne on varmaan, en mä muista, että mä Keski-Suomessa olisi ollut mitään horkkalokkeja. Mutta siellä
3: ei,
2: oli
3: tosi
2: kai.
3: Kato, täällähän ne syö, kato, lintsillä ja
1: niin ne käy
3: toreilla, Turulla ja toreilla.
2: Silläkö ne kasvaa sitten semmosiksi valtavan kokoisiksi? Mä saan nimittäin kyllä kiinni tuosta megahorkkalokista. Semmoinen oikein iso lokki välillä, josta pääsee
1: siis
2: läheltä
1: niin
2: kattoon.
1: Niin
2: sehän on ihan, sillähän niin kuin on, se on kuin olisi fitnesskilpailuihin menossa. Sillä semmoinen lihaserottuvuus on hirvittävän hyvä, että rasvat on aika matalalla. Vaikka luulisi, että jos sä syöt niin kuin lintsillä käytännössä koko niin ajan, ja ihan kirjaimellisesti siis syö roskia, niin luulisi, että se rasvaprosentti olisi isompi, mutta ne on ihan siis tosi semmoisia. No.
1: Sitten niillä on semmoinen pitkä koukkunokka, ja sitten kun mä pelkäsin, silloinhan ne varsinkin on sairaan aggressiivisia, että mä en tiedä, onko niillä jotain pesintäaikaa, mä en tiedä, milloin ne tekee niitä vauvoja. Mutta nehän käy siis ihan rehellisesti päälle. Siinä me tuijoteltiin varmaan oikeasti minuutin verran toisiamme. En mä liikahtanut, ei toi koirakaan liikahtanut yhtään mihinkään.
3: Mä olen nyt juonut kunaa, ootko nähnyt joskus läskiä lintua?
2: Hyvä kysymys. No puluhan on pikkasen, vaikka se ei ole kehorauha puluille.
1: Mutta eikö joku tintit voi olla vähän? Joku
3: eikö nekin on pörheitä? Niillä niin on paljon karvaa.
2: Niin, sillä lailla.
3: Ei karvaa, vaan sulkaa.
2: Niin, sulkaa. Se on ihan totta. Mutta onko mikään lintu sit sillä tavalla? Kun ne on enemmän sellaisia solakoita heti, jos me joku flamingo. Mutta flamingohan hämää niillä jaloillaan. Sehän on keskivartalon lihava, siis flamingo.
1: Ah, sillä on vain hyvät sääret.
2: Niin, mutta se on semmoinen, se on nykyään flamingoillakin. Tämä on
3: pajalla vaan yläkroppaa.
2: Niin, tai sitten se elintaso on nykyään semmoinen, että se menee vaan, että se on niin rasvasta se ruoka flamingoillakin, kun ne siellä Floridassa syö kaikkien eläkeläisten, tiedätkö, rasvaset jätteet siellä, niin se on, niinku mennyt, se on mennyt niille. Tohon, sehän on, eikö flamingo ole se vähän tuossa niinku pötsin kohdalla, mutta niillä on niin sirot jalat, niillä on niin uskomattoman sirot semmoiset balettitanssijan jalat, niille kun löysi
1: ne seisoo vielä yhden jalan, niin ne korostaa niin sitä, miten he on niin tämmöisiä hentoisia ja kepeitä.
2: Se on fiksua, se on fiksua. Ja sitten heillä, flamingollahan se sulka semmoinen, no se riippuu mitä se syö, mutta yleensä kun ne syö niitä meräeläimiä, niin ne flamingostahan tulee mieleen, että se on semmoinen pinkki, eikö näin? Niin sehän toimii tuommoisessa lämpimässä maassa. Floridassa voit pukeutua pinkkiin, mutta jos flamingo tulisi Suomeen sieltä, niin sitten se huomaisi, että okei, tämä on niin kuin liikaa. Tämä on liikaa. Mutta se sulan värihän muuttuu sen ruokavalion mukaan. Sitten kun se söisi täällä esimerkiksi mämmiä, niin flamingosta tulisi full black.
3: Once you go black, you never go back.
1: Sekin vielä. Itse kun mä en keksi tuon kolmatta hyvää.
2: Näinhän ne sanoo. Jos joku keksi jonkun linnun, joka on ottanut, niin kuin gainannut poundia niin sanotusti, niin saa meille antaa info.
3: Gainannut poundia.
1: Mutta nyt ne on tullut varokaan,
3: no
1: ihan
3: vielä edelleen siihen pinkkiin flamingoon vai etteikö tässä jo niinku asioita?
2: Voi olla, että tässä vaihtui jo puolet, mutta tota.
3: Ajatako Juuso Nuuksi jo vähän geinaa boundia?
2: Ei se liity, eikö boundin geinaaminen
3: ole. Sä voit vähän boundia mua

0: Ehkä me ollaan gay. No ei, nyt varmaan noin.
1: Tietysti noinkaan menee. Portti on pois.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himos juhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katsot

0: taas?
1: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
0: No, nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukan lempiaihe, tai en tiedä onko varsinaisesti lempiaihe, mutta asia, jossa sä oot mun mielestä tämän studion ammattilainen. Nimittäin matkaamme hetkeksi hammaslääkäriin. Mm-hmm. Sähän oot siellä rampannut, mutta mä kävin nyt tässä pitkästä aikaa, niin kävin tämmöisessä tarkastuksessa perjantaina.
2: Missäs kävit?
1: Mä kävin tuossa ihan tuommoisella yksityisellä klinikalla tuossa Helsingin ytimessä kävin kyllä. Ja, no hyvin menit itse asiassa suoraan asiaan, koska mä valitsin nimenomaan tämmöisen yksityisen hammashoitolan, kun ajattelin, että sinne mä pääsen nyt sitten tästä suitsait sukkelaan suorilta. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että kun
2: ja menee... Ja voi vetää röökiä
1: no kun
2: samaa.
1: Tää, kun siellähän nimenomaan yksityisessä...
3: Ai niin tätä sä puhuit.
1: Yksityisellä hammaslääkäriklinikalla on se hyvä puoli, että kun sä siitä sitten itse maksat, niin mä ainakin kokenut niin, että siellä ei sitten tavallaan... Että ei siellä tuomita sitä, että sä oot esimerkiksi kova kahvin lipittelijä, tiedäksä sillä lailla. Kun mulla on jotenkin semmoinen ajatus siitä, että sit jos on mennyt niin kuin... Menee taas kunnalliselle puolelle, niin siellä sitten on vähän niin kuin... oikeuskin näillä hammaslääkäreillä, niin ihan tuomita sillä oikein syvimpää helvettiin siitä, että sä et ole pitänyt hyvää huolta sun hampaista.
2: Kyllä.
1: Ja mä menin tällä asenteella, siis rintarottingilla kävelin sinne, mutta kyllä se vaan niin on, että on se hammaslääkäri, on se sitten yksityinen tai mikä tahansa, niin siellä on semmoinen herra ja rouvan pelko läsnä, että ei mitään järkeä. Siis mä menin sinne sillä asenteella, että, että joo, että ei tässä mitään. Jos siinä nyt jotain on, niin eihän nyt mulle mistään sano, koska mä hoidan tämän visalla tämän homman sitten jälkeenpäin, niin ei kai siinä mitään. Mutta siis aikuinen mies, meikäläinenkin tässä kuitenkin käynyt jo kohta 40 vuotta hammaslääkärissä, niin edelleen siinä kohtaa, kun päästään tilanteeseen, että kysytään, että mites toi hammaslangan käyttö? Niin valtava häpeän aalto pyyhkäsee mun yli, siis aivan valtava ja siis semmonen selittelyn määrä, mikä siinä lähtee, kun mä sitten jotenkin, oli vaan, se vaan kysyi, että miten, harjatko hampaat sähköhammasharjaimessa? Kyllä, harjan sähköhammas. No mites toi hammaslankaimen käyttö? No, täytyy kyllä sanoa, että mä vähän huonosti.
3: Mä en tiedä,
4: mikä siinä on, kun mä yritän aina välillä aloittaa ja sit mä en sitä jotenkin. Pitäisi varmaan enemmän.
2: Hommas semmoinen hammaslanka, mikä on semmoisessa kepissä kiinni.
1: Mä hommasin niitä
2: mulla
1: nyt.
2: Okei, no,
1: mä
2: hommasin. Nyt niitä.
1: Mulla on nyt
2: ja
1: niitä.
2: Ja lupasit käyttää.
1: No, lupasin. No, ei. Vielä tietenkään on niitä käyttänyt, mutta on hommattu kuitenkin. Mutta mä veikkaan, että aika monella tulee tää sama, että kun sä meet hammaslääkärille, sit vähän jännität, siellä tulee nöyryytys, sit sulla on hampaat
2: se,
1: taas.
2: Niin se tulee tälleen, siellä tulee nöyryytys, mutta se ei ole pahimaa. Ne antaa sulle sen niinku, semmoisen niinku pienen mahdollisuuden, että no vielä voit, että nyt kun vaan alat käyttää sitä hammaslankaa, sulla tulee, okei, no nyt mä otan itteni niskastakin, nyt se alkaa se hammaslanka
3: Never.
2: Ja suuveden käyttö.
3: Joo. Never.
1: Just. Se ei se, mutta että se tulee ja sit sä niinku mietit, että just tää, niinku, että nyt. Tästä se alkaa ja ei ala ollenkaan.
3: Siis, toi usko, että mun ja mun hammaslääkärin keskustelu meni ihan tälleen. Me ensin sanoin, no Tiina, että kun sulla tulee hammaskivi ja sä oot vähän huono ollut sen langan kanssa. Sitten se laskee sitä penkkiä, se vaan tälleen, juu mä tiiän, se silleen, ootko nyt käyttänyt? Se vaan tälleen, oon. Sitten se penkki on siinä tappiasennossa, mä vaan suun. Sitten se tälleen, et oo käyttänyt spaneja. No enni. miksi mä yritän edes käydä ton keskustelun, koska mä menen sinne sen takia, että se katsoo mun suuhun.
1: Ne näkee muuten kaiken sieltä.
3: Siis
1: on
3: me
1: muuten...
3: ollaan kerran puhuttu, ne näkee myös esim. Että oot sä niin kuin, harrastanut jotain semmosia juttuja. Muistatteko?
2: Juttuja.
1: Niinku, kerro vähän tarkemmin.
3: Jos sä oot harrastanut sellaisia niinku hurjasteluja jonkun kumppanin kanssa.
2: Hurjasteluja.
3: Jos nainen miehen kanssa, niin ne näkee sen. Muistatteko tämän jutun?
1: Nainen miehen kanssa.
2: Eiks mies miehen kanssa?
3: No mies miehen kanssa. No ihan sama silleen, että siihen liittyy miehen sukupuolielimet ja naisen. Tai jonkun suu.
2: Jonkun suu.
1: Niin mistä sen? Niin näkeekö ne sun hepistä, että se on ollut
2: suu?
1: Jossain? Miksi mä näyttäisin heppiä mun hammaslääkärille? Enkä mä...
3: Ei kun nimenomaan,
2: siis
3: nimenomaan sieltä toisesta päästä. Te
2: toisesta
3: muistatte.
1: Eihän mä nyt voi. Eihän mä nyt voi siinä kohtaa, kun sanoit, että hei, avaa suuni.
2: Tämä on sun hammas. Tämä on joku feikki hammas.
1: Nyt kuulostaa kans. Ei ole yksi, toi ei ole julkinen eikä yksityinen.
2: Joo, näkee kaiken. Totta ihan varmaan näkee kaiken, jos sä oot siellä junun paljon.
3: Nyt tää lipsu on
1: tuhukka. On erikoinen. Erikoinen on tämä. No joo.
3: Tää lipsu nyt. Mä en nyt ihan saanut kiinni siitä, mitä mä hain, mutta ettekä tekään.
1: Ei, mutta ei.
2: No en saanut kiinni. Täytyy sanoa. En saanut tosta kiinni.
1: Pienen jäädytystilanteen sain muuten siellä omassa hammaslääkärissä. Tämä pitää vielä kertoa. Eikö me ollaan Tuukankaan vitsailtu tällä aikaisemmin sillä, että kun siellä nimenomaan, kun menee yksityiseen hammaslääkärin, niin sä voit siinä periaatteessa siinä vaiheessa, kun avataan suun, niin sä voit vetää niinku röökiä samalla.
2: Niin kuin mä oon valitellut, että tuo julkiselle ei voi, niin kuin, että mun on ollut pakko lopettaa röökiä. mökin vetäminen, niin, mitä mä oon vetänyt koko pienen ikäni.
3: Mua harmitaan sun puolesta.
2: Joo, niin nyt se piti lopettaa tätäkin, niin sit sä vaan sanoit, että joo, että no, sähän voit polttaa samalla kuin... Oh.
1: Ja mulla oli jäänyt tää meidän tää vitsi, tiedätkö, sillä tavalla päähän. Mä ajattelin, että kaikki on tässä mukana, koska se, siellä kysyttiin multa, siis mulla vaihtui hammaslääkäri, tää tyyppi, niin se kävi sen läpi, missä kysytään nää just, että käytätkö lankainta ja tämmöstä näin. Niin sit mulle tuli semmonen hetken siinä huuma, että nyt on vitsailun paikka, ja hän kysyi mulla siinä sitten, niin kuin, että

0: että tota, et, mites tupakka? Niin mä vastasin siihen, että no voin mä yhden vetää tässä. Aivan siis aivan. Se radio, mikä soi siellä taustalla, musta tuntuu, että se volyymi kasvoi siis ihan mielettömän kovaksi. Ei minkään näköistä. Ei minkään näköistä. Ja seuraavaksi kysyttiin, että miten sitten alkoholin, sitten mä valehtelin, että joo, harvemmin kuin kerran viikossa. Ja sitten se taas sanoi, että en mä näen täältä sun suusta, että sä oot tänäänkin juonut jo tähän mennessä. Ja täällä on heppikin pyörinyt ihan raakarajusta.
1: Joo, ja sä oot ottanut lommoa, jolta sä
0: kyllä. Joo, kaikki näkyy. Näin se on. Tämmöistä on hammaslääkärissä. Käykää kuitenkin tarkastamassa ihmiset hampaita, niin se on ihan hyvä. Niistä pitäisi pitää huomioon.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: takia.
1: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
13: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
12: Kato, se on jo kuljetuksessa.
13: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: jättää.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mä epäilen kyllä vahvasti tätä meidän seuraavaa konseptia, mutta tää on siis kisa. Ja nyt saa soittaa studio 01080103 palkintona kilpailusta Suomipop pelipaita.
3: Plus mysteeripalkinto siihen kylkeen.
2: Tuukka vastaa siitä. Ja tämä on siis konsepti, joka on tässä nyt räätälöity tänä aamuna. En tiedä, mitä tästä tulee, mutta kisa on nimeltään Ei kiinnosta. Ja siinä ideana on siis, että te soitatte, kun pääsette linjoilta läpi, niin alatte kertoa meille juttua, tarinaa, ihan mitä tahansa, kunhan saisitte meidän kiinnostuksen pysymään 45 sekkaa. Jos näin ei käy, me sanotaan, että ei kiinnosta ja löydään luuri korva.
3: Joo.
2: Se on kyllä tökerö ja törkeetä. No nyt siellä vähän jengiä pomppii linjoilla, tulee ja menee. Soittakaa aina, kun jos on linjat täynnä, niin sitten ei mahu. No lähtee aika helpolla Suomipop pelipaita tässä. Mä otan joku tunnarihan tässä olisi sitten olla.
3: No siellähän on linjalla väkeä kuin Piippolan vaari. No
2: katsotaan,
3: niin.
2: Tosta lähtee. Ei kiinnosta.
3: No olipas.
2: Se oli semmoinen.
3: Eli kuka siellä ja sitten lähtee?
2: Joo, no niin. Halo, kuka siellä?
4: No se on Ville, moro.
2: Terve Ville, ja sun aika lähtee nyt.
4: Mulla kävi sillä, että kun elämässä on tullut tehtyä vähän kanssa tyhmää, kaikenlaista on ollut tämmöinen värisevä haavanlehti koko ikänsä. Mutta
2: Ei kiinnosta liian Nössä, pitkä alustus. Okei, no niin. Vähän tässä on toi klangi, tietsä. Jos me, no joo, katsotaan soittaako kukaan enää, täältä lähtee kaikki. Halo, kuka siellä soittaa?
5: No, täällä soittelee, moikka.
2: Oliko se Anni?
5: Hei. Maru.
2: Mari, hyvä Mari, sun aika lähtee
5: Maru,
2: nyt.
5: Maru. Joo, mulla on tarina tankkaamisesta. Mä oon ihminen, jolla sattuu tapahtuu kaikenlaista, ja mun tankkaus-episodi on tällainen, että ja mä en yhtään ihmistä tiedä, joka tykkäisi tankkaamisesta, joten aina menee niin kuin viime metriin.
2: Ei kiinnosta. Seuraava. Halo, kuka siellä? Ai kauhea. Kuka siellä? Halo. Kuka?
3: Kertää niin perkeleesti, ettei kiinnosta.
2: Otso. Nyt, sun aika alkaa nyt.
6: Joo, tämä on monenkin koomikon mielestä on ihan ykkösvitsejä Suomessa.
3: Ei kiinnosta, mene töihin.
2: Joo, ei siellä tolla, jos et olla. No niin, seuraava. Halo, kuka siellä?
7: No moikka.
2: No moikka. Sun aika alkaa nyt.
7: Hei, te olette kyllä aika
2: tylyä,
7: mutta mä näin eilen suden.
2: Ei kiinnosta,
3: meille. Älä tuu
2: meille tolla tavalla, ei voi tolla aloittaa. Halo, kuka siellä soittaa?
8: No Pimpsukka lähti soittelemaan.
2: Pimpsukka, no niin.
3: Pimpsukka, kello käy.
8: No siinähän se käveli mun eessä ihan pienissä bikineissä. Me kattelin sit lantion muotoa, me ajattelin, että kyllä, tänään on se päivä. Tänään on se päivä, kun pääsee iskemään, ja ihan kuin salaman iskustin. Siis tippui
2: jotain.
8: Ja se kumartui siihen mun eteen. Me näin.
2: No ei, ei kiinnosta. Ei
3: nyt alkaa. Päiväunia siellä.
2: Mutta oli jo vähän, mä huomasin, me vähän sytyttiin täällä studiosta, mihin tää niinku menee.
3: Sekkaa,
2: se on paha aika, niin, mutta se on vaikea.
3: No, mutta ei ole tullut vielä semmoinen killeristartti.
2: Ei, panostakaa starttiin, koska nyt ei lätinät pois alusta. Hallo, kuka siellä soittaa?
7: Mari.
2: Moi. Onko taas Mari?
7: Joo.
2: Ei se mitään.
3: Kello käy.
7: No niin, eilen ajoin Lappeenrantaa ja siinä motorilla 120 vedin ja sitten yhtäkkiä kuului sellainen naps. Ja sitten mä menin tuonne parkkiin ja ihmettelin, että mikähän hitto siellä autoalla oli. Niin siinä oli sellainen, tiedättekö sellainen lintu, joka ykkyttelee päätä eteenpäin samanlaisesti tanssii eteenpäin. Sellainen pitkä nukka. Niin se oli nähnyt siinä autotiellä jonkun herkkupalan.
2: Ei
3: ihan potentiaalinen. Oli, mua olisi vähän ehkä jopa kiinnostanut.
2: No, mutta sitten ei muista, kun tuli nämä herkkupalat ja kaikki, niin ei enää kiinnostanut.
3: No niin, ja seuraava.
2: Mistä me lähdetään sitten hakemaan tosta?
3: Nyt on linjat täynnä.
2: Niin, no haloo, kuka siellä soittaa?
9: No, täällä soittaa Jani. Nyt pojat suut kiinni.
3: No niin, mä olin laittamassa vasta kellon käyntiin.
2: Eikö lähtenyt kello käyntiin? No se oli enkat tai pohjat. Tää on ihan hirveä kisa. Siis. Tää on ihan, me siis menetetään meidän kaikki kuulijat, koska me niinku räntätään. Me lyödään ihmisille tässä luuria korvaa.
3: Seuraava.
2: Silti te masokistit soitatte
3: seuraava
2: tänne. Haloo, kuka siellä?
10: Leena tässä.
3: Leena, kello käy.
10: Mulla on semmoinen ylämaan koirasusi, ihan mielenkiintoinen juttu.
2: Okei. Okay.
10: Mutta ei mua kyllä kiinnosta. Mä ei kiinnosta.
2: Päällykäinen.
3: Huomasit se mun silmistä, nyt alkoi tuukkaa kiinnostaa ihan

0: Persikasti
1: mä,
0: tässä
1: tätä
0: näin.
1: Tätä mä arvostan.
0: Tyly temppu, hyi olkoon.
1: Todella, todella tyly. Me otetaan vielä. Hallo, kuka siellä? Ei, tästä Saku, no niin, kello käy.
2: Ei mua oikeastaan kiinnosta.
0: Aha, no okei. Tää alkaa pikkusen ehkä kääntyä, jos sä meet vastaan.
1: No mä huomaan. Haloo, kuka siellä? Suomi pelipaitaa tarjolla. Kuka soittaa?
3: No Kaisa tässä, hei.
0: Kaisa, kello käy, ole hyvä.
3: No niin, mä olen saanut kortin, vaikka mie itse ja Inssi ollaan pukattu autoa Inssiä jossa. Se tapahtui Ylitorniolla. Oli maaliskuu ja lähdettiin pakittamaan. Ylitorniollahan on semmoinen kyläraitti.
0: Joo.
3: Ja tuota, sitten vain semmoisia pikkukujia sitten. Mentiin rivitalhoon, piti pakittaa tuota toisen pihaan. No mitä? Sitten tuota, sehän oli mäkilähtö siinä sitten. Ja otettiin ja suti. Ja sitten mie päästiin takaisinpäin. No sitten taas uudestaan ja suti. Ja kolmannen kerran suti. Niin sitten meistä kuulee, nyt se on kohta kinoksessa, että en näe tätä saa käännettyä. No sitä ootappa, kun mie katson sen. Ei perkele, tämmöiset renkaat, anteeksi. Oota, mie käyn pukkaamassa sitä. No sehän oli semmoinen hintelä vanha mies, se pukkasi sitä sitten. No eihän se mihinkään liikkunut. Me vaihdettiin, että se meni kuskaahmaan. Ja mie lähdin sitten pukkaamaan. Eihän se liikkunut mihinkään. Mutta ei siinä mitään. Sitten tuli sieltä rivaarista kaksi isäntä ja emäntä, jotka pukkasi. Ja minua niin nauratti koko matkan sinne takaisin autokouluun, että me mietin, että saakohan me korttia vai enkö. Mutta hänen katsoi, se sanoi, että tuli hänen vikaan, niin minä sain korttia.
1: Hei! Nyt täytyy sanoa, että mä en edes tajunnut tämmöisen tulevan. Se oli tää nyt tää kyllä niin kuin murre, joka mua viehätti ihan mielettömästi.
0: Sama vika rahikaisella.
1: Oliks tää sun aito murre vai veditkö sen tähän näin?
3: No valitettavasti minä en osaa muuten puhua kuin tällä lailla.
1: No niin, se oli aitoja alku. Sanotko vielä nimes, kun mulla meni ohi, kun niin monta nimeä tuli tässä?
3: Kaisa.
1: Kaisahan se oli. Hei Kaisa, sä oot historia ensimmäinen, luultavasti myös viimeinen. Tämä oli mun mielestä. Mitä sä oot ite mieltä tästä meidän kisasta? Tämähän oli ihan
3: paska. Olihan se aika jäynä.
0: Mut Kaisa, sulle lähtee Suomi on pelipaita, sulle lähtee tuote ylläripalkintoon. Paljon onnea. Kiva, kun meille soittelit.
3: Kiitos.
1: Joo, ja jää sinne linjoiden odottaa, koska meitä kiinnostaa vielä sen verran, että me halutaan sun yhteystiedot. Mutta tässä kohtaa, hei, isot onnittelut.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt, eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: Oon pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
7: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
7: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
8: Mitä?
7: Parkkeerausmokia.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Enix.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki. Ibe. Isaac.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Harri Syrjänen, hei. Kokki, jonka koko Suomi tuntee. Hän julkaisi tämmöisen uuden keittokirjan ja katsoi vaan, että hän oli itse somessa fiilistellyt, että oli sinkassu kuule kirja. Kiitos vaan aamulypsyn taas kerran. Hänhän täällä pääsi kirjasta muutaman sanan sanoa, niin se oli myyntilistan kärjessä.
2: Oliko näin?
1: Oli myyntilistan
2: kärjessä. No katsotaan, onko vielä tämän spiikin jälkeen.
1: Okei, sä oot testaillut tukkaan.
2: Mä katselin kirjaa, ajattelin, että tänään mä teen jotain täältä nyt, kun kerta luvattu on.
1: Joo.
2: Niin päädyin nyt sitten tämmöiseen, vitsi kun mä oon ottanut niin tiukkoja kuvia noista raaka-aineista, niin no tää on todennäköisesti Kantterelli pekonipasta
1: mä
2: nimellä.
1: Mä olisin arvannut, että sä oot tehnyt ton. Joo, kyllä. Oisitko? Se jäi mieleen nimittäin siitä, kun sitä kirjaa käytiin läpi sillä.
2: Joo, teidän molempien kirjoittajien jo kotona, että me ei pysty katsoa sitä. Vitsi kun mä en ottanut tuosta niinku tekstistä kuvaa, mitä siinä luki. Mutta Kantterelli pekonipasta oli homman nimi.
1: Mistä sä hait Kantterelle?
2: Ihan Sittarista.
1: Joo.
2: Ja se onkin ensimmäinen pointti. Mä menin Sittariin ja ostin lähtökohtaisesti nämä aineet tähän pastaan, mitä piti ostaa. 144 €.
1: No miten nyt voin 140?
3: No on siinä jotain muuta.
1: Paljon se
2: 144 siis 144 €. Niin kuin sanoin, niin ei ole köyhille nämä pastat. Okei, siinä oli yksi pakopeli mukana myöskin.
3: Mitä 40?
2: Joo. Ja sitten mä ostin tämmöisen kasarin, koska aivan. Nämä pitää tehdä kasarissa nämä ruokat.
3: Joo, ja se on.
2: Niin mä halusin ostaa uuden kasarin.
1: Toisaalta se jakautuu sitten kaikille niille lukuisille resepteille, mitä sä teet.

0: Mutta okei.
1: No ei paljon. Tämä oli aika niin kuin kaikki tähän.
0: No siis 20 oli ne aineet.
2: No mutta on litraa kantarelle.
1: No esimerkiksi, tiedättekö te mitä on tämmöinen kantarellifondi tai sienifondi?
0: Se on varmaan tämmöinen joku tämmöinen kuutio, mikä lyödään sitten.
1: No se on tommonen.
0: Ai se on tommonen niin tommonen puteeli. Toi maksaa 8 €.
1: No toi oli joku 4 €.
0: Okei.
1: Ja ohjeessa oli, että 7 desiä.
2: Täh?
0: Tostahan...
1: Odottakaa. Joo. Siinä oli, että 7 desiä. Mä olin niin. Silleen, että annat sä Harri mulle niinku keittokirja vai yrität sä ryöstää mut? Että ei niinku, tää menee, ei, tää paukkuu mun budjetista yli. No yhtä kaikki mä olin päättänyt, että tän mä teen nyt tänä niin. Illalla. Meni syteen taas.
0: Makso mitä maksoi
1: ja maksoikin ihan perkeleesti.
2: Joo.
1: Aloin siinä ihan rauhallisesti, teki ensin pekonit totta kai ruskistetaan ja sen jälkeen kanttarit sinne perään, eipä siinä mitään, aivan jees. Tuossa mä voin näyttää teille kuvan. Aika hyvän näköistä oli siinä.
2: On oikein.
1: Siellä oli ihan semmoinen kanttarelli buffet kerran sittarissa, mistä saa ostettu.
2: Oi, oi.
1: Sitten mä aloin funtsia, kun siinä oli siinä ohjeessa silleen, että ensin nämä, vitsi kun mä en ottanut kunnon kuvaa, mutta ensin oli pilkotaan pekonisipuli ja valkosipuli ja nämä öljyssä. Sen jälkeen lisätään sinne pekonin sekaan nämä pilkotut sipulit ja jotain ja näin. Poispäin ja kerma ja valkoviini ja kiehautetaan.
0: Ai siihen tuli valkoviinitkin, joo.
1: Joo, ja fondi oli siellä välissä kanssa. Yes. Sitten tuli lisää pasta.
0: Joo.
1: Niin munhan aivoissa se menee niin, että se pasta on keitetty etukäteen jo. Koska en mä ikinä keittänyt pastaa pastakastikkeessa. En mä tiennyt, että se toimii niin. Niin sit mä toisessa kattilassa keittelin sitä pastaa, kunnes mä tajusin silleen, että siis pasta pitää laittaa niinku ihan suoraan pussista tähän kastikkeeseen ja keittää siinä.
0: Mikä se kirjan nimi on? No,
1: joo, siinä mä ainakin käänsin vielä sen kannen auki ja tässä lukee one pot todella. Että,
2: kun sitä
1: mä turhauduin siinä välissäkin, että mikä one pot, mulla oli 3 niin. Kasaria siinä parhaimmillaan pyörimässä, että mikä one pot on.
0: Joo.
1: Mutta todella se olikin niin, että se pasta laitetaan suoraan.
0: Kyllä.
1: Pussista siihen kastikkeeseen ja keitään siinä. No näin mä tein. Ja mä lähetinkin Harrille siinä sitten...
0: tuottuneen palautteen.
1: No lähetin tuottuneen videon hänelle, että niin. Et what's going on, koska muistatteko te sitä kuvaa? No mä voin näyttää teille, miltä se näyttää se kuva siinä niin kuin ohjeessa.
2: Se oli jo varsin herkullinen.
1: Joo, tuossa on tommonen...
0: Ai, että hyvän näköinen, joo.
1: Joo, no mä näytän teille, miltä tämä näytti tämä mun setti tässä näin.
2: Rakasta, jos sä olet laittanut Harrille joku haukkua viesti.
1: Joo, mä laitan.
0: Hyi!
1: Mä laitan.
2: Näytä!
1: Katta.
0: Hyi!
3: Ihan nopea kyssäri, Harri. Pitäisikö tämän tattarelli... pekonipasta näyttää tältä, koska tollasta tästä ei ole tulossa. Ei niinku vittu, ei millään.
0: Kuvailen sen verran, että Harrin pastalautasella on niin ylipäätään eri värejä erotettavissa.
2: Ja siinä olisi pakettia kauniisti, sienet siinä jotain persiliaa, tuommoinen hyvin kliini.
0: Toi on tuommoinen ruskea mönjä, mitä sä oot tukkut.
1: Mun pitää melkein laittaa tuonne soivobiin.
0: Laita sinne, ei toi
1: ole pakko laittaa. Tässä on niinku...
0: No siinä ne on,
1: havainnekuva. Ja
2: mikä meni tossa
1: on väärin? Tuossa on vielä lopputulos, niin on tossa teille. Jos mä laitan nämä kaikki kuvat kuulijoille, niin päästään.
2: Ei, menikö se kokonaan roskiin?
1: No mä laitoin tämän videon sitten Harrille ja kysyin, että mikä meni vikaan tosissaan. Ja tajusinkin itsekin siinä matkan varrella, että tosissaan.
2: Ei ole 7 desiä.
1: Tämä ainesosa, mikä oli mulle täysin uusi. Mä nyt huomasin, että mä oon vähän vajavainen vielä kokkina. Mutta ainesosa, mikä oli mulle täysin uusi, eli tämä...
0: Sienifondi.
1: Niin siinä tosissaan luki siinä ohjeessa, että 7 desiä sienilientä fondista. Mä en ole ikinä tämmöiseen ainesosaajasta niin kuin törmännyt, että sienilientä fondista. Niin mä tosissaan siellä kaupassa, kun näin tämän kanttarelli fondin, niin oletin, että kun siinä oli se 7 desiä, niin mä tosissaan laitoin 3 pönttöä sinne. Kun oli 2 desin pönttöä, mä laitoin vielä niin kuin vähän vajaa, että mä laitoin niin kuin 6 desiä sinne.
0: Niin. Eli sä oot vedellä.
2: Eikö se ole sellaista vielä aika sellaista paksua?
0: No ilmako, sit sulla oli levy siis 21. Mä en tiedä, voi noin kuumalla siis ylipäin.
1: Haluat, se piti keittää. Niin vastaus oli Harrilta, ei, ja sit tulee kirosana tuke. Se on tarkoitus blandaa veteen. Siitä tulee maks 1 ruokalusilakellinen koko homma. Lue siitä saatanan pullon kyljestä ne käyttöohjeet. Uutta matoa koukkuun ja kiitos, kun sählysukupolven edustajana tarvitsi todella isot naurut.
0: On se.
1: Voin sanoa, että mä tykkään suolasta, mutta kun se porisi siinä liedellä, niin mä maistoin sitä ja olin silleen, että mä lisäsin tähän pikkuisen suolaa, mutta näin suolasta niin kuin pastaa mä en ole syönyt ikinä. Eli suomeksi, kun sitä yksi ruokalusikallinen blandataan veteen, niin suomeksi mä laitoin niin kuin about 15 litran edestä sitä fondita sinne.
0: On se.
1: Kun ohjeessa oli 7 desiä, niin ei se ihme ole, että se oli pikkusen, se oli suolainen.
0: Ai.
1: Mutta joo, ihan suoraan roskiin tilasin kebabin sitten illalla. Mut mä totesin, mä en ole vielä valmis kokkina. En mä ole valmis.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
5: Us.

0: aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä nukuin vähän huonosti viime yönä ja sitten mä lueskelin iltapäivälehtiä. Niin tiettekö, kun välillä tulee joku tämmönen, että näin nukut paremmin, niin no. Silleen, sä jotenkin tipahdat siihen silleen, että ehkä täällä on nyt joku ohjeistus semmoinen kaikkien aikojen, että mä nyt sit oikeasti nukukin paremmin. Että nyt se avain tulee täältä. Täältä tulee joku lause tai joku semmoinen juttu. Mä oon silleen, aivan, mä oon 36 vuotta tehnyt tän nyt väärin tässä.
2: No mitä sieltä löytyy?
1: No täällä on Iltalehdessä tämmönen juttu, kerrotaan kirjasta Mer-

0: Katrin van der Laarin tekemä Nuku kuin luolamies. Eli vähän nukun niin kuin te, eikö niin kuin teistä tämmöistä testosta. Niin täällä on esimerkiksi kohta yksi, mä nyt en käy näitä kaikkia kohti läpi, mutta pääpointit, unohda 8 tunnin uni. No tämähän me ollaan unohdettu.
1: Se on varmaan siinä vaiheessa, kun ei ole saanut unta, niin se on jo mennyt.
0: Just näin, niin sitten on jotenkin silleen, että älkää stressatko siitä. Hyväksy öinen heräily. No minkä sä muut sille voit sitten, kun sä siellä istut?
1: Mutta mä oon
0: kuullut. Mäkin istuin siellä pilkkopimeen. Joo, mutta kyllähän mä sen hyväksyn, mutta kyllä se harmittaa.
1: Okei, kun mä en taas just hyväksy, se on mun ongelma. Mua ärsyttää se, että jos mä en saa unta, mutta sen pitäisi ilmeisesti vaan antaa, että jos ei se tuu, niin
0: joo,
1: sitten
0: antaa aivan normaalia
2: heräilyä. Mikä se otsikko
0: heräily? Se otsikko kuuluu Iltalehdestä siis näin, että tutkijalta tyrmäys 8 tunnin yöunille, et tarvitse sitä. Mutta tässä kerrotaan siis tästä kirjasta Nuku kuin luolamies. Sitten täällä oli muutama muukin kohta, pidä unipäiväkirjaa, blä blä blä blä blä. Ja ota selville se, ne juurisyyt siihen, että miksi valvot. Joo, no niin, joo, ihan peruskauraa. Arvostan sitä, että tästä on tehty myös kirja. Mutta sitten täällä on yksi tämmöinen kohta, että orgasmi voi auttaa nukahtamaan. Nimittäin orgasmin hetkellä keho vapautuu oksitosiinia, samalla kun stressihormoni, kortisolin tuotanto vähenee,
1: no,
0: samalla
1: arvas.
0: Keho ja mieli rentoutuvat. Mutta
1: luolamies.
0: Yksi kysymys, käydäänkö tämä läpi täällä luolamieskirjassa?
1: Niin sanottu nuijanukutustuukka, sullekin varmaan tuttu.
0: Täällä ei mainita mitään post-nut claritystä. Niin miten vaikuttaa, että se orgasmi varmaan me kaivetaan
1: aini,
0: sieltä.
1: Ai jos on tämmöinen oman käden orgasmi.
0: Niin, niin sitten, mutta miten post-nut clarity, minkälaisen sitten tunnemyrsky se aiheuttaa, että alkaako se väsyttää enemmän vai pitääkö se sua vielä enemmän hereillä?
2: Mulla ei ole mitään niin kuin kokemusta kentältä
0: ei oo.
2: Tästä.
0: Ei oo. No kun mä muistelin tässä, että kumpi teistä tästä on puhunut.
2: Varmaan Juuso, mutta voisin, niin. voisin kuvitella, että se on vaan kotiinpäin siinä vaiheessa, jos semmoinen edes tulee. Niin se on vaan kotiinpäin siinä.
0: Niin.
2: Sä oot siinä pettynyt itteesi, sä oot pettynyt perheeseesi, sä oot pettynyt siihen, mihin sä oot elämässä päätynyt, minkälaisia valintoja sä oot tehnyt. Joo. Samassa on nukkua pois.
1: Niin. Mutta hei,
0: eli sitä pettymystä ei edes sen enempää niin pyörittelee.
1: Kuitenkin niin kuin, että cut the bullshit, että Tuukka varmaan... Minä ja sinä molemmat, niin ollaan me vähän tuota unilääkettä elämän aikana tarjoltu.
0: Niin. No voi Jeesus.
1: Niin sanottua kovempaa melatoniinia.
0: Ihan
1: kyllä me,
0: oikein. Nyt
1: jos jollain jotain tämmöisiä uniongelmia on, niin
2: ollaanko me tarjoltu?
1: Ei se ole kuin nukuttaa pois.
2: Vielä tolleen niin kuin monikossa jengille tarjoiltu.
1: Ollaan semmoisia, sanotaan näin, että tämmöisiä niin kuin joka naisen anestesia. Hoitajia tavallaan.
2: Mä oon vaan Jim Morrison, Lisko kuningas. Missä sä oot ollut? Missä sä oot ollut? Mä sammuin hiekkalaatikolla
1: no niin.
2: Kädellä.
1: Noin, se menee.
2: Noniin, et suihkuu, niin tilataan pizza.
0: Kiitos.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Säästä kuin mestari.
9: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
8: TOOLS. Tools tekee mestarin.

0: vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisco, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomi-pop top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mulla oli kyllä huono päivä eilen. Mulla on niinku selkä. Siis mä olin ihan sata varma, että mä tuun kipeäksi. Ihan siis 100%. Kolotti ihan sikana ja sitten oli tosi kylmä. Ja sitten mä niinku tein ruokaa, niin ei maistunut yhtään ruokaa. Mä olin ihan sata varma, että aamulla kun mä herään, niin mä oon kipeä. Mutta en mä ollut. Mutta kolottaa vieläkin ihan hirveä nälkä tietysti, koska heille ei maistunut ruokaa yhtään. Ja mä nukuin siis hupparissa ja kollareissa koko yön 8 eteenpäin. No mitä? 8 nukkuu.
2: Olisiko sun kroppa jotenkin oikeasti vaan aika poikki nyt tähän? Kun ei sä ole levännyt silleen kunnolla oikeasti.
1: Voisi olla niinkin, mutta nyt ehkä se kroppa myös tajuu, nyt ei ole varaa tulla kipeäksi. Nyt on hyvin tärkeät 2 vikaa päivää tuosta harkasta. Huomenna tullaan vielä tämän meidän luokan kanssa käymään täällä. Täällä sanavatalossa, niin ehkä se tajuus, että okei, nyt ollaan tulos kipeäksi, mutta ei vielä.
2: Ei vielä.
1: Eli torstaina voi olla.
3: Niin just. En sitten tiedä. Voihan se olla. Aha, ei täällä toimi piuhat ja vehkeet, mutta mä yritin soittaa sulle täältä nimittäin.
1: Sulla on väärä piuha, siinä on se toinen pikkuosa siihen pöydän.
3: Ei kun tää on just se. Mutta te saatte kiinni biisistä.
1: Eikö sä uusinut ton kännykän just?
3: Joo, mutta.
1: Ja silti ei.
3: Ei, kyllä se on tää piuha.
1: Ei se, miten se kaikilla muilla toimii.
3: Toi

0: Kiitos Reetu. Siinä ymmärrät sen, että kun ikä alkaa sullakin olemaan se sitten reilu 30 jo, niin sehän on toi. Tulee tämmöisiä kolotuksia. Pikkuhiljaa. Ei ole paha, mutta pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa tulee.
1: Mä just pumppasin sun renkaat, Juuso.
0: Niin pumppasit. Kiitos siitä. Ja mä sanoinkin, että pikkuhiljaa.
1: Ihan turha.
0: Mutta se on, että just tää on enemmänkin tämmönen, että jos susta tuntuu joskus, että vitsi, onko mä tulos kipeäksi, kun vähän kolottaa ja muuta, niin et sä oot tulos kipeäksi.
1: Ei, vaan kyllä elämä. Siinä on joku juttu, siinä on. Kun mulla oli tosi kylmä myös, niin ei se niin kuin ole ihan perusjuttu.
0: Verenkiertojuttuja.
1: Ne voiko onkin olla?
0: Voisiko
1: eikö se
0: litsa
1: liity niihin?
2: Mikä se termi oli, mitä sä käytit mulla siinä?
1: Mulla on juoksuaika huono.
2: Niin on.
0: Mutta miten vaihdevuosissa, eikö sinulla pitäisi tulla semmoisia kuumia aaltoja enemmänkin, katso silloin?
1: No kai vastavuoroisesti voi tulla kylmiäkin.
0: Voi tulla.
1: Tuli kylmiä.
0: Se on mahdollista näin. Mutta et joku
2: mikä sulla on nyt tunnelma?
1: No kolottaa. Ja on nälkä.
2: Oi oi. Hmm.
1: Ja vähän kylmäkin. Mutta ei ole mitenkään, ei yskitä, ei ole kurkkukipeä eikä mitään muuta.
2: Joo. Joo.
0: Okei. Mä sanoisin, että lähde taklaan sillä, että nyt syöt jotain.
1: Mm. Voi olla, mä otin kaksi jakkimakupalaa mukaan ja omasta jääkaapista.
0: Ja tää,
2: se on,
0: niin
2: se on
0: sanoin,
2: ruokaympyrä, on kirjoitettu
0: niin
2: siihen.
0: Sanoin, niin kyllä se näin on. Aikuisella miehellä on kaiken näköistä

0: Radio Suomi Pop. Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille.

0: Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhu!
3: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki!
6: Älä huoli. Ota off punkki.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
9: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, Coach Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
12: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
11: Pitkä omaan päähän?
12: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
11: Kiitos.
13: Wilhelm Hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
15: Ei hätää!
16: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
18: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, kiitos vaan meidän kuulijoille, jotka on aktiivisesti jo mukana tässä meidän ohjelmassa. Täällä tulikin heti viesti, että tänään sitten soitetaan sille herra Koffille. Ja näinhän se olikin. Meidän täytyy selvittää, että toi Spider-Man-limun vyyhti.
2: Joo, palataan tuohon vielä paremmin kuin tuossa myöhemmällä ajalla, silloin kun esim. Jotkut muutkin ihmiset on mennyt, normaalit ihmiset on mennyt töihin, mutta siis mä kerron teille kaikille, ketkä ette kuulueille 9 jälkeen, kun Juuso ja Tuukka haluaa Spider. Kysyit muuten eilen myös Pekka Haavistolta, että mikäli sinusta tulee presidentti, niin tuotko Spider-Man-limun takaisin.
1: Musta hän olisi voinut näyttää vähän niin kuin huumoria siinä, no, ja sanoa, että joo.
2: Musta tuntuu, että hän ei tiennyt ihan mistä niin kuin puhutaan.
1: Niin olisi pitänyt ehkä selvittää, että Chennaks niin, peksi niin, Spider-Man-limu.
2: Niin, niin sitten sä oot nyt fiilistellyt sitä. Ja mä muuten luin siitä myös sulle eilen sitä lähetyksen jälkeen, niin sehän pitää sisällään kaikkia semmosia semmoisia aineita, mitkä on kielletty joskus 80-luvulla, mutta sitten EUn jonkun säännöksen myötä sitä saatiin taas laittaa limppareihin, niin lapsille aiheuttaa muun muassa ylivilkkautta ja ihottumaa.
1: Oliko ihottuma?
2: Oliko meillä Tuukankaan?
1: Oliko ihottuma siinä oikeasti?
2: Oli.
1: Onko tässä syy mun atoppiselle iholle
2: niin,
1: sitten?
2: Niin, ja tohon, että ei niinku, ei, no keskittyminen jätkittävää falskaa. Älä heristä tätä nyrkkiä. Mutta siis pointti siinä oli kaikkia tuollaisia myrkkyjä. Niin sitten te olette nyt Juuson kanssa päättäneet, että te haluatte, tai sinä olet päättynyt, Juuso auttaa sua ja mä seuraan sivusta, kun tiedät, että se talo palaa. Niin te olet päättänyt, että sä haluat sen limppari jostain, niin te soitatte Hartwallin asiakaspalveluun ja meidän WhatsApp on täynnä, että se missä nimessä Hartwallin tuote.
1: Mulle. No mutta tuolla Stara.fi oli esimerkiksi uutinen, että Huutonetissä on ollut myynnissä Hartwallin Spider-Man-limu, niin tässä on ollut liikaa tämmöistä niin misinformation.
2: Sano toi lause kokonaan uudestaan.
1: Stara.fi, näin. Huutonet, näin. Hartwall, näin. Spider-Man.
2: Mikään noista ei voi falskaa edellä mainituista.
1: No joo, no it is what it is, mutta tänään me selvitään se herra Koffille, soitetaan, yritetään saada Spider-Man-limu takaisin. Mun pointti on se, että onhan ton värisiä limuja edelleenkin. Esimerkiksi Smurfeilla on joku sokeriton. Joo, taitaa olla. Se on sininen limu. Niin. Smurfisokerit on. Niin eihän se väri ei voi olla se ongelma. Ei siitä ole pakko tehdä semmoista kieltä väriä, vaan otetaan se ominaisuus pois vaikka siitä, jos tätä pitää nyt alkaa
2: mutta
1: kehittää.
2: Mutta jätetäänkö silti se ihottuma- ja keskittymishäiriöominaisuus?
1: Mä en niinku usko noihin. Mä missään nimessä usko noihin, koska on mulla kamuja, jotka on juonut Spider-Man-limu, eikä heille tullut atoppisti ihottumaa. Tai no oli ne vilkkaita, mutta ei se nyt varmaan siitä joudu.
2: Joo, ja eikö se tule. Ei se aina tarkoita sitä silleen, että se on niinku saman tien, kun sä oot siinä pikkuherpyn ja rupeaa taipeet kutiseen. Ei se kaikille, mutta sun kohdalla me löydettiin kyllä.
1: Anyway, no. Adressit.com. Tänne laittoi meille Eetu viesti, että adressit.com. Mäpä tiin niin adressit.com ja sitten laita hakusanaksi Spider-Man väli limu.
2: Niin, pitäisikö teidän nyt rauhoittua?
1: Tämä on tehty jo 2009. Eli shout out to my homies. Severi Aalto on aloittanut adressi ja nyt kerätty 172 ääntä. 2009 se on laitettu. Eli ollaan pikkusen ollaan vielä takamatkalla, mutta tätä tahtia kun jatketaan, niin kyllä
2: teidän urnat sitten kiittelee, kun toi tulee takaisin kauppoihin, niin kyllä te olette tyytyneet.
1: Mutta löytyykö se sieltä?
2: Löytyy. 172, juu. No niin, no. Porissa on joku heti 13.4.2009 allekirjoittanut Kuopiossa, Turussa, Oulussa.
1: No niin, no mä en ole ainoa. Mä en voi olla ainoa, joka sitä kaipaa takaisin, myöskään meidän kuulijoista. Niin meillä on aika paljon kuulijoita, niin mä sanoin, että kun me tässä porukalla lähdetään täräyttää tuonne nimeen paperiin, niin se on okay. Kohta.
2: Okei. Okay. Kun täällä on näitä. Anteeksi, siis nyt on vaikka perjantai alkaa, meikä ole aika sipis, mutta siis täällä on näitä tilastoja, kun sä voit katsoa, tässä on tämän kyseisen adressin tilastot. Niin tässä on Helsingistä 18, Porista 15, Oulusta 12 ja Muumilaakso homobaarista, suluis Kreikka, niin kuus. Eli monta ihmistä laitaa.
1: Anteeksi, saanko vielä tämän viimeisen paikan nyt ilman tuota hihitystä? Mä en nyt sanonut selvää, että Muumilaaks on mistä?
2: Anteeksi, oota.
1: Joo, ei mitään, take your time.
2: Niin kuusi ihmistä on tässä se Helsingin, Pori, Oulu.
1: Joo, Helsingin, Pori, Oulu. Näistä saan kiinni. Mutta mikä oli tämä viimeinen paikka, mistä adressi on kirjoitettu?
2: Muumilaaks on homobaari ja suluissa Kreikka.
1: Okei. Okei, no nyt tuntuu, että pikkusen joku saattaa kustattaa, niin Harrisin päälle, mutta kuusi on sieltäkin löytynyt. Mutta meillä on paljon kuulijoita. Mä uskon, että meillä on paljon Spider-Man limu ystäviä. Mä uskon, varmasti, että tämä menee vielä maaliin. Paljon niitä tarvii? 50 000, 25 000, 50 000. Paljon se? Mihin se? No eikä me tätä muutenkaan siis eduskuntaa olla viemässä tätä meidän adressia. Ei me mitään lakialoitetta ei, olla tekemään.
2: Ei, ja siis
1: tämä on suoraan herra Koffille.
2: Joo, ja kovin vajaahan tämä ei ole. Jos me 50 000 tarvitaan, niin meillä on 172 jo niin. Nyt pitääkään hatuista ne kiinni, kun on tästä limppariin.
1: Älä nälvi.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Yeah, yeah. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
1: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoon niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
2: Tämä.
0: Radio Suomi Pop -sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17. Radio Suomi Pop.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
4: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonun puhelinhuollot pikana.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haa sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
8: Yksi bussi, kaksi päivää, KK Suomi. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Miau.
9: Oikein hyvää huomenta. Oho, täällähän lähti vielä. Älä vielä, Matti Esko. Hei, rauhoitu. Ei.
10: Ihan pitää kaavastaakin.
9: No hei, itse asiassa antaa mennä, Matti Esko.
10: Kerro meille.

0: Matti Esko, 5 pitkää yötä starttaa aamulypsyn kisaristeyskiertoa vuonna 2026. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Juuso on täällä, Tinni on täällä. Tuukka räplää vähän meidän Technique Machinenin kanssa tossa, mutta hänkin on täällä. Juuso Muikku on myös täällä. Ja me ollaan bussissa, joka lähti juuri tässä pyörät pyörien Hangosta kohti meidän määränpäätä. Tarkoitushan on tehdä siis Suomen mittainen radiolähetys ja Hangon täältä eteläisimmästä pisteestä sitten matkataan tuonne Nuorgamiin saakka ja sieltä yritetään löytää se ihan pohjoisin kohta. Mitä se kello on?
1: Se tarjoilee muuten tämmöisen aika sateisen Hangon tähän aamuun. Tähän pidetään, on ollut aina semmoinen mindset, että tämä on vähän semmoinen kuin mennä Stukholmaa. Mm. Että aurinko paistaa aina ja ihmiset on semmoisessa kauniissa arvokkaissa Louis Vuittonin uimakamppeissa täällä. Se selailee niin kuin tämmöisiä sijoitustensa menestymisiä ja juovat semmoista pienestä Chanelin kahvikupista kahvia. Mutta
0: sitähän ne tekee täällä, mutta sateille. Ei tällä sateella kukaan viitti mennä ulos.
1: Sateella.
0: Joo, mutta me saavuttiin tänne Hankoon siis eilen jo valmiina starttaamaan sitten tähän reissuun, joka kestää arviolta joku 36 tuntia on tämänhetkinen arvio. Katsotaan, miten siinä pysytään. Kisaristeyskiertueen konseptihan on siis se, että te olette kutsuneet meitä, jos jonkin näköisiin pakkanaaleihin, tapahtumiin, jutulle ihan vaan. Ja me tässä sitten matkaamme teidän luokse ja samalla taitamme matkaa halki Suomen sinne ihan pohjoiseen. Ja okei, nyt siellä saattaa joku jo miettiä sitten, että hetkinen Hangosta, että eteläisimmästä pisteestä bussilla, mikä tämä niin kuin homman nimi oikein on, niin kerrottakoon, että me kyllä startattiin tämä reissu ihan eteläisimmästä pisteestä, mutta se on semmoinen paikka, mihin ei linja-autolla eikä tässä minkään näköisellä autolla pääse, joten me sitten eilen matkasimme ihan sinne eteläisimpään kärkeen, jotta päästiin se reissu starttaamaan sieltä. Radio Suomi-popin tuonne somekanaviin varmaan ilmestyy ihan näillä näppäimillä ja onkin jo, niin todistusaineistoa siitä, että olemme olleet siellä Tulliniemen luontopolun kärjessä. Se oli Utskättän mun mielestä tämä mesta, missä me käytiin niin kuin viralliset starttiaskeleet ottamassa. Ja nyt ollaan siis täällä sitten Hangossa jo matkalla jo kohti Tammisaarta, siitä Karjaalle ja Karjaalta sitten itse asiassa Kirkkonummen puolelle. Ja näin tämä homma etenee. Antti Tuiskulta tähän seuraavaksi keinutaan ja sen jälkeen vielä pieni äänellinen todistusaineisto siitä, että me todellakin oltiin siellä eteläisemmässä pisteessä.

0: Antti Tuisku keinutaan kerran Ville Gallen kuultiin siinä. Oikein hyvää huomenta Lypsäät, kello 12 minuuttia yli 6, Juustini Tuukka täällä. Ja tien päällä, aikas hei, kiva homma, vaikka vettä vähän sateleekin. Päästään näkemään seuraavan 36 tunnin aikana koko Suomi etelästä pohjoiseen saakka. Ja tässä kun teemme matkaa nyt Hangosta sitten, mikä oli meidän starttipaikka kohti ensimmäisiä pysähdyksiä. Sen mä tiedän, että ainakin Karjaalla on tarkoitus, niin käärästä hihat jo heti saman tien aamu tuimaan. Niin käydään nyt tässä läpi vielä toi eilinen koko kiertueen startti, kun kerran puhuttiin siitä, että halutaan lähteä ihan sieltä eteläisemmästä pisteestä, niin tämähän tuli meille vähän yllätyksenä, että se ei ole tosissaan mikään sellainen niin kuin maamerkki tuossa Hangon keskustassa, eikä se ole minkään niin kuin isomman tien päässä, vaan täytyy ihan tuonne niin kuin luontopoluille painaa. Juuso Muikku, eilen käytiin sitten korkkaamassa.
1: Käytiin. Saatiin ihan hyvä semmoinen pikku ilta reippailu.
0: Joo.
1: Siinä sitten. Se oli varmaan, mitähän siitä tuli kilometrejä? 4-5.
0: Mä luulen, että se oli joku 3 suuntaansa, että semmoinen varmaan 6-7 kiloa sitä saa äkkiä tulla, koska pari tuntia meillä siihen reissuun meni. Kuitenkin kaikkinensa. Ja nyt tuntuu siltä, että nyt tämä on niinku kuitenkin tehtäväanto suoritettu siinä niin, mielessä, kyllä. Että se olisi, jos me oltaisiin tuosta jostain Hangon keskustasta lähdetty, niin vähän se olisi siinä olisi jäänyt niin kuin muutaman kilometrin matka tavallaan.
1: Niin, ja sitten kun sitä haisteltiin, että siellä päädyssä varmaan on jotain, niin kuin siellä ihan siellä eteläisemmässä pisteessä, niin kyllä siellä niin kuin, se oli niin kuin oikein tuntunen paikka lähteä.
0: Joo.
1: Niin kuin aloittaa tämä rundi.
0: Se oli siis tämä Tulliniemen tämmöinen luontopolku, joka johtaa sitten sinne eteläisimpään kärkeen. Ehkä meidänkin kuulijoista voitte laittaa muuten WhatsAppiin viestiä. Se taitaa Tuukka toimia se WhatsApp, että tulee meille tänne pussi ainakin viestit läpi.
2: Tulee läpi.
0: 0403564556. Että
2: Ville on eilen voittanut Maikkarin legendaarisen pöllökupin ja kysyy, saadaanko soittaa lähetykseen. Tähän liikkuvaan lähetykseen valitettavasti ei voi ottaa puheluita.
0: Ei ainakaan tässä kohtaa vielä.
2: Okei.
0: Okay. Se on
2: soita Ville vaikka. Kato, nyt sulla on, meillä on kato tässä 36 tuntia varmaan lähetys nyt käynnissä about, niin soittele jos, soitetaan vaikka 23 tunnin jälkeen, niin katsotaan voiko silloin.
0: Nimenomaan.
2: Mutta onnittelut yhtä kaikki.
0: Se on hieno, varmasti hieno muki.
2: Hajukaan mikä laji on kyseessä pöllökupissa.
0: Joo.
2: Majalis.
0: Niin, voisiko se olla. Tai sitten se on joku tämmönen, tiedätkö, suopotkupallo, siinä on joku twisti.
2: Hei, tänään on muuten mun mielestä, hei. Mä palaan tohon kohtaan.
0: No palaa kohta, koska nyt me lähdetään sinne Suomen eteläisimpään kärkeen. Tässä pieni raportti siitä, kun Aamulypsy kävi starttaamassa tämän vuoden kissaristieskiertueen Suomen eteläisimmästä kärjestä.
1: Juusa, tule tänne, kato kurki. Tule, kato.
3: Ja saattaa olla myös sotka.
1: Mitä? Oliko se Isokoskella? Tiina. Tule tänne.
4: Sano just, että mä haluan kuvata rauhassa Jotsin ennen kuin tää pakkaryhmä tulee täältä taustalta.
2: Nyt se selvisi, missä, mikä tää oli tää niin kuin alue, mikä tässä on. Niin noin 10 000–15 000 sotilaan osaston valtasi muun muassa Hangon. Tää meni kuin ihan bullshittiin puhua, hei.
1: Otetaan tauko. Tuukka, tauko. Joosa, aata! Kuuntele kuin astmasykki.
5: Hei.
6: Mentiinkö me väärin?
4: Hei, ei
1: oo
4: totta.
1: Näet sen, miten p*** kauas tää jatkuu?
6: Näähän minä, se on 2 kilsaa tohon ja sit sen tuon metä yli, kun huitasee. Toi on aika vaikea pääsy sen näköistä, että
1: pitäisikö Hangon olla Suomen virallinen etäisin piste, eikä Ahvenanmaan?
2: Etäisin piste.
1: Eteläisin piste.
2: Pitäis ehdottomasti, ja se onkin sitä.
1: Kato, mun jalassa on punkki.
6: Katoppa, onpa iso punkki.
1: Hei, eikö oo tää? Oh. Huutakaa kaikki, jee!
7: Yeah!
2: Jee! Lähetään takas.
8: Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin. Radio Suomi Pop.
0: Niin kuin aikoinaan Uno Epsaniassa elokuvassakin, niin siellähän ei se Härski Hartikainen, että se oli ihan kiva käydä siellä.

0: Espanjassa, mutta ei varsinaisesti niin kuin, eikä niin kuin jäädä sinne sen pidemmäksi aikaa, niin samalla tavalla suoritettiin toi meidän reissu siis eilen illalla Suomen eteläisimpään pisteeseen, jotta saatiin virallinen startti sieltä. Ja mä voin sanoa, mitä sieltä löytyy, että ihan vaan, että ei tarvitse kaikkia välttämättä mennä.
1: Mäkään tiedä, mitä sieltä löytyy, niin no, kerro vaan. Mutta kun Tuuka, eikö tuon muikun borreliosi voi valla hyvin?
0: No se on, sitä hoidetaan tässä Pasimysinillä sitten pitkin matkaa. Mutta tota, sehän oli siis semmoinen kallioranta, sitten sieltä näkyy meri. Ja siinä matkalla sehän oli aika semmoinen niin kuin linnun kyllästämä sillä tavalla, että siellä oli erilaisia niin kuin kylttejä, joissa kerrottiin linnuista. Siellä oli tämmöinen kuin linnun suojelu, pieni kohta. Vähän mietityttää se, että tuossa Hangon eteläisessä kärjessä, niin siinä on kuitenkin, kun se luontopolku, se oli aika tavallaan semmoisella kapealla metsäalueella, niin siinä on tämä Hangon satama, mihin toi pojat tuo Saksasta autoja koko ajan valtavilla noilla rahtialla. Eikö se nähdään, kun pikkasen öljyä aina tuuttaa siihen se kylkeen, niin mä en ihan vaan...
1: Joo, se kuuden metrin kintukaistalle kyllä jää vähän siinä sen rahtilaiva alle, kun se tuli ja sieltä tuli mersun peräänpihalle, niin se on vähän härski
0: oloinen. Sulla niin kuin, jos kävelet siihen suuntaan, eli eteläänpäin, niin oikealla joo on vettä ja sitten siinä on sitä just näitä niin kuin tavallaan luontoa, mutta jos käännyt vasemmalle katsomaan, siinä on siis piikkilanka-aidat ja sitten siellä oli uusia just niin tota... mesonaattoreita, Skodia ja erilaisia pick-up-autoja. Jotain pakuja myöskin.
1: Järjetön määrä.
0: On, oli iso kokoinen, oli sekin alue siinä. Mutta mutta se, mitä sieltä löytyy sieltä ihan eteläkärjestä, niin siellä on siis semmoinen kyltti, missä kerrotaan näin. Tervetuloa Suomen eteläkärkeen. Welcome till Finland's Südspets. Welcome to the southern... to the southern's most tip of mainland Finland. Eli kolmella kansainvälisellä painetaan tossa noin. Ja sitten täällä kerrotaan, että olet nyt Suomen eteläisimmässä kärjessä ulkosaariston ja avomeren äärellä. Tästä itään avautuu Suomenlahti ja pohjoiseen Saaristomeri. Kuuskäskari, 4 metriä sekunnissa pohjoisen puolesta tuulta. Edessä aukeaa Tulliniemen saaristo, joka on tärkeä, tässä mentiin just tämä heti taas nämä linnut, joka on tärkeä merilinnuston pesimäalue. Ulkosaariston saarilla ja luodolla pesii lukuisia kahlaajia ja vesilintuja, esimerkiksi haahkoa.

0: pieni korkokenkiä on.
1: Ei varmasti.
2: Mutta toi uros on tommonen valkoinen, jolla on musta pää ja mustaa myös siivessä. Vähän siellä sun täällä. Se on tommonen mustavalkoinen, hienon näköinen, hieno.
1: Onko se vähän niinku lintumaailman dalmaatialainen?
2: No ei siinä mitään pisteitä ole, mutta
1: aa, siis. Aa, niinku, se on niinku läikkiä enemmänkin.
0: Et se on tommonen
2: kaupunki. Mä sanon lintumaailman Juuso Mäkilähde, täysin mustavalkoinen.
0: Joo, vähän yksinkertainen.
1: Selvä. Kiitos näistä tuntomerkeistä. Mutta tommonen kyltti siellä ja sit siellä oli se sellainen pieni tämmönen ihmisen muodostama kasa jotain kiviä. Siihen oli laitettu päällekkäin. Ihmisellähän on luontainen taipumus, kun se pääsee
2: aha,
1: johonkin.
2: Aha, meidän kaatu show.
1: Kaatuko show?
2: Perkkää rätinää.
0: Mitä?
2: Pätkii.
0: Ei.
2: Tekniikka petti.
0: Ei voi olla, että tämä meillä
1: no,
2: ei kyllä. Nyt pätkii. Aha, joku sanoo, että joku, mitä? Nyt toimii taas.
1: Jaa. Mä mietin, no 20 minuuttia on mun mielestä ihan hyvä suoritus.
0: Niin, 36.
1: Joo, jos 20 minuutin lähetyksen pystyy tekemään, niin se on ihan jees. No, katsotaan. Niin oli sanomassa sitä, että ihmisellähän on luontainen joku tarve tommonen, että jos sä menet tosi ylös, alas tai sivulle, niin sinne pitää jonkinnäköinen niin kuin keko kasata. Onko tää Tiina joku tämmönen pesärakennusvietti vai mikä se keko sun mielestä?
0: En mä tiedä, musta ei toi ehkä semmonen pesärakennus toi, vaan tommonen, että halutaan jättää joku jälki itsestään siihen. Mutta siis jos kaikki kävijät, ketä siellä on käynyt tänä aikana, on jättänyt siihen pienen kiven, niin siellä on käynyt meitä ehkä siis ennen 8 ihmistä. Et ei tavallaan mikään niinku hitein.
1: Mm. Ei todellakaan.
0: Mutta joku ääliö sinne oli käynyt spreijaamassa kallion. Niin mitä Mikko
2: sanoi, että nettiradio mykisti, mutta ilmeisesti nyt taas kuuluu sen verran, että tulee viestiä. Sanomaan, että tsemppien reissu on mukana, tuun olla koko päivän, kun ajelen Karjaa Helsingin väliä linja-autolla. Niin
1: come on, Mikko.
2: Hyvä Mikko.
1: Hei, ehkä me Mikko siinä kato, me lähdetään Karjalta sinne just Helsingin suuntaan sitten, niin mahdollisesti tööttää, jos tullaan vastaan. Meillä on tämmöinen bussi muuten, hyvät ihmiset, mistä kyllä näkee, kun alkaa teoksia lukee. Tämä on mielestä, että lähetys jossain kohtaa voi vähän rohista ja rahista, mutta sellaista se on, kun liikkuvalla bussilla mennään tässä. Toivotaan, että mahdollisimman hyvin ääni kuuluu.
2: Aha, okei. Okay. Hei, supla saattaa vähän pätkästä, mutta
1: FM-taajuus.
2: Perusnettiradio, niin se futaa.
1: Ai, se on näin.
2: Ei rullatkaan sieltä hei, ihan radiot päälle.
1: No niin.
2: Ja ilmeisesti suplakin nyt taas toimii, mutta siinä saattaa olla jotain.
1: Selvä.
2: Joo, supla pätkii, normi toimii.
1: Selvä homma. Hyvä. Tämmöistä teknistä päivitystä. Kello on 22 minuuttia yli 6. Jos mä en ihan väärin kattonut, niin mun mielestä tuosta, kun me lähdettiin 6 liikenteeseen, pyörät pyörähti, niin mun mielestä tonne Tammisaaren nesteelle oli semmoinen 1.5 tunnin matka. Jos sattut siellä päin olemaan, niin nähdäänpä siellä ihan kohta semmoinen 10 minuuttia, nimittäin haeta aamukahvit siitä, koska kahvihammasta ihan pikkasen kolottelee tällä, kun tottunut yleensä vähän aikaisemmin sen ensimmäisen kahvikupin juomaan, niin otetaan siinä pieni pitstoppi ja katsotaan, päästäänkö me myös meidän lähetyksen kanssa sinne sitten nesteelle, niin palataan tähän asiaan ihan kohta.
2: Mä sanon vaan kaikille pois urheilun nälkäisille tähän, mitäs kello on 23, Tuukan sportit, niin Carolina Vegas Golden Knights finaali numero 2 ja laji on jääkiekko ja sarja NHL, niin 3-3 jatkoajalla ollaan ja nyt tuli Carolinalle ylivoima.
1: No niin, eli se, eikö se ole 1-0 se sarja? Eikö niin, ei tässä ole pelattu enempää. Nyt on Carolinalla.
2: Ja taas näin, ja ratkaisi.
1: Oliko, no kummalle?
2: No Carolinalle.
1: Näin, Seppe, oliko mukaan?
2: Ei ollut.
1: Ja Viltis?
2: Se Jarvis ylivoimalla, 4-3.
1: No niin, siitä saadaan tiukka vielä, se on 1-1. Tämmöistä mahtavaa live-urheiluhetkikin tähän lähetykseen. Hyvä, pysykää kuulolla. Kiva, kun olette siellä kuulolla. Toivottavasti pystytte mahdollisimman pitkiä pätkiä tänään meitä kuuntelemaan, kun tässä reissua mennään Suomen halki. Seuratkaa myöskin meidän somekanavia. Siellä sinne tulee koko ajan materiaalia täältä kiertueelta.
3: Siellä taas. Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Hangosta Nuorgamiin.
4: Missä mennään? Kenellä oli kartta?
5: Aamulypsyssä Mäkkärin kamut ja ranut. Vietä festarikesä uuden kamun kanssa. Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomi Pop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
6: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
9: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
8: Mitä siinä sitten oikein kävi?
9: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
8: Kiitos.
10: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
15: Tässä meillä on taksi valittavana.
14: Panteet kristää. 95. Never forget.
15: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
14: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
16: 02 02 30.
14: No, soitan ehkä itsekin.
17: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin, antihistamiini, testamiin.
20: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
25: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
26: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
27: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
28: Empatiaa. Jännitystä, huumoria, sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
29: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
30: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
28: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
31: Ootsä tosissas?
3: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua. Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.

0: Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri. Tässäkö tämä oli? No ei suinkaan. Just tärähdetään tähän näin, kuulkaa, Tammisaaren Nesteen pihan. Täällähän alkaa ole, hei, täällähän on ammattilaiset liikenteessä, muikku.
1: On, täällähän on rekkaa ja ties minkälaista lava-autoa. Tässä on aika monen sumppu nyt, mutta hei, sopusia antaa.
0: Tässä huomaa hyvin sen, että kun mekin aloitetaan mielestämme aikaisin toi lähetys, niin ei me olla niinku ainoa tässä Suomen maassa. Et kyllä täällä niinku kaveri vetää tuossa noin löpöä tankin täyteen ja lähtee tuommoista niin tota isoa poikaa tuossa käskyttää. Ties mihin menossa. Tuosta Hangosta just kun poistuttiin, niin sieltähän tota kaikenlaista tavaraa lähtee Suomen maahan kiertämään. Ja se tässä näkyy kyllä, että täällä on tätä niinku raskasta liikennettä. Selkeästi niin lähtenyt taas työpäivää taklaamaan. Vettä vähän tiputtelee, mutta ei anneta sen häiritä. Tuossa pitäisi tuon nesteen ihan kohta, en tiedä onko jo auennut, mun mielestä sen piti 6:30 aikaa aueta, niin käydään muiden röjukkojen kanssa niin ottamassa kahvit siitä ja jatketaan sen jälkeen matkaa. Kuuntelet siis Aamulypsyn erikoislähetystä. Tämä on Kissaristies kiertue. Suoraan tien päältä tehdään koko Suomen mittainen radiolähetys tässä näin. Eli startattiin Hangon eteläkärjestä ja tavoitteena on päätyä sitten lähetyksen lopussa ihan sinne pohjoisimpaan pisteeseen.
1: Kyllä.
0: Semmoinen eiliseltä, me tultiin siis eilen jo Hankoon tuossa noin ja käytiin siis siellä se eteläkärki korkkaamassa ja sitten me oltiin tuossa oikein nätissä semmoisessa pitsihuvilassa. Yötä. Se oli tosi kivan näköinen huvila, oikein semmoinen niin kuin hankolaisen olonen. Ja sitten siellä oli hyvät tilat, mutta sänkypaikkoi sillä lailla rajallisesti, että mehän muikku sun kanssa.
1: Me jaettiin
0: yksi kapeahko pari vuodessa siinä ja se oli oikein niin kuin kiva kokemus, täytyy sanoa. Et kuorsannut etkä tuhissu sen enempää.
1: Joo, sama. Joo. Me mietin, että tämä meni niin kuin paremmin, mitä me odotin.
0: Kyllä. Toki meidän tekniikan kurko, siis toi Hätönen tossa, joka istuu sun takana, niin sehän sahas aikamoista.
1: Kyllä se siinä sitten, jos olisi meidän ekaan luulin, että on niin kuin joku hätä.
0: Joo.
1: Mutta sitten kurkkasin siitä liukuoven takaa, niin ei mies, se veti ihan hirsiä siellä.
0: Näytti tyytyväiseltä, mutta ääni oli kyllä semmoinen, täytyy sanoa, että siellä kyllä, että pahoittelut kaikille hankolaisille, niin se lähti, toi menee meidän piikkiin toi noin meinaan. Siellä on helissy ikkunat meinaan, ainakin sillä kadulla, jos ei muuta. Semmoinen hauska yksityiskohta, että niin muikun kanssa siinä, me ei ihan, varmaan meitä molempia vähän jännitti, me ei oikein mennyt saada unta silmään, niin me oltiin siinä sängyllä, sitten kahdestaan pötköteltiin siinä ja alettiin. Mä selasin siinä Instagramin tätä videovirtaa siinä, niin sieltä tuli vastaan tämmönen video, joka kiinnitti meidän molempien huomioon. Ja se johti siihen, että me sitten avattiin tää tili ja sitten me katsottiin varmaan 20-30 minuuttia näitä videoita.
1: Me korjaan tätä sen verran, että me tulin meidän siinä hamppipesulla. Joo. Ja sitten me tulin siihen
0: suihkuraikkaan.
1: Niin, suihkuraikkaan tulin pötköttää. Ja se oli siis noin 10 minuuttia kerennyt näitä videoita sinne katselemaan.
0: No joo.
1: Ja sitten me hyppäsin tähän remmiin mukaan, kun sä sanoit, että kato.
0: Mä en tiedä, miten sitä nyt kuvailin, mutta jotenkin se pitää kuvailla. Sanotaan näin, että Instagramista löytyy siis semmoinen tili, missä on tämmöisiä niin kuin aasialaisia. Ne näyttää semmoista game show-ohjelmilta, mutta se ensimmäinen, mikä kiinnitti meidän huomioon siinä, oli se, että siinä istui semmoinen rouva semmoisessa jossain penkissä ja sitten alkoi hirveä, yhtäkkiä se alkoi kirkumaan ja kaikkea ja sitten se joku kello alkoi pyöriin, se niin kuin sekuntikello ja sitten se pomppasi sieltä pois 6 sekunnin jälkeen ja mä ymmärrän, että hän pomppasi siitä pois, meinaan se tako.
1: Sehän tuli ihan se
0: semmoinen. Tako siis semmoinen.
1: Paalu. Siis ihan.
0: Paalu tako sieltä siis penkin läpi, kuvitelkaa. Joo. Penkin läpi tako niin
1: Joo ja sit oli semmosia lukematon määrä, missä pari tämmöstä naisosallistunut, ne pyöräilee tämmösiä kuntopyörillä.
0: Joo,
1: ja sit siinä on semmoinen punainen nappi. Mm. Ne eka polki itsensä ihan uuvuksi.
0: Ja ne uutivat.
1: Painaa napin pohja. Sit semmoista valkeita vaahtoa ampuu se pyörä ihan siis litratolkoon, se lentää kattoo sen nainen.
0: Joo, se oli erikoinen yksityiskohta, eli

0: ei ole edes boksia.
1: Niin, ja sitten me mietin, että kun täällä Suomessakin aika paljon noita formaatteja silleen kierrätetään ja ostetaan tänne Suomen maahan, niin he tossa on. Mie sanoin se, että siinä on lauantai, saunaillan prime time, niin siinä on ihan uudenlainen ohjelma.
0: Joo, Kari Salmelainen vaan pyörän päälle. Ja
1: ei muuta kuin vaan naamalla ja
0: neiti B, sieltä, neiti, mitä vastaa neiti B? Voitte painapa sitten napista ja kaitsu.
1: Niin, mitä vastaa? No itse asiassa sillä ei ole mitään väliä. Paina, kaikki utaa ja yleensä painaa napi.
0: Ja sen jälkeen katsoo. Joo, tämmönen näin. Löytyy siis, löytyy netistä nämäkin kaikki. Hei, nyt tota musiikkia, ja tässä kun mennään tota, tosissaan vähän erikoislähetyksessä, niin, niin vähän erikoisempia biisejäkin pääsitte kuuntelemaan, mutta tää osuu hienosti tähän meidän agendaan. Nimittäin Heidi Kyrö, legendaarinen Heidi Kyrö on tehnyt kappaleen Sun Suomi-neitos on. Ja tässä niin tota, lähdetään Hangosta liikenteeseen ja matkataan vähän niin kuin mekin tällä kissaristieskiertueella Suomen halki. Kerroppa meille, Heidi, kaunis tarina. Kato, kun lähti. Moro, siinä lähti ukko rekalla samalla.
1: Mummo jamme, että on iso muuten auto.
0: On se iso poika.

0: Aika hyvä ralli. Heidi Kyrö, sun Suomi-neito on oikein hyvä huomenta Lypseet. Kello on 20 minuuttia vaille 7 ja aamulypsyn kisaristeis kiertue on tässä Tammisaaren nesteellä. Mähän on muuten käynyt asepalveluksen täällä Tammisaaressa.
1: Onko tämä tuttu neste silleen?
0: No mä en nyt ihan suoraan, mä en ole vielä päässyt tästä pussista ulos, kun vasta tultiin, mutta täytyy käydä katsomassa, että tunnenko paitsi. Ai sieltä tuleekin jo, mutta hei, nyt meillä on tilanne se, että siellä on ilmeisesti ovet auenneet, niin lähdetään huhuileen täältä. Kuuleeko Tinni, kuuleeko Tammisaaren neste?
2: Kuulee, täällä ihan raikaasti sataa vettä. Oota, mä menen tähän sisään, tää on just auennut. Oota. Täällä on jo.

0: Huomenta herralle. Tällä aamukahvella. Hei, huomenta.
1: Huomenta.
0: Kuka meillä on täällä tiskin takana?
1: Kristiina Övegrönlund.
0: Hei Kristiina, olisiko sulla meille tuoretta kahvia laittaa tonne? Oi, jos... Mitä?
1: Ja enemmän on tulossa.
0: Oi, ihan täydellistä. Täällähän on kaikkea herkkuu ja hyvää. Ai vitsi, ja kello on näin aikaiseen. Joka päiväksi tuut tähän aikaan tänne keittelemään kahvet.
1: Kyllä, 6.30 avataan.
0: Oi vitsi, pojat, nyt meillä kävi tuuri. Täällä on ihan siis umpituoretta.
2: Kysypä Kristiinalta, että onko ne samat ukot, jotka täällä aina 6.30 pyörii? Että onko tutut naamat?
0: Onko nämä Kristiina aina nämä samat ukot, kun täällä 6.30 tulee juomaan sinun kahvia?
1: Kyllä, heti aamusta on.
0: Onko näistä, kuka näistä niin kuin eniten vakkari?
1: Se ensimmäinen pöytä on ihan vakkari.
2: Kysy flirttaileeko?
0: Kysymässä, ootan. Mä kysyn vähän, en mä viitti. Hei, anteeksi, hyvää huomiota herrat. Saanko mä vähän häiritä? Aijaa, niin just. Juuso, me tarvitaan sua tänne tulkiksi sitten.
2: Sano vaan gumoron ja hymyile.
0: Joo, mä sanoin. Mut tarviiks joku tästä jotain? Juuso.
2: Mitä?
0: Joku.
2: Ai. Kahvia.
0: Tarvitteko täältä jotakin?
2: Kahvia, kiitos.
0: Noniin,
2: maidolla.
0: Okay. Mä otan Kristiina 5 kahvia.
1: Kyllä, sopii.
0: Ja sit saaks mä käydä pissalla?
1: Saat.
0: Joo. Kiitos.
3: No, minun toive on...
0: Hei pojat, mä käyn tässä kohtaa.
3: Minun toive on semmonen, että pitäis kello olla 9, mutta odotellaan vielä siihen.
2: Niin. Se taitaa olla, että siihen
0: tuli niin.
2: Joo.
0: Mut hei, mä käyn...
2: Käy pissille, niin laitetaan mikit kiinni.
0: Täällä jos... katsotaan lukossa, niin mä voisin nyt käydä pissille.
2: Asiakunnassa, niin. No niin. Hei. Hyvä. Sieltä saatiin kahvit mukaan ja tästä Tammisaaresta matkamme jatkuu kohti Karjaata, jossa on itse asiassa ensimmäinen kissaristieskiertueen virallinen stoppi. Meidät on sinne kutsuttu heti aamusta hommiin, joten kohta päästään kääräsemään hihat.
4: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa. Hey! Aamulypsy ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta. Radio Suomi Pop.
5: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
8: No hei, rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mites nyt niin?
9: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen. Jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja prisma.fi verkko.

0: Mutta tästä välistäpä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki

0: useammalle.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.
6: Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
6: Suomipop Top 10. Suomipop Top 10 -lista paljastaa kuuntelijoiden valitsemat isoimmat biisit juuri nyt. Äänestä suosikkiasi Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Suomen parhaat biisit. Radio Suomipop.

0: Portion Boys ja Randelinin Kaitsu juhannusyö oli tuo kappale. Oikein hyvää huomenta. Lypsäjät, kello on 7 minuuttia vaille 7. Uutisiakin tässä lähetyksessä tulee tuossa tasatunnein, jos vaan luoja ja tekniikka näin suo. Täällä on Juuso, täällä on Tinni, täällä on Muikku on tällä hetkellä äänessä.
1: Hyvää
0: ja
1: huomenta.
0: Matkamme tässä kulkee kohti Karjaata, jossa meillä on ensimmäinen stoppi. Mennään siihen ensimmäisiin kissaristiäisiin ihan hetken kuluttua, mutta just mentiin tuossa, kuulkaa hyvät ystäväiset, biisi aikana, niin ohi meikäläisille tutuista maisemista, eli siinä mentiin Dragsvikin ohi, ja mähän on siellä käynyt aikoinaan sen asepalveluksen.
1: Oliko se niinku puolen vuoden mies vai vuoden mies?
0: Oli vuoden mies.
1: Ja.
2: Pikkusen joo. Se jäi kaiveleessa, kun ei sitten
0: et
2: yleentynyt.
0: Et orman. Joo, siinä kävi. Mä en halua sitä niin muistella.
2: Mä
0: sitä
2: lopuhässä.
0: Ei, no siinä kävi vaan sillä, että vaihtui henkilökunta ja sitten mä en saanutkaan sitä ylennystä, mikä mulle oli niin kuin vähän pedattuna siinä. Niin siinä jäi pieni semmoinen rapsu. Muuten oikein mukavaa aikaa. Ja mä oon siis näissä, kattokaa näitä, näissä metsissä meikäläinen on tetsannut menemään tuolla noin. Sekä tuolla vasemmalla, että tuolla oikealla.
2: Viihdyykö siellä? Viihdyykö täällä?
0: Kyllä mä ihan sit sen alun shokin jälkeen. Mullahan kävi siinä semmoinen, että kun tosissaan ruotsinkieliseen armeijaan halusi mennä.
2: Miksi sä siis halusit ylipäätään? Tai mikä se lähtökela oli siinä?
0: Olla erottuva niin. Nuori. Se oli ihan täysin.
2: Mutta halusitko niinku sen, menikö sen kielen oppimisen perässä vai ihan
0: no
2: vaan?
0: No se siinä oli, no se oli tavallaan se syy. Se oli jo se semmoinen niinku NS-syy, että joo, että otan tässä kaksi kärpästä yhdellä iskulla, mutta kyllä mä voin ihan tällä nyt 41-vuotiaana niin myöntää, että kyllä siinä oli tämmöistä niinku halus tehdä senkin asian vähän niinku kikkakutosella.
2: Tuliko kukaan sun kamu tänne?
0: Ei tullutko. Mä olin ainut ja sen muuten sitten voin sanoa, että silloin kun mä siellä Jämsässä kutsunnoissa sen sanoin, että mä haluan tonne Dragsvikiin. Mm. Ja sit kun ne oli ihan hädässä siellä, ensinnäkin ihan sen takia, että he tajusivat, että heidän pitää puhua mulle ruotsia, kun ne oletti, että mä oon ruotsinkielinen. Siis tää henkilökunta, joka siellä kutsunnoissa oli paikalla. Ja ne oli sillä lailla, että mikä järki tässä on. Että jos sanoit, että sulla oli vanhemmat ja ruotsinkieliset, että on ruotsinkielisessä koulussa, että mikä juttu tehdään. Eikö laittakaa vaan sinne, mä opin kielen siinä samaan. Niin silloin nauratti vielä, mutta sitten voin sanoa, että kun tuosta lähdettiin, mä tulin muistaakseni tuolta Tammisaaren juna-asemalta bussilla sitten sinne porttien sisään, niin kun se bussi alkoi täyttyä niistä ruotsinkielisistä hepuista, joita en tietysti tuntenut yhtään ketään, niin ei paljon nauratellut.
2: Apua.
0: Mä olin sillä, että mä oikeasti olin aika niin kuin hajalla. Mä olin sillä, että miksi sun pitää tehdä itse? Miksi sun pitää laittaa itsesi tämmöisiin paikkoihin? Tää vitsi, tää ei naurata enää. Tää tulee kestää niin kuin vuoden. Tää sun hauska vitsi. Menenkin suomenkielisenä ruotsinkieliseen armeijan palvelukseen. Ja sitten mä olin niin paniikissa. Siis siellä kävi semmonen niin kuin, mulla oli semmonen kuitenkin ihan peruskouluruotsi. Ei hyvä, ei huono. Et ihan ok. Mut siis sit mä mentiin sinne varuusvarastolle. Mä muistan, että tää kertoo sit jäätymisen tasosta. Että kun mentiin sinne, sit oli jotain, siinä oli aina tulee uutta jotain henkilökunnan jäsentä. Ja sit ne kysyi multa, kun mä tulin siihen, että school number. Sit mä oon sillain niinku, että koulu niinku todistut. Että pitiks mulla olla joku todistus mukana täällä. Sit mä haluukohan ne niinku, siis niinku keskiarvo. Vai niinku joku, että mikä numero mä niinku annan.
2: Joo.
0: Sitten mä niinku mietin sitä siinä ja sit mä aloin, että kaikki numerot unohtunut päähän. En, tvo, tre, fyra, fem, sek. Ottakoma seks, ottakoma shoo, niinku tämmöstä jankaa. Ja sitten sit mä sanon muistaakseni just vielä jotain, niinku, jotain 8 ja 9 välillä. Sit se on se jätkä sillä uudestaan. Niinku skuu number ja näyttää sieltä mulle. Aivan, kengän koko. Jo. Just.
1: Tämä on semmoista ihan pienen.
0: Joo. Mä olisin voinut ehkä päätellä, että sulla on ukko, jolla on 300 000 paria kenkiä sinun selän takana, niin sitten välttämättä haluat tietää, että mitä mä oon saanut koulussa ruotsista kokeista.
2: Niiden kuitenkin oletusarvo on

0: Että jos sä meet tuonne armeijaan, niin ne on silleen, että täällä on joku, tietää, että joku, joku Ruotsin solu on kuitenkin istutettu häneen jotain kautta, mutta ei.
1: Ei,
2: kun se on vaan tämmöinen harhainen mielikuva, että pitää päästä vähän niin kuin
0: elokkuun. Oliko ne sulle sitten vähän silleen, tiedätkö, selkokielisempiä? Niin kuin koetko se alku, että ne kohteli sua kuitenkin silleen, vai oliko se silleen, että toi on tullut tänne kärsimään, tiedätkö, kolarin kautta nyt niin kertoo jotain koulunumeroitaan täällä,
1: kyllä
0: että
1: se,
0: paukka osunut.
1: Kyllä se mun kokemus oli noista suomenruotsalaisista tuossa. Siellähän oli kuitenkin suomenruotsalaisia aasta ööhön. Samalla tavalla se kerää koko niin kuin laajan pakan. Siellä oli rannikon, tämän länsirannikon niin maanviljelijäosasto ja sitten näitä niin kuin Helsingin kermapeppuja, ihan kaikkea siltä väliltä. Niin kyllä ne hyvin nopeasti niin alkoi siis, kun huomaa, että ei oikein se niin kuin ruotsi taitu vielä, niin hän puhuu molempia fluentisti, niin mulle puhuttiin aika lailla niin kuin suomea. Mutta sitten kaikki se koulutus ja se, että ne, jotka siellä veti, niin nehän tuli niinku ruotsiksi totta kai. Mutta mulle nämä tupakaverit ja nämä niin puhuu aika lailla suomea. Mutta se olikin jännä juttu, että kun oli puoli vuotta mennyt ja tuli mulle ne omat alokkaat, niin mä mietin vähän sitä, että vitsi, että mitenköhän tämä niinku lähtee. Mutta kun puoli vuotta sä oot kuullut koko ajan, sulla on tankattu niitä juttuja siinä, niin se lähti ihan tuolta ne, mitä siellä tarvitaan tavallaan. Ne kaikki termit ja kaikki ihan tuli tuolta noin niinku apteekin hyllyltä vaan. Että aha, mähän osan puhua tätä ruotsia.
2: Mä ajattelin, että kun se tulee nämä alokkaat, niin se taas alat niinku keskiarvoa tai jotain semmoista sinne ensimmäisenä.
1: Tivaa. Ei, kyllä mä osasin kyykyttää heitä ihan kahdella kotimaisella niin kuin siinä niin kohtaa. Että sen verran sinne puolessa vuodessa
0: oppii. Mutta oikeasti pakko sanoa, että aika rohkeaa. Niin kuin tuon ikäisenä.
2: Niin nykyäänhän tuo on ihan fluentti.
0: Missä?
1: Joo. No, de sant. Hei, nyt kello on sen verran, että laitetaan tuolta noin uutiskelloon, nimittäin ihan minuuttia vaille jo 7, niin saatte ihan just noin 7 uutiset säät, ja sen jälkeen katsotaan, mihin me ollaan ensimmäisenä täällä oikein pysähtymässä.
3: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta. Seuraa turneita myös somessa, @radiosuomipop. Aamulypsyn kissaristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Aamulypsyssä McDonald's ja herkullisin festarikesä. Radio Suomi Pop.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan ite, teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Ja grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Ai. Älä huido.
9: Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
13: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kuules poika.
16: Niin?
15: Se on ilmoja pidellyt.
16: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
15: Näin on. Tilaatko norsun?
16: Eli hinausautokeskuksen.
15: Niin.
16: Tilaan.
17: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
18: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
19: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
7: Ei hätää!
0: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
9: Tää hyvältä näyttää, se
10: sen itsekin.
20: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
21: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
22: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: kolme pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
1: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomessa asuva mies on vangittu Belgiassa epäiltynä yhteyksistä ISIS-terroristijärjestöön, kertoo Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu radikaali-islamistiseen ISISiin. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Belgiassa syyttäjä vaatii miehelle 12 vuoden tuomiota terrorismin rahoituksesta ja iskun suunnittelusta. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Autton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Useat Lohen matkat ovat lyhyitä. Lohi kertoo IS:lle, että hän joutuu käyttämään taksia terveysongelmien takia. Pienlentokone putosi maahan eilen illalla Keski-Suomessa. Kone putosi metsään lähelle harrastelentokenttää Kannonkoskella. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin sairaalaan. Koneen putoamissyy ei ole vielä selvillä. Keski-Suomen pelastuslaitos sai ilmoituksen ilmaliikenneonnettomuudesta eilisiltana hieman ennen ilta 9.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina

0: Maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
1: Yksi bussi, kaksi päivää, KK Suomi. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue, Radio Suomi Pop. Miau!
2: Täällä ollaan oikein hyvää huomenta lypsiä, että kello 7:07. Juuso Tinni, Tuukka ja Muikku paikan päällä bussissa, joka rytkää täällä. Mä luulen, että me ollaan jo Karjaan alueella. Karjaahan itse asiassa katselin just tossa noin, että täällä sanotaan Wikipediassakin, että entinen Suomen kaupunki. Se on nykyään yhtä Raaseporia tää koko mesta. Mä en oikein tiedä.
3: Mihin yhdistää nämä kaikki?
2: Juu, tätähän täällä tapahtuu. Mä mietin just, että onkohan toi Mustion linna, mikä mainitaan niin kuin nähtävyyksissä. Sen mä tiedän. Mä oon ollutkin varmaan tuolla Mustion linnassa joskus. Niin, onkohan se sitten Karja-alueella vai onko nämä nähtävyydet niin kuin koko tämän Raaseporin tässä näin? Tämä on laaja paketti. En tiedä, mutta se on kiva paikka se Mustion linna. Me ei olla sinne kuitenkaan menossa, vaan me ollaan menossa jonnekin ihan muualle. Me saatiin kutsua tänne ja me ollaan kutsun lähettäjältä saatu myös pieni ääniviesti. Katsotaan, saadaanko se me tuolta mikin kautta kuulumaan, että mikä on homman nimi.
4: Hei lypsyläiset, tervetuloa tänne alkupileisiin. Olisi tarkoitus vähän nauttia olosta ja pikkasen halkoa pöllejä ja kaataa yksi merkittävän iso puu. Kiitoksia paljon.
2: Merkittävän iso puu. Kyllä. Tässä oli siis Erkka, joka on meidät kutsunut.
3: Erkkapa hyvin.
2: Halkobileet, asia kunnossa. Se on ihan kiva, että päästään heti tommoseen niinku fyysisiin hommiin tosta noin.
3: Oi, nyt on aika tämmöistä suomalaista. Mä maalaan teille kuvan tämmöistä suomalaista kaunista peltomaisemaa. Kuulkaa silmän kantamattomia, vaikka vähän vettä ripsiin. Kyllä tää on.
2: Me ollaan maalla.
3: Me ollaan
2: maalla ihan selvästi. Tämä on tämmöinen soratie, mitä tässä mennään. Mites toi puun kaatamishomma, niin käsi ylös, ketkä on joskus kaatanut puun, ollut mukana projektissa?
3: Olen
5: melkein juossut yhden alle vahingossa pienenä.
2: Mitä?
5: Kyllä se puu kaatui ja sitten me lähdin juoksemaan väärään suuntaan. Se ryskähti siihen viereen ja me hyppäsin mättäälle.
2: Miten se sillä lailla kaatui se puu?
5: No joku, se kaatui ihan oikeaan suuntaan, mutta meillä tuli hätää, niin me lähdin juoksemaan sinne, minne se kaatui.
2: Kaatoko joku sitä vai kaatoiko se?
5: Se kaadettiin.
2: Ja eli sitten, sä olit hommissa vähän niin kuin mukana?
5: No minä siinä seisoin ja sitten päätin, että minäpä juoksen tonne, minne se kaatuu, mutta väistin.
2: Joo.
5: Tässä sitä ollaan.
2: Mä oon ton appiukon kanssa niin ollut vähän puita kaatamassa joskus, kun hän sai. Me oltiin semmoisella jotenkin hänen sukulaisten mökillä, niin totta kai, vaikka siellä olisi voinut ottaa rennosti, niin hän oli sitä mieltä, että pikkasen toi mänty tuossa varjostaa niin terassia.
3: Ja.
2: Niin sit lipilapit jalassa niin lähti sinne moottorisen kanssa ja menin pikkasen apumieheksi. Oin sanoa, että en ole ikinä jännittänyt niin paljon, että mihin suuntaan se lähtee kaatumaan se puu siitä.
5: Se on aika tarkkaa tuohon.
2: Koska se oli nimenomaan niin, että jos ei se lähde siihen oikeaan suuntaan, vaan siihen toiseen suuntaan, niin siinä toisessa suunnassa on se terassi ja se mökki.
5: Niin
2: se oli isohko puu. Ja mä en tiedä, tuliko sitä jälkeenpäin vähän kommenttia, että ei tarvinnut välttämättä kaataa
3: näitä. Mutta toi käsittämätön, kun on nähnyt sivusta yksi juhannus, me oltiin tuolla Raanujärvellä, niin siellä isä Säärellä kanssa päätti, että toi aurinko menee silleen, että toi mänty on kello 12-1 suoraan siinä eessä. Sitten se on kroksit, moottorisaha, reibänit, turvallisesti.
2: Joo.
3: Ja sitten mennään. Ja sitten vaan siellä katsot huulipyörän silleen, että toi suunta, mihin se kaatuu, niin siellä on 100% rantasauna. Mutta kun se henki iskee päälle, niin se tietotaito, osaaminen, kaikki tulee jostain selkärangasta. Ei semmoista.
5: Ja minä olen sen verran harhainen, että minä osaisin kaattaa
3: niin
5: isonkin puun sille oikein.
3: Joo.
5: Me tiedämme nyt, miten me sen tekisimme.
3: Me tehdään siihen se tämmöinen V näin.
5: V. Sitten siihen vastapuolelle tehdään lovi, jonne lyvään kiilat.
2: Jaha.
3: Niin.
5: Ja sitten paukutetaan kiiloja.
2: No.
5: Ja sitten vielä, että ja sitten kun alkaa natina, niin sit se on...
2: Sitten sä juokset sinne alle.
5: Ja herra kaataa sen sitten johonkin, niin sitten me heitän sen kuperkeikan siitä alta. Että saa adrenaliinit kohdalla.
3: No, mä ymmärrän, mun mielestä me osataan tää.
2: Tämä haluan nähdä. Itse asiassa, niin Muikku, mä sanoisin näin, että meet sinne, niin te voisitte vaikka Tuukan kanssa, niin koska Tuukka tykkää taas noista pensavehkeistä, niin vedätte siitä Husqvarnan tai vastaavan käyntiin ja ei muuta kuin kuulostaa hyvältä. Sä pääsit myöskin tämmöstä sun lapsuuden traumaa ehkä käymään nyt, tiedät, niin. Sä ylittämään sen, että nyt sä tiedät, mitä sä teet, nyt sä tiedät, mihin sä juokset.
5: Niin.
2: Tai sitten toteamaan se, että ihminen ei opi virheistä.
5: Niin, että se mulla naksahtaa päässä, sitten mä voin, että mä oon pakko nyt juosta tonne.
3: Niin joo, mun pakko mennä tonne.
2: Okei, hei, me aletaan lähestymään määrän päätä. Aliisa Syrjän Sydän on rikki -seuraavaksi ja kohta alkaa siis aamulypsyn kissaristieskiertueella Halkobileet.

0: Hieno Alisa Syrjä, sydän on rikki. Oikein hyvää huomenta Lypsyjät. Vart yli 7 kello ja aamun Lypsyn kissaristeessä kertoo, että bussi on saapunut Karjaalle tänne Erkan pihamaalle. Me ollaan vielä tässä bussissa just ulostautumassa täältä ja matkalla siis halkobileisi, eli hommiin joudutaan. Tuukka, mä tiedän, kuuliko tuossa Muikku sanoa, että hän niin kuin, on sitä mieltä, että hän osaisi kaataa puun?
1: No hän saa kaataa puun, jos hän haluaa.
0: Pystytkö semmoinen vähän kattoon siihen sillä, että jos kaverilla on siinä sitten kuitenkin joku semmoinen. Hänellä oli siis lapsuuden trauma, että hän on juossut siis kaatuman puun alle.
1: Joo.
0: Mikä ei sinänsä yllätä tietysti.
1: Mulle nämä on ihan tuttuja juttuja.
0: No mä arvasin.
1: Meillä oli lähipiirissä ja on edelleenkin yksi semmoinen metsurislodo.
0: Joo.
1: Niin totta, on ollut kyllä puun kautta urakoissa. En Hussen varressa, mutta kattomassa.
0: Niin just.
1: Ja syömässä keksiä ja juomassa mehua.
0: No mutta toi on, se on, sä oot tarkkailijaluonne, niin se, siinähän sitä oppii kattoessa. Mutta kyllä mä uskon sulle muuten pensavehkeet on tuttuja, niin mä luulen, että jos sä nykäiset katot Muikulle sitä hyrsysyyn käyntiin ja sitten ei muuta kaadatte puun pois, niin saadaan asiat etenemään.
1: Selvä.
0: Joo, hei ihan pieni breikki tässä näin, kuumalta tulossa tossa ja sen jälkeen niin tässä suorassa lähetyksessä kaatuu puu kenen päälle ja kuka jää alle, niin se selviää ihan tuota pikaa.
2: Aamulypsyssä fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa.
3: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
4: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
2: Radio Suomi Pop.
5: Kuuntele.
6: Onko se mörkö?
7: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 euroa.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
8: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
12: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
15: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua. Vrum vrum, ei vielä. Vaan hetken kuluttua.

0: Kes on kaikki?
1: Kahvi kylmänä ja mikit kuumana. Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Miau!
2: Matkalla ollaan, hyvä huomenta lypsäjät, 25 minuuttia, 7 on kello ja me ollaan tällä hetkellä Karjaalla ja ensimmäisissä kissaristiäisissä. Me ollaan täällä Erkan pihamaalla ja otetaanpa yhteyttä tonne puunkaatopaikalle. Kuuleeko Tuukka, kuuleeko Tinni?
3: Kuuluu.
2: Mikä siellä on meisinki?
3: Hyvin kuuluu. No meisinki on se, että tossa toi puu nyt on. Tämähän ei ole mikä tahansa puu, ei me huvin vuoksi vaan kaadella näitä puita täällä, vaan toi puu on jo katkennut tuolta oksasta. Mites toi Erkka muuten katkesti, niin annaks sä mikkiä? Miten toi katkesi toi puu tuolta
4: oksasta? Isäntä löytyy tästä mun oikealta puolta. Hyvää huomenta, Erkka.
5: No huomenta. Joo, tosiaan se kaatui siinä, että oli tosi kova tuuli ja yhtäkkiä niin kuin kuului riksi ja se kaatui tuohon. Se latva maahan.
3: No kohta kuuluu vielä box perään, kun päästään hommiin. Sen verran mä tiedän puukaatamisesta, kun mä oon tosissaan seurannut sitä paljon pienempänä vierestä, niin tota ei aleta vaan suoraan tosta katkaisen niin kuin suoralla vedolla, vaan ensin tehdään semmonen niin kuin
5: kaatolovi.
3: Kaatolovi juuri näin. Ja sen jälkeen sitten toiselta puolelta, eikö?
5: Juuri niin.
3: No niin, kato, en mä ole mikään turisti vittu näissä hommissa. No niin, kohta kaatuu ja paukkuu niin ja ryskyy.
5: Kaatumaan kohta.
4: Joo. Mitä sä oot, Erkka, mieltä siitä, että meistä kaikista niin Teeri Tokoski tulee nyt soittamaan? Hän tosiaan tiesi tämän termin nyt heti, kun sä sen sanoit, mutta tänne hän on siis syönyt keksiä ja juonut mehua ottanut vierestä, kun näitä kaadetaan. Niin millä mielellä sä ojennat tämän sun ihan näyttäväkön moottori saa hänelle?
5: No. Kyllä se ainakin hauka silmiin katsoo tuolla, että kyllä se niinku keskittyminen on kohdillaan, että luottavaisin mielin niinku laitetaan.
3: Nykäisepä Erkka käyntiin sen, niin saadaan radioasti, että täällä ei, niinku, ei me olla millään niinku, noin.
2: Nyt tökää. No niin, loistavaa. Hei rauhoittukaa hetkeksi siellä. Kohta kaatuu.
3: Tätä stihiliä vähän.
2: Joo, no niin.
4: Tässä siis ihan oikeesti.
2: Tässä ottaa käydä.
3: Joo, ei ole mikään sähköpeli, Juuso. Tämä ei ole sähköpeli.
2: Joo, mä kuulin. Asia kunnossa. Hei, nyt miettikää vielä hetki. Muistakaa, aina kannattaa kaksi kertaa miettiä ennen kuin aloittaa. Niin, otetaan täältä hei Jaakko Kullalta norjalaista puuta. En tiedä, onko se mikä täällä tuolla kohta kaatuu. Taitaa olla ihan umpisuomalainen puu Karjaan metsästä, mutta heti Jaakko Kullan jälkeen niin saatte lähteä hommiin.

0: että tää on onnellisuus. Jaakko Kulta ja norjalaista puuta. Tervetuloa vaan kuulolle. Aamulypsyn kissaristeiskiertue on saapunut Karjaalle, jossa ollaan halkopileissä. Ja halkopileissähän totta kai pitää puu kaataa. Tuolla on porukka hommissa ja kello on sen verran, että mä avaan tuosta ensimmäisen sandelsin, koska kuitenkin ollaan tässä näin tämmöisessä oikeissa töissä. Siellä jo ilmeisesti moottorisaha laulatta. Mikä on tilanne nyt siellä pihamaalla? Joko puu on alhaalla?
1: Ei ole puu vielä alhaalla, mutta siis oma suosikki on nämä suojalasit, mikä on lippalakki. Jossain kalliilta tennismatkalta ostettu lippalakki, mutta ei se varmaan nyt näy. Eihän tässä...
2: Hoida lisää.
1: Ota.
3: Annat sen soida vaan lisää, niin kuin sen sahan. Hyvin menee. Hyvä Tuukka.
1: Tuukka, sun mielestä millaiset ohjeet erkaat? Siis otte.
3: Kyllä me siitä metsuri saadaan aikaiseksi.
1: Miksi se leikkaa tolleen kiinni? Miksi se
3: vähän, niin se vähän työntää sitä sahaa liikaa sinne. Sen pitäisi antaa sen sahan itse tehdä sitä työtä. Et sä oo sahaamassa, vaan se saha on sahaamassa.
1: Ai että täällä on tämmönen hyvä siis puun tuoksu, niin kuin varmaan ymmärrätte, kun tollasesta tulee toi ihana tuoksu.
3: Joo, ja siis nyt voidaan olla hyvin lähellä vielä tässä näin niin kuin... Puu ei ole kaatumassa vielä pitkään aikaa mihinkään, kun Tuukalla vähän ehkä ottaa aikaa.
1: Mitä sä korjaisit tässä Tuukan tekemisessä?
3: Ei.
2: Hyvä tipsi, Erkka.
3: Joo, nyt haluatko se Tuukka...
2: Haluatko tulla viimeistelemaan tämän loven?
3: Mä voin tulla viimeistelemaan sen sitten.
2: Joniin.
1: Ai niin, nyt tässä ollaan tässä lovivaiheessa.
3: Tuukka on hyvä tekemään lovia.
0: Ainakin lompakko.
2: Noniin, sori. Ollaanko me lähetyksessä?
1: Toi menee tuolle Erkal pikkusen tuolle sutjakkaammin. Mut Tuukka oikeesti.
2: Onko meillä vielä lähetys?
0: No on, sä oot suorassa lähetyksessä. Haluatko laittaa terveisiä?
2: Äidille.
0: Menee.
1: Vähän toi Erkka tässä nyt joutuu auttamaan tosiaan Tuukkaan, niin kuin kuulette, niin Tuukkaan
2: toi loven siis tekeminen, niin mä oon itse tuommoista isompien linjojen mies, niin mä oon näin, että Erkka saa ton lovi, se on vähän tommonen apupojan juttu.
0: Niin just.
2: Niin mä oon näin Erkka hoitaa ton loven loppuun ja mä tuun sitten tuolta toiset puolet kovaa siitä yli. Mä oon enemmän semmonen isolla pensselillä maalaja itse.
0: Onko se muikku nyt siellä jossain puu alla valmiina ottamassa?
1: Joo, muikku meni jo pieneen kyyryyn tähän puun alle.
4: Sun pitää pitää Tiina minusta kiinni, että me lähden juoksemaan oikeasti tuonne, minne se kaatuu.
1: Itse kun tässä on pelkkiä vaara tekee.
2: Erkka, mikä tilanne?
5: Tuonne on tuo talo tuolla kaukana.
2: Tilanne on ihan jees. Juuso.
0: Joo.
2: Ota yksi biisi väliin, kohta kaatuu sitten. Kato, tässä menee vielä hetki ennen kuin tämä kaatuu, niin ota yksi biisi väliin.
0: Mä voin ottaa täältä näin kansalle vähän musiikkia, vaikka tota on kyllä tosi kiva kuunnella tota, niin kuin moottorisahan rallatusta.
2: Ja tuuppa haistele, kun tämä sahan puru, niin on hyvä.
0: Ai.
2: Tuore sahan puru.
0: Mä tuun Nuukkaseen pikku sniffit ja laitetaan tosta noin Suvi Teräsniskaa Suomen kansalle. Ja tota, älkää menkö mihinkään, nimittäin kohta tömähtää, mutta kenen päälle. Selvitellään sitä, mutta nyt Suvi laula meille yksi kappale. Kiitos.
6: Ja mikit kuumana. Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.

Iina, huomenta vaan Lypsyä. Tervetuloa mukaan Aamulypsyn kissaristeyskiertueelle, joka on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys tässä samalla. Me ollaan ensimmäisessä ristiäisissä ja ne olikin sitten halkopileet, eli puunkaatohommia. Otetaan yhteys tonne karjalaisen Erkan takapihalle, jossa siis aika

0: Jännitys tiivistyy.
1: Nyt se menee.
0: Oi, oi.
2: Katu.
0: Oi!
2: Timber!
3: Kunnon jysä!
2: Timber! Mä sanoin jo, että Timber!
0: Ai.
2: Pöllä.
0: Olipa ja kyllä jännittävä.
2: Mun kyllä pötkähti hienosti.
0: Nyt ja testotiski päälle, sen kuulee tuosta äänensävystä.
2: Mä en nyt haistelemaan tuota ihan tuoretta kaatoa.
0: Mä ymmärrän. Tuukka on tehnyt kaadon.
2: Jo, että Timber.
0: Loistavaa. Puu on saatu kaatua. Kaikki, onks muikku hengissä siellä?
1: On, muikku on tässä. Se lähti vähän juokseen, mutta sitten me saatiin hänet kiinni ja taitsi se kompastu omiin jalkoihinsa.
0: Kysy vielä Erkalta, onko hän tyytyväinen nyt tähän suoritukseen?
1: Ota, Erka, onko tyytyväinen tähän Tuukan suoritukseen?
4: Oikein ihana, hieno suoritus. Kiitos.
0: Aivan loistavaa. Hyvä. Otetaan kaatokuvat siellä vielä ja sen jälkeen matka jatkuu. Ensimmäinen kissaristiäispaikka on nyt sitten selätetty tässä ja tehtävänanto suoritettu. Hienoa, Tuukka. Puu kaatui. Timber!
5: Aamulypsy ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikamuja. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Säästä kuin mestari.
8: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
7: TOOLS. Tools tekee mestarin.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
11: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
12: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
11: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäellä.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Aamulypsyn kissanristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen Tuut tuut tuut soi siinä. Huomenta vaan lypsäjät, kello 12 minuuttia vaille 8. Ja tossa äsken suorassa radiolähetyksessä kaatui hienosti puu. Tuukka, mä oon erittäin ylpeä susta, niin hyvin hoidettu toi homma meinaan. Sit kun mä näin tän kohteen, että Erkan pihassa, niin se ei ollut mikään pikku paju, mikä siellä kaadettiin, vaan se oli ihan tommonen täysverinen mänty, joka piti saada sieltä pois, niin hyvin hoidettu. Ja ilmeisesti tuntui hyvältä myös itse tekijästä.
2: No, siltä se ihmeellisempää kuin laittaa puun nurin.
1: Joo, siltä se vähän niinku kuulostikin.
2: Ryypyt otettiin Erkan kanssa pari tiukkaa.
1: Se vissiin kuuluu tohon noin sitten, ja onhan se kello jo kohta 8, joten mä lähden tuomitseen, koska on kuitenkin perjantai. Joo, kissaristeiskiertue käynnissä meillä, ja matka jatkuu tästä Karjaalta kohti Kirkkonummea, jossa iloiseen remmiin hyppää mukaan meidän hovimuusikko Ilkka, eli saadaan Ilkkakin messiin tänne. Ja mä ymmärsin näin, että seuraava kohde, johon ollaan menossa sitten tuossa kello 8 jälkeen, niin sielläkin ollaan vähän tämmöisessä, sanotaan, raksatunnelmissa. Niin, jatketaan nyt tämmöisillä niin kuin ihan oikeilla töillä tässä kohtaa näitä meidän ristiäisiä. Apulantaa seuraavaksi tarjoillaan täältä Suomen kansalle koneeseen kadonnut.
3: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.

0: Siinä apulanteja koneeseen kadonnut. Oikein hyvää huomenta, Lypsi. 6 minuuttia vaille kasinon kello ja kissaristieskiertueen erikoislähetys on käynnissä täällä näin. Matkamme siis päätyi tuossa Karjaalle, jossa oli ensimmäiset kissaristiäiset ja onnistuneesti hoidettiin halkopileissä. Puun kaato tuossa noin, Tuukka sai sen mötkeleen alas sieltä ja nyt matka jatkuu sitten Karjaalta kohti Kirkkonummea. Me ollaan muuten menossa tuonne Kirkkonummella K-Market Tolsan kautta, koska K-Markethan on messissä tällä kissaristieskiertueella, eli mennään kaupan kautta, haetaan siitä vähän matkaevästä ja näin. Jos satut olen siellä päin liikenteessä, niin mä sanoisin, että tuossa noin tunnin kuluttua niin Aamulypsyn kiertuebussi kaartaa sinne K-Marketille, niin voi tulla morjestelemaan, jos satut tosissaan olemaan liikenteessä siellä päin siinä kohtaa. Mutta sitä ennen, tuossa kasin jälkeen, niin me otetaan suunta todellakin sinne Kirkkonummelle, napataan tuosta hovimuusikko Ilkka kyytiin ja sen jälkeen seuraava kohde, niin, se on rakennustyömaa, jossa on aina paikkansa ja aikansa oikein hyvälle jaahastelulle. Mistä on kyse? Se selviää heti tuossa kello 8 uutisten jälkeen.
1: Aamulypsyssä Mäkkärin kamut ja ranut. Vietä festarikesä uuden kamun kanssa.
2: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi Pop.
5: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
11: No morjes.
10: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
11: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
10: Täh?
12: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
13: Finago.
14: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
16: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 € matkalahjakortin. Picnic.fi.
18: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
12: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
13: Finago.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikorttia tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 € edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2 700 €. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Autton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2 400 €. Suomessa asuva mies on vangittu Belgiassa epäiltynä yhteyksistä ISIS-terroristijärjestöön, kertoo Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu radikaali-islamistiseen ISISiin. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Belgiassa syyttäjä vaatii miehelle 12 vuoden tuomiota terrorismin rahoituksesta ja iskun suunnittelusta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on julkaissut avoimen kirjeen Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Kirjeessä Zelenski ehdottaa Putinille kahdenvälistä tapaamista sodan lopettamiseksi. Putin kommentoi eilen Venäjän olevan valmis sodan ratkaisemiseen diplomatialla. Putinin mukaan Venäjä on valmis kompromisseihin, joista Putin sopi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa viime vuonna Alaskassa. Julkisuuteen ei ole kerrottu, mistä presidentit tarkalleen sopivat.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
21: Yksi bussi, kaksi päivää, KK Suomi. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Miau.
22: Oikein hyvää huomenta lypseet. Kello 3 minuuttia yli 8 tänään perjantai 5. päivä kesäkuuta ja kissan ristiäiskiertue startannut. Siis pari tuntia ollaan matkaa tehty. Hangosta lähdettiin ja itse asiassa eilen illalla jo sieltä ihan eteläkärjestä liikenteeseen. Kohta hyppää myös hovimuusikko Ilkka messiin, mutta tällä hetkellä bussissa Juuso Tinni Tuukka ja Juuso Muikku. Me ollaan seuraavaksi saapumassa. Mä nyt ihan näen tästä meidän lähetyspisteeltä täältä linja-autosta, että ollaanko jo raja ylitetty, mutta Kirkkonummi, Tyrkslet, on seuraava kohde ja sehän on meikäläisen tämänhetkinen muuten kotikunta. Mutta Kirkkonummi on aika laaja, sehän on niinku, mä en tiedä, tuleeko jengille siitä vähän semmoinen kans semmoinen niinku ruotsinkielinen viba. Miten, onko sulla semmoinen, Tinni, fiilis?
23: No, niin ja näin. En mä leimaa sitä ruotsinkieliseksi ajatuksessani.
22: Kyllä siellä niinku RKP on ihan hyvin edustettuna, mutta että Kirkkonummellekin mahtuu, jos jonkin näköistä ja kaiken näköistä. Mä kattelin tuossa äsken vaan, että Kirkkonummella on tämmöinen keissi käynnissä, että nythän kun on noin koulujen kesälomat alkanut, niin siellä onnekkaat ovat mahdollisesti aloittaneet kesätöitä, siis ylipäätään Suomen maassa. Niin kattelin, Länsiväylä oli tehnyt juttua. Siellä on Kirkkonummella nyt sitten töitä tarjolla yhdelle henkilölle. Mm-hmm. On vähän tämmöinen, mä mietin, että okei, onko todella vaan yksi paikka tarjolla, mutta tämä on vähän tämmöinen erikoiskikka kolmonen. Osuuskauppa Varbuden Osla. Mä en ole ikinä kuullutkaan Varbuden Oslasta, mutta se on ilmeisesti, kuuluuko se nyt sitten, en tiedä mihin se kuuluu, mutta tämmöinen niin kuin ruotsinkielisillä alueella toimiva päivittäistavarakauppa, niin he tarjoaa siis Kirkkonummella työtä yhdelle kesätyöntekijälle. He on ottaneet aikaisemmin jo ilmeisesti, jos mä oikein tulkitsin tätä juttua sinne porukkaan, mutta nyt on vielä yhdelle paikka. Ja paikkaan haetaan 20 vuotta täyttänyttä henkilöä, ja tästä tulee se tärkeä, jolla ei ole aiempaa kokemusta palkkatyöstä. Eli siellä halutaan nyt sitten antaa yksi chanssi vielä semmoiselle, joka ei ole koskaan päässyt vielä kesätöitä tekemään. Mutta ne on vähän kortilla tällä hetkellä ja täällä on haastateltu sitten näitä tämän projektin vetäjiä. Ja he sanoivat, että on kyllä niin kuin he harmittaa aina, että kun hekin sitten laittaa kesätyöhaun, niin sinnekin oli 3000 hakemusta tullut. Ja kun ei läheskään kaikille pysty sitä kesätyöpaikkaa antamaan, mutta nyt halutaan sitten tarjota tämmöinen yksi mahdollisuus vielä. Että jos olet Kirkkonummella, niin kun oli kirkkonummelaiset tarkoitettu, se työ tehdään siellä, niin siellä on yhdelle vielä tilaa. Ja tämä oli juhannukseen saakka tämä haku, että ilmeisesti työt alkaa sitten vasta heinäkuussa. Mutta pääsee ensimmäisen tämmöisen, joku onnekas pääsee ensimmäisen palkkatyö kokemuksen tekemään sitten.
23: On hieno
22: ja kokemaan. Mikä oli Tiina Reetan ensimmäinen kesätyö?
23: Mikähän se olisi ollut? Kuule, olisiko ollut siellä, mistä saa ihan palkka kuitenkin sitten tämmöisen verokortillisen?
22: Niin.
23: niin. Helsingin jäähallin siellä lipun myynnissä.
22: Se oli se ensimmäinen virallinen.
23: Tai 15-vuotias, kyllä.
22: Joo.
23: Se oli semmoinen ihka oikea, jos näitä mansikan keräämisiä ja tämmöisiä ei sitten lasketa, mutta eihän niistä vissiin tänäkään päivänä ihan kaikista.
22: Niin, ei niitä kaikki. Kaikki ihan.
23: Eikö sieltä ihan sillä alalla.
22: Työsuhde edut totta kai sinne samansikkaan syödä ja muuta. Joo,
23: mulla siihen sitten päättyikin, mitä on lehdistä lukenut.
22: Mulla oli ensimmäinen, oli semmoinen, että mä luulin, että mä saan siitä palkkakuitin, mutta se oli tämmöinen oikeasti sekatavarakauppa, mutta se tuli sitten vähän mullekin yllätyksenä, että kyllä se ihan niin takataskusta niin yrittäjä kaivo setelinipun ja antoi mulle siitä pienimmän, minkä löytyi sitten sen duunin päätteeksi.
0: Toikin on vähän semmoinen valitettavan katoava kansanperinne, kun verot täällä kiinnostelee.
22: Se on, mikä oli Tuuka ensimmäinen, mistä sai ihan mikä niin kuin virallinen kesätyö, mistä sai ihan sillä, että ei tyyli joku sukulainen maksanut ikkunoiden pesusta tyyppistä vaan.
2: Kyllä se oli se varasto, missä mä olin useamman vuoden meidän naapurin firma, niin olin varastolla Keravalla tekemässä varastojuttuja. Mutta sä kysyit Juuso tuosta, että tuleeko Kirkkonummesta semmoinen Petrefolk-meininki, niin mä katsoin just, että Kirkkonummella tapahtuu huomenna.
22: No?
2: Huomenna 6.6. niin koko perheen kesäjuhla. Ja sitten sä varmaan funtsit koko perheen kesäjuhla, ketä on esiintymässä. Voisi kuvitella, että jos olisi vaikka Keravalla koko perheen kesäjuhla, niin siellä voisi olla Taavi Tiikeri ja Taikuri Luttinen, mutta Kirkkonummen kesäjuhlassa koko perheelle on tämmöisiä nimiä muun muassa esiintymässä kuin Viivi Kruusvendor, Emil Björklöf ja Pekka von Krantlein. Niin tossa on sulla.
22: Joo. Eikö se, tää, mä tiedänkin tämän juhlan. Siellä muistaakseni niin noita tekee jossain kohtaa, olisiko ollut 3-4 noita ilmapalloeläimiä, niin Björn Wahlroos.
2: Joo, täällä on päivä alkaa huomenna meillä Kirkkonummella. Missäs tää nyt sitten on? Tapahtumapaikkana toimii Kirkkolaakson puisto ja kauppakeskus Kirsikka, niin kartanon Mikkosen avaa ja heti perseeseen siihen 10.30, niin Emil Björklöf esiintyy myös galleria käytävällä.
0: Mitä
2: sen jälkeen
0: tekee?
2: Se ei hajukaan.
0: Oh, rahaa.
2: Ja heti siihen perään niin Pekka von Krantlein Prof Bluffo 11 ja 11.30 on sitten Taek von viiva Do. Mitä se mahtaa? Sen jälkeen Kaktus Kvartetti, ensimmäinen esitys. Ja siitä jatkuu sitten no. Pekka von Krantleinille ja Björklöfi vetää vielä toisen setin kello 14. Joo. Toi 10.30 jää välistä, että jaksaa herätä, niin sitten 14 uusi setti.
22: Joo, näin sijoitat kryptoihin turvallisesti. Joo. Luento.
0: Perheen kesken.
22: Joo, kieltämättä noi on pikkasen noin soundaa noin sukunimet vanhalle rahalle, mutta menee ja tiedä sitten, mikä näissä on oikeasti se tilanne. Mutta mä voisin kirkkonummelaisena periaatteessa painaa tonne paikan päälle. Okei. Hei, laitetaan sitä seuraavaksi soimaan Anna Abreuta. Matkamme siis tässä kulkee kohti Tyrkslettiä, Kirkkonummea. Hovimuusikko Ilkka kohta myös meillä autossa
2: ja
22: mukana.
2: Hei, Kirkkonummella on 100 juhlavuoden starttitapahtuma myöskin. 100 vuotta tulee Kirkkonummelle.
0: Ai onnittelut.
22: No niin.
0: Onnittelut.
2: Aha, 100 vuotta, 700, siis sanoinko mä 100?
22: Sanoit 100.
2: 700 vuotta täyttää
22: niin.
2: Kirkkonummi. Ja tosissaan starttitapahtuma niin on Veikkolassa niin 13. päivä ensi viikon lauantaina.
22: Kiertääkö se jotenkin sitten?
2: En tiedä, mutta pitkään meinaa pojat ja tytöt niin alkaa tätä niin kuin juhlistamaan, koska siis Kirkkonummi täyttää 700 vuotta 21. maaliskuuta 2030.
22: Okay.
2: Niin se on hyvä aloittaa tälleen niin kuin 4 vuotta etupeltoon, mutta arvostan.
22: Tällainen olympianaadin mittainen 4 vuoden paukku tulossa. Selvä, Anna Abreuta seuraavaksi. Tämä kappale on Kylmästä lämpimään.

0: Anna Abreu, kylmästä lämpimään soi siinä. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Justini Tuukka ja Muikku täällä ja kohta myös hovimuusikko Ilkka messissä.
1: Mä kysyn, että Muikku, operoiksa, kun näiltä edellisiltä kissaristeiskertojilta on saatu niitä semmosia Muikun rapsoja tonne suplaan, niin mikä on nyt tilanne?
2: Joo, niitä tulee tämänkin reissun aikana, aina kun kerkein tehdä. Äsken kun käytiin tuolla halkotalkoissa puuta kaatamassa, niin siitä nyt kerkesi vähän ottaa, niin niitä tippuu sinne. Niin saa käydä kuuntelemaan, jos ei mitään parempaa tekemistä keksi.
0: No se on näin, se on näin. Pitäkää lähetys auki ja sitten suosittelen kyllä myöskin niin somea kurkkimaan koko ajan. Siellä saa sitten niin sanotusti kasvot kaikille tekemiselle, eli Radio Suomipopin somekanavat, vaikkapa nyt sitten Instagram-seurantaan, sinne pakkuu storia koko ajan feedin puolellekin kuvia ja kaikki. Mun täytyy sanoa, nyt mä näen itse ensimmäistä kertaa tämän ensimmäisen kuvan tältä aamulta, missä me ollaan siis tuolla Suomen eteläisimmässä kärjessä. Tämähän on hieno kuva, tämä ensimmäinen tämmöinen. Tämä näyttää ihan joltain niinku tämmöiseltä bändikuvalta.
1: Niina, juu.
0: Hyvännäköinen remmi, hyvännäköinen.
1: Albumi ensimmäinen, ei kummonen, promokuviin laitettu vähän enemmän paukkuja kuin se itse tekemiseen. Ei mitään, mun mielestä tämä sopii meidän tyyliin.
0: Eikä tässä kuvassakin tämä sijoittelu, että niinku bändin jäsenet on sillä lailla, että joo, menkää vähän eri paikoille, niin sekin on jotain semmoista 2002 tyyppistä, että se on pikkasen semmoinen vanhattava. Aha, täällä on kuvavirtaa laitettukin hauska kuva sitten ihan viimeiseksi tästä. Sitä ei tarvitse käydä scrollaamassa. Kattokaa se ensimmäinen bändikuva vaan sieltä. Mutta siinä on hyvä todistusaineisto siitä, että käytiin kyllä. Olemme aloittaneet matkan sieltä, ihan sieltä eteläkärjestä. Nyt hei, tuolta vähän yötä tulossa tähän lähetykseen ja voitaisiin kaivella tuolta sitten. Me ollaan ilmeisesti saatu myös seuraavalta kutsujalta pieni ääniviesti tuossa noin, he odottelee meitä siellä Kirkkonummella, niin selvitellään tuon pienen breikin jälkeen, että mihin me oikein ollaan menossa ja mitä siellä tekemässä.
3: Aamulypsy ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta.
4: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
5: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
3: Radio Suomi Pop. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
6: Kuu supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.

0: on vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Vianor viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€.
4: IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Moikka! Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
6: No hyvä.
7: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
15: Kaksi päivää Hangosta Nuorgamiin.
16: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue live.
15: Live.
16: Live.

0: Yö ja likaiset legendat, oikein hyvä huomenta Lypsyä, että se on aamulypsy tien päällä, kissan ristiäis kiertue ja Juuso, Tinni, Juuso ja Tuukka täällä näin.
1: Terve.
0: Oikein hyvä huomenta. Terve. Tinni, sulla oli joku ääniviesti, minkä haluaisit soittaa. Mä sanoin ja. Ennen kuin soitettiin se ääniviesti, niin laittakaa se tulee meille WhatsAppiin, koska täällä on vähän nyt, meillä ei ole sitten virallista WhatsApp-puhelinta, ei ole mukana täällä näin. Niin on vähän epäselvyyksiä, että tuleeko teidän WhatsApp-viestit tänne meidän tietokoneiden WhatsApp-sovelluksiin läpi, niin laittakaa nyt joku viesti. Kerro vaikka missä oot ja missä kuuntelet, niin testataan vaan tämmönen juttu, että paukkuuko ne viestit tänne läpi. Mutta niin joku oli lähettänyt ääniviesti jossain vaiheessa.
1: Joo, tämmönen on tullut ja tämä kuunnellaan tästä nyt pois. Kaisa se täällä.
2: Terve. Tervetuloa jaahastelemaan omakotitalon työmaan äärelle tai sen lähelle. Vähän riippuu, kuinka paljon siellä on ihan oikeita ihmisiä tekemässä töitä, niin kuin oikeita töitä. Ja paikalla on yksi ihminen. Alkuperäisesti piti olla myös pieni eläin, mutta meillä meni vähän aikataulut ristiin hänen kanssaan, mutta nyt on yksi ihminen paikalla. Tapahtuma pitää sisällään tervehtimisen, ehkä vähän jaahastelun merkeissä. Käydään läpi turvallisuusasiat ja jaahasteluetiketti. Ehkä vähän lämmitellään, että saadaan kunnon jaahastelu liikkeelle. Jaahastellaan seuraavista aiheista. Sähkön hinta. Ja tähän tärkeä juttu. Ei lukuja. Me jaahastellaan. Me ei etsitä ratkaisuja. Me vaan jaahastellaan. Tuija-aidan sijoittaminen ja hoito, sää, ehkä jotain parannusehdotuksia, joita ei ole kysytty eikä tarvittu, mutta niitä voi aina heittää. Jaahastelu ei pidä sisällään katsekontaktia tai pitkiä lauseita. Tämä on tärkeä muistaa, pitäkää mielessä, tulen huomauttamaan. Tarjolla on termarissa 70 kahvia, mutta siinä tulee käymään niin, että mä unohdan sen keittää tai ottaa mukaan. Eli teknisesti mä en usko, että siellä on kahvia. Mutta silti mä ajattelisin, että te voisitte tuoda pullaa, mielellään korvapuusteja. Olisi kiva. Ja varatkaa hei aikaa lähtöjaahasteluun, koska jaahastelusta ei voi lähteä ihan suoriltaan pois, vaan pitää pikkusen jaahastella siinä paikallaan. Mahdollisesti jaahastelu tulee myös teidän auton pysäköinnistä, mutta me selvitään siitä. Tuokaa pullaa. Tervetuloa.
3: Jaahas.
1: Näin.
3: Jahas, jahas. Ai, onko suomalaisempaa kuin tämmönen oman kotitalon rakennustyömaa? Kyllä se on niinku mä sanon, että on meikäläisen heiniä. Tota on tullut tehtyä ja lähden mielelläni tätä tehtävää suorittaa. Mä mietin vaan sitä pullahommaa, että jos kun ne kahvithan unohtuu nimenomaan keittää, niin pitäisikö meidänkin ottaa pullat ja unohtaa ne esimerkiksi tänne bussiin.
1: Oh.
3: Niin se jotenkin niin kuin kuuluisi mun mielestä siihen asiaan. Mutta Kaisan luokse ollaan menossa siis seuraavaksi. Me ollaan itse asiassa saavuttu Kirkkonummen juna-asemalle, eikö näin? Näinkö oikein? Oliko toi asemarakennus? Siltä se ainakin näyttää.
1: On se, kyllä näyttää vaan oikein.
3: Hovimuusikko Ilkkakin on ollut tässä, niin sanotaan oman kodin kanssa on kaiken näköistä koko ajan siinä, niin me lähdetään Ilkan kanssa oikein mielellään tsekkaamaan, että mikä siellä on homman nimi. Ja ei nimenomaan ei tulla minkään rakentavan kanssa varmasti sinne, että sehän kuuluu tommoseen kunnon jaahasteluun, niin tää peli on oikein selvä.
0: Hän kävi ihan hyvin läpi tuossa niin kuin jaahastelu ABC, mutta mun mielestä hän unohti siitä sen tärkeimmän.
3: Eli
0: jaahastelu tapahtuu semmoisessa paikassa, mihin sulla ei oikeasti yhtään mitään asiaa, sulla ei ole mitään käyttöä siellä, mihin sä oot menossa jaahastelemaan, ja sä et lähtökohtaisesti tiedä myöskään siitä asiasta juuri mitään. Niin se on mun mielestä, ja sen takia onkin mun mielestä erittäin hyvä, että Juuso, sä oot sinne menossa.
3: Kiitos kovasti.
0: Mä väitän, että mun faija on myös hyvä jaahastelija.
3: Aivan jaahastelu,
0: varmasti. Mun mielestä hyvät jaahastelijat on semmosia muutenkin elämässä, jotka puhuu semmoista nollapuhetta, mitä mä faijalle kanssa sanoin, mihin mulle ehkä saattaa vähän hirttää kiinni esimerkiksi Amazing Race. Nolla puhe, nolla sisältö. Mä voin antaa sulle sisällä, kun oltiin Fajan kanssa Miamissa, niin me ollaan tässä näin käyty hakemassa KFCstä niin kanaa ja muita särpeitä siinä. Sitten mentiin hotellille syömään ja sitten me ollaan siinä syömässä siinä pöydässä. Sitten mä kurkkaan tälleen näin, että onko niitä kananpaloja vielä jäljellä.
1: Joo.
0: Ja sitten mä peruutan tälleen, että tsekkasin. Niin sitten menee 3 sekuntia Faija kurkkaa kansi ja sanoo, että siellä on yksi kana vielä. Kun mä olin just kattonut sen, että siellä oli tosissaan yksi kana vielä jäljellä.
1: Mulla kärähtää kyllä tommoista.
0: Nolla puhetta, jos ei sulla ole mitään asiaa, niin pidä lättys kiinni. Niin on hemmetin hyvä Juuso, että sä oot nyt menossa tuonne jaastella.
3: Kiitos
0: musta
3: kovasti.
0: Tuntuu, että sä oot tosi hyvä siinä.
3: Kiitos kovasti. Mä otan toi ennen kaikkea niin kuin kohteliaisuutena tässä näin. Mä uskon kyllä, että mä pystyn tuottamaan tohon noin niin aika hyvin nimenomaan nollapuhetta, niin löytyy varmasti. Mutta musta tuntuu, että Kaisa siellä vastaanottavana osapuolella, niin hänkin selvästi niin kuin dikkaa tästä jaahastelusta. Siellä on varmaan paljon sitä suoritettu. Onkohan siellä näitä niin kuin koska musta tuntuu siltä, että siellä siis jotkut ammattilaiset ehkä tekee niitä asioita. Niin olisikohan siellä ihan ammattilaisia, koska sekin on ehkä semmoinen jaahastelijan kanssa, jos on niin kuin korkeamman tason jaahastelija, niin uskaltaa aika rohkeasti mennä nimenomaan siinä, kun jotkut yrittää oikeasti tehdä jotain, niin mennä vielä niin kuin väliin. Ja niin vähän neuvomaan.
1: Toihan on usein sitten tullaan siihen, minkä takia nuo rakennustyömaat ja kaikki kestää pidempään, niin se on sen takia, kun se isäntä käy siellä jaahastelmassa.
3: Jaaha, sulla on naulapyssy tässä. Onko 50 millistä, minkä 60 millistä, 56.
0: Me ei jahastele, älä tuhlaa meidän kuulijoiden aikaa tuohon, vaan me jahastele sinne työmaalle nyt. Mä sanon vaan, kysyttiin WhatsAppista viestejä, niin hyvin tulee läpi. Kiitos vaan kaikille. Ihan ympäri Suomen meitä täällä kuunnellaan. Ja joku laittoi, että Jykälässä 19.5. Tullaan sinne tänään vielä. En tiedä missä vaiheessa tullaan, mutta Jyväskylä kuuluu meidän reitille. Ja Naantalista kuunnellaan vaikka ja missä. Ilkka kyytiin.
3: Ilkka on kyydissä.
0: Selvä. Mä laitan Ilkalle anthemiksi täältä. Tää on semmonen biisi, että mä luin lehdestä, että tätä Arttu Viskari ja varmaan ennen kaikkea hänen levyyhtiönsä niin yritti kovasti lyödä niin kuin tämmöiseksi viralliseksi kisabiisiksi. Suomi, Finland, perkele. Mä en ole tätä edes kuullut koskaan, mutta ilmeisesti sanat on semmoiset, että tässä olisi ollut niinku semmoisen kisahitin aineksi. Terve Ilkka.
4: Terve, huomenta hei. Terveisiä Kirkkonummen asemalta. Oli hyvä hypätä täältä kyytiin nyt. Ehdin ryystää tuossa noin litran kahvia tuossa R-kioskilla teitä odotellessani. Ja tuossa Arttu Viskari uudessa biisissä, siinähän on semmoinen heavy meininki.
0: Aha, selvä. Joo. Tutustutaan. Sulla on hieno tommonen samettitakki.
4: Kiitos oikein paljon. Hangosta Nuorgamiin.
5: Missä mennään? Kenellä oli kartta?

0: Iskari Arttu ja Suomi Finland härkkelee. Ihan hyvä biisianto oli. En ole ennen kuin tuossa oli ihan meininki. En mä olisi niinku syyttänyt, jos tuosta olisi tullut joku virainen kisabiisi.
1: Joo, kyllä siinä oikein tuplabasarit polki. Ja Suomessahan tykätään tuosta raskaammasta musiikista, varsinkin tuo pohjoisemmassa Suomessa, mihin tämäkin bussi on menossa.
0: Mm. Näin on näin, mutta matkan varrella ollaan rajusti vielä. Pohjois-Suomi koittaa joskus ehkä, mä sanoin yöllä. Määrittele Pohjois-Suomi, mutta hyvin monen tunnin päästä. Nyt ollaan kuitenkin Kirkkonummen juna-aseman kyllä pihassa. Ja seuraavaksi Juuso Mäkilähde ja Ilkka Ihamäki ovat lähdössä jonnekin rakennustyömaahalle.
2: Siis niin on vaikea. Kato,
0: vaan jaahastelemaan.
2: Kato, kun sen Tuukka kaivannut noin hanskat. Ei Jeesus, no, mittana.
1: Juusolla on siis kädessä tuossa työhanskat ja mittanauha. Se ilmeisesti on joku omakotitalon rakennusprojekti. Hauska päästä heti ensimmäisenä tällaiseen mestaan mukaan.
0: Mikä sun suhde on Ilkka jaahasteluun? Mitä se sulle merkitsee?
1: No mä en ollut itse asiassa kuullut tällaista konseptia kuin jaahastelu, mutta sitten kun mä kuulin, mistä siinä on kysymys, eli seistää varmaan kädettään selän takana,
0: se
1: asento ja sitten ihmetellään.
0: Pieni niin etukeno jossain.
1: Mä luulen, että se sopii mulle oikein hyvin, koska mähän oon jo luonteeltani vähän semmoinen vanha äijä.
0: No teitä on kaksi.
1: Niin, sehän on just semmoista, kun katsoo tuo keskellä päivää, jos on liikkeellä tuo vaikka jossakin torin kulmilla tai jossakin marketissa, niin vanhat äijät on kokoontunut sinne ja jos siitä menee vaikka traktori ohi, niin se on hyvä, kun vanhoilla äijillähän ei edes pää käänny enää, mutta ne kääntää niin kuin koko vartaloa ja sitten ne katsoo sen traktorin perään esimerkiksi niin kauan, kunnes se häipyy näkyvistä. Mä kaipaan itsekin semmoista elämänvaihetta, että mulla ei ole koskaan kiire mihinkään. Mä voin kiinnittää huomioon tällaisiin tärkeisiin asioihin.
0: No pääset kohta maistamaan sitä elämää. Ymmärsinkö mä nyt oikein, että tästä ryhmä, joka lähtee tänne työmaalle, niin ottaa tästä pirssin alle, koska sinne ei bussilla pääse.
1: Joo, meillä on nyt tämmöistä vähän isompaa kalustoa tässä liikkeellä, niin meidän pitää nyt tehdä tämmöinen pieni sissipartio hyökkäys sinne, että Dösä jää tähän Kirkkonummen asemalle. Sitä voi tässä kirkkonummelaiset nyt ihmetellä. On muuten hienosti teipattu tämä bussi. Tässä on paljon nyt jengiä lähdössä Helsinkiin päin töihin täältä Kirkkonummen juna-asemalta.
0: Nyt huomasit sen. Sä olet jaahastelemaan. Sä olet pikkusen aloit jaahastelemaan. Nyt kun meillä on minuutti aikataulu, niin sun lipsahti jaahastelun puolelle. Tehdään niin, että ulos bussista, noniin, ottakaa nelipyöränne alle.
1: Nähdään kohta.
0: Teihin kohta yhteen.
1: Nähdään kohta.
3: Ja mikit kuumana. Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa. Radio Suomi Pop.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.

0: 37,50 tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Moi!
9: Ai moro!
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
9: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
8: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
13: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Launea.
13: Launea.fi.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
18: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
19: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus. Komissaario Koskinen on palannut.
0: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei oo muuten tylsä aina.
2: Ei oo.
16: Aamulypsyssä fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa.

0: Pete ja Linda siinä, Liekin heti hyvää huomenta lypsijät. Kello on 8.45 ja aamulypsy on tuur tällä hetkellä jossain päin Kirkkonummea. Nyt meistä on osa porukasta jo jättänyt bussin ja siirtynyt taksin kyytiin, koska tämä kohde, mihin ollaan seuraavaksi osallistumassa, niin sinne ei tämmöisellä isolla bussilla ei päässytkään ihan pihaan. Mihin me ollaan muuten menossa?
1: Mä en kanssa tiedä, mä kattelin.
0: Me mennään nyt K-Market Tolsaan. Pitikö me? Okei.
1: Okay. Se sopii.
0: Missä vaiheessa se sittari on?
2: Sitä ei tulekaan.
0: Sittaria ei tulekaan. Jaha, no mun pitää sit mun kontaktihenkilölle ilmoittaa, että me ei mennäkään sittaria, koska mulla on tulossa yksi paketti.
1: Mikäs?
0: Mulla on teille Kirkkonummelle tulossa yksi pikku paketti.
1: Sulla ei ikinä mitään pakettia, ikinä mitään tarvetta missään Kirkkonummen suunnilla. Joo, siis me mennään nyt selkeästi tämmöiselle ihan, sitä on ihan tämmöinen iso tie.
0: Pystytkö sä laittaa hänelle viestin, että tilanne on muuttunut?
1: Taksikuski osaa ne tuoda tänne, koska jos ne pistää köpötelleen, niin sitten me ollaan siellä Nuorgamissa siis. Mä sanon, että heinäkuun puolella.
0: Joo, mutta oleks me käyty ollenkaan läpi tätä listaa, että mihin me ollaan menossa ja niin kuin nämä tarkat kohteet.
1: Ei me tälleen ääneen täällä ole.
0: Mä voin paljastaa pikkusen eteenpäin meitä. Nyt ollaan siis menossa jaahastelemaan täällä Kirkkonummella. Jaahastelua työmaa-alueella. Sen jälkeen meillä on yksi toppi jo K-Marketissa ja sen jälkeen tuleekin ihan hauska, koska mennään Lohjalle, jossa on 42 000 palan palapeli.
1: Ei.
3: Miten tota tuukka se meidän palapeli? Projekti, niin miten se voi?
0: No vähän huonosti, kun mä ainoa, joka sitä tekee.
3: No, minäkin sitä tehnyt.
0: Ootko? Milloin viimeksi?
3: No silloin viimeksi, kun olin täällä.
0: Niin, kaksi kuukautta sitten, jep. Niin. Se, siinä on ehkä se syy, minkä takia se etenee, että se on ainoa meikä. Kun mä ajattelin jotenkin, että tämä on tämmöinen yhteinen projekti kaikille meille, niin hiljasta on. Mutta tuolla on 42 000 palaa nyt meille sitten valmiina Lohjalla, niin se on sitten tämän jaahastelun ja K-kaupan jälkeen se seuraava. Ja sen jälkeen meillä onkin ihan oikeat kissaristiäiset. Siis ihan oikeet. Mennään ristimään kissa.
3: Kato.
1: Vihdoin, neljäs kerta, niin me päästään ihan oikeasti kattimattia ristimään.
0: Joo, mutta tässä nyt kun ootellaan, että jaahastelijat on päässyt kohteeseen, niin mä laitan tänne yhden pikku tämmöisen jokerin tänne väliin. Kuunnelkaa.
4: Aamulypsyn kissaristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.
0: Laitan tollasen.
1: Tää sopii, sä saat tän laittaa.
3: Lähetään syömään vähän asfalttia.
0: Justi se on näin. Hyvä Eskon Matti.

0: Ai ai, asia kuuluva musiikki ja Matti Esko ja viisi pitkää yötä Tinni osalta. Miten Tinni?
1: Mä osoitan sua sillä vielä, että Matti Eskolle oikein lämpimiä terveisiä, kun hän tuli meidän kanssa tekemään tähän kissaristeeskiertoon liittyvän semmoisen videon meidän kanssa tuonne järvenpääläiselle pikkusuoralle sinne ailemaan vähän pussilla. Ja ihan siis omasta ajastaan antoi meille, niin hänelle erittäin lämpimiä terveisiä ja kiitokset vielä meillä kaikilta.
0: Joo, iso Matti on meidän miehiä.
1: Kunnioitus on loputon.
0: Juuso Muikkukin on, mutta Juuso Mäkilähde ja Ilkka Ihamäki. Kuuluuko sinne? Kuuluuko työmaalle? Halo?
2: Kyllä kuuluu. Toivottavasti kuuluu. Sinne.
0: Kuulen kyllä.
2: Loistavaa.
0: Mikä on sijaintinne? No niin. Mitä näette edessänne?
2: Jaahas, hauska kun kysyit, mitä näemme edessämme. Me näemme edessämme tämmöisen oikein vallottavan sinisen rakennuksen. Se on yllättävän pieni nyt sitten kuitenkin. Meillä on myös Kaisa tässä vieressä. Hei Kaisa.
3: Hei.
2: Kaisa, me tultiin tähän teidän rakennustyömaalle, niin tämä on nyt kompakti. Nykyään ilmeisesti arvostetaan tämmöistä modernimpaa siis, niin kuin, ja tämmöistä, että pieni on kaunista. Kerrotko vähän, mikä tämä teidän, tähänkö te sitten muutatte?
3: Joo, me ajateltiin, meidän tämä johtavaisuus oli konmaritus. Kaikesta turhasta luovutaan, jos se aiheuttaa meille iloa. Ja se, mikä jäi jäljelle, oli tämmöinen ihan näppärä ja käytännöllinen pasikuikka.
2: Joo.
3: Kyllä me ajateltiin, että vähän voi lapset tietty tuossa murrosia kynnyksellä sitten omaa tilaa kaivata, mutta tässä on kuitenkin tätä lääniä ympärillä aika hyvin.
2: Tämä voi muutakin rakentaa
3: periaatteessa. No niin, voi tämän toisen pasikuikan tietty laittaa sitten, mutta ajateltiin, että tämä on aika hyvä.
2: No nythän mä tajusin Ilkka, että tämähän jaahas taitaa olla, niin ihan vaan pajamaja tässä rakennusalan ammattilaisen. Kääntääpä katsomaan toiseen suuntaan, koska täällähän nyt on, täällähän näkyy jo ihan keltakypäräisiä kavereitakin tuolla noin kotitalon kimpussa. Jahas, Kaisa.
3: 139 neliöä on siellä. Joo. Siellä on sitä kaikkea muuta neliöä. Siellä on semmoinen
4: hyvä. Kyllä. No se on yhdessä tasossa ja tämä on nyt aika kiva alue. Tänne on selvästi Kirkkonummelle kaavoitettu omakotitaloalue. Minkälainen porukka tänne nyt sitten muuttaa?
3: Tänne muuttaa tämmöinen ihan normaali kirkkonummelainen keski-ikäisten ihmisten perhe, kaksi lasta ja koira.
4: Jahas.
3: Ja ne aikuiset tietty kanssa muuttaa tänne.
4: Et se on

0: onnellinen perhe, joka kirkkonummalla asuu?
1: Kyllä se on onnellinen perhe, joka täällä asuu. Ja helvetimoisessa velassa.
2: No näin, jaa. Mikä se on se sitten, miten ne pankissa? Antoiko ne lainaa 200-300?
1: Kyllä ne antoi sen verran lainaa, että me ollaan heille nöyrästi velkaa kyllä hyvin.
0: Minkälaiset marginaalit nyt sitten?
1: Kyllä oli marginaalit.
2: Marginaali se laittaa siihen aina se pankin johtaja. Jaahas.
3: Hei, tehdäänpä sillä tavalla, että lähdetään liikkumaan. Tässä on pieni tämmöinen rinne jäänyt. Teillä on vielä pihatyöt täällä vähän tekemättä.
1: No me vähän mietittiin, että portaat voisi olla pitemmän päälle ihan hyvä. Kun kauppakasseja tuonne vie sorarinnettä pitkin, niin siinä voi pari kertaa vetää lipat matkalla.
3: Jaaha, semmoisen mä annan heti vinkin tässä vanhempana valtionpäämiehenä, niin katto tolle täytyy melkein tehdä.
1: No kun me mietittiin kanssa, että se voisi olla ihan hyvä, kun tänäänkin meinaa vähän tihuttaa, niin sitten se ajatus lähti, niin tässä on onneksi pojat tuonut nämä kattotuolit tänne.
0: Minkälainen suunnitelma teillä on noista harjan nostajaisista, kun tiedän yhden hovimuusikon, joka tykkää niissä käydä esiintymässä. Niin, onko tulossa harjakaiset?
1: No katsellaan vähän tässä vielä, on kaikenlaista. Kaikenlaista tässä on, että jaahas. Kaikenlaista on.
3: Jaahas. Me lähdetään. Jätkät, hei, tuleeko katto tänään? Tuleeko katto tänään tuohon? Joo, kato, kun se tihuttaa, niin se hei, ottakaa, mä tuun kattoon se, ettei se menee oikein. Niin palataan kohta asiaan, me lähdetään tuohon. Näytti arvostavaa peukkua tuolta nämä rakennusalan ammat. Kiva, kun on kollegoita paikalla. Pistetään jätkät muovi väliin, kato, niin se ei hengitä sitten, se on parempi niin.
4: Joo, me lähdetään, hei, hyvä jätkät, hyvältä kuulostaa. Me lähdetään ajan Lohjalle, niin palataan ja hyvää viikonloppua teille.
3: Jaahas. Se on, kato, tommonen tuonut tohon tommosen.
5: Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.

0: Se oli Hugo ja taulut, oikein hyvää huomenta. Ei oo, kun nää on väärät mikit.
1: Halo.
0: Täältä pitäisi kuulua. Kyllä, se oli Hugo ja taulut, oikein hyvää huomenta, lypsijät. Kello tulee 9, joten vaikka me ollaankin kiertueella, niin otetaan tähän nyt sitten kuitenkin ihan meidän ohjelmakarttaan kuuluvat niin uutiset pois kuuleksemassa.
1: Otetaan, ja siis mehän viedään jokaisen paikkaan, mihin me mennään, niin me mennään kaupan kautta kissaristeeseen. Niin Tuukka, nyt käydään keräämässä oikein kunnon paukku tuolta K-Market Tolsasta, mikä voidaan sitten kato viedä.
0: Joo, Tolsan pikkujätti, oman kylän kauppa, näin se on. Joo. Ja kauppias hoitaa homman, peli on selvä. Niin, siellä me käydään, sitten otellaan tää kaksikko sieltä jaahastelupaikalta ja sitten otetaan nokka kohti Lohjaa, jossa siis 42 000 palan palapeli.
2: Aamulypsyssä McDonald's ja herkullisin festarikesä. Radio Suomi Pop.
3: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi
5: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin, no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
6: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
12: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
15: Oot sä tosissas?
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Lohi kertoo IS:lle, että hän joutuu käyttämään taksia terveysongelmien takia. Pienlentokone putosi maahan eilen illalla Keski-Suomessa. Kone putosi metsään lähelle harrastelentokenttää Kannonkoskella. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin sairaalaan. Koneen putoamissyy ei ole vielä selvillä. Onnettomuustutkintakeskus tekee parhaillaan paikkatutkintaa alueella. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Suomessa asuva mies on vangittu Belgiassa epäiltynä yhteyksistä ISIS-terroristijärjestöön, kertoo Helsingin Sanomat. Miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu radikaali-islamistiseen ISISiin. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Belgiassa syyttäjä vaatii miehelle 12 vuoden tuomiota terrorismin rahoituksesta ja iskun suunnittelusta.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
14: Yksi bussi, kaksi päivää, KK Suomi. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop.
17: Miau.
19: Juu, se on... Miau. Joo, se on meillä homman nimi. Kello on 9.07. Oikein hyvää perjantai huomenta aamulypsystä. Ja nyt normaalistihan tilanne on se, että meillä on semmoinen 50 minuuttia tässä peliaikaa. Mutta ei, meillä on nyt vielä 33 tuntia peliaikaa.
20: Se on aika hauska, kun tuossa tuli toi sää.
19: Niin.
20: Niin aika harvoin se tilanne, että siis... Kaikki, mitä tuossa säässä sanottiin, niin se koskettaa meitä.
19: Niin, ihan totta, aika harvoin on. Paitsi kyllähän tuolla ihmiset, ketkä painaa joka päivä tälläkin hetkellä tervehdys vaan ja arvostukset sinne, ketkä painaa rekalla isoilla niin. Pojilla.
20: Kyllä, ollaan siellä moroteltu pari isoja pojia.
19: Ollaan, niin siellä tytöt ja pojat painaa menemään pitkin Suomeen joka päivä. Et heille tämä on ihan arkipäivä, mutta meille tämä on tämmöinen vähän erikoinen. Et katsotaan me sitten mistä tahansa kohtaa tuota karttaa ja niitä sääasioita. Niin se koskettaa tosiaan tänään meitä. Ja WhatsApp toimii 0403564556, niin sinne voi laittaa viestiä koko tämän meidän matkan. Eli Hangosta lähdettiin ja ajetaan aina sinne pohjoisimpaan kärkeen, eli Nuorgami asti. Ja mulla meni fiilis, hermo,
20: no.
19: Menee tunteisiin, JP lähettää meille tämmöisen kuvan tänne WhatsAppiin, että Cannon Beach, aha. Thailand myös kuulolla. Kato. Mä estän, poistan, blokkaan.
20: Joo, ei tarvitse noita kuvia
19: Ilmi annan tänne. Ai että, ei vaan oikeasti JP sinne lämpimiä terveisiä, hei. Mikä se on Juuso Muikulla tunnelma nyt?
20: Erittäin hyvä. Tämä on aina nämä on vuoden tämmöisiä mukavia pikkustinttejä. Mutta hei, aamulla sato, ei sada enää.
19: Ei, niin, mutta tässä on. Kun niin. Me ehditään tässä ehtiä, siis tulee ensilumeet ja teet
20: niin,
19: kaikki
20: niin,
19: mahdolliset. Koska jotainhan tässä tapahtuu. Juu. Tämänkin.
20: Mutta me ollaan menty eteenpäin, tullaan menemään eteenpäin.
19: Ja tämä ilmeisesti tosiaan siis ihan niin kuin aikuisesti oikeasti kuuluukin
20: niin.
19: Tuonne.
20: Mutta niin. Sentin niin sanoi, niin älä tätä bussin vessaa, niin älä käytä enää. Siinä äsken sanotaan, että liinat meni kiinni ja tänne tuli siis huoltomies.
19: Hei. No eihän, nyt älä puhu paskaa. Se on meidän kuski, se toinen kuski, joka mua auttoi. Ensinnäkin sä nyt yritit värittää tätä tarinaa. Ja kuinka tyhmän pitää WC:n olla siitä, että se vetää, jossa... oot valot päällä siellä, siis... jos valot ei ole päällä. Mä jatkan tämän lauseen loppuun, minkä takia mulla ei ollut siellä valot päällä, koska nyt tulee siitä.
20: Sä haluat nähdä sitä syntiä, mitä siis nyt...
19: Ei, vaan sen takia, että toi on siis tulitikkuaskin kokoinen toi WC, niin mä ajattelin, että kun mä sitten katson, että mistä sitä vedetään, kun mä en ole ennen tuolla tuossa kyseisessä vessassa käynyt, niin mä avasin tuon oven, jotta mä pystyn katsomaan, että mihin mun pitää nyt painaa jalalla tai vetää kädellä, whatever. Noi on aina erilaisia. Me itse. Mä tein palveluksen siinä, että mä olin eka, joka tuolla kävi pissalla ja hoidin tämän näinkin tyylikkäästi, koska sä olisit jäänyt, sä olisit mököttänyt tuolla puolitoista päivää, kun sä et olisi kehannut kysyä, että miten tää vetää. Niin me ei sun tää ero, Juuso
20: niin.
19: Moikku.
20: No niin, no mutta mennään tämän meidän toisen kuskin, kun hän tuli tuolta vessasta, niin oli silmissä paistu semmoinen kauhu, että...
19: Pettymys.
20: Joo,
19: pelko ja pettymys. Toi ei osaa käydä.
20: Joo, mutta matka jatkuu.
19: Joo, matka jatkuu. Ja tosiaan, täältä ei tuu siis, mä kerron tän nyt, täältä ei tuu mitään muita lähetyksiä kuin meikäläisiä.
20: Niin,
19: kuin sinne.
20: Siihen asti tullaan perille.
19: Siihen asti tullaan Nuorgamissa.
20: Tervetuloa mukaan.
19: Hei, loistava biisi, Halo Helsinki ja Jos mun pokka pettää, niin täräytetään tästä soimaan. Kivaa perjantaita ja kiva alkava viikonloppu.

0: Ja.
1: Annatko me luurit?
0: Anna, mä tätä. Mitköhän luurit mulla on? Kuuleekohan kukaan? Nyt kuulostaa oudolta.
1: Messä muut.
0: Halo. Kuuluuks tää lähetykseen tällä? Mitkä luurit mulla on täällä? Onks näet irtolla? Ei, kun se on varmaan tossa. Kato, nää oli mennyt sekaisin nää, niin mulla oli täällä väärät. Hei, hyvää huomenta, lypsijät. Pahoittelut pienestä sekoilusta, mutta tämmöisessä live-lähetyksessä, liikkuvassa live-lähetyksessä kaiken näköistä voi sattua. Me palattiin tuossa hovimuusikko Ilkan kanssa rakennustyömaalta. Juuri kuulittekin pienen palasen. Meidät oli kutsuttu jaahastelemaan sinne työmaalle. Homma eskaloitui sillä tavalla, että rakennusalan ammattilaiset siinä, kun me mentiin sitten ihan sinne niin kuin jo seinät sisältävän talon sisälle, niin siinä alkoi, aistiksä Ilkka semmoista niin kuin, että jotenkin tuli semmoinen olo, että he ehkä toivoivat, että me voidaan vaikka jatkaa matkaakin jossain vaiheessa.
2: Joo, ihan sellaisella, miten mä nyt sanoisin, semmoisella virolaisella vieraanvaraisuudella. Mä ihmettelin eka, kun me mentiin sinne, siellä oli semmoinen työmaa Makita-radio, että Tuukan ääni kuulosti oudolta ja Tuukka puhui politiikkaa. Ja sitten mä totesin, että siellähän oli joku Eesti FM soimassa.
0: No näin oli, näin oli. Eli ei ollut valitettavasti Radio Suomi Pop valikoitunut nyt Raksa-radioksi, mutta hyvä, että oli Raksa-radio, koska se kuuluu tuohon hommaan. Ja täytyy sanoa, että mun tuli itselläni niin semmoinen lämmin läikähdys muisto siitä, kun itse on ollut tuossa vaiheessa. Siinähän Kaisalla tosissaan niin koti rakentuu ja tää lähetyksen saakka ei päätynyt. Me jäätiin siinä vielä hetkeksi käymään näitä piha-asioita läpi. Eli katsottiin vähän tuija-aitojen sijoittelua. Ilkka ehdotti timanttituija ja musta se oli oikein hyvä ajatus siihen, että siihen tarvii varmaan kuitenkin rakentaa semmoinen niin kuin ajan myötä niin tämmöinen tuija-seinämä, joka sitten tekee näköesteen.
2: Joo, mulla tuli semmoinen lämmin läikähdys siinä, kun Kaisan kanssa juteltiin vähän niistä koroista ja marginaaleista ja sitten mä kyselin, että miten stressaako tämä talonrakennusprojekti laskuineen, niin kyllä mä näin, että Kaisalla oli pikkusen hartiat ylhäällä siinä vaiheessa, niin pystyin samaistumaan siihen tunteeseen.
3: Joo. Meillä tuli lämmin läikähdys, kun kuuntelin tätä teidän toimitusta, niin se meni sillä tavalla maaliin, että ei tainnut Jari hyötyä olla siellä.
2: No, ei varmasti.
0: Tämä oli se tavoite ehdottomasti. Hei, hyvät ystäväiset, K-Market on mukana kissaristiäiskiertueella ja me ollaan itse asiassa täällä Kirkkonummella nyt K-Market Tolsan pihassa ja tarkoitus napata tästä vähän tuliaisia porukalle mukaan ja totta kai meille reissu eväitä. Mäpä testaan täältä ihan säkällä. Tinni, satutko kuulemaan jo? Ootko sä siellä? Onko sä siellä mesta?
4: Miao, me ollaan Tuukan kanssa tässä eläinruokahyllyssä täällä K-Market Tolsan sisällä. Kuule, mikä olisi Tuukka hyvä?
5: No mä otin ensinnäkin tommosen koiranlelun, kun teillä ei ollut, tässä ei ollut kissanleluja just, mutta mun mielestä tää menee kissanlelusta ihan hyvin tämmönen donut small.
4: Joo, niin donitsi. Toi menee ihan valmaan. Sitten me otetaan tästä joku tämmönen, jotain, ei tämmöstä, ei ne ei varmaan tämmösiä.
5: Hei.
4: Joo.
5: Annosateriat hyytelössä.
4: Joo, kissanlihaisat.
5: Tirkka.
4: Oi.
5: Ja ainakin tollain.
4: Otetaan.
5: Mä haluaisin sitten jotain semmosia pikkuherkkuja.
4: Ei näistä tykkää. Kissa tykkää tämmöisissä annosat. Lohi, kana, tonnikala. Kuinka on paljon nyt kissoja? On siellä.
5: Tosi paljon.
4: On. Niin mennään auttamaan niitä. Kato, kun täällä on tarjous.
5: Joo,
4: niin.
5: Eli kolme.
4: Kolme.
5: Kuusi.
4: Ota yksi. Yhdeksän, noin.
5: Ja
4: 12. Joo. Jos mä olisin kissa, niin mä tykkäisin eniten ehkä varmaan tuosta tonnikalasta. Sitten otetaan Tuukka. Mä tiedän, että tykkää niistä semmosista, kun meillähän oli kissa Minni ja sitten oli Emmakin ja kaikki. Oliko teillä ollut kissoja?
5: Ei meillä ole kissoja.
4: Niin just. Joo, mutta mä tykkään semmosista. Onkohan täällä semmosia herkkutikkuja? Niin sitten on näitä tämmösiä. Hei, näitä raksui. Hei, tämmönen. Eikö täällä on kissahiekkaa? Aivan, siis tämä ei varmaan. Joo, täällä kissan herkku. Tämmönen lohi, kana ja maksa, koska meillähän on jo ne valmiiksi, ne semmoset vietävät kassit, mitkä on kerätty täältä K-Marketista, mutta siellä ei ole kattimateille, niin sitten toi, mutta olisiko meillä Tuukka, näetkö sä vielä tässä jossain semmosia niinku näitä raksuja?
5: Syöks kissat raksuja?
4: Syö, totta kai kissat syö raksuja.
0: Tinni! Tinni, kuulostaa hyvältä, että sieltä löytyy nyt tuonne meidän kissakohteeseen
4: evästä. Oota, mä en tuntematon kauppa. Anteeksi, onko se kauppias? Hei, moi Tiina.
6: Moikka.
4: Moi, mikä sun nimi on?
6: Timo.
4: Hei Timo, oliko sä laittanut meille jotain?
6: Teillä on matkapullat.
4: Mitä, voiko sä? Ei.
6: Ui.
4: Oottakaa. Mikä täällä on?
6: Pitkä matka edessä, niin tässä on evästä teille mukaan.
4: Oh my god, voiko sä kertoa vähän mitä täällä on?
6: Tosi maukkaita, hyviä munkkeja.
4: Siis täällä on mun naaman kokoisia tämmösiä Sokerimunkkeja?
6: Kyllä.
4: Onko tehnyt itse?
6: En ole itse tehnyt.
4: Oi, mutta nämä tuoksuu ja näyttää ihan...
6: aamulla paistettu tuoreita, niin...
4: Älä viitti, me otetaan nämä kaikki hei tästä. Nyt hei, me saadaan täältä Kissimirreille ja muutenkin kyllä täältä tämän kaupan kautta ainakin saa kaiken mitä kissalisteeseen ja mihin ikinä tarvitset. Niin täältä kauppias Timo hoitaa ja K-Marketit ylipäätänsä. Hei, nämä on ihan niin...
0: Come on, Timo, loistavaa. Hyvä. Annetaan Tinni ja Tuukan shoppailla loppuun K-Marketissa ja tästä niin jatketaan matkaa sitten tosissaan Lohjan suunnille.
2: Joo, ja onneksi tämä pysähdys onnistuu nopeasti. Meidän rasvattu koneisto toimii sillä, että tässä... Me istutaan siis bussissa K-Marketin pihassa ja bussikuski veti tässä taitavan käännöksen tämän aikana.
0: Näyttävä.
2: Tinni ja Tuukka on tuo Marketissa ollut. Me jatketaan tästä ihan kohta matkaa.
0: Näin tehdään. Vitsi, mä nyt unohin sanoa, mutta tuolta ei ehkä täytyisi, kun apteekkihan toi ei tietenkään ole. Mä on siis todella allerginen kissoille.
3: Niin, joo, se on niin, itse sama.
0: Täytyy, mulla on ehkä tuolla, niin käydään muikku tuossa, niin pienen katkoaikainen, niin käydään vähän tuossa mun Zyrtec-laukulla tuossa noin. Niin, niin,
3: kiitos.
0: Se voi olla aikana, että mulla on myös muutama astmapiippu tuossa mukana.
3: Hei, että jos,
0: niin,
3: mukana.
0: No niin, niin ei meillä sitten niin. Hätäpäivää. Niin täältä tullaan, matka jatkuu siis Kirkkonummelta kohti Lohjaa, pysykää kuulolla.
1: Missä mennään? Kenellä oli kartta?
7: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue tien päällä perjantaista lauantaihin. Aamulypsy ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikamuja. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
2: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest.

0: Made in Höyhensaaret.
1: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
16: Kaksi päivää Hangosta Nuorgamiin.
17: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue live.
16: Live.
17: Live.

0: Ja siinä Kaija K on hullut päivä. Tämä on aika hullu päivä. Tästä varmasti muodostuu kello on 9:30. Kuuntelet aamulypsyä, mutta se on kuulkaa aamulypsyn kissaristies kiertue, joka matkaa aivan koko Suomen halki tämän ja huomisen päivän aikana. Nyt ollaan matkalla Kirkkonummelta kohti Lohjaa. Ja haluan tässä vaiheessa nopeasti kertoa teille, jos olette käynyt somesta seuraavassa meidän reissua, katsoneet ehkä siellä kuvia ja muita, niin saatoitte kiinnittää huomiota, että meillä on koko porukalla täällä tämmöiset niin kuin tiimihupparit. Meillä on tämmöiset oikein hienot kissaristiäis kledjut päällä. Ja tää spesiaali paita on nyt myynnissä Suplastoressa, jos haluaa itselleen tommosen mustan hupparin tai sitten valkoista teepaitaa löytyy kanssa, niin ne on tämän meidän reissun ajan tai tämän viikonlopun siellä myynnissä, joten ei sillä lailla kannata sitten onnea ohi kävellä, että jos alkoi kiinnostelemaan, niin ostakaa nyt tässä viikonlopun aikana pois, koska niitä ei sitten enää niin ensi viikolla niin ei saa enää sitten yhtään mistään. Mä vielä katon tosta teille, niin etten puhunut ihan läpiä päähän, että onhan ne täällä. Mulle nimittäin tuli viesti tuossa äsken, että sieltä löytyy. Mutta Suplastore on siis se osoite ja sieltä menette tuonne Radio Suomi Popin sitten sivulle. Niin siellä on kissaristieskiertua hupparia 49€ ja sitten 24,90€ toi kissaristieskiertueen teepaita. Niin semmosia kesävaatteita voi käydä shopauttelemassa.
1: No hintahan on ainakin ihan kohtuullinen.
0: Ihan kohtuullinen.
1: Jos verrataan tähän uutiseen, minkä mä poimin just Ilta-Sanomista. Teitä odotellessa, niin kun olitte K-Marketissa, Tuukka ja Tinni, kun Ranskasta kuuluu kummia, ranskalaisesta museosta on varastettu arvokas taideteos, 6 miljoonan euron arvoinen.
0: Joo.
1: Ja ei ihan mikä tahansa perustaideteos, vaan tämä on tämä yksi nykytaiteen kuuluisimmista teoksista, jossa siis käytännössä on tämmöisellä ilmastointiteipillä seinään teipattu banaani.
0: Aivan, ai se on se klassiko, josta on monen kertaan puhuttu ja siitä on kaiken näköisiä uutisia tehty. Eikö joku joskus syönytkin jonkun banaani?
1: No se on varmaan muutaman kerran kadonnut. Siis jännä, kun sinne Louvrehan tehtiin se murto jokin aika sitten ja niistä teoksista tai niistä jalokiviäkö sieltä vietiin, niin nehän on jäänyt kateisiin, vaikka siitä on sitten pidätettykin ja vangittukin sitten näitä varkaita, mutta mä en tiedä, miten tämän kanssa nyt sitten käy. Tässähän on siis niin, että museon mukaan arvo perustuu aitoustodistukseen teoksen pilaantuvaan elementtiin. Kiinalaismiljonääri Justin Sun, jolla varmaan on hieman liikaa rahaa, niin osti vuonna 2024 teoksen 5,9 miljoonalla eurolla. Mä tässä rupesin miettimään, että jos tuossa Kirkkonummen K-Market Tolsasta olisi ostettu tähän teokseen nämä materiaalit, niin banaani, yksi banaani, noin 30 senttiä.
0: Joo.
1: Siis teippiä saattaa saada rullan 2 eurolla.
0: Jopa.
1: Eli noin 2,30 euroa. Sitten mitä siitä sit jäisi?
0: Taulu kehyksineen, niin
1: Ei tähän mitään kehyksiä kai.
0: Ei niin, Anni, onko niin. Se vaan seinällä?
2: Se on vaan seinällä.
1: Joo, se on vaan seinällä, että siinähän jää sitten noin 5,999,997 euroa ja 70 senttiä.
2: Mutta sä unohdat nyt tärkeimmän, Ilkka, tässä unohdat sen, että jokuhan sen on siihen laittanut. Eli työhän on merkittävän hinta.
0: Työ on aina se, mikä maksaa.
2: Se on aina vedotaan siihen, että enemmän tuotteet, mutta tämä mut työ
1: kyllä toi vaatii vähän, tuossa on vähän semmoista keisarin uudet vaatteet tyylistä juttua, että se ei ihan käy, jos minä esimerkiksi sen teen, että täytyy olla vähintäänkin yhtä arvostettu taiteilija kuin tämä Maurizio Cattelani, joka on tämän teoksen siis vuonna 2019 luonut.
0: Joo, mutta jos on esimerkiksi sellainen tilanne, että sulla on niinku puoliso tai suvussa appiukko esimerkiksi vähän kulttuurellimpi, niin aina voi kokeilla, että ei muuta kuin hedelmäosaston kautta. Ja mä itse teippailisin vähän useampia sinne, katsoa, että mikä menee sitten läpi, että toi banaanihan on jo tehty, että mä laittaisin varmaan ananasta ja omenaa ja kaikkea tuommoista noin, niin sitten
2: appiukko on tyytyväinen, kun sit sä ottaa irti sitä, se lähtee teippeineen päin. Ei kun siis maaleineen päivineen, siihen jää sellainen aivan hirveet skraadujäljet vaan. Ja.
1: Mut mä ihailen että joku saavuttaa sellaisen nimen, että pystyy siis kirjoittamaan laskuun melkein mistä vaan. Tuossa oli vähän aikaa sitten juttu Stefan Lindforsista, joka oli yhden talon myös suunnitellut elämänsä aikana, joka oli aivan sysipaskatalo Lappeenrannan asuntomessu. Niin hänhän oli niihinkin aikoihin siemailussa joku 25 tölkkiä olutta päivässä. Ja hän ei, nyt kun hän meni sinne talolle, niin oikein muistanut, että mitä hän on suunnitellut. Mutta sellainen muistutettiin kuitenkin, että silloin hän oli niin kovas haipissa suunnittelijana, että hän oli siis kirjoittanut laskun myös sisustussuunnittelusta. Ja se suunnitelma oli se, että ei ole sisustussuunnittelua.
2: On toi oikeasti ihailtavaa, ihan oikeasti.
1: Päivän 16 Pilsner Urgel tölkin jälkeen tullut, että pistetään tostakin nyt lasku menemään. Ja joku makso.
2: Tämä.
1: Pokkaa pitää olla.
2: On.
0: Joo, siis mä oon nähnyt sen talon, se on semmoinen laatikko.
2: Joo, miten tuommoinen status saavutetaan?
1: No en mä tiedä, varmaan pitää olla ainakin röyhkeyttä, iso ego, mutta pitäähän tietysti olla jotain näyttöä. Jossain uran alkuvaiheessa, silloin kun on nälkää vielä enemmän, mutta
0: se on näin.
1: Vitsi, jollekin saattaisi nousta niin sanotusti banaani otsaan sille, joka maksaa sen laskun.
0: Aivan varmasti. Aisa keljettiin seuraavaksi tähän lähetykseen. Ai että...

0: Haisa Kelio tai että soi siinä. Hyvää huomenta. Huomenta päivääkin voidaan tässä kohtaa todeta. Kello on kohta 20:10. Tien päältä terveisiä aamulypsy täällä rundaa kissaristies kiertueella. Ja Lohja on meillä seuraavana etappina. Hitsi kun mulle, että nämä on nykyään aina kaikki jutut maksumuurin takana. Mä olisin voinut antaa vaan nyt sitten Lohjalle tuota menovinkkejä, kun aloin katsomaan, kun se meidän seuraava kohde on. Niin siellä on siis avattu Länsi-Uusimaan mukaan ihan uusi kesähotelli ja kahvila, mutta kun tämä juttu katkee tähän, niin mä en ehtinyt nyt kaivaa, että mikäköhän tämä on. Lohja, sitten laittakaa viestiä, tiedättekö te mistä puhutaan.
1: Jäi vähän torsoksi tämä nyt, että tämä pieni mainos, koska ei löytynyt sitä paikkaa.
0: No joo, mutta me saadaan varmaan se paikka kohta tänne WhatsAppiin, mutta täällä kerrotaan sen verran, että kausi käynnistyy Rokki-iltamilla ja Cruising-tapahtumalla 6. kesäkuuta, eli siis huomenna.

0: että tietääkö kukaan Lohjalta tänne tulee näitä viestejä tänne meidän WhatsAppiin, että tietääkö kukaan, että mikä tää kesähotelli oikein on, mutta semmoinen tapahtuma siis siellä, Suomihan on täynnä kesätapahtumia, että meilläkin niin nyt sitten tavallaan olisi kiva niin kuin vierailla joka paikassa, mutta tänään mennään ja huomenna sillä ajatuksella, että te olette meitä kutsuneet ja teidän kutsujen perässä täällä painellaan menemään. Mä en nyt ole ihan varma, mennäänkö me nyt niitä kissoja katsoa eka vai oliko meillä se palapeli? Palapelihommahan meillä tuossa kanssaan.
1: Mä ymmärsin niin, että on palapelihomma tässä välissä.
0: Just näin.
1: Siellä on kattimatta. Siellä meni muuten peura valtavan kokoinen.
2: Meillä vähän täällä kahvikupit lenteli pöydiltä, koska täällä itse asiassa...
1: Se oli muuten iso.
2: Täällä Kirkkonummen suunnallahan on täällä päin Uuttamaata on ihan helvetisti näitä peuroja, valkohäntäpeuroja. Että terveisiä vaan sillä, että niitä on niitä raatoja aina kun tietä 51 Hankoon päin ajelee, niin siellä täällä ja niitä on konepeleillä. Ja joka paikassa.
1: Joo, ja voi Raukka, toi ajatus on ihan silleen mahdoton, niin kun se tuli tuolta ja sitten just kun me tullaan tänne.
0: Sä oot Ilkka ihan oikeassa, koska mähän täällä päin asustelen ja tossa kun sanotaan, se on semmoinen aina merkki, että kun toi golfkausi käynnistyy, niin sieltä kentältä kun siinä niin kun vähän iltasella tulee, niin joka ikinen kerta niin kyllä noita peuroja on siellä pelloilla syömässä ja välillä niitä on sitten siinä tiellä ylittämässä tietä ja välillä sitten tehdään tämän kaltaisia äkkijarrutuksia, niin kuin tuossa äsken jouduttiin tekemään, mutta meillä matka jatkuu täällä näin.
2: Ja jos joku on tullut justiinsa taajuuksille, niin ei ole mitään hätää. Tässähän ei siis aamulypsylähetys tavallaan lopu ollenkaan, eli ei oteta mitään vuoronvaihtoa. Kello 10. Tässä on sellainen homma, että studio tuolla Sanomatalossa on koko päivän tyhjänä ja koko lähetys tulee täältä bussista.
0: Joo, ja mitään hätää. Tänne oli tullut viesti, että huomenta nukuin pommin. Vieläkö ehtii mukaan, niin ei mitään hätää. Hyvin ehtii mukaan, nimittäin tämä lähetys ei ole ihan heti loppumassa. Mutta todellakin Lohja meillä seuraavaksi kohteena, jos Lohjalla päin pyörit ja satut meidät näkemään, niin tööttää vaikka menemään. Kyllä sä meidän bussin tunnistat.
2: Kyllä todellakin.
3: Kissaristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Aamulypsy ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua. Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
4: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa?
5: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle suvla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
8: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
7: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Moi. Hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei. Okay. Tuun sinne.
11: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte.
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
12: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
15: Oot sä tosissas?
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
17: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
16: Seuraa turneeta myös somessa @radiosuomipop.

0: Ahti-sisko ja sen veli kuultiin siinä. 10:10 on kello, Aamulypsyn kiertuebussi matkaa kohti Lohjaa ja meillä on siellä seuraavana kohteena sitten jotain suurta ja pientä samaan aikaan. Ilmeisesti ollaan saatu tästäkin kohteesta vielä joku ääniviesti tässä näin, niin kuunnellaanpa nyt, että jos siitä selviää, että mitä me ollaan menossa tekemään.
1: Merja Merjanen sieltä lähestyy.
0: Merja Merjanen?
1: Merja Merjanen sieltä lähestyy, kuunnellaan tässä nyt sitten hänen terveisensä.
2: Moikka Aamulypsy. Mä tiedän, että teillä on siellä palapeliprojekti käynnissä ja sormet valmiiksi ja notkeina. Voisitteko please tulla meillekin palapelin kasaamistalkoisiin? Meillä on täällä semmoinen kohtalaisen kokoinen projekti kesken, eli 42 000 palaa, josta osa on kyllä jo paikoillaan. Tulukkee, auttakkee.
0: Herra mun vereni.
1: Täältä me tullaan.
0: 42 000 palaa, koska mä innostuin tuosta meidän palapeliprojektista silloin sen verran, että mä tajusin, että tämähän on oikeasti aika terapeuttista, että sitä vaan ehtisi rauhassa tekemään. Ja mulla on suunnitteilla, että mä veisin meille kotiin, niin kun alkaisi lasten kanssa, että on viikonloppuisin tekemään semmosia vaikka 500 tai 1000 palan palapeliä, että siitäkin saisi projekti. Niin tässä on kyllä nyt perhe vetänyt sitten niin kuin... Siellä on ilmeisesti, ne on jo tehty ja nyt halutaan vähän isompaa. Ja,
1: anteeksi, mä kysyn vielä, paljon se olisi, mikä on siellä meidän studioilla, mitä on nyt pari kuukautta?
0: On 5000.
3: Siis mä en ole ikinä ollut varmaan nähnyt missään edes semmoista 5000 palan palapeliä, mutta tämä 42 000 palapelin palapeli joka tapauksessa on aivan, niin kuin nuoriso sanoisi, next levelet. Jos me käytettäisiin koko kissaristieskiertueen aika, niin eihän me saataisi sitä valmiiksi siinäkään ajassa.
1: Siis kun mä seuraan tässä, miten täällä niin kuin nämä pojat, ketkä on täällä Aamulypsy-töissä, niin miten ne on sitä palapeliä tehneet, niin voin kertoa, että tämähän on silleen niin kuin isältä pojalle ja pojalta pojan pojalle. Ja
0: no,
1: äläpä nyt.
0: Mutta Lohjalle matkataan siis tätä palapeliä katsomaan ja sen lisäksi on tulossa vielä sitten sen jälkeen Lohjalta, niin päästään eläinten pariin. Lohjan eläinsuojeluyhdistys on meillä sitten tämän palapelin jälkeinen kohde, mutta käydään tsekkaamassa. Se yritetään auttaa parhaamme mukaan. Se on tuommoisessa palapelissä, se on aina voitto, jos saa yhdenkin palan paikalle.
3: Se on ja tämä elämä on muutenkin yhtä palapeliä, että jos yksikin pala joskus loksattaa kohdille,
1: niin saa juhliin.
3: Joo, jo, Juuli. Jos olisi edes ne raamit tässä tavallaan kunnossa.
0: Se pääsee. Sitä toivoisi jotenkin omaa elämää aina välillä, että voiko olisi se kansi, mistä voisi katsoa, että mitä tästä pitäisi tulla.
3: Se olisi muuten ihan hyvä kyllä.
1: Ja tietäisit, kuinka monta niitä paloja on, mitä pitää saada paikalle. Että sitten kun alkaa lähestyä loppu, niin... Helpottaa jotain valmistumista, jonkun valmistumista.
0: Sen verran mä koen kuitenkin tässä iässä olevan, että mä sanoisin, että mulla on kulmapalat paikallaan. Mutta kehyksetkin on vielä vähän, että mihin ne niinku asettuu sille. Ja jotain aiheita siellä on. Jotain semmoista, niinku esimerkiksi semmoista sinistä merta on tehty johonkin kohtaan vähän.
3: Mitä ihmettä tossakin, tossa 42 000 palan palapelissä, niin siinä voi olla edes 5000 palaa jotain taivasta.
0: Ihan heittämällä.
3: Ja sairasta.
0: No niin, mutta sinne mennään kohta käymään ja päästään myös sinne radion välitykselle. Ja hei, totta kai, niin kyllä sitten kannattaa meidän somea seurata. Nimittäin sitten kun alkaa kiinnostella, että miltä se oikein näyttää, niin kaikki täältä päätyy myös kuvamatskuna sinne sosiaalisen median puolelle, niin ette ole pelkästään tämän näiden kuulopuheiden perusteella, mitä radiosta ulos tulee. Nyt täältä tulee Erika Wiikman ja istutaan hetkeksi syntisten pöytään.

0: Erika Wiikman siinä syntisten pöytää. Hei, muutama minuutti vaille kympin kello ja katsotaas, mitä täältä tulee. Sieltä uutisiakin kympin sellaisia. Tää on vähän outoa, kun nyt lähetys jatkuukin pidempään. Tää on mulle ihan nyt sit niinku hebreaa, mitä tapahtuu tästä eteenpäin, koska aamulypsy normaalisti loppuu tähän kohtaan. Totta. Meidän lähetystä on kuitenkin jäljellä noin 32 tuntia vielä, että kyllä tässä ehditään. Kohta ollaan Lohjalla seuraavassa kohteessa, mutta sitä ennen niin hei, kamuja ja ranuja.
1: Kamuja ja ranuja. Kilpailu on ollut käynnissä meidän netissä supla.fi kautta Radio Suomipop. Tämä on siis McDonald'sin kanssa ja sinne on ihmiset käyneet jättämässä oikeasti aika tosi kivoja tarinoita siitä, että missä olette Kamusi kanssa tutustuneet ja miksi haluat juuri hänet mukaan. Ja mukaan tarkoittaa festareille, minkä tuolta saa valkata. Siellä on erilaisia festareita tuolla nettisivuilla ja valkata, että mihin näistä haluaisit kolmeksi päiväksi kamerin kanssa mennä räntään tänttäämään sitten. Ja mä sanon kyllä oman vastaukseni tähän mäkkärin Joo. kysymykseen, että mä ottaisin meidän oman mäkkärin mukaan, koska sä oot pirun hyvää räntäntäntä seuraa.
2: Kiitos.
1: Mulla on ollut sunkaan äärimmäisen mukavaa esim. Oulun Suompo-festivaali.
0: Se on totta, me ollaan kyllä hyviä tuossa festaroinnissa.
1: Me ollaan hyviä. Tänne on tullut paljon viestejä, mä nostan tästä yhden. Vuonna 1985 noin, kun muutettiin samaan taloon. Siellä meni nuoremmat ja vanhemmat skidit pitkin pihoja, kirkkistä ja hippaa. Ystävyys jäi ja nyt ollaan best friends forever. Ja molemmat toisen lapsen kummeja.
0: Okay.
1: Aika best. Haluaisin hänet mukaan, koska ei olla ikinä vietetty liikaa aikaa BFFn eli parhaan ystävän kanssa. Ja mamat kaipaa välillä vähän tuuletusta.
2: Toi on hyvä pointti, emoji. Koska sitten tuossa kun on siinä lapsia ja perheitä ja muita, niin se on aika harvinaista herkkua, että sitten vaikka tuommoiset mamat pääsee ihan keskenään vähän.
1: On,
0: joo, käykää osallistumassa. Kisa on siis vielä käynnissä meidän nettisivulla supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja täytyy sanoa tuon tarinaan, että noin lapsuuden kaverit tuommoinen samassa talossa kohdattu sillä tavalla, että usein ne niin kun löytyy siitä aika lähipiiristä. Siis omassa perheessä, kun me muutettiin tuonne nykyiseen kotipaikkaamme, niin mä muistan ikuisesti sen, kun lapseni tuli toisena päivänä koulusta ensimmäistä luokalta ja sanoi, että hänen kaverinsa, sanotaan kaverin nimeä, sanoi, että se asuu ihan tuossa meidän vieressä. Ja niinhän se olikin. Oli tutustunut siis siellä koulussa. Tuli niin kuin ensimmäinen kaveri sieltä uudesta koulusta ja sitten selvisi, että se asuu meidän naapurissa.
1: Siis miten turvallista, miten kivaa sitten tehdä ne kaikki muistut sen kamun kanssa. Säkin voit päästä hänet sinne tenkö trampalle hyppimään ilman
0: se
1: mitään sen suurimpia
0: näin.
1: Huolia.
0: Se on
1: niin
0: just näin.
1: Toi on silleen super ihanaa. Mutta supla.fi kautta Radio Suompi, siellä tämä mäkkärin kilpailu.
0: Joo, nyt kello onkin jo 10 ja antakaa hetki, niin tulee uutiset tosta noin ja sitten jatketaan täällä Lohjalla.
3: Mäkkärin kamut ja ranut. Vietä festarikesä uuden kamun kanssa. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
4: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
3: Radio Suomi Pop.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
6: Kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6 vuotta.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Morjes, sanoi yrittäjä toiselle.
10: No morjes.
9: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
10: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
9: Tää?
11: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
12: Finago.
13: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
14: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
13: Pitkä omaan päähän?
14: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
13: Kiitos.
15: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvi osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
3: Finago.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsä aina.
6: Ei oo.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt aamulla paikkatutkintaa Kannonkosken pienkoneonnettomuuden tapahtumapaikalla. Pienlentokone päätyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään eilisiltana. Kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin jatkohoitoon sairaalaan. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Autton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa. Lohi kertoo ISL:lle, että hän joutuu käyttämään taksia terveysongelmien takia. Hormutsinsalmen pitkittynyt sulku voisi lisätä levottomuuksia ja nostaa hintoja eri puolilla maailmaa, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki Ilta-Sanomille. Suomessa sulku voisi viivästyttää myös asetoimituksia, sillä Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten varastoja on käytetty Persianlahden alueella. Hormutsinsalmen kuukausia jatkunut sulku on jo heikentänyt talousnäkymiä ja nostanut öljyn hintaa.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
10: Yksi bussi, kaksi päivää, KK Suomi. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue, Radio Suomi Pop. Miau!
11: Ja miau vaan kaikille. Hei, kello 8:10 kuuntelet aamulypsyn kissaristieskiertojen lähetystä. Ja olemme saapuneet Lohjalle. Täällä ollaan menossa seuraavaksi ihastelemaan melkoista projektia. 42 000 palan palapeli rakentuu täällä. Mä en tiedä, onko tämä sitten joku lohjalainen autotalli vai mihin tämä on niin kuin pykätty johonkin harrastushuoneeseen, mutta siinä täytyy vähän olla tilaakin muikku.
12: Siis ihan hirveä määrä, kun tosissaan ollaan mainittu. Meillä on se 5 000 ja se on aivan kesken, se on ihan telineessä.
11: No joo.
12: Mutta sitten tämmöinen 42, niin se, me ei veikkaa, että se on niin kuin huone. Tiedätkö, mikä se on. Lattia sinne
11: se on näin. Taitu,
12: mutta me veikkaa, että täällä se saadaan tehty.
11: Sitä pääsee porukka tuossa ihan kohta katselemaan ja itse asiassa voidaan kertoa, että meillä on tänne myös pieni musiikillinen yllätys. Mutta nyt Kääriän vantaalainen ja sen jälkeen kuullaan, että minkälainen on Tuukka Ritokosken reaktio, kun hän näkee tämän valtavan palapeliprojektin. Voi olla, että jopa ottaa vähän pikkupöpö.
12: Joo.
11: Höpöttää alkaa. Se alkaa pikkuhölmällä sinne
12: niin.
11: Höpöttää. No niin.
13: Missä mennään? Kenellä oli kartta?
10: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue tien päällä perjantaista lauantaihin.

0: 567, thank you.
1: Kääriä vantaalainen soi siinä. Kello on 12 minuuttia yli 10. Oikein mukavaa aamupäivää vaan sinne aamulypsyn kissaristeessa kiertuen erikoislähetys käynnissä. Olemme Lohjalla. Tuukka Ritokoski on siirtynyt tonne sisätiloihin. Tuukka, mitä sä näet tällä hetkellä?
2: Kuulen kyllä. Täällä ollaan Merje ja Kimin kotitalossa ja tällä hetkellä mä näen hurjasti palapelin paloja ja sitten mä näen myös hurjasti tämmöisiä niin kuin koko laitettua palapelin paloja. Ja tässä on niin kuin, no kattokaa meidän somesta, täällä on siis olohuoneen lattialla on valtavan kokoinen palapeli ja kun me tähän tultiin, me oltiin silleen, selvä, se on valmiina tehtynä, mutta tässä on vasta siis, no kysellään, Merja on täällä itse tää pääpahis, niin Merja, tossa on olohuoneen lattialla palapeliä nyt kasattu hirveän kokoinen, mutta kuinka paljon tosta vielä uupuu?
3: No ollaan puoliväli ylitetty, eli kun meillä on nyt 4 valmiina ja 3 tekeillä.
2: Eli tuossa on joku 20 000 palaa tuossa alkkarin lattialla kiinnittynyt toisensa. Mutta sitten tässä on myös keittiön pöytä, missä on vielä valmistumatonta matskua. Ja sitten sulla on vielä tuossa niin ainakin 2 tuommoista isoa säkkiä ja pari ämpäriä, missä on vielä palaa jäljellä. Niin projekti on pitkä. Merja, milloin 42 000 palapeli on aloitettu? Kuinka kauan on mennyt, että ollaan puolivälissä?
3: 3 vuotta sitten aloitettiin. Silloin Kimi näki semmoisen videon porukasta, jolla oli tämä, ja he olivat puolessa vuodessa saaneet valmiiksi.
2: Okei. Oliko teillä joku tavoiteaika? Onko se ylitetty jo?
3: Oliko meillä se 1,5 vuotta?
2: Mitä sanoo poika Sebastian? Mikä oli sun tavoiteaika tälle 42 000 palan palapelille?
4: No, arvasin, että alle 5 vuotta.
2: Alle 5 vuotta. No siinä aikataulussa me ehkä nippa-nappa vielä tapellaan mukana. Mulle kerrottiin, että äiti on se, joka aina innostuu näistä ja sitten innostus lopahtaa. Niin Sebastian, allekirjoitatko nämä väitteet?
4: Joo, on kyllä vähän totta.
2: Ja kuka tätä palapeli nyt sitten, kun äidin niin kuin innostus lopahtaa, niin kuka tätä sitten joutuu täällä tekemään?
4: Hän, Kimi.
2: Isi Kimi joutuu sitten tekemään. Selvä. Merja, allekirjoitatko sä väitteet, onko sun innostus lopahtanut?
3: Joo.
2: No niin, no sit sus on jotain samaa kuin meidän Juuso Mäkilähteessä, joka oli aivan innoissaan tekemässä sitä meidän 5000 palan palapeliä. Mutta ei ole poikaa näkynyt palapelipisteellä enää moneen viikkoon. Me tehdään nyt sillä lailla, että me aletaan kokoamaan teidän kanssa tässä vähän tätä eteenpäin. Ja sitten hovimuusikko Ilkka on myöskin täällä. Niin Ilkka, oliko näin, että sulla on jonkunnäköinen ralli vielä tähän ehkä palapeleihin liittyvä?
5: Kyllä totta kai mulla on palapeleihin liittyen ralli. Niistähän on kirjoitettu 100 biisejä historian aikana. Spotifysta löytyy varmasti kaikki hienoja palapelilauluja. Mä esitän yhden niistä.
2: Aivan mahtavaa. Eli me otetaan pieni breikki, aletaan koko palapeliä. Ja Juuso, otatko yhteyden tänne takaisin muutaman minuutin päästä, niin Ilkka vetää jonkun ralli.
1: Näin me tehdään. Ja hyvä kuulla, että tuossa on ihan ok tolla, että se saa niinku innostus myös saa lopahtaa
6: no,
1: välillä.
6: No joo, kyllä, oliko näitä 3 vuotta sitten?
1: Joo, oli aloitettu.
6: Niin, kyllä myös sanoin, että nyt on lupa niin lopahtaa.
1: Täytyy itsekin mennä tuonne someen kattoa, koska me ollaan muikunkaan täällä meidän lähetysbussissa nyt, niin ei päästä näkemään, mutta mä menen kyllä kohta kurkkaamaan, mitä siellä tapahtuu. Jenni Vartiaisen, Minä sinua vaan, ja sen jälkeen hovimuusikko Ilkan palapeli ralli suorassa lähetyksessä.
7: Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin. Radio Suomi Pop.

0: Siinä meillä se on Jenni Vartiainen. Tervetuloa aamulypsyn kissaristieskiertueen pariin täällä Juuso Muikku. Kello on noin 20 yli 10. Ja nyt palataan jättimäisen palapelin pariin. Kuuleeko Tuukka? Kuuleeko palapeli?
1: Kuulen kyllä. Täällä palapelin touhussa on nyt meitä iso ryhmä kokoomassa. Itse sain jo 3 palaa yhteen.
0: Hyvä, niin Tuukka.
1: En ole mikään turha jätkä. Juusolta napsahti ensimmäiset komeasti siinä. Mä kysyn Merja vielä. Sä oot varmaan nähnyt sen meidän palapeli. Joo. Projektin kanssa. Joo, siinä on 5000 palaa. Minkälaisin ajatuksin ja silmin saat sitä ja sen edistymistä seurannut ja mitä luulet, milloin ollaan sen kanssa maalissa?
2: Eka mä menen se kusinen projekti.
1: Mä oon edelleen samaa mieltä.
2: Mutta aika hitaasti tämä meidänkin tässä edistyy, että kyllä se vaatii niinku sisua ja lihaksia.
1: Joo. Näin se on kyllä, mutta tämä on rauhoittavaa, tämä on aika semmoista meditatiivista.
2: On todellakin, joo, mekin kuunnellaan aina jotain äänikirjaa ja istutaan hiljaa ja tehdään palapeliä.
1: Mutta ihan aika kivaa tuommoista perheen kanssa yhdessä tekemistä.
2: Joo, tai sitten mun mies tekee ja muut puuhaa muuta.
1: Ilmeisesti tämä kuitenkin loppujen lopuksi, niin tämäkin projekti on Kimin harteille, perheen isän harteille jollain tapaa niin rojahtanut. Ja tiedoksi kaikille, kun tuossa kyseltiin Kimiltä, että mistä tämmöisiä 42 000 palan palapelejä edes saa ja mitä semmoinen maksaa, niin kuulemma Amazonista ja jotain 300 euroa about. Tämmöinen oli niin kuin haisu. Mutta nyt, kun ollaan palapelin kimpussa, niin totta kai meillä on myös hovimuusikko, hovinaattori täällä mukana. Ja ollaan palapelin kimpussa, niin kai me sitten palapelista Ilkka lauletaan.
3: Uskomatonta, mutta totta. Raapasin tällaisen rallatuksen tähän nyt silleen aika nopeasti, mutta mennään tällaisessa spontaanissa hengessä.
1: Joo, ja mä oon tässä nyt sitten aivan amatöörimikittäjänä, niin hetken aikaa voi olla, että joudun hakemaan vähän sitä etäisyyttä, niin älkää turhautuko siihen. Mutta Ilkka, stage is yours, ole hyvä.

0: palanen, joo joo.
1: Puuttuva palanen.
0: Hei, hei, hei, hei.
1: Mulla on se puuttuva palanen. Enää 39 000 palaa.
0: Mitä on meno herra, pestäpäsä serre? Hän on hovimuusikko Ilkka Juuso takaisin bussiin.
2: Kiitos Tuukka, kiitos että laulut taustoja. Kiitos Ilkka ja matka jatkuu.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Onko se mörkö? Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua. Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
10: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi. Holiday Club.
13: Niin, rakas?
14: Ootko vielä siellä Prismassa?
13: Olen vielä, juu.
14: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
13: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
14: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
13: Selvä.
14: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
13: Aha.
14: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
13: Joo.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
16: Kaikkea on.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
17: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
18: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
17: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
20: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
21: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
20: Jonka rakensin lounea.
21: Lounea.fi.
22: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
23: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
24: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
25: Klas Ohlson.
26: Legacy is a beautiful thing.
27: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
26: But only if it survives.
27: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
28: 2 päivää Hangosta Nuorgamiin.
29: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue live.
28: Live.
29: Live.

0: Eppu Normaali, Tahro ja paperilla kuultiin siinä. Oikein hyvää aamupäivää vaan siellä kaikki Radio Suomen Popin kuulijat. Aamulypsyn kissaristies kiertue täällä käynnissä ja juuri bussimme starttasi kohti seuraavaa kohdetta. Mennään siihen kohta, mutta hei Eppu Normaali.
1: Mä sanon vielä äskeisestä kohteesta nopeasti. Kiitoksia vaan Merjalle, Kimille ja kaikille lapsille. Oli tosi, tosi kivoja tyyppejä. Kiva oli käydä siellä kokoamassa palapeliin. Jäin sanomatta, että varmaan jengi kiinnostaa, kun palapeli ollaan tekemässä, että mikä palapeli sen kuva on.
2: Totta.
1: Niin se oli siis semmoinen, kattokaa meidän Instasta, sieltä se näkyy vielä paremmin, mutta se oli semmoinen, niin kuin, siinä oli pilvenpiirtäjää ja semmoinen niin kuin kaupunkimaisema, missä oli korkeita rakennuksia. Niin sellainen se oli. Mutta meidän Instagramista löytyy siitä kyllä videota, niin näette sieltä vielä. 42 000 palaa, niin se on hyi olko.
0: Just näin. Eikö se ollut sitä sitten niin kuin jonnekin seinälle laittamassa mahdollisesti vielä, sit, kun se valmistuu? Mutta melkoinen, siis se on kyllä, toi oli semmoinen Iisakin kirkkoprojekti.
3: Kun on semmoista niin kuin ortodoksikirkkoa, tietty miten värikkäitä ne on, niin semmoisia oli siinä useita. Ja siis aivan, aivan järjetön.
4: Mutta oli kyllä vieraanvarainen kiva porukka. Kiitos heille kutsusta. Niin Eput, joka muuten äsken tuossa soi, niin siis tänään tosiaan nyt on sitten Helsingin Bolt-areenalla ja huomenna nyt eka näistä virallisista jäähyväiskeikoista. Mutta tämä nauratti kyllä päivän Hesarissa, kun Tavastiala siis esiintyi rockiklubilla 3. päivä kesäkuuta, eli toissa päivänä tällainen bajerilais-meksikolaista fuusiota soittava kokoonpano Desires Mescalinos. Ja pientä vihiä oli fanit saanut, että tämä Desires Mescalinos saattaisi soittaa koko keikan Eppu Normaali biisejä kovereina.
0: Totta kai latinalaisella twistillä.
4: Joo. Ja kovasti nämä tyypit tässä kuvassakin muistuttaa Eppu Normaalia. Pantse Syrjällä on tämmöinen sombrero päässä, mutta siis bändi teki tosiaan tämmöisen ikään kuin salakeikan, vähän niin kuin treenikeikan loppuun myydyllä Tavastialla tuossa tiistaina. Ja täällä on kovasti keikasta pidetty. Siellä oli myyty myös näitä Desires Mescalinos -fanituotteita. Ne myytiin loppuun heti ennen keikkaa, mutta sen sijaan ylöjärveläisen Eppu Normaalin paitoja oli hyvin saatavilla.
0: Vai näin.
4: Bändin huumorintajusta kertoo jotain.
3: Ehdottomasti. Me pohdittiin silloin, kun tuommoinen tuli.
0: Jep.
3: Ja me oltiin saatu jostain tämmöistä vihjeä, että mahdollisesti voisi olla Eppujen keikka, niin sitten mä olin vaan, että vitsi, tämmöistä on hyvin.
0: Joo, noitahan niin kuin bändit aina välillä tekee, siis ei ehkä aina näin huumorikulmalla, mutta nimenomaan, niin kuin, että voi olla joku bändille keksitty vaan joku ihan muu nimi ja sitten joku pieni keikkapaikka ja sitten jotkut harvat valitut tajuaa sinne lähteä keikkaa katsomaan. Ne on isot mytkeet, mitkä on siellä Bolt-areenallakin nyt tulossa, ne jotka olette sinne paikan päälle menossa, niin oikeasti nauttikaa. Se on nyt sitten viimeistä kertaa ja viimeistä viedään sen osalta, mutta biisit hei ne elää, ne jää. Otetaan sitten tuorempaa musiikkia seuraavaksi tähän lähetykseen. B:tä ja viimeisiä sanoja.
5: Kahvi kylmänä ja mikit kuumana. Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Miau!

0: B tässä viimeisiä sanoja. Kello 20 minuuttia vaille 11 aamulypsyn kisaristeiskiertueen lähetystä kuuntelet ja matkamme täällä Lohjalla jatkuu kohti seuraavaa kohdetta, josta ollaan ilmeisesti saatu kanssa pieni ääniviesti. Kuunnellaan se tässä kohtaa, niin tiedetään vähän, että mikä on homman nimi, minkälaiset kissaristiäiset seuraavaksi?
1: Joonas on täältä lähestynyt ja viesti kuulostaa tältä. Ootta. Mä laitan alusta, tää pitäis olla kovemmin.
2: Moi, tässä on Joonas Lahden eläinsuojeluyhdistyksestä. Me täällä eläinsuojelussa pelastetaan ja autetaan monenlaisia eläimiä. Ja kaikkihan ne tarvitsee jonkun nimen. Erikoisin meille nimen saanut lienee Alkon varastosta löytynyt hämähäkki, joka oli salamatkustanut sinne viinipullojen mukana Etelä-Euroopasta. Useimmat meidän asiakkaista on kuitenkin kissoja. Te olette tehneet kissaristiäiskiertueita jo useamman, mutta yhtään kissaa ette ole ristineet. Niinpä mä kutsun teidät tänne Lohjalle, löytöeläintalolle, missä päästään tämä puutos korjaamaan. Ja samalla pääsette tutustumaan muihin meidän löytöeläintalon asukkaisiin. Tervetuloa.
0: Kiitos.
1: Ja tämähän on, mä sanon nyt, tämähän on mulle todella lähellä sydäntä, koska Liisa-koirahan on tämmöinen rescue-koira, niin tämmöiset löytöeläinasiat on mulle sille super lähellä sydäntä. Meidän kaksi edellistä kissaa, mitä meillä on ollut, ne on olleet myös löytöeläinkodista. Niin minä pidän kyllä tästä kohteesta.
0: Se on kiva juttu. Ja siis täytyy sanoa, että niin kuin sanoit, että tosi lähellä sun sydäntä.
1: Mulla on koira ja kissan kuljetuskopat mukana niin, ja kotimaa just ilmoittanut, että onko ok.
0: Se on ollut lähellä sun sydäntä. Jopa muistaakseni lapsuudessa niin kissat oli vähän liian lähellä sydäntä. Että pikkasen oli jopa niin kuin rutistu sinne niin kuin käsivarsin ja sydämen välillä. Mutta
1: se on rakkautta.
0: Kyllähän tämä nyt on ihan ehdoton juttu, koska niin kuin tossakin sanottiin, että me ollaan kissaristeiskiertoa tehty tässä vuositolkulla. Ja mukaisesti yhtäkään kissan ristiäistä ei ole vielä toteutunut. Tänä vuonna se tulee. Ihan kohta saavumme Lohjan eläinsuojeluyhdistyksen tiloihin ja siellä pitäisi ristiä kissa. Nyt lypsäjät, laittakaa WhatsAppiin hyviä kissan nimiä 0403564556. Voitte vähän vinkkailla meille, että mikä me ei nyt tiedetä minkä näköinen kissa on, mutta kaikki nimiehdotukset otetaan mielellään vastaan, koska tämähän on kunniatehtävä ja se on haastava tehtävä lähteä nimeämään lemmikkiä. Mulla ei ole ihan pää tyhjää tässä kohtaa.
3: Täällä meidän bussi kiitää Lohjajärvi näkyy tuossa Aurlahti, jossa on muuten ollut Lohjan rantajamitkin joskus. Niin tässä me mennään ja kohti sitä eläinsuojeluyhdistyksen tilaa. Mä mietin, että mikä olisi kiva kissan nimi. Et tulee vaan mieleen niitä semmosia kaikista perinteisimpiä.
0: Ai niin kuin Mirri.
3: Niin, se tuli ekana, mutta riippuu varmaan vähän siitä kissan väristäkin.
0: Sekin
3: se fiilis
0: voi
3: tulee vähän siitä, ja kun näkee sen tyypin, että minkälainen persoona
0: totta
3: se on.
0: Totta kai, mutta antakaa kuitenkin ehdotuksia. Mulla tuli, kun mä katsoin Hovimusikko Ilkkaa, mulla tuli mieleen, että hei, mites Plektra?
3: Aika persoonallinen.
0: Eikö se olisi?
1: Se olisi hauska.
0: Mun tuli ekana mieleen Sointu, joka ei taas ollut niinku persoonallinen, mutta mä olen tästä sun, niinku, mä katsoin sua ja mietin tätä, niinku, että mikä voisi olla semmoinen jotenkin musiikkiin liittyvä.
3: Jotenkin niin toivoin, että sulla olisi tullut jotain runollisempaa kieli mieleen, kun sä katsot mua tässä.
1: Voima. Okei, Ilkka, mä annan sen kissan nimeksi Voima,
0: hei,
1: kun mä katsoin sua.
0: Hei, nyt mä keksin.
3: Mä olen aivan myyty tolle sun imartelulle.
0: Stamina. Joo. Etuväli-rauhanen.
1: Leuan väliveto. Tässä on mun
3: paini. Käteen väliveto.
1: Ei.
3: Tuli mieleen, kun sua katselin tässä.
0: Hovikissa.
1: Nyt kissan nimeksi sanotaan käteen.
0: No eikä me käteenveto anneta ainakaan väliviiva.
3: Joku nätti nimi.
0: Joo. Laittakaa viestiä. Tästä huomaatte sen, että me tarvitaan jeesiä tässä. Niin pistäkää tulemaan. Mikä voisi olla kissimirrelle nimeksi? Katoppa, tää alkaa olla kiertoja tässä vaiheessa. Palataan ihan just.
4: Aamulypsyn kissaristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Muumimaailma ilahduttaa Suomi Popin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua. Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
5: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
6: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla.
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat

0: ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kerrytä saldoa Piknik-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Piknik.fi.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
4: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
5: Seuraa turneeta myös somessa @radiosuomipop.

0: Viivin aamun kuiskaus soi siinä. Kello on jo 11:08. Aamulypsyn kissaristeiskiertue täällä käynnissä. Ja juuri saapui bussi Lohjalla Lohjan eläinsuojeluyhdistyksen pihaan. Ja lähdetään tästä liikahtamaan sitten kohti tuolla kaikkia näitä eläinmaailman ihanuuksia, joita täällä sitten autetaan ja pelastetaan. Tinni meni tuonne siellä hyppäisy liikkuvasta bussista. Ja te olette laittaneet tänne WhatsAppin täyteen upeita nimiehdotuksia kissalle. Me päästään nyt siis kissaristeiskiertoilla ihan kirjaimellisesti kissa nimeämään. Mä voin paljastaa, että kun meitä on kutsuttu tässä vuosien varrella kaiken näköisiin keppajaisiin, niin tämmöisiin kissan ristiäisiin, niin niitä on joka vuosi ollut useampia tarjolla. Mutta sitä on nyt tässä kierretty ja kaarrettu, niin tänä vuonna sitten ollaan ihan nimensä mukaisesti kissaa ristimässä. Mitä täällä ehdotetaan? No selvästi Suomen jääkiekon toi MM-kulta täällä vielä resonoi, nimittäin esimerkiksi Sasha tai Kultakonsta on täällä nostettuna. Sitten on tämmöisiä, niin kuin esimerkiksi Tiuku on mun mielestä nätti nimi, aika tommonen niin kuin perinteinen eläimen nimi. Kyllähän me Simo kissalle nimeksi laitetaan. Selvä. Simo. Miksi ei? Tää tuli Kallelta tää viesti. Rumppi. Mikä se on? Kissan nimi tietysti. Moi, kissalle nimi ehdotuksia. Pynnönen tai Möntti, kirjoittaa Tytti. Niin sehän voi olla, tommonen kissalle sopii mun mielestä ihan hyvin nimeksi myös, että se voisi olla niinku Jalkane tai joku tämmönen sukunimi. Niinku Sievinen. Relanderi. Joo, toimii. Matt Damon totta kai nostettu. Se olisi kyllä myös muuten hyvä kissan nimi, nimenomaan Matt Damon, niin että se on etu- ja sukunimi siinä samassa. Uroksen nimeksi Rudolf, naaraskissan nimeksi Ainamo. Jaha, tätä on selvästi mietitty osassa jo, niin kuin, että näitä tulee niin apteekin hyllyltä. Mielestäni kissalle oiva nimi olisi Laitis Mika. Tarjoan ruuat Kuopiossa, jos moisen nimen annatte. Nimen tämän ehdotuksen on meille lähettänyt Mika Laitinen. Laitis Mika yhteenkirjoitettuna olisi kyllä ihan hauska. Tyttökissalle Tilli, pojalle Iiro. Noniin, näitähän täällä riittää. Tehosekotinta seuraavaksi täältä Suomen kansalle ja sen jälkeen me lähdemme siirtymään tonne kissojen pariin. Kohta ristitään Mirri.
1: Koko Suomi hangosta Nuorgamiin. Radio Suomi Pop.

0: Tehosekotin maailmaan sun pakko oli tulla tähän päälle. Kuunnelkaa.
1: Tule kotiin. Tule noin sä tuut siihen Tiinan kanssa. Missä sä oot ollut nää kaikki ajat? Tule kotiin.
0: Aha. Nyt se pätkäskin sieltä vähän, mutta en tiedä vetikö joku piuhan irti, mutta niin pikkasen vaikuttaa siltä, että siellä nyt menee jo piuhatkin solmuun, koska Tinni, niin kuin kuulitte, niin suht fiiliksissä.
1: Mukaan.
0: Joo, no niin, selvä. Palataan kohta asiaan, sä laitetaan yhteydet myös kuntoon. Nyt kohti 11 uutisia sen jälkeen. Pysykää kuulolla, nimittäin Lohjan eläinsuojeluyhdistyksellä Aamulypsyn kissaristeys kiertueen nimensä mukaisesti kissaa ristimässä.
2: Aamulypsyn kissaristeys kiertue. Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin. Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua. Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Enix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Just siksi.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
11: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset. Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt aamulla paikkatutkintaa Kannonkosken pienkoneonnettomuuden tapahtumapaikalla. Pienlentokone päätyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään eilisiltana. Kyydissä oli ainoastaan lentäjä, joka vietiin jatkohoitoon sairaalaan. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Muotimokuli Kirsti Paakkasen perintöriitaa käsitellään oikeudessa tänään. Vastakkain ovat Paakkasen nimeä kantava säätiö ja hänen siskon tyttärensä Regina Paanalan kuolinpesä. Kirsti Paakkanen teki ennen kuolemaansa testamentin, jossa hän määräsi koko omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle. Samalla hän jätti sukulaisensa perinnettä. Viranomaiset ovat päätyneet siihen, että testamentti on aito eikä sitä ole väärennetty. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Toiseksi eniten taksia käytti keskustan kansanedustaja Markus Lohi, jonka 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä noin 2400 euroa.
3: Radio Suomi-popin

0: Uutiset tuottaa. IS.fi. Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
1: Yksi bussi, kaksi päivää, KK Suomi. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue, Radio Suomi Pop. Miau!
2: No miau todellakin, täällä me ollaan. Kiertuepussimme on Lohjalla, Lohjan eläinsuojeluyhdistyksen pihassa, ja nyt on päästy jo sisätiloihin. Siellä on melkoista kissan fiilistelyä, ainakin meidän Tiina Reetalta. Nyt taisi osua sydämeen.
3: Mä osuu ihan täysin sydämeen. Täällä me ollaan ihan tämän koko toiminnan sydämessä. Tässä on ympärillä näitä kattimatteja. Tuukka täällä jo silittelikin yhtä, ja täällä on Joonas, joka on täällä hommissa. Hei!
4: Moi!
3: Mikäs meillä on nyt homman nimi? Meillä on joku kattimatti miuku miuku, joka tarvitsisi nimen. Mikä on tämän kissan tarina? Tai mikä on yleensä näiden kissojen tarina? Miksi he päätyy tänne eläinsuojeluyhdistykseen? Täällä on nytkin monta kissaa tässä tilassa, missä me ollaan.
4: No ja noissa muussa huoneissa on vielä lisää. Mä olen löytöeläintoimija, eli tämä meidän nimetön tyttökin on löytynyt tuolta Lohjalta maaseudulta joku aika sitten, ja koska sen omistaja, lain mukaan 15 vuorokautta me pidetään niitä, omistaja voi tulla hakemaan lemmikkinsä täältä, mutta jos ei tule, niin sitten me lähdetään etsimään niille uusia koteja.
3: Niin just. Miten se toimii? Voisiko mä nyt, jos mulla olisi sellainen fiilis, että mä voisin ottaa lisää lemmikkiä, mikä mulla on, kertaan sitten ihan kaikille, niin kuin siis tilaa on ja kaikkea näihin, niin voisiko mä niin kuin kävellä tänne Lohjan eläinsuojeluyhdistykseen, vai miten kartoitatteko te jotenkin, että miten minä voisin tämmöisen miukun saada itselleni?
4: Kartoitetaan. Mä suosittelen, että tuli sitten avoimin oviin. Meillä on nyt kerran kuussa, huomenna seuraavat itse asiassa. Ja sitten voi tulla katselemaan näitä kisuja. Meillä ei ole ovet aina auki, vaan nimenomaan avoimissa voi tulla katselemaan. Sitten täytetään tämmöinen adoptiolomake netissä. Ja sitten se homma sitten lähtee käyntiin. Ja meidän adoptiotiimi katsoo, että kuka on sopiva koti millekin kissalle. Ja sitten etsitään oikeat parit.
3: Ihan loistavaa, vastuullista. Voi täällä, Katti Matti, kuulitteko, kun se sanoi miu miu? Sanoiko se miu miu? Missä täällä nyt on meidän tämä pikkuinen kissimyristä? Tuukka, tuu kattoo, miten söpö.
4: Tänne on kaksi kissaa tässä eriössä. Ja meidän nimen tarvitsija on tuo nuori kilpikonnavärinen tyttö kissa, joka on tuolla nyt vähän jemmassa kattelemassa. Sitten siellä on Kenai toisena kissana seurana nyt tytölle.
3: Voi Kenaa juttelee kauheasti. Mä en tiedä, Juuso, kuuluuko toi sinne, kun täällä miuku miukuttelee.
2: Kyllä se pikkasen sieltä kuuluu. Katsotaan, saatteko mikkiä vielä lähemmäs, mutta pieni maukuminen siellä kuuluu. Eli siis kuvaile vähän Tinnistä vielä kissaa, kato meidän kuulijoille, että jos sieltä tulisi vielä hyviä nimiehdotuksia. Ne on tullut siis WhatsAppi täyteen.
3: Joo, yhtään sanoa, Joonas, minkä ikäinen tämä kissa on, joka tarvitsisi tämän nimen meiltä. Vaikuttaa tuolla aika pieneltä. Silloin tuommoinen kilpikonna, ei varmaan sano teille mitään, mutta meille kissaharrastajille. Mehän tiedetään, että se on tuommoinen, niin kuin, siinä on kaikenlaisia erilaisia värejä, mutta hänen pohjavärinään on siis musta. Ja sitten siinä on tuommoista vaaleita ja vähän ehkä oranssihtavaa. Ja hän istuu tämmöisen kiipeilytelineen päällä tuolla omassa paikassa. Voi muakaan itkettää, miten se katsoo tuota sen kaveria.
2: Tiina.
4: Se on noin puolivuotias, kun kysyit sitä iästä. Kissathan on oikeasti hirveän seurallisia. Et kaveri on tärkeä ja ihmiskontakti on tärkeä. Ja meilläkin on täällä ihan sellaisia vapaaehtoisia, jotka käy vaan leikittämässä kissoja, jotta saadaan kissoille sitä ihmiskontaktia. Ja usein, jos on pidempään luonnossa elänyt tuommoinen populaatiokissa, niin nehän on vähän jo villiintyneitä. Se on tosi tärkeää sitten, että ne saa hyviä ihmiskontakteja.
3: On ja rakkaudella. Mutta toi on tämmöinen pikkuruinen, se on tosi söötti. Tommonen, hänellä on tollaiset vähän anteeksi pyytelevät kasvot, niin kuin usein tämmöisellä onkin ennen kuin sitten löytyy se oma koti. Mutta hirmu söötti ja vaikuttaa rauhalliselta, antaa rapsutella ja
5: ja kaikki on.
2: Oi kun hyvä. Hei Tinni, tehdäänkö sillä lailla? Meillähän oli tuossa vähän nyt tämmöisiä nimiehdotuksia ja lähdettiin pohtiin ihan senkin kautta, että voisiko siinä nimessä tietysti jotenkin aamulypsy olla jonkinnäköisenä kaikuna. Ja mehän ollaan Lohjalla, miksei sekin voisi tähän vaikuttaa, mutta tehdäänkö niin, että otetaan täältä vähän Kaijakoota väliin ja sen jälkeen saatte siellä sitten paljastaa tämän kissan uuden nimen.
3: Okei, sopii vallan mainiosti.
2: Nyt siellä kuristaa ja kehrätään.
3: Niin on.
2: Tänne pieni tämmönen hurina, pieni mörinä kuuluu suorastaan, voisi näin sanoa. Hei joo, me ollaan Hovimusko Ilkan kanssa.
3: Tuukka silittelee, niin tietysti.
2: Niinpä tietysti.
3: Kuunnakaan Tuukka silittelee Mirriä.
6: On se sellainen Mirrin silittäjä.
2: No, nyt me vedetään pieni tauko. Tinni, palataan ihan kohta. Kaija Koota täältä täräytetään tiskiin. Siis mielettömiä nimiehdotuksia tullut tänne näin. Tumpelo. Sitten on kaikki tämmöisiä väännettyjä jotain tämmöisiä meidän nimistä erilaisia ehdotuksia. Kyllä täällä niin kuin esimerkiksi Tinniä ehdotetaan. Rambokin on mun mielestä hyvä nimi.
6: Ai,
2: näitä on monta. Mä en ole nyt vielä nähnyt itse kissaa, niin mä uskon, että tuolla Tinni ja Tuukka pystyy nyt sitten vielä vähän ulkonäön perusteellakin sanoa, että sopiiko tämä yksi meidän idis tähän näin. Mutta Kaija Koota ja sen jälkeen paljastetaan aamulypsyn kissan ristiäisissä kissan.

0: Kaija K., kaunis, rietas, onnellinen, kuultiin siinä. Kello on varttia yli 11, oikein mukava aamupäivää. Siellä kaikki Radio Suomen kuulijat aamulypsyn kissaristit ja kiertueella ollaan. Ja Lojan eläinsuojeluyhdistys on meillä täällä paikkana ja nyt ollaan siellä sitten jännän asian äärellä. Nimittäin me ollaan saatu kunnia nimetä yksi kissa tuolla ja kohta se saa nimen. Tiina, kuuletko siellä sisällä?
1: Tiina kuulee hyvin ja meillä on täällä juhlalliset tilaisuudet. Täällä oli keitetty meille kahvia ja kaikkea muuta. Ja Katti-Matti täällä meitä kattelee ja ihmettelee, että mikä täällä on homma. Niin kuule kultaseni, sinä saat nimen. Joo, sä vinkkasit mulle silmään, mä ymmärrän. Kuunnakaa. Niin, nyt on sellainen tilanne, että tämä pieni kissa, joka on löydetty täältä Lohjan seudulta, niin juhlallisiin tilaisuuksiin saa nyt nimen. Ja Tuukka Ritokoski, voitko ystävällisesti saapua tänne? Sinä saat tänne vetää tämän, kun tässä lukee eläimen nimi. Ja nyt siinä on kysymys, koska Raukalla ei ole nimeä, mutta nyt yhteistuumin lypsäjien kanssa, mitä kirjoitat paperiin?
2: No, sä voit sinne kertoa, että mitä kirjaimia sinne oikein tulee.
1: Ensimmäinen kirja on M. Toinen kirja on Y. Kolmas kirja on R. Neljäs kirja on R. Ja viides kirja on E.
2: Eikä mörre.
1: Mörre. Tyttyrydytytytty. Mörre Paavoli.
0: Mitä? Siis?
2: Näin.
3: Se oli tyttökissa.
1: Siis mitä nyt tapahtuu? Nyt sä vedit vähän mutki suoriksi. Joo, se on tyttökissa. Joo. Nyt se on vaan mörre. Näin.
0: Joo.
1: Onneksi olkoon kulta pieni. Nyt sinulla on sitten nimi. Ja me toivomme, että saat mahdollisimman pian oman kodin.
0: Siis,
1: erittäin
0: wow.
1: Söötti pieni kissimirri. Niin kumaukuttaa ja kurnuttelee ja katsoo meihin päin. Niin mörre etsii nyt sitten ikiomaa kotiansa täällä Lohjan löytöeläintalossa.
0: Mahtavaa. Kiitos Tinni tästä. Näin on kissa saanut nimen ja kyllähän toi mörre sopii aika upeasti. Siinä on sitä aamulypsyä.
4: Joo.
0: Kiitos Mörman tiistain. Ja hei, kyllähän se näin taitaa olla, että Christian Mörman itse, niin hänhän on täältä Lohjalta.
4: Onko näin?
0: Lohjalla asustaa.
4: Ai ja. Joo. Mä luulin, että hän oli joskus espoolainen. Mutta
0: on varmasti ollut sitäkin.
4: Sä tiedät varmasti Christian Mörmanin tuoreimmat kulmukset. On tässä meininkiä. Neljäs vuosi kissaristiäis kiertuu, että eka kerta oikeasti kissaristiäisissä. Ja tosiaan tässä on niin kuin karautettu isolla linja-autolla, oikein isolla porukalla Lohjalle ristimään kissaa. Niin nyt ollaan asia ytimessä.
0: Ja hän on siis Mörre, joten senpä takia seuraavaksi.
4: Ja se pömpöttää.
0: Ja pömpöttää ja komeasti pömpöttääkin.

0: Christian Mörman ja Läpi yön soi siinä. Kello 21 minuuttia yli 11. Jatkamme ihan kohta kissaristies kiertuetta täältä Lohjalta eteenpäin, mutta äsken siis ristittiin ihan nimensä mukaisesti kissa. Hänestä tuli Mörre. Se on hieno nimi se. Haloo Helsinkiä tuolta seuraavaksi ja sen jälkeen kuulettekin sitten, että mihin meillä matka täällä jatkuu.
1: Missä mennään? Kenellä oli kartta?
2: Aamulypsyn kissaristies kiertue tien päällä perjantaista lauantaihin. Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella satuun.
1: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
2: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
1: Radio Suomi Pop.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
12: Kiitos.
11: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
13: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.

0: Vianor-viikkoon täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Oot sä tosissas?

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
2: Kaksi päivää Hangosta Nuorgamiin.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue live.
2: Live.
3: Live.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kello on 11:30, kuuntelet Radio Suomi-popin aamulypsyn kissaristies kiertoetta, joka on tällä hetkellä Lohjalla. Ja täällä Askissa muikku Ilkka ja Tuukka.
1: Moi! Nyt oltiin ensimmäistä kertaa, tämä on nyt neljäs vuosi, kun täällä kiertueella ollaan. Ja nyt oltiin ensimmäistä kertaa kissaristies kiertueella kissanristiäisissä ihan virallisesti, nimittäin Lohjalla. Ollaan täällä Lohjan eläinsuojeluyhdistyksen vieraana ja päästiin nimeämään yksi kissa. Kiitos vaan kuulijoille. Sieltä tuli nimi-ihdotus Mörre ja Mörreksi hänet ristittiin myöskin. Loistavan tämä nuori neitikissa.
2: Minkälainen kissa ihminen Tuukka sä oot?
1: Siinä on se, kun mä pikkusen mä jännitän niitä, kun niillä on niin saakelin terävät kynnet. Niin tossakin, kun siellä oli akukissa, joka kehräsi ja hirveästi antoi mun rapsuttaa, mutta siinä vaiheessa, kun hänet annettiin mulle syliin, niin sit tuli kynnet esiin ja sit meni kynnet tosta niin kuin mun hupparin hihasta läpi. Niin mä vähän jännitän noita kissoja, mutta tykkään kyllä. Ja tää piti mun sanoa, että nyt kun me ollaan täällä Lohjan eläinsuojeluyhdistyksen vieraana, niin laki siis määrittää sen, että joka kaupungissa pitää tämmönen eläinsuojelujärjestö olla. Ja sitten laki myöskin niin maksaa sen ensimmäiset 15 vuorokautta näille kissoille. Esimerkiksi kun ne on täällä niin kuin hoivassa. Mutta sen jälkeen, niin se kaikki lasku tulee sen jälkeen sitten tälle yhdistykselle itselleen ja se maksaa aika paljon. Niin jos haluatte olla, toivottavasti haluatte olla mukana esimerkiksi tätä toimintaa tukemassa, niin menkääs lesy.fi, niin siellä on, jos haluat tulla tänne mukaan vapaaehtoistoimintaan, se onnistuu. Tai sitten jos haluat vaikka ihan vaan rahallisesti tukea heitä, niin lesy.fi, täältä löytyy täältä sivun alalle reunasta, niin nämä lahjoitusohjeet. Esimerkiksi MobilePayn kautta niin 32311 on se numero, mitä kautta menee Lesylle, eli Lohjan eläinsuojeluyhdistykselle tukiperille. MobilePay numero on 32311, sieltä menee niin kuin teidän tukiperille, niin olemme kiitollisia. Ihan jo pienettikin määrästä. Mähän on nyt osa jo Lohjan eläinsuojeluyhdistystä ihan raikkaasti tässä näin. Niin me kiitämme, yhtiömme kiittää.
0: Kyllä.
1: Ja voin luvata, että rahat menee ihan täysin tarpeeseen tuolla.
2: Ja lyhentämättöminä.
1: Juurikin näin. Ne ei mene kenenkään virkamiehen fikkaan tai povariin, Ilkka.
2: Niin, eikä ehkä sunkaan taskuun.
1: No, kaikista päätän mun taskuun, joo.
0: Pistetään Westernin yhtiö ennen soimaan 3 hyvää vinkkiä. Me nostettiin just kytkintä ja matka jatkuu.
3: Aamulypsyn kissaristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.

0: Siinä Westerinen yhtyeineen kolme hyvää. En laita mikkiä nyt, kun nyt tulee.
1: Kerron, että mä kävin tuolla siis pillittämässä niin paljon. Siellä oli semmoinen kissimiiri, mä saan palaa vielä siis tuohon Lohjan eläinsuojeluyhdistykseen omalta osalta, niin siellä oli semmoinen kissimiiri, mitä Tuukka tuossa rapsutteli, ja sen nimi taisi olla, mikä se, Aku?
2: Akukissa.
1: Niin sitten mä alkoi jo hirveästi itkettä, koska Aku veljenen sai tänään siis uuden kodin.
0: Ai jaa, siinä
1: niin,
0: oli semmoinen
1: niin,
0: case.
1: Sitten hän pääsee nyt kotiin, niin on vähän silleen, siis tämähän oli positiivinen juttu, mutta toi näyttää siltä, toi video, jos meidän someen semmoinen menee, se näyttää siltä, että mä oon niinku... Siellä tapahtui jotain hirveitä asioita, mutta ei, päinvastoin, toi oli onnellinen loppu heidän kohdiltaan. Mörre etsii nyt kotia.
2: Ja Mörre etsii kotia.
0: Sä näytit, itse asiassa Juuso Muikku näytti aika lailla samalta, kun se tuli sieltä sisältä, mutta se astmahinkuna niin paljasti sen, että kyyneleet johtuu allergiasta.
1: Siis Muikku ei hengittänyt 20 minuuttia. Se on, mua huvittaa, että se on tuossa tolpillaan kuitenkin vielä.
0: Joo. Reippaasti Muikku kuitenkin. Muikku meinaan tekee kanssa rapsuja, niitä ilmestyy sitten tuonne suplaan, että sieltä saa vähän semmoista ehkä behind the scenes, tai ainakin behind the Muikku henkistä kamaa sitten, että omalla vastuulla.
2: Juuso Muikku on tuottanut hyvää sisältöä näistä aikaisemmista kissaristiäiskiertueista. Se on ollut nimenomaan sellaista, mitä ei voisi kuvitellakaan radiosta tulevan, mutta älyttömän koukuttavaa sisältöä.
0: Ehdottomasti.
2: Täällä jatketaan muuten Lohjan ABC-asema ohitettiin, ja nyt mennään sitten motaria pitkin Helsinkiä kohti, mutta Helsinkiin ei olla menossa, vaan jonnekin aivan muualle, ja ollaan tässä vähän niin kuin matkalla pohjoiseen, niin kuin Junnu Vainion vanhas biisi.
0: Se on näin. Mehän mennään siis Suomen halkitaan, koko Suomen mittainen radiolähetys, mutta kyllä kissaristieskiertoilla niin ei ikinä niin suorinta reittiä ole menty. Että kyllä meillä vähän koukkuja tässä tulee. Elias Kaskista tuolta päästään hänet ääneen, ja sen jälkeen voidaan pikkasen jo jotain puhua varmaan siitä meidän seuraavasta kohteesta. Se on semmoinen, mitä mä oon itse jotenkin paitsi odottani, niin sitä mä ihan suoraan sanottu, niin mä jännitän kaikista eniten näistä meidän kohteista, että mitä tulee tapahtumaan. Toivottavasti kaikille jää hyvä mieli siitä.
3: Kahvi kylmänä ja mikki

mukana. Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa. Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi.

0: ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista. Oho. Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varmaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com
8: Kun kesä koittaa, sit

0: Sittarit.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
3: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
6: Oot sä tosissas?
7: No, löytykö kalaa?
8: Löytyy, ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät, .fi.
9: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
10: Seuraa turneita myös somessa @radiosuomipop.

0: Se oli Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastua. Hyvää perjantaita, kesäkuun 5. päivää 11.48 on kello. Ja kyllä, miksi täällä Tinnin ääni, kuunteletko aamulypsyä? Mitä tapahtuu? Kuuntelet, sä kuuntelet aamulypsyä niin kauan, kunnes meidän kissan ristieskiertue on kulkenut matkan Hangosta Nuorgamiin. Ja tässä kohtaa ehkä ikäväkseni joudun sanoa, että oota, mä katson. Ilkka istuu täällä kyydissä myös. Me ollaan tällä hetkellä, kuule, mikä tämä isompi väylä on, missä me ajellaan?
1: Taidetaan olla tiellä 25.
0: No, me oltiin just tie 25 ja asemantien risteyksessä on meidän tarkka sijainti. Eli Nummela saapuu pian minun silmistäni katsottuna oikealla puolella.
1: Joo, eli ihan suorinta reittiä ja nopeinta reittiä ei ole edetty, kun 6 lähti tämä bussi liikkeelle Hangosta. Mä itse tulin junalla Kirkkonummelle ja hyppäsin sieltä kyytiin, mutta tässä mennään halki suvisen Suomen. Mä en päässyt sinne Hankoon siksi, kun mulla oli eilen sovittu Jyväskylään työhommia. Olin siellä keikalla ja ajelin sitten ees taas Jyväskylään eilen, niin tässä on tämmönen on the road fiilis kovasti. Mulle tuli jotenkin tavallaan todella hyvä fiilis siitä. Nyt tää kesä yhtäkkiä pamahti ihan täysillä päällä.
0: Siis se alkoi tyyliin, oliko se eilen vai toisessa päivänä, kun se oikein me ammo ja sitten kaikki nämä menot. Ja sitten kun näkee noita festarimainoksia ja kaikki, niin semmoinen
1: halu. Ja Huoltsikan pia oli siis täynnä karavaanareita. Tankilla monta asuntoa, autoa ja sitten tuossa Joutsan ohi, kun ajoin, niin siitä näkyy sinne Nelostielle se yksi hyppytorni, niin siellä oli jotain lapsia oikein hyppymässä ja sitten tajusin, että tosiaan koululaiset on jäänyt kesälomille ja monissa perheissä on jo nyt semmoista ihan lomatunnelmaa.
0: On todellakin. Se kuuluukin olla.
1: Ja sitten ihan mahtavaa, kun ajaa illalla. No en mä kovin myöhään ajanut. Mä olin joskus 11 aikaa illalla himassa. Niin
0: no on se meidän mittapulla myöhään.
1: On niin valosa.
0: Ihanaa, se on maailman ennen.
1: Tämä on niin kuin parasta vuoden aikaa, kun jotenkin kesä on vielä edessä ja on tämä valo ja vihreys tullut, niin tästä kyllä kannattaa nauttia.
0: Kyllä, tätä pitäisi elää vielä jotenkin enemmän täysillä.
1: Ihan täpöllä, mutta kyllä me nyt eletäänkin.
0: Niin, mehän eletään ihan koko Suomen mitalla siis. Hei, mennään kohti kello on nyt siis 10.12, mennään kohti 12 uutisiin, mutta sitä ennen vielä tässä Etta ja Million Dollar Smile.
2: Uutta viidettä viikonloppuun. Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin.

0: Etta ja Million Dollar Smile. Mäki lähtee, Juuso istuu täällä bussissa mun oikealla puolella ja suu käy. Mä kysyin, että mitä? Niin hän käski sanomaan, että näitä meidän kissanristeyskiertojen huppareita on myynnissä Suplastoressa nyt välittömästi tällä hetkellä.
1: Vaan tää
0: viikonloppu. Eli tää on tämmönen special edition, että sieltä vaan nappaamaan sitten omat. Vaikka itse sanonkin, niin näähän näyttää hauskalta.
1: Tää on hieno toi kuva.
0: Tää on tosi hieno. Täällä on niinku me. Sitten hovarikin on tuolla näkyy kulmakarvat, sitten Juuso muikku hauskasti laitettu, kato tuollaisena, anteeksi, missä sä oot, laitettu tuollaisena niin kuin kalana. Ja sitten meillä on tietysti Matti Esko ajatu.
2: Kovasti Matti Eskon näköinen kuski.
0: Niin on.
2: Matti
0: niin
2: Esko on. Oli mahtava nähdä siinä kissaristieskiertueen mainosvideossa, että hän tosiaan oli siinä ratissa. No
0: ymmärrätkö sä, miten mahtavaa se oli, kun hän suostui sieltä tulemaan kuule omilta kiireiltään meidän kanssa tekemään. Me ollaan häntä tänään kertaalleen kiitettykin.
2: Siinä on muuten sellainen äijä, joka jos lukisi äänikirjoja, niin niitä olisi kiva kuunnella sillä illan päätteeksi siihen ääneen nukahtaisi. Hänellä on nimittäin hyvän lauluäänen lisäksi myös äärimmäisen miellyttävä puheääni, semmoinen matala oikein kertakaikkiaan mukava
0: sauni. Hei, mä laitan toiveen Masalle, koska me ollaan ystäviä, koska me ollaan Masan kanssa soiteltu. Niin Matti, kun minulle Masa, niin mä laitan hänelle viestiä, että tämmöistä toivetta tuli täältä. Hei, kohti kello 12 uutisia mennään nyt edet.
3: Radio Suomi Popin Satu Kotonen ja Muumi Maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu. Koetaan yhdessä kaikkea kivaa.
4: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi Pop.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Hei, onks sulla purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
15: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä aina.
10: Ei ole.
12: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Microsoft suunnittelee uuden datakeskuksen rakentamista Vaasan ja Mustasaaren alueelle. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista. Maa-alue sijaitsee Gigavaasa-teollisuusalueella. Microsoftin mukaan sijainti valittiin alueen olemassa olevan teollisuusympäristön ja infrastruktuurin perusteella. Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt aamulla paikkatutkintaa Kannonkosken pienkoneonnettomuuden tapahtumapaikalla. Pienlentokone päätyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään eilisiltana. Kyydissä ollut lentäjä vietiin jatkohoitoon sairaalaan. Kone on tilannekeskuksen mukaan erittäin vaurioitunut. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Norjan kuningashuone tiedottaa, että kruunun prinsessa Mette-Marit on nyt lisätty keuhkosiirtoa odottavien potilaiden listalle. Kruunun prinsessa tarvitsee keuhkonsiirtoa keuhkofibroosin takia. Hänelle tehdään keuhkonsiirto heti, kun sopiva luovuttaja löytyy.
13: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.
15: Yksi bussi, kaksi päivää, koko Suomi. Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Miau.
16: No täällähän me mennään näin perjantain kunniaksi. 5. päivä kesäkuuta ja aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Suomen mittainen radiolähetys on käynnillänsä ja lyönnillänsä. Ja tällä hetkellä täällä on Mäki Lähde, terve.
17: Terve, terve, terve.
16: Ihamäki.
17: Terve, terve.
16: Ekström. Terve.
17: Terve, terve, terve.
18: Terve, terve, terve, Juuso.
16: Täällä mennään. Me nyt mennään, missä me ollaan?
17: No me mennään läpi tässä kauniin Suomenmaan ja itse asiassa niin suuntahan on periaatteessa koko ajan enemmän tai vähemmän ylöspäin, mutta nyt me ollaan liikkumassa siis Lohjalta eteenpäin ja tässä just oli mulle tuttuja maisemia, kun mentiin tuossa noin Nummelan ohi, niin Nummela hei paikkana, niin varmaan aika monelle, jos ei mitään muuta tule Nummelasta mieleen, niin ainakin yksi artisti.
18: No ihan todella vahvasti ja tästä yhden artistin, eli sanotaanko nyt suoraan, Anssi Kelan Nummela jätti menestyslevystä. Hän on tullut nyt kuluneeksi 25 vuotta. Anssi Kela sen tiimoilta vetää spesiaalikeikkoja tänä vuonna.
17: Mutta sen sijaan läheskään kaikki ei varmasti tiedä sitä, että Nummelassa on maailman tarkin viiva.
18: No ei varmasti tiedä.
16: En ole ikinä kuullutkaan.
17: Joo, mä oon siis joskus törmännyt tähän faktaan kanssa ihan jotenkin sattumalta, olisiko siitä ollut joskus joku tämmönen lehtijuttu, mutta Nummelassa on siis tämmönen niin sanottu perusviiva. Se on semmoinen suora jana, joka on 864 metriä pitkä ja se on siis maailman tarkin, että se on niin kuin tarkiten pystytään määrittämään se, että tämä on juuri tämän mittainen tämä viiva. Mitä sillä viivalla tekee?
16: Ja kuka sen määrittää?
17: Yes. Tosta ei ole tietoa. Ja mitä sillä tekee? Eipä juuri mitään, mutta ainakaan niin kuin tässä tällä tavan tallaa. Mutta se on kuulkaa semmoinen, että sitä on käyty ihan siis, käydään tuolta esimerkiksi Aasiasta, niin jengi tulee katsoa tätä perusviivaa. Että se on ihan siis nähtävyys.
18: Eihän siis tuohon verrattuna esimerkiksi joku niin kuin aasialaisturistille joku napapiiri ja revontulet ole mitään.
16: Ei.
18: Jos voi Nummelaan tulla.
17: Joo.
18: Muuten Nummelasta mulle tulee myös mieleen siis tietysti toi Jani Sievinen, että Suomen kaikkiaikojen uimarihan on siellä Nummelan hallissa katsonut myös sitä altaan

0: viivaa sitä pohjaa ihan varmasti kyllästymiseen asti, mutta huippumenestys.
1: Ja sitten Nummelasta tulee totta kai aamulypsyynkin nyt liittyvä paikka, koska me tehtiin alkuvuodesta niin meidän rinnelähetys silloin extemporeen sieltä Pihdin laskettelukeskuksesta, mikä tosissaan se sijaitsee Nummelassa. Ja siellähän kävi ihan kunnanjohtajakin paikan päällä silloin tuossa lähetyksessä,
0: kyllä,
1: jos muistatte.
2: Muistetaan.
1: Niin sitten siitä meni ehkä joku pari kuukautta eteenpäin, niin oli semmoinen, mun piti hakea niin kuin Nummelasta vähän kauppakasseja, tämmöisiä kauppaostuksia ja muita. Mutta sitten kun siellä on yksi semmoinen ravintola, missä mä oon käynyt aina välillä, niin sitten mulle tuli sillä, että okei, nyt on arkipäivä ja tällä ei ole mitään, niin mulle ei mitään varsinaista perustetta tälle, mutta mä voisin kuitenkin käydä syömässä kebabin siinä.
2: Niin.
1: Sitten mä menin vähän sillä lailla, että no mä hiivin kattoo, että okei, täällä on aika vähän jengiä ja muuta.
2: Yeah.
1: Mä saan ensimmäiset kaksi askelta otettua, niin siitä nurkkapöydästä nousee kaveri käsi pystyssä ja tulee tervehtimään. Tunnistin heti miehen naamasta, että kyseessä oli Nummelan kunnanjohtaja, joka oli tullut myös siihen sitten kebabille.
2: No niin.
1: Kyseessä oli ilmeisesti jonkinnäköinen työlounas, koska siinä oli 3-4 keskiketterää myös siihen kerran.
0: Ihan
2: normaalisti.
1: Kahteen miehen. Sitten en tiedä, oliko edellisten asiakkaalta jäänyt vai keneltä.
2: Oltiinko edellispäivän reissulla siinä herratkin sitten?
1: Joo, mutta
0: puhutaanko me siis samasta miehestä, tästä Erkistä?
1: Erkistä puhutaan, joo, kyllä vaan. Erkki oli siellä ottamassa kanssa. Mielestäni hänelläkin oli kebabia lautasella siinä kohtaa.
0: Vihdin kunnanjohtaja.
1: Niin, anteeksi, aivan just näin, Vihdin kunnanjohtaja, mutta Nummelahan siellä Vihdissä sijaitsee. Se on muuten toi Vihti on aika laaja alue tosta, niin kuin Lohjakin, mistä me tultiin. Et Lohjan kylttiäkin saattaa käydä sillä tavalla, olisiko se Lohjan kohdalla niin, että sä ajat sieltä Lohjan vaikka keskustasta ja lähdet tulemaan pohjoisen suuntaan. Mun mielestä sä lipsahat tavallaan, onko se niin, että sä lipsahat Vihdin puolelle, mutta kun tie jatkuu, niin sä oot yhtäkkiä taas Lohjalla. Ne menee jotenkin jännästi, no ne kuntarajat sillä lailla, se menee vähän semmoista koukeroa.
0: Sullehan on tullut Vihti tutuksi.
1: Mulla on tullut erittäin tutuksi Vihti. Ja tässä matkataan, meillä on itse asiassa ihan kohta niin tuossa semmoinen nähtävyys tässä Nummelan ja Hyvinkään välisellä tiellä, niin sanotulla Hyvinkään tiellä, niin tuosta löytyy semmoinen paikka, jossa täytyy pieni pitstoppi tehdä, koska aamulypsyn sydäntä lähellähän ovat aina olleet suomalaiset grillikioskit.
0: Joo, ne on myös sydän- ja verisuonitauteja lähellä.
1: Erittäin lähellä. Hei, tiedättekö mitä mä muuten sain, tuli mieleen?
2: Mä no joku uuden reseptin tai
1: mä
2: jotain.
1: Mä sain tämmöisen viestin.
2: Hei, nyt käydään avaa oma kanta ja katsotaan merkinnät, viimeisimmät.
1: Joo. Katopa, mä nyt luen tämän, tää on yksityinen viesti.
2: Joo, luet, sä saat lukea.
1: Mulla tuli aamulla tämmönen viesti tuossa aikaisemmin. Moikka, tavoittelen radiojuontaja Juuso Mäkilän, että mahtaakohan tämä olla oikea numero. Terveisin toimittaja Ilta-Sanomat. Mä ajattelin, että vieläkö tää lätkäreissuhomma niin kuin jatkuu tässä.
2: Joo.
1: Sitten mä laitoin vastasin silleen, että joo, kyllä, yhteys on täällä, haloo.
2: Joo.
1: Sieltä tuli tämmönen, kiva. Kerroit alkuvuodesta podcastissa, että sinulla on kohonnut kolesteroli, johon olet myös saanut lääkityksen. Sopisiko sinulle tulla haastatteluun tämän terveysaiheen tiimoilta?
2: Hei apua! Juuso, nyt sanot kasvot kaikille sydämen ja verisuonien kolesteroli. Ja totta kai minä tuun.
1: Missään nimessä en aio enää tulla. Kiitos vaan kysymyksestä. Mä oon nyt ihan tarpeeksi antanut kasvot tälle näin. Oikeasti mun pitää pikkasen niin kuin jotenkin pysyä elämän syrjässä.
0: Vastaat siihen, että joo, väärä numero ja sit sä huudat tonne meidän bussin kuljettajille, hei, laitas pilkku päälle, topataan grillille.
1: Näin me tehdään, mutta nyt kun kerran Nummelassa tässä ollaan, hei, ja Anssi Kelasta puhuttiin, niin matkalla seuraavalle grillipysäkille. Niin.
2: Musta on ihanaa, että koko Suomen kansaa me tässä nyt niin kuin aitiopaikalla Vipissä pystytään seuraamaan tätä tämän temppelin muutosta. Mä en sano romahtamista, mä sanon vaan muutosta.
1: On hauskaa.
2: Niin anteeksi, olet sanomassa.
0: Siinä se siemailee ennen niin grillikioskin pysähdystä, niin energiajuomaa. Ei voi nyt vastata haastattelupyyntöön.
2: Ei.
1: Antakaa mun elää.
2: Juuso Jonneera on nyt käynnissä tämän kolmaspäin.
1: Mä tahdon kävellä näin, No niin. Kolesteroli kasvaa sisälläin.
2: Anna olla nyt. Anssi Kelaa Nummela täältä. Näen tuossa grillillä.
1: Eikä mä edes kävele, mä menen autolla, koska en mä nyt ala mitään reippailemaan.
2: Et missään. Wow. Et missään nimessä.

0: Ei juurikaan mäkilähteellä toi grilli vedä puoleensa, mutta hän oli aivan väärät siis kuulokkeet ja toinen jalka siis tuolla raapii tota tien pienorta täältä.
1: Okei, sehän on lounasaika.
0: Ovesta. On, en mä lounasaika
1: on pitkällä tossa noin.
0: Se oli Anssi Kela ja Nummela. Ja miksi
2: on siinä tunnelma.
0: Anssi Kela ja Nummela soi sen takia, että me olemme kissaristeiskiertoilla tällä hetkellä näin 6 tunnin jälkeen saapuneet tänne Nummelan seudulle. Mutta jos meillä on tää tahtisinen nuorkamiin niin kuin täällä Etelä-Suomessa, niin Juuso Mäkilä, we have a problem.
1: Ei mietitä sitä sen enempää, nimittäin ihan
0: niin
1: just
0: tulee.
2: No nyt teki kyllä bussikuski sellaisen jarrutuksen, että herranen aika nakkikioski, märki on grilli, place to be, ei tämä mikään nakkikioski, tämähän on tämmöinen
0: hieno
2: puinen huvilatyyppinen rakennus tässä, onko tämä nyt tien 25?
1: Palataan ystävät, kohta vedetään bussiparkki ja mennään ottaa pikkasen makkaraperun.
2: Näin me tehdään.
0: Tästä täältä tulikin askelijärjestystä, niin palataan kohta tuosta Halo Helsinkiä reiviluolla ja sitten jatketaan. Kiva perjantaita ja terveisiä aamulypsyn kissaristeiskiertoilta, että kuulette tältä kanavalta meitä siis aina nuorgamiin asti. Miten kauan sen kestää? Mä en osaa vastata.
3: Muumimaailma ilahduttaa Suomipopin keskipäivässä. Tule mukaan seikkailuun.
4: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomipop.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
8: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
7: Mikä? Mistä sä puhut?
8: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
7: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
8: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa...
10: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
10: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klaas Olsson.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34.

0: ja 99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta aito 5G.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä aina.
3: Ei ole.
5: Kaksi päivää Hangosta Nuorgamiin.
6: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue live.
5: Live.
6: Live.
7: Kyllä, tää on aivan täysin live. Täällä me ollaan reissun päällä ja oikein hyvää perjantaita. Märkiön grilli. Tässä on meillä nyt bussi parkissa, jos tämän bussin näet, niin honk honk, töitä meille, et voi kyllä erehtyä. Tässä on meidän kuvat. Juuso Mäkilähde tilaa makkaraperunoita. Tuotko tännekin kiitos yhden Tiinalle?
8: Tuon ehdottomasti, mutta mä en ole ehtinyt vielä itse asiassa tilausta tekemään, koska mä tulin tähän jutustelemaan kanssamatkaajien kanssa. Ja miten sattukaan, että todellakin voidaan puhua kanssamatkaista. Mulla on täällä jätkät lähtenyt nimittäin Lohjalta liikkeelle. Ketäs täällä on?
9: Otso Sutinen, Lohjalta lähtenyt liikkeelle Hyvinkäälle.
8: Eli Otso ja...
10: Aamos Törmänen.
8: Otso ja Aamos. Ja kaksikko on niin liikenteessä ihan kuulkaa niin mankeleilla, eli pyörähommia tuolta noin, niin reippautu tähän Märkiön grillille. Otso, mikä teillä on niin kuin kupletin juoni?
9: Juoni on se, että lähdettiin Lohjalta liikkeelle, ideana saavuttaa Hyvinkää ja lähtee huomenna Hypekon-nimiseen tapahtumaan. Sinne mennään, leiriydytään, pidetään hauskaa. Hauska viikonloppu.
8: Kerro vähän Hypekonista, minkä alan juttuja?
9: Hypekon on siis anime, peli, popkulttuuritapahtuma, jossa on paljon kaikkia, muun muassa cosplay-harrastajia, peliharrastajia, anime-harrastajia, erilaisia tapahtumia, puheita, esityksiä, jne. Niin siellä järjestetään kaikkea, kiva päästä osallistumaan, näkemään, kokemaan.
8: Eli siellä mä menisinkin just kysyä, että onko siellä tätä cosplay-osastoa, tätä pukeutumishommaa. Mitä teillä on pakattu mukaan? Että vedättekö tästä vielä jotkut, niin kuin, löytyykö tuolta jotain tämmöistä niin kuin rekvisiittaa vai mikä se on se teidän juttu?
9: Multa löytyy cosplay. Ei ole mikään kovin kallis itse kotona tehty, mutta yhdestä pelihahmosta on kamat päällä. Sitä nyt ei tähän varmaan näy, mutta tosiaan mulla hiuksetkin on värjätty tätä varten, että hahmoa esitän tuolla Hypekonissa.
8: No mikä se hahmo on? Kaikki ei tietysti tiedä, mutta ne, jotka sitten tietää, niin mitä pelistä?
9: Pelistä Undertale, sen niminen hahmo kuin Undyne.
8: Aha, minkälainen hahmo tämä Undyne, niin kuin, minkälainen tyyppi se on?
9: No Undyne on tämmöinen periksi antamaton sankaritar ja kuninkaallinen kapteeni.
8: Aha, sankaritar ja kuninkaallinen kapteeni samassa rahassa.
9: Joo. Hän on siis armeijan kapteeni, niin kuin tämmönen soturihahmo. Ja tosi siisti hahmo, hän on mun kyseinen lempihahmo koko pelistä.
8: Aivan mahtavaa, aivan mahtavaa. No sä et ole lähtenyt taas tuohon pukeutumishommalle, mutta mikä teikäläistä siellä Hypekonissa, niin kuin, mikä on sun se juttu?
10: No, mä oon nyt 4. kertaa menossa Hypekoniin ja se on vaan mukava tapahtuma. Siellä on niin kuin, samoja mielenkiinnon kohteen niin kuin, omaavia tyyppejä ja... Mä tykkään, niin kun siellä on paljon myynnissä kaikkea tavaraa niin kun näistä franchiseista, mistä mä tykkään, ja peleistä, mistä mä tykkään. Se on vaan siellä on mukava meininki.
8: Eikä, onko siellä muuten näitä Pokemon-kortteja, koska meillä on tuolla bussissa yksi kaveri, joka niin kun, vähän on hurahtanut kaiken näköisiin tämmöisiin keräilykortteihin. Hän on laittanut niin kun, omia muiden ja lainoitusyhtiön rahoja noihin, niin onko siellä niitä?
10: Siellä on just niitä, että justin kaveri avastoi se yksi päivä aika kalliin kortin ja se menee sinne katsoa, että löytyykö kauppaa.
8: Pakka auki, niin kuin meillä aina sanotaan. Hei, kiitos mielettömästi jätkät. Tästä oli mukava rupatella. Teillä on vissiin eväät vedetty ja te lähdette polkemaan sitten kohti Hyvinkäätä tästä.
9: Juu, just näin.
8: Ihan loistavaa. Mä lähden reippailemaan, kävelen tuohon grillille ja tilaan makkaraperunat tästä teidän reippailijoiden vieressä, niin alkoi pikkasenhan tämä kontrasti on ikävän puoleinen, mutta turvallista matkaa.
9: Joo, kiitoksia.
8: Kiitos.
7: Näin siitä pihalta bussin ulkopuolelta. Oikeasti luen kiitos toi, siis Tuukka nukkuu tällä hetkellä. Sen olisi lähtenyt noitten mukaan, että sä nostaa kaikki käteistä, mitä jokaisen pankkitilille löytyy jostain tästä keskustasta, mikä on lähimpänä ja lähdetty availemaan noita pakkoja. Ja mehän tiedetään, miten niiden kanssa käy.
11: Niin, kun me vaikka Tuukka ei ole ikinä tavannut ihmistä, joka on avannut oikeasti jotain arvokasta, niin sillä löysi se, tiedätkö, se menisi, niin kuin, sillä menisi viimeisen puolen vuoden likuut siihen.
7: Tuossa se nukkuu meidän selän takana oikeasti onnensa ohi tällä hetkellä. Halo Helsinki ja Reivi luolla. 12.25 kello. Kivaa perjantaita ja terveisiä. Aamulypsy kissaristies loputtomaltakin.
11: Kyllä jo, tämä ei lopu.
7: Tämä ei lopu.

0: Mitäs? Sanooko Juusomäki lähtee sydän? Nyt se on siis Halo Helsingin reiviluolla, niin sanooko Juusomäki lähtee sydän? Kuinka seis tästä? Mä voin antaa ihan pientä äänimaailmaa.
1: Se on mahdollista, mutta siellä nyt saatiin suoraan rasvakeittimestä makkaraperunat eteemme.
0: Ja siis nämä on tuhmat.
1: Nämä on tuhmat. Nämä lähtee nyt tänne bussiin mukaan ja matka jatkuu.
2: Se on just näin. Suomessa niin kyllä grillikioski on aina grillikioski. Me siitä päästään yli eikä ympäri. Ja meillä taisi niin toi kuskiosastokin niin ottaa tuosta pikkasen.
0: Teilomat on tänne fleksaamaan. Bussin takaosaan kertomaan, miten hyvät
2: ja rasva kärisee tässä bussissa, mutta joo, kohta lähdetään jatkamaan. Ja tuossa tosissaan oli kaksi kaveria Lohjalta lähtenyt pyörillä kohti Hyvinkäätä. Me tullaan ohittaa heidät, koska lähti tuonne samaan suuntaan, mihin mekin ollaan menossa. Ja voitaisiin itse asiassa kohta vähän paneutua meidän seuraavaan kohteeseen. Siihen on vielä hetki aikaa, mutta tätä täytyy ehkä pikkasen alustaa. Nimittäin mä luulen, että siellä on vähän jännät paikat edessä nyt sitten.
1: Aha.
2: Osalle meistä, osalle ei niinkään.
1: Pitääkö tässä ruveta jotenkin tutisemaan?
0: Ajanhan sun kannattaa olla aika varpailla, niin, kun sä oot tähän kyytiin.
2: Mä luulen, että Ilkka, sä tuut tästä selviämään. Tiinan kanssa meidän täytyy käydä varmaan ihan semmoinen pitkähkö keskustelu. Mutta palataan tähän myöhemmin. Nyt syödään noin makkaraperunat tosta noin, koska ne huutaa mun nimeä.
0: Selvä, laitetaan täältä soimaan, kuulkaa. Arttu Viskaria, Suomi Fi. Kato muikku kerran tuolta.
1: Minä tarjoan, ota vaan siitä muikku.
0: No. Suomi Finland, kele. Hyvää perintät.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele soi Radio Suomi-popin perjantai päivässä ja aamulypsy täällä edelleen äänessä, koska meillä on loputon kisaristiäis kiertue. Siinä on muikku sulle uusi tommonen jinkku, voit editoida tänne meille suoraan lähetykseen. Meillä on siis tässä makkaraperunat tällä hetkellä edessä ja syömässä hoimoskilkka. Hei!
1: Hei vaan, hei!
0: Juuso Mäkiläinen.
1: Sinapilla, kiitos.
2: Oi, hei vaan.
0: Ja Juuso Muikku.
3: Terve.
0: Ja kyydissä on myös Tuukka Ritokoski, mutta koska on pieni poika vielä, niin pistää tässä kohtaa päivästä pikkasen pötkölle, ettei sitten ilmasta ala kiukuttamaan. Juuso, grilleistä puheen ollen, mä sanon nyt tämmöisen asian, mikä tuli meille just tällä sekunnilla WhatsAppiin.
2: Joo.
0: Koska mehän ollaan itse lanseerattu ja rakastetaan viettää siis grillikioskipäivää. Se on meidän merkittävä päivä.
2: Se on näin. Maaliskuussa sitä aina vietetään.
0: Kyllä. Ja me ollaan aivan itse tämä lanseerattu ja ollaan huomattu, miten hienosti, ja ollaan siis iloittu siitä, että miten hienosti grillit ympäri Suomea lähtee mukaan.
2: Mm. Hovimusko Ilkkahan on tehnyt myös kappaleen tälle
1: grillikioski-ylistyslaulun.
2: Eli semmoinenkin on olemassa.
1: Grillikioski.
2: Just tämä näin. Semmoinenkin on olemassa. Ja me yritettiin tehdä siitä silloin ihan virallista liputuspäivää. Ja se on tuolla sanotaan, se on valtioneuvoston putkassa.
0: Joo, se on viety sinne asti ja me ollaan soitettu. Siis sinne jonnekin presidentin kanslia tai joku kanslia, siellä on 1000 erilaista kansliaa ehdotettu. Siellä oli kyllä aikamoinen juuri se protokolla, miten tämä saadaan.
2: Kyllä se vaatii jumppaa ja siis ennen kaikkea niin. Hyssyttelyrahoja, näin mä, siihen käsitykseen mä jää vaikka sitä suoraan sanottukaan, niin että jonkinnäköinen pieni tämmöinen muistaminen lähtiessä. Joo. Niin
1: täytyy nyt sanoa kyllä ihan kaikella kunnioituksella tätä teidän tai meidän hanketta kohtaan, että kun mä kuuntelin eilen esimerkiksi tuota puolustusvoimaa lippujuhlapäivän paraatia voidaan toteuttaa grillikioskipäivän tämmöiset kaikki juhlallisuudet, mutta en mä nyt ole ihan varma tarviiksi sitä ihan viralliseksi liputuspäiväksi, me voidaan viettää sitä sydämissämme.
2: Niin ja kato, kun liputtaahan saa. Niin kun, liputuslupahan on niin kun muuten, mutta se ei tarvitse olla, että viralliset liputuspäivät erikseen, mutta Suomen lipun saa nostaa salkoon. Mä jossain vaiheessa sitä kattelinkin näin, joo. Että se on niin kun, että sä voit juhlistaa, vaikka jos sulla on Ilkka syntymäpäivät, niin voi laittaa lipun salkoon.
1: Joo, mä oon vetänytkin lipun salkoon, kun mähän tein tämmöistä uraurtavaa lipputangon siirtotyötä tuossa. Ennen itsenäisyyspäivää oli tullut vaimolta tiukat ukaasit. Silloin pitää saada lippu liehumaan meidän kotipihaan, niin kävin vissiin 3 kertaa hakemassa lisää niitä sementtisäkkejä. Ja en ole mikään betoniraudottaja miltä edes toiselta ammatilta, niin siinä oli pientä säätöä, mutta niin vaan saatiin Fajan kanssa sinne jalusta luotua ja valettua ja sitten saatiin lippu liehumaan.
2: Ihan loistavaa ja siis olihan sulla vähän pohjaa. Muistatko kuule muutama vuosi sitten nimenomaan tällä kissaristeeskiertueella, niin mehän käytiin yksi lipputanko siinä porukalla pystyttämässä.
1: Joo, se taisi olla Riihimäellä.
2: Joo, niin se oli, niin se oli. Että semmonenkin on, toivottavasti se on muuten vielä pysy. Me ei kyllä mitään takuuta annettu muistaakseni.
0: Joo, me poistuttiin siitä nopeasti.
1: Se on niin sanottu perävalotaku.
0: Mutta siis tätä päivää vietetään 3.3. ja se on merkityksellinen päivä. Ja silloin mä taisin olla reissun päällä, mutta sitten kun me tultiin kotiin, niin Juuso, mä suunnistin tuonne Pietolan grillille, joka on siis järven päässä.
2: Joo.
0: Ja hyvä grilli olikin. Terkkoja sinne. Ja siellä ollaan varmaan kuulolla, koska tuli siis just äsken viestiä, kun mä sanoin täällä, että Juuso menee tuosta grilliltä hakemaan ruokaa. Niin Juuso, kuuntelepa tää. Nyt kun olette grillitunnelmissa, niin muistin, että on pitänyt kertoa, että nimettiin meidän yksi uusista hamppareista pieneksi mestariksi, kun Juuso tätä nimitystä aina käyttää. Terveisin Mari Järvenpäästä Pietolan grillin.
2: Aivan mahtava, aivan mahtava
0: hyvän
2: nimi.
0: Hyvän näköinen, tuommoinen aivan syötävä hamppari.
2: Joo.
0: Sieltä löytyy, siis mikä kunnia on se, että tosiaan Juuso käyttää siellä termiä pieni mestari, pienestä mestaristaan,
2: joo, eli
0: omasta lapsukaisestaan, juurikin
2: täytyypä,
0: näin.
2: Hei, täytyy tälle alkuperäiselle pienelle mestarille muistaakin reissun jälkeen kertoa, että teikäläisellä on käytännössä siis ja onkin niin kuin nimikkohamppari
0: siis
2: löytyy.
0: Täysin.
2: Hei, on. Mahtava. Tästä, hei, tää oli kiva viesti.
0: On, ja toi on hyvä grilli sinne Pietolan grillille, Marille ja koko muulle henkilökunnalle. Paljon terveisiä ja tullaan taas koko porukka. Hei, 12.37 kello, Robin Pakkaleenin tuut. Ja Juuso, sä kuumattelet jotain. Meillä on siis kisaristeessä kertoilla, niin sä tuossa kuumattelit jotain, että keskustella minun kanssa, niin käydäänkö me se kahdestaan vai...
2: Käydään
0: vai
2: se tässä intiimisti niinku... kahdestaan koko Suomen kansan kanssa tässä lähetyksessä. Mä soitan yhden ääniviestin tuolta ja sanon sulle jo nyt, että pyörät pyörii, että tätä ei voi enää niinku stopata. Sen mä sanon sulle.
0: Mutta kysyy ennen kuin tekee ja sitten, että jos ehtisin...
2: Tuut, haloo.
4: Radio Suomi-popin keskipäivä ja muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
5: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi-pop. Oho, Vianor viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Koo supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Sinne meni sähkölasku.
1: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
0: Hyvä idea.
1: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana. Ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
13: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
14: Seuraa turneeta myös somessa @radiosuomipop.

0: Pakkaleinen, tuut, hyvä laulu. Vartivalo 1 on kello, hyvää perjantaita. Aamulypsi täällä edelleen äänessä ja me ollaan täällä ihan lauantai, ehkä sunnuntai, en mä tiedä. Sinne asti kunnes me ollaan nuorka missään tällä hetkellä. Joku just tänne laski meidän WhatsAppiin, että tällä tahdilla te ootte maanantai-iltaan siellä nuorka missään.
1: No, aika se noin.
2: Nyt on jotenkin turvallinen olo, kun on taas nämä luurit päässä, koska täällä oli aika lennokasta keskustelua äsken ilman noita luureja. Ja mä sanoin täällä, kun täällä on vähän uudempia tuottajia meidän kyydissä, että tämä muuttui turvattomaksi tämä tila. Mutta sitten kun laittaa nämä luurit päähän, niin sillä lailla aamulypsyhengessään saa sanoa mitä vaan.
1: Joo, silloin se on niinku turvallista.
2: Silloin se on ok.
1: Se on just näin. No itse asiassa toi keskustelu voidaan myöhemmin ottaa tässä aamulypsyn kissaristäiskiertueelle. Ei nyt nimittäin. Meidän täytyy mennä asioissa eteenpäin, koska meidän seuraava kohde, niin se on nyt sellainen, että tästä ei kaikki tiedä, koska tää tuli nyt vähän extempore. Mä soitan tämmösen ääniviestin, mikä me saatiin aikaisemmin tuossa ja mä oon pahoillani, Tinni, tää tulee, sä et oo nyt, mä oon vähän niinku pihdannut tätä sulta. Kuuntelepas tämän näin. Onko sulla siellä?
0: Neljäs, jos se oli, niin on.
3: No se on Arttu tässä, morjesta. Hei, mä oon tässä Orimattilla ampumaradalla ja tuli mieleen, että olisitteko kissaristeiskiertueenkaan halunnut pysähtyä ampumaan tässä, kun ohjaajatte.
1: Joo, tommonen tuli Artulta ja mä vastasin Artulle, että totta kai me halutaan. Meillähän on täällä
0: siis
1: kuitenkin metsästyskortin
0: vaan
1: omaava Tuukka Ritokoski. Oho. Ja aina valmis kutsuntoihin. Ilkka Ihamäki, siis mikä sä oot, jos sä oot jo, ootko sä... Mikä sun sotilasarvo? Oletko sä luutnantti, yliluutnantti?
2: Mä oon aliluutnantti.
1: Aliluutnantti vielä. No hei, kyllä kohta. Nyt ei tainnut tänä vuonna just ylennys tulla. Mä katoin kyllä, googletin kaikki meidät. Onko joku saanut ylennyksen?
2: Mä olin kaksi kertaa kertaamassa.
1: Se on, viime se nyt, ollaan nyt ollaan lähellä jo sitten, että luutnantin natsat seuraavaksi. Mutta joka tapauksessa, niin kyllähän ampumaurheilu aina kiinnostaa. Ja tajusin vaan siinä sitten sen just, että varmaan niinku Tuukka ja Ilkka, niin ihan tosta noin vaan, niin intoutuu tähän. Mutta mä oon nyt ton Artunkaan viestitellyt ja tilanne on se, että sinne on hoidettu vähän niin opastusta ja ohjausta ja Tinni, niin sä pääsit nyt ampumaan sitten haulikolla.
0: En missään nimessä. Mä voin vaan ihan koko sydämestäni, että en missään
2: arvasin
0: nimessä.
2: Tinni, mä kannustan sua.
0: Ei kun mua ahdistaa aseet. Mä en voi sietää aseita.
1: Se olkapaa on tärkeet, se, niin se rekyyli just, ettei se ota sitä. Yes. Lyö ikävän mustelman.
0: Joo, noin mitä mä oon kuullut ja nähnyt, kun jengillä on mennyt ihan miten sattuu, jos ne ampuu tolle. Sehän näyttää silleen seksikkäältä. Mulla harottaa siis silmätkin,
1: ei,
0: kuten
1: se,
0: me tiedetään.
1: Sä näytit sun. Jos sä näytit yhden vaan kiikko,
2: haulikko on nimenomaan sitä varten, että jos sulla harottaa ne silmät, niin se levittää vähän sinne tänne oikeasti ne haulit.
0: Mutta en siis missään nimessä.
1: Kyllä se on nyt, se on sovittu.
0: Miksi meillä on tässä autollinen tämmösiä testosia asehulluja? Muistu siis ottaa eteen totta, kun kuuntelee tätä keskustelua.
1: Mä tiedän, että sä alat olemaan vähän tommonen niin kuin...
2: Tinni ampuu meille pari jänistä tohon, niin muikku nylkeen ne tuolta itärajalta kotosi olevana kaverina. Ja sit pysähdytään jonnekin paistelemaan.
1: Muikkua tunnetaan siis.
2: Teidän rosvo paisti.
0: Olla oma varasi yhtäkkiä tämmöisellä miljoonan bussilla täällä ihan tosissaan.
1: Muikkuhan tunnetaan siis Bar Kakadussa niin tämmöisenä niin sanottuna nylkiänä.
2: Anteeksi, missä on Bar Kakadu?
1: Sitä mäkään en tiedä.
2: Siis Muikkuhan oli aikaisemmin, kun hän teki ennen tätä DJ Panda-nimeä musiikkia, niin hänhän sai innoituksen Kääriästä, mutta hän oli Bar Kakadussa ottanut semmoisen taiteilijan nimen kuin Nuolia.
0: Ei jakaan.
1: Muikku, se on hirveä. Se on. Hei, mutta nyt oikeasti leikki sikseen. Ei, kun tää Tinni on nyt sovittu.
0: Mutta mä en halua. Mä alan itkeä ja mä en halua. Mä oon sanonut, mä en halua sulta ikinä mitään lahjaa.
1: Kaikki mun lahjat on ollut hyviä ja ne on ollut semmosia niinku...
0: Eihän oo.
1: Ne on semmosia elämän muistojen pankkijuttuja.
0: Koska meillä on aikaa taas joku 30 tuntia käydä kaikkia läpi, niin mä kerran mulla oli siis syntymäpäivät. Ja Juuso oli jossain... Mä täytin tyyliin 30 ehkä silloin. Juuso oli jossain... Ei ollut töissä silloin tuolla ja mä tein iltapäivässä.
1: Ja mä olin
0: siellä
1: kuvauksissa.
0: Niin mä olin sitten yksin siellä iltapäivässä ja sitten Juusolta tulee sellainen joku puhelu, että hei, että mulla on sulle lahja, että se saapuu nyt sinne studioon, että avaatko oven ja ota hyvä asento. Ja mä oon sanonut sille ihan vilpittömästi, että mä en tiedä mitään hirveämpää kuin tämmönen joku striptease-miesesitys, joka tulee siihen tiedätkö, niin kuin hinkuttamaan. Niin. Ja ei, siis se on niin vastenmielistä. Niin sit sieltä alkoi kuulua joku sellainen musajytinä sieltä kauempaa meidän studion ulkopuolelta ja silloin kun sä istut siellä studiossa yksin ja painat näitä nappuloita, niin sä et näe sinne, että mitä sieltä kulman takaa tavallaan tulee. Niin mähän aloin siinä kohtaa jo itkeä, koska mulla iski niin vahva paniikki.
1: Joo.
0: Siis ihan vuolaisesti itkin siellä, koska mä olisin, että tää on niin kauheeta ja toi ihminen on just se, joka tekee ton mulle. Et jos sieltä nyt tulee joku sellainen No sellainen stereotyyppinen äijä, jossa öljyssä ja ottaa vaatteet pois, niin mä en tule enää koskaan ikinä astumaan Sanomataloon. Mä en käy siinä R-kioskilla. Mä en tule lähellekään tätä pajaa.
1: Kiitos Jukki vielä viimeisestä.
0: Joo, niin sitten luojan kiitos. Se olikin sitten niin, mikä oli ihan, siis mä myönnän, ihan hauska plot twist. Siihen mun panikointiin oli se, että sieltä saapui semmonen vanhempi herrasmies, joka teki sitten tämmösiä liinataikotia.
1: Eikö se tehnyt ilmapalloeläimiä?
0: Joo, ilmapalloeläimiä. Joo, sillä oli semmonen värikäs liina, mikä niillä on aina kaikilla.
2: Se oli kiva.
1: Niin.
0: Ja sitten oli nämä ilmapallot. Mutta siis mulla oli syke sen jälkeen monta kuukautta.
1: Mä ehkä vähän annoin ymmärtää sieltä, että saattaa olla jonkinnäköinen lapdance tulossa. Mut jälleen kerran.
0: Siitä mä suutun ihan oikeesti ja toinen on ampuminen.
2: Joo. Ai ampuminen ei käy.
1: Mutta
0: mua ahdistaa aseet. Mun mielestä aseet on tehty niinku pahan tekoon.
1: Nyt saat valita.
0: Saat
1: valita. Kokeilet ampua kerran urheilumielessä haulikolla, tai sitten mä hommaan sulle oikein kunnon sylitanssi joltain karjulta.
0: Okei, okay, missä se on se haulikko?
4: Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin.

0: kun me istutaan täällä kissaristieskiertojalla bussissa tällä hetkellä, niin mun on pakko sanoa, ei käy kyllä hovimuusikko Ilkka kateeksi näitä artisteja, kuten tässä vaikka se on JVG, jotka tekee tätä silleen koko ajan. Jokaiset synttärit, jokaiset tyyppisesti häät, kaikki mahdolliset mitä on, niin sä istut näissä busseissa, koska sä et keikolle, mikä on siis kiva tälle tavalliselle ihmiselle, joka on siellä yleisön puolella, mutta siis vaan antaa koko elämänsä tälle touhulle oikeasti.
1: Se on reipasta meininkiä ja siitä...
0: Ja siitä sinäkin teet muuten
1: moni,
0: myös.
1: Moni iloitsi, joo, mutta ei ole paljon tullut bussissa istuttu, kun mä ajan aina itse.
2: Niin. Ihan nopeasti huikkaan täältä, kun tuossa Tinni äsken paljastui, että me ollaan menossa seuraavaksi Orimattilaa ja päästään siellä vähän haulikkoammuntaa harrastamaan. Mä tiedän, Tinni, että sä pelkäät niitä aseita.
0: Mä vois sietää.
2: Mutta kun pelot on tehty voitettaviksi, niin mä toivoisin
0: älä
2: nyt...
0: Älä tuo
2: mä,
0: tota kun,
2: ei, mutta täällä nyt on tää, täällä on nyt tää haulikkoporukka niin kuin intopiukeena ja niin kuin hepinkärki märkänä ja se, mä ymmärrän sen, saa ollakin. Mä toivoisin nyt WhatsAppiin Tinnille kannustavia viestejä siihen, että me... Että rohkaiskaa Tinniä, että kokeilee nyt kerran, kun se on mahdollista, niin sitten tietää, miltä se nyt sitten tuntuu. Ja mehän ei siellä, mehän ammutaan siis kiekkoja. Joo, tässä niin, ei ole mitään, sun ei tarvitse mitään pienriistaa alkaa metsästä
0: vielä. Joo, eikö te vapautatte jonkun kyyhkyn sinne?
2: Se olisikin kaikkia aikoja.
0: Mä pelkään sitä ääntä, mä pelkään siis ilotulituksia, mä pelkään kaikkea. Mä oon tosi ääniherkkä ihminen, mä inhoon tuolla. Silloin kun me oltiin siellä jahjutussa, oli hauska, mutta huomasitte varmaan, että mä paistelin lettuisen koko ajan, koska mä pelkään aseita.
2: Joo, mutta siellä sä olit jo aika lähellä. Nyt me mennään vaan ihan napsun lähemmäksi ja siitä vaan sitten. Mulla riittää kerta.
0: Onko tämä joku turvallinen tila vai mennäänkö me jonkun, mikä tämän kaverin nimi oli takapihalle? Eikö se ole ampumarata ihan?
1: On,
0: tai
1: on.
0: Näistä
1: hei, oliko tiedä? Muuten Orimattilasta tämä meidän olympia mitalisti ampuja,
2: Sattu siis Mäkelä-Nummela. Kyllä, ja hän itse asiassa siellä kyseisellä radalla, johon mennään, niin käy ampumassa, mutta nyt on Tsekissä käynnissä kuulemma tämmöiset jotkut ampumiskisat, niin Satu ei ole siellä, mutta häneltä tiin niin sulle lämpimiä terveisiä, että
1: niinkö?
2: Ei muuta kiitos. Kuin koittamaan vaan.
1: Ja hän on kuitenkin siis Pekingistä 2008 olympiavoittaja.
2: Se on just näin, se on just näin. Mutta Orimattilassa ollaan tuossa noin puolen tunnin kuluttua.
0: Jos mä suostun tähän, mä en ole vielä varma, koska tämä sanottiin just mulle. Niin, jos mä osun siihenkin, mikä on todennäköistä, niin mikä paljon sä annat mulle rahaa?
2: Ai jos sä osut siihen?
0: Niin, jos mä osun siihen.
2: No, haluatko sä rahaa vai jotain? Mikä sanossa? Mitä sä haluat
0: mä
2: siitä?
0: Mä funtsin vähän aikaa, mun pitää ensin sulla tällä, että suostuksen tähän. Nyt koti Ilta-Sanomien uutisia.
3: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Onko se mörkö?
4: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi Pop.
5: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittava.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 020230.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
13: Ei hätää!
14: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Microsoft suunnittelee uuden datakeskuksen rakentamista Vaasan ja Mustasaaren alueelle. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista. Maa-alue sijaitsee Kikavaasa-teollisuusalueella. Microsoftin mukaan sijainti valittiin alueen olemassa olevan teollisuusympäristön ja infrastruktuurin perusteella. Kansanedustajat käyttivät eduskunnan taksikortteja tammi-huhtikuussa yhteensä yli 100 000 euron edestä veronmaksajien piikkiin. Asia selviää Ilta-Sanomien selvityksestä. Eniten taksia käytti kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto. Hän ajoi tammi-huhtikuun aikana 81 taksimatkaa, jotka maksoivat yhteensä noin 2700 euroa. Matkoista iso osa oli 10 kilometrin pituisia ja Auton mukaan kodin ja lentoaseman välisiä. Tällaiset matkat ovat eduskunnan sääntöjen sallimia. Suomalaisten kesälomabudjetit ovat laskeneet viime vuodesta 40 euroa, kertoo LähiTapiola. Tänä kesänä suomalaiset käyttävät kesälomiinsa keskimäärin 958 euroa. Naisten budjetit laskivat selvästi viime vuodesta keskimäärin 80 euroa. Miesten budjetit taas pysyivät ennallaan. Norjan kuningashuone tiedottaa, että kruunun prinsessa Mette-Marit on nyt lisätty keuhkosiirtoa odottavien potilaiden listalle. Kruunun prinsessa tarvitsee keuhkonsiirtoa keuhkofibroosin takia. Hänelle tehdään keuhkonsiirto heti, kun sopiva luovuttaja löytyy.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla ja ensi yönä maan eteläosaa lähestyy uusia sateita. Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Pohjois-Suomea saadaan runsaita sateita, paikoin myös ukkostaa.

0: Yksi bussi, kaksi päivää, koko Suomi. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Miau.
1: Se on homman nimi tänään perjantaina ja myös huomenna lauantaina. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue kulkee läpi Suomeen ja tällaisella bussilla mennään, jos näet. Niin.
2: Joo, antaa.
3: Täällä ohitetaan juuri Mäntsälää, eli Etelä-Suomessa ollaan vielä ja suuntana Orimattila, eli kohta ollaan siellä.
2: Mä tässä vähän aloin katsoa just tuota meidän seuraavaa kohdetta, eli Orimattila ylipäätään, että mitä Orimattilaan kuuluu. Me ollaan siis menossa sinne ampumaradalle, johon meidät on kutsuttu vähän paukuttelemaan siis noita savikiekkoja alas sieltä. Ja tässä nyt sitten on yritetty vähän tiinarettaa houkutella, kun hän ei ole asetta koskaan laukaissut. Nyt olisi mahis tällaiseen ja näin me toivotaan. Sulla on siellä ihan opastusta luvassa sitten, että ei tarvitse sillä niin kylmiltä osata sitä asetta käyttää.
1: No sehän siitä puuttuis.
2: Vähän sillä lailla, kun katsoin tuossa nopeasti, mitä uutisointia Orimattilasta, niin tuossa viikko takaperin, niin siellä on ollut aika monessa otsikossa kerrotaan tämmöisestä miehestä, joka ammuskeli perjantai-iltana yksityisasunnossa, mutta ei anta sen nyt varsinaisesti häiritä, koska sehän ei ole niin kuin missä nimessä optimi juttu.
3: Niin hän ei varmaan ampunut savikiekkoja.
2: Ei, hän ei ampunut savikiekkoja siellä missään nimessä. Ja me taas tullaan harrastamaan kohta tämmöistä niin kuin ampumaurheilua, joka on sitten ihan eri asia. Ihan eri asia, Tiina.
1: No onko Ilkka sun mielestä ammuskelu niin kuin mukavaa?
3: No,
1: onko tämmöinen niin kuin pyssyukko?
2: Kunnolla soitattaa, tiedätkö, maalitaulu.
3: Siis mä en ole hirveästi armeijan ulkopuolella harrastanut tuota ammuskelua, mutta kerran ammuttiin noita savikiekkoja yhdellä kesämökillä, niin olihan se ihan perhanan mukavaa. No sitten kun se sattui osumaan, niin se fiilis oli aivan mahtava.
2: Joo.
3: Kyllä mä sen harrastuksen ymmärrän. Haulikolla.
1: Oikeasti.
2: Oli luvat kunnossa. Totta kai, jos sitä kysyt, ne on selvitetty ne asiat
1: en
2: siinä.
1: En mä kysynyt.
2: Mä en ole itse asiassa tämmöistä savikiekkoa. Mä oon kanssa vaan tuolla Intissä ampunut sit kaiken näköisillä kyllä siellä, koska kun oli sotilaspoliisi, niin sai vähän erilaisia pyssyjä kokeilla, haulikkoa muun muassa, mutta mä en ole koskaan sitä savikiekkoa taas täräyttänyt, niin pitääpä nyt sitten, jos vaan ehtii, niin mä haluaisin kyllä itsekin ehdottomasti kokeilla sieltä jonkun kiekon tiputtaa. Tuukan puheesta päätellen, niin on haastavaa.
3: Varmasti on haastavaa. Siis mä en tiennyt, että Orimattilassa on tätä ampumaharrastusta, tai no totta kai sitä on, mutta Orimattilahan tunnetaan erityisesti niin kuin hevosista.
2: Niin onkin,
3: ja että hevosharrastusta on paljon Orimattilassa, ja hevosista tuli mieleen myös tietysti Riitta Väisänen, joka on pitkään jo Orimattilassa asunut.
2: Hän on hevostyttöjä,
3: joo, Riitta Väisäselle vaan. Sortaan lämpimiä terveisiä, jos sattuu olemaan hereillä.
2: Se on juurikin näin.
1: Ja Googlen kuvahaku tarjoaa esimerkiksi historiallista Orimattilan kehräämöä, joka toimii alueen taide- ja kulttuurikeskuksena. Ja onko meidän porukasta täältä käyty itseään korkeakulttuurilla kouluttamassa Orimattilan kehräämöllä?
2: Ei ole kyllä tullut käytyä. Tämä on siis osoitus tämä reissu tässä Suomen läpi taas siitä, että nyt kun näitä paikkakuntia tässä vilisee ohi ja katsellaan tässä vähän, että missä oikein mennään, niin huomaa, että kyllä täällä Suomen maassakin kaikkea koettavaa ja nähtävää olisi niin kuin ihan mielettömät.
3: Mä oon käynyt täällä katsomassa sellaisia hiidenkirnuja. Mikäköhän se mesta olikaan nyt?
2: Orimattilassa
3: sitten. Mielestäni se oli Orimattilassa vai oliko se tässä joku naapurikunta tässä ihan vieressä? Eli olipas tosi hyvä tällainen tipsi.
1: Olla tässä jossain tämän 100 kilometrin
3: sen.
2: Joo, mutta tässä ollaan siis matkaa tekemässä ja käsittääkseni enää semmoinen reilu 15 minuuttia, niin ollaan ampumaradalla ja tekin päästään hyvät Radio Suomipopin kuulijat siellä mukaan, koska lähetys jatkuu sitten tuolla auton ulkopuolella siellä ampumaradalla ja kannustetaan nyt kaikki tinniä siihen, että hän uskaltautuisi tämmöisessä turvallisessa ympäristössä
3: niin.
2: Osaavien ammattilaisten, niin kuin minä ja Ilkka ympäröimänä, niin kokeilla nyt sitten kertaalleen antaa savikiekolle.
3: Ne oli muuten Askolassa ne hiidenkirnut. Kyllä siellä ollaan kuulolla ja niitä kannattaa mennä Askolaan katsomaan. Orimattilaan kannattaa mennä katsomaan ampumarataa. Ja kerrataanpas Tinni ampumaradalle säännöt. Milloin jokainen on velvollinen huutamaan seis? Silloin kun joku toinen huutaa seis.
2: Se on just näin.
3: Se on nyt ensimmäinen ohje.
2: Se on just näin. Yes. Ja osoitat aina aseen piippu. Tinni, aina aseen.
1: Muikkuun päin.
2: No jos muikkuu ampumaradalla, siellä, niin sitten sinne.
3: No, jos ampumaradalla havaitaan sinne kuulumatonta liikettä, tai jos leviää kulo tai muu palo.
2: Erittäin hyvä tarkennus tohon noin. Kyllä.
3: Nämä on joskus opetettu.
2: Se on. Ja sitten vaan ohjeistuksen mukaan lataat siellä sitten. Ja
3: kyllä.
2: Sen jälkeen ases takaisin ja näin. Ja sitten se on tärkeä, että sitten kun on tyhjentynyt molemmat haulit siitä, näin, niin sit puhalat siihen piippuun sillä näyttävästi.
1: Niin, jos nyt ostetaan tämän leualla tänne jo. Saa hienot somekuvat ja kukaan tuskin.
2: Mä en tiedä, onko toi meidän
1: Tuukka... Ei saa edes vitsailla oikeesti.
2: Onko toi meidän Tuukka-poika käynyt nyt, kun tuolla... se on pötköllään, mutta onko se käynyt nyt reenailemassa? Kun mä muistan, että silloin kun hän kävi katsoa näitä savikiekkoja ampumassa, sanoi, että oli kyllä niinku tosi haastavaa. Ja sit vasta kun Tuukka sinne metsälle pääsi, niin se haastavaa olikin. Siis hänhän ei niinku osunut siis metsoa, joka oli köytettynä auton takapenkin niin kuin vöihin, niin ei niin kuin silti osunut käytännössä.
3: Mitä, semmoista elefanttia pienempää ei,
2: joo, ei se,
3: hänen tähtäimensä
2: saa. Niin se oli haastava.
3: Mutta aika reilua, kun yksi kaveri on tuolla nukkumassa, niin puhutaan pahaa hänestä.
2: Se on, mutta mitä?
3: Tuukan sammumiset on jo tällä viikolla noussut otsikoihin aikaisemminkin.
1: Se on, ikinä erään.
2: Näin siinä aina käy, näin siinä aina käy. Mutta palataan tähän haulikkoammuntaan sitten siellä radalla, kunhan sinne päästään.
1: Joo, Juha Tapio nyt kuulkaa.
2: Aistaako sinua? Mä huomaan, että vähän aistaa.
1: Aistaa, kun on epämukavia tilanteita.
2: Se on hyvä käteistuva haulikko, niin se on just mukava.
1: Oh, joo. No niin. Hei.

0: Hyvä Juha, kerro niille.
1: Kerro niille, Juha.
0: Jotain niin oikeaa.
1: Sitähän se on.
0: Oh, terkkoja hei Radio Suompopilta, täällä on aamulypsy. Edelleen äänessä ollaan niin kauan, kunnes ollaan päästy Hangosta, Suomen eteläisimmästä kärjestä, sitten Nuorgamiin.
1: Nuorgamiin. Ja käsitinkö mä oikein, että meillä on tässä matkan varrella myös vähän sellaista normisoittolistasta poikkeavaa musiikkia, joka vie meidät vähän Suomen eri paikkakunnille.
0: Ilkka, jees.
1: No jees. Ja koska mentiin erään paikkakunnan ohi tuossa noin ja komeasti, niin seuraavaksi tulee kappale Kake Singersiltä. Kake Singershän taisi olla sellainen kokoonpano 70-luvun lopulla, jonka perusti teatterikorkeakoululaiset. Siinä on monia nykyajan tunnettuja näyttelijöitäkin ollut heilumassa mukana nuorina ihmisinä.
2: Ketä siellä? Eli
1: vähän
2: tämmöinen
1: joukki-kokoonpano. Olikohan siinä näitä Sorvaleita ja Heiskasia ja jotakin vastaavia mukana. Niillä on jotkut mainiot nimetkin siinä. Mutta seuraava biisi on kyllä todellinen korvamaton. Siihen aikaan vissiin ei ollut toi motari ihan siinä lyönnissä kuin nykyään. Niin piti ajaa Mäntsälän halki, jos halusi päästä Lahteen. Ja nyt varmaan aika moni, ainakin varttuneempi kuulija, tietää, mikä biisi on mielessä.
2: Ja käytit termiä piti ajaa.
1: Piti ajaa,
2: just
1: joo.
2: Näin.
1: Hidasti matkan tekoa. Eli siis vanha kunnon korvamaton Mäntsälä mielessä.
0: Pistääkö soimaan?
1: No täräytäs tulemaan.
0: Täältä tärähtää, hei.

0: Upea biisi.
1: On siinä, on tunnelma.
0: Upea biisi, ehdottomasti siis. Ja Mäntsälä paitsi mielessään myös hieman niin kuin takana päin nyt.
1: Joo.
0: Ohitimme juuri Mäntsälän ja senpä takia asian kuuluvaa musiikkia tuossa päästiin kuuntelemaan. Hei, semmoinen muistutus kaikille teille Kissaristies kiertueen seuraajille, jos ette ole sattuneet kuulemaan. Olette ehkä somestakin bonganneet, kun siellä on kuvia ja videoita, käykää muuten katselemassa. Niin some täynnä, niin meillä on siellä semmoiset Kissaristies kiertueen viralliset hupparit päällä. Näitä huppareita niin voi käydä nyt tämän viikonlopun ajan ostamassa itselleen Suplastoresta, eli tuolta meidän merkkukaupasta. Ja nämä, niin kuin sanoin, nämä on käytännössä siis tämän viikonlopun myynnissä, että kannattaa nyt sitten tehdä ostopäätös tänään tai viimeistään huomenna. Näin mä sanoisin, sunnuntaina sitä ei enää muistakaan, ja sitten se on yhtäkkiä ohi. Ja T-paitaa löytyy myöskin semmoista valkoista, sit jos haluaa kesähelteille vähän semmoista lyhythihasempaa, niin tämmönenkin löytyy. Se oli semmoinen karva sentieltä 50 oli toi huppari ja 25 euroa T-paita, niin tosta muikku käteläs ja noin, me käteltiin se siitä.
1: Ja siitähän sitä sitten. Ja kiva juttu muuten, että kuulijat on aktiivisia myös täällä WhatsAppin puolella. Tänne on paukkunut jos jonkinlaista viestiä. Yksi mielenkiintoisimmista tuli ihan äsken kuulijaltamme, joka toivottiin siis tsemppiä Kissaristies kiertueelle ja kertoo opiskelevansa Helsingin yliopistossa suomen kieltä. Ja hän on kirjoitellut tämän vuoden ajan gradua, joka on tällä hetkellä arvioitavana. Ja arvatkaas, mikä on gradun aihe.
0: Suomen kieli radiossa.
1: Toisen puhujan vuoron täydentäminen aamulypsy radio-ohjelmassa.
0: Oho. No se on spesifi aihe.
1: Kyllä, ja tämä meidän kuulijamme, mä en tiedä, haluatko hän nimeään sanottava, niin en nyt sitten sano, mutta lähetti tämän gradun tänne. Tässä on 57 sivua ja mä koitan nyt sen tässä läpi kahlata tässä ja arvioida sitten tutkimuksen tavoitteet ja sitten, että miten ne tässä sitten

0: toteutuu, mutta aika hienoa, että hei, on hyödynnetty aamulypsy-ohjelman gradun tekemiseen.
1: Joo, mä noita itse asiassa joitakin ollut tässä näin matkan varrella, ja mä mietin, että onkohan tässä tapauksessa, nyt en muista, pahoittelut tälle viestinlähettäjälle, jos en muista, että kun tiedät, mä ainakin joittakinkaan viestitellytkin jotain, kun on haluttu kysyä tarkentavia kysymyksiä, niin että onko se ajatus tähän graduun tullut sillä tavalla, että ehkä siinä opiskellessa on sitten niinku ollut tapana kuunnella radioa samalla, ja sitten kun on alkanut miettiä, että mistä mä sen gradun teen, niin sit se on tavallaan tulee niinku korville siitä, että no hei, tostahan mä sen saan sitten tehtyä, että joku linkkihän tässä täytyy olla.
0: No tässä on itse asiassa tiivistelmä, niin kuin gradussa kuuluu olla, niin tutkielman aineisto koostuu keskustelukatkelmista, jotka on kerätty Radio Suomi Popin aamuohjelmassa aamulypsyssä käydyistä keskusteluista.
1: No, raskauttavia todisteita on nyt ihan kirjoissa ja gradukansissa siellä.
0: Tutkimus on menetelmältään keskusteluanalyyttinen.
1: Mahtavaa.
0: Eli ei ole tehty esimerkiksi niin kuin tällaisia haastatteluja erikseen, kun tämä on tämmöistä niin kuin kvalitatiivista tutkimusta.
1: Se on juurikin
0: näin. Se on otettu suoraan tästä ohjelmasta.
1: Toivotaan, siis en tiedä onko mennyt läpi, että paukahti, mutta toivotaan
0: että menee ja hyvillä arvosanoilla. Maisteriksi lypsyä kuuntelemaan.
1: Se on näin.
2: Näin no.
0: Komeeta.
2: Komeeta on ja hei, komea on perjantai ja tsemppiä kaikille tähän päivään, ennen kaikkea meille täällä ja siis meidän matkassa. Tervetuloa nyt matkaan ja matka jatkuu aina Nuorgamiin asti, eli huomiseen jonnekin. Never know. Mutta nyt sen mä tiedän, että Elinora on tulossa seuraavaksi kappaleen dinosauruksi.
3: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumimaailma. Sukella satuun.
4: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi Pop.
5: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia.

0: lukkojen kanssa?
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin,
1: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
0: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
4: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Oletko tosissas?
8: No hei, rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mites nyt niin?
9: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen. Jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Kaksi päivää Hangosta Nuorgamiin.
14: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue live.
13: Live.
14: Live.

0: Tää on se.
1: Ui jumala, tinnikun hankumarata näkyy nyt bussin ikkunasta.
0: Wow. Tämmönen, hei, onpas kivan näköinen paikka.
1: Ja tämä nyt on se rata, jossa on hiottu olympiakultakuntoon, siis Satu Mäkelä, Nummelan tatsi.
0: Näin mä oon. Orimattilan seudun urheiluampujat lukee tuossa kyltissä. Ja bussimme kaartaa siis täällä aamulypsyn kissalta, siis ties kiertueella tänne pelipaikoille. Ja tosissaan täällä on mahdollisuus haulikoilla ampua ja Tini innokkaana tuossa noin myöskin tärskäyttämässä kertaalleen
2: taivaalle. Mä sanon nyt kaikille, ketkä tuli nyt tähän kuulolle, niin siis mä inhoon aseita, mua ahdistaa ne. Mun mielestä niissä ei ole mitään kivaa, niin täällä on kuitenkin auto täynnä sellaista niin kuin pysyn mielellään piteliä, niin minkä takia minut laitettiin nyt tähän käytännössä, siis käytän termiä tulilinjalle nyt tässä.
0: Tulilinjalle vai? No, se on, tää on tavallaan, mä niin kuin koen kuitenkin, Tinni, että mulla on mahdollisuus tämän työn kautta tarjota sulle tämmöisiä elämän elämyksiä. Tää on semmoinen, mitä sä voit kiikkustuolissa sitten muistella, kun hierot polvea, jossa on jäänyt vähän hauleja jäänyt.
2: Ihan nopeen. Kuinka moneen ikävään tilanteeseen mä oon Juuso Mäki lähdet tässä kohta 10 vuoden aikana sut laittanut? Ja vastaus nyt. En yhteenkään.
0: Mitä minä oon laittanut sut ikävään tilanteeseen? Mikä on ikävä tilanne? No, siis nyt, niin kuin jälkeenpäin. Onko niin. Joku jäänyt jälkeenpäin?
2: No onko jäänyt?
0: Mä kysyn sitä, onko se jäänyt?
2: Mulla on hampaissa mitään muuta kuin koloja näiden juttujen takia. Ja ne on täynnä kaiken maailmasta kampetta. Mä oon käyttänyt 2000 euroa esimerkiksi Islantiin sinun takia.
0: No toi nyt on.
2: Niin.
0: Mutta se on hieno paikka. Mä haluaisin käydä itsekin siellä Islannissa.
2: Ei tässä täällä on jotain mukavaa herrasmiestä seisoo jo meidän bussin ulkopuolella, millä me siis mennään koko Suomen läpi ja tehdään Suomi mitään radiolähetys. Mutta tässä on tämmöisiä pieniä pysähdyksiä tässä matkalla.
0: Hei,
2: mä
0: lupaan sulle. Sun ei ole pakko.
2: Mutta mä oon nössöhiiri, jos
0: ei, vaan tehdäänkö sillä
2: lailla. Toi puhe nimittäin triggeröi.
0: Tehdäänkö sillä lailla, että jos WhatsAppiin nyt kumpi tulee enemmän, että Tinni ammu tai älä ammu. Niin silloin kun on toisia vaikka 10 kappaletta, joo, niin se päättää sen, että ammutko se vai ei.
2: Joo, jengi ei varmaan varma laittaa tonne, että
0: jos yleisö, saa, ei, mutta mä uskon, että siellä on myös moni, jotka niinku samaistuu tuohon sun niinku, kauhuun tähän asiaan. Niin mä hyväksyn sen, jos kansa on sitä mieltä, että me ei haluta kuulla, että Tinni ampuu haulikolla, niin sit se on ihan niinku, sit se on niin.
2: No katon noita.
0: Nyt niitä lähtee tulemaan. Mitä siellä lukee siellä?
1: Tinni ammu, ammu, ammu, Tinni ammu, ammu, älä ammu, ammu, Tinni ammu, totta kai ampuu, Tinni ammu.
2: Ei kerta tappajaa tee.
1: Tinni testaa yhden.
0: Kaksi,
1: no
0: kaksi.
1: Sanotaanko nyt näin, että jonkun partion olisi kohtuullista. Siellä käsilipassa meitä odotetaan. Täällä on hyvin kohteliaita orimattilalaisia ampumaharrastajia, jotka
2: mihin mä pääsen nyt
1: on toivottamassa meitä tervetulleeksi.
0: Älä ainakaan, mä sanon, että älä kauheasti tuosta etene tuonne kentälle
2: niin,
0: päin.
2: Mulla on aina tapana mennä ensimmäiseen pusikkoon, ja se pusikko on just tuolla noiden kylttien.
1: Meet nyt saa niin kuin hätäilujen lakia, meet vaikka tuota bussirengasta vasten. Niin
2: Joo, mä pissaan yleensä seistöillä.
0: Hei, nyt me siirrytään
1: erikoistilanne.
0: Musaa soimaan ja siirrytään sen aikana pihamaalle. Lähetys jatkuu.
2: Ampumaradalta.
3: Ristiäiskiertue Hangosta Nuorgamiin. Missä mennään? Kenellä oli

0: No niin, se oli kuumaa ja ylivoimainen. Oikein hyvää huomenta. No ei ole enää huomenta. Se on 22 on kello ja meikäläinen kehräsi tuolta pikku päiväunit. Mulla oli lakisääteinen päiväunitauko tossa ja nyt ollaan saavuttu jonnekin hevoskuugeen. Juuso, missä ollaan? Oi, kun rätisee. Juuso, nyt rätisee. Nyt rätisee. Täällä soi puu.
1: Rätiseekö, kuuluuko?
0: Rätisee. Tuu vähän lähemmäs sieltä.
2: Yes, kiitos.
1: Mä tuun
0: täällä,
1: täältä.
0: Täällä pirisee nyt puhelimet nyt jollain ihan hiton koval täällä Dösässä.
1: No niin, sekin
0: nyt,
1: vielä.
0: Nyt herätti se. Nyt kuuluu hyvin.
1: Loistavaa. Me päästiin tässä bussista ulos ja ollaan tosissaan täällä. Sä mietit, missä me ollaan, niin kun heräsit sieltä päikkäreiltä. Niin me ollaan saavuttu Orimattilaan ampumaradalle ja tilanne on se, että täällä olisi nyt Tinus sitten ainakin ampua haulikolla, koska hänhän ei meidän popposta taitaa olla ainut, joka ei ole pyssyä koskaan käsissä pidellyt, niin nyt me lähdetään tuossa noin Tinniä sitten tunkkaamaan ja vähän opastamaan, tai ei me lähdetä, täällä on ihan ammattilaisia paikalla, niin Tinni saa tuosta vähän ohjeita ja kohta toivottavasti, niin paukkuu sitten ja komeasti paukkuu.
0: Ja mitä, ammutaanko jotain kiekkoa vai ihan vaan niin kuin taivaalle ja otetaan, että ne laskeutuu samaan kohtaan alas vai? Mihin ammutaan?
1: No, mä ymmärtäisin näin, että kiekkoa tässä päästään varmasti ampuun, kun täällä on puitteet aika viimeisen päälle, mutta tietysti meillähän on voitto se, että Tinni saa ensin ylipäätään niin kuin laukastua sen aseen.
0: Ehdottomasti. Mikä sun muuten historia näiden haulikoiden kanssa on? Kuinka monesti sä oot ampunut?
1: Ai niin kuin haulikolla. Mä en ole ikinä ampunut. Mäkin haluaisin kyllä kokeilla. Kokeilenkin katso sitä.
0: No niin kuin tätä just tarkoitin.
1: Koska niitä mä en ole ampunut.
0: No tätä just tarkoitin, että meille on voitto se, että Tinni ylipäätään ampuu ja sitten, että sun pitää yksi kiekko saada matalaksi.
1: Se
0: on niin kuin tavoite.
1: Täytyy kokeilla. Se oli, eikö se monta sulla meni silloin, muistaaksä vielä,
0: kun ekan kerran? Mä sain ekalla. Ensimmäinen niin kiekko, mitä mä oon yrittänyt ampua, meni aivan tuusan päässä säpäleeksi.
1: Näinhän se olikin. Mutta mä muistan, että sen jälkeen sit seuraavaa piti vähän metsästä, että toi ei siis niinku
0: nyt
1: ihan helppoa.
0: Nyt sä sitten kaivelet niinku vanhoja. Nyt sä niinku kaivelet vanhoja
1: niin
0: ja toi ei taas kuulu tähän konseptiin.
1: Jopa tulevia vanhoja. Joo.
0: Mutta okei, selvä pyy. Eli tää on niinku tilanne meillä nyt ja Ahti ja Beemin jälkeen, niin uskallanko luvata, että paukahtaa?
1: Mä luulen, että meidän täytyy ensin käydä Tinniä ton opettajan kanssa.
0: Joo, käykää. Teillä on yksi mainoskatko aikaa käydä. Teillä on nyt tässä semmoinen muutamat minuutit. Noin seiska.
1: Selvä. Me aloitetaan täällä, niin otetaan yhteyttä heti sen biisin jälkeen.
0: Peli on selvä.
3: Radio Suomi-popin Satu Kotonen ja Muumi maailma. Unohdetaan puhelimen ruutu, koetaan yhdessä kaikkea kivaa.
4: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu.

0: hetken kuluttua.
1: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
2: Radio Suomi Pop.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä.

Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
6: No morjes.
7: Taas se aika kuusta.
5: Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
6: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
5: Millä?
8: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
9: Finago.

0: tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
6: Seuraa turneeta myös somessa @radiosuomipop.

0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.
1: No ei, kun se on justiinsa näin, täällä me ollaan kiertueella. Ja meikäläinen jätettiin, tai minut jätettiin yksin tähän bussiin nyt, koska koko mun ryhmä on tuolla ampumaradalla. Ja mä näen vaan haulikon piipun, mikä siellä heiluu. Ja seuraavaksi, niin joku sitä kohta paukauttaa. Tinni on ainakin lupautunut ampumaan ensimmäistä kertaa ikinä, ja kiekot lentää myöskin. Niin tässä on niinku jutun juoni. Kohta paukkuu.

0: Oikein hyvää iltapäivää, hei Radio Suomen kuulijat. Kissaristiäiskiertue on paraikaa meneillään. Teeri Tokoski täällä mikin varressa ja kaikki muut sitten tuolla bussin ulkopuolella välittömässä läheisyydessä kylläkin. Olemme Ori Mattilassa ampumaradalla. Mulla pitäisi olla nyt suora yhteys sinne. Kuuleeko Juuso?
1: Osaan kuitenkin tunnistaa kehan, mutta se ei mene yhtään.
2: Kuuluu. Täällä on Juuso ja Tinnikin. Joo, pitäisi tinni, olla tuossa äänessä.
0: Tinni itku kuuluu tänne asti myöskin.
2: No hei, tässä on pikkasen, meillä on vähän asennon kanssa tekemistä. Niemisen Silja on tässä opettamassa Tinniä. Meillä on nyt niin kuin tilanne ja tenkkapo tällä hetkellä.
3: No meillä on vähän vielä vaikeuksia löytää Tinniä tuota asentoa, mutta kyllä se tosta saadaan hiottua. Et nythän vielä vaihtaa vähän hupparjottaa pois, niin saadaan vähän vielä parempi ote sinne aseeseen. Ja
4: asennon niin kuin sulla on.
3: Kyllä.
2: Miten muuten, mä oon ensinnäkin Tinni ylpeä siitä, että sulla oli tossa jo niin kuin haulikko kädessä. Miten muuten toi käsittely, miltä vaikutti?
3: Siis tosi hyvältä näytti, että sait kunnolla niin kuitenkin otteen siihen ja rennoin mieli näytti, että kuitenkin menee. Että kyllä se
4: niin kova, että mä osuttiin ihan joka paikkaa, koska mä oon hengenvaaraksi teille muille.
2: Miten Silja, sopiiko haulikko Tinnille noin niin kuin ihan yleisesti, jos mietit? Niin,
3: sopii oikein hyvin. Tässä kun Tinni on tää ampumaliivi päällä, niin oikein hyvällä näyttää.
2: Mä oon samaa mieltä ehdottomasti. Eli nyt on otettu vähän sieltä hupparia pois välistä ja lähdetään kokeilemaan uudestaan, että saadaanko me se asento kuntoon, että voidaan sitten laukasta ase.
4: Josko se vähän auttaisi, en tiedä. Eli näin mä laitan.
0: Juuso, kuka siellä paukuttaa tällä hetkellä?
2: Täällä on, kato näitä ukkoja, nää painaa tuolla, menee ihan sinne tänne tuonne.
0: Ketä ne ampuu? Mä en ole nähnyt yhtään kiekkoa lentävän vielä.
4: Saa koskee nyt, että me saadaan.
2: Kyllä tuolla, mä näin muutama oranssi.
0: Okei, selvä. No mitäs tehdään, Juuso? Mitäs tehdään aikataulullisesti nyt tämän shown kanssa? Otetaanko biisi?
2: No mä sanon nyt.
0: Katko, uutiset.
2: Mitä kello?
0: Kello on nyt se 8 vaille.
2: No mä nousin sillä tavalla, että nyt niin kuin kuulette, niin tuolla toi opetus on käynnissä ja sä tiedät, kun Tinnillä tulee se sillä iskeä.
0: Niin joo, mä tiedän.
2: Niin mä luulen, että on parempi, että me annetaan hänen hetki hakea tuossa asentoa.
0: Okei. Okay. Joo, okei, selvä.
2: Joo,
0: mä ymmärrän, I understand. Okei. Okay. Me tehdään sitten sillä lailla. Me otetaan nyt tuohon uutiset seuraavaksi. Sen jälkeen yksi asiankuulua biisi. Ja sen jälkeen, eikö niin, niin mä voin luvata meidän kuulijoille ympäri Suomaa, että jossain paukahtaa. Koska mä tuun sitten, jos se sitten ala paukkumaan, mä tuun hakemaan sen haulikon pois sieltä.
4: Vai puristaksista?
2: Kyllä tää on näin sovittu. Siis me ollaan periaatteessa lähellä, mutta kun Tinnillä alkoi nyt tuon asennonkaan tuossa toi haaste. Mutta kyllä me saadaan se sieltä. Kyllä pyssy paukkuu uutisten jälkeen.
0: No niin, hyvä. Peli on selvä. Sitten jatketaan.
2: Yes.
0: Sinne meni Juuso ja Tinni. Eli joo, näin me tehdään. Tuossa tulee seuraavaksi uutiset. Sen jälkeen, no katsotaan, ollaan yhteydessä. Ei tehdä päätöksiä vielä, kun tilanne elää jatkuvasti, mutta kohta rytkyy.
5: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Koko Suomi hangosta Nuorgamiin. Radio Suomi Pop.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Eikä, menikö se?
1: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Oho! Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Kun kesä koittaa, sit

0: kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiclandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
1: Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
2: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: Radio Suomi Popin keskipäivä ja muumi maailma. Koko kesä täynnä elämyksiä.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Pannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-maallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Näyttelijänä tunnettu Petteri Summanen pyrkii Liike Nytin varapuheenjohtajaksi, kertoo puolueen puheenjohtaja Harri Harkimo. Harkimo hakee itse jatkokautta puolueen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi pyrkii myös Turun yrittäjänaisten puheenjohtaja Heidi Sukari. Liike Nytin puoluekokous järjestetään huomenna Helsingissä. Microsoft suunnittelee uuden datakeskuksen rakentamista Vaasan ja Mustasaaren alueelle. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista. Maa-alue sijaitsee Gigavaasa-teollisuusalueella. Microsoftin mukaan sijainti valittiin alueen olemassa olevan teollisuusympäristön ja infrastruktuurin perusteella. Kokoomus aloittaa tänään puoluekokouksensa Jyväskylässä. Tämän päivän ohjelmassa ovat muun muassa selonteot puolueen järjestötoiminnasta, eduskuntaryhmän toiminnasta ja meppiryhmän toiminnasta. Puoluekokous aloittaa keskustelun myös tavoiteohjelmastaan. Puoluekokouksen varsinaiset avajaiset ovat huomisaamuna. Ilta-Sanomat seuraa puoluekokouksen tapahtumia osoitteessa is.fi.
8: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpiminta on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
10: Yksi bussi, kaksi päivää, KK Suomi. Aamulypsyn kissanristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Miau.
11: No joo, täällä ollaan heti ja päällä. Oikein hyvää iltapäivää, kello on minuuttia yli kaksi. Tuukka Rittokoski tässä äänessä ja loput ryhmästä bussin ulkopuolella. Kuuleeko Juuso? Juuso, kuuleeko Ori Mattilan ampumarataa?
12: Kuulee kyllä, täällä ollaan ja nyt on muutama näytösluonteinen laukauskin Tinnille esitelty, asentoa haettu ja Tinni, mikä meillä on nyt niin kuin semmoinen tahtotila tässä, haluatko vielä perääntyä?
13: En mä kehtaa, kun tässä on näin ihania ihmisiä ympärillä. Mä harmittaa se, kun tiedätkö, kun mulla on just se ongelma, että jos mä jotain handlaan heti, niin mä rupean vituttaa.
12: Mä tiiin.
13: Niin se, että kun mä en saa sitä samalla tavalla, kun hän on 8-vuotiaasta vai 8 vuotta. Näin. Niin, hän on niin kauan tehnyt, että mä en saa tuota samaa asentoa nyt ekar kerran, kun mulla on pyssy kädessä. Niin mua harmittaa se. Että sit mä oon silleen, että en mä tee tätä. Mulhan on semmoinen harhainen kela, että mä siis...
12: Niin, mä tiedän.
13: Tiedätkö, että mä oikeasti mun aivoissa ajattelen silleen, että varmaan mä osun tohon. Ja en ole ikinä tätä aikaisemmin pitänyt minkäännäköistä asetta mun kädessä. En isoa, en pientä, en mitään. Ja toihan on siis aika painava, kerrottakoon se. Ja just se, että kun se hänellä nousee niin hyvin tähän näin, ja se on nyt kuitenkin luonnollinen se asu. Tuossa siis mulla vetää suonta, mulla on siis vetää suonta molemmista jaloista täältä selästä. Mulla on siis noidan nuoli ja skolioosi tuli nyt tässä. Mä oon ollut 15 minuuttia. Ja tää on siis vaativa, että älkää väheksykö edes tuota asentoa, mitä nämä tekee, ketkä ammatikseen tätä tekee, tai siis harrastaa ja ammatikseen ja pärjää siinä. Niin toi pelkästään toi asento on aivan siis sairaan vaikea löytää.
12: Me otetaan, tehdään kirja noista sun selitystä
11: sitten myöhemmin. Joo, mä olin just sanomassa, että nyt niinku suu kiinni ja kutia ilmaa.
12: Nyt Silja, niin tilanne on se, että tuolla asennolla mennään, eikö näin? Ja nyt annetaan Tinnille ase käteen ja laukastaa ase.
14: Kyllä, näin tehdään.
13: Anna mulle vähän ohjeet vielä sitten. Mä toimin tosi hitaasti ja mä teen yhden vaan silleen, että mä vaan ammun. Anna mulle ohjeita. Puhu vähän kovaa, joo, koska mulla on nää suojaimet. Mut mä kyllä,
12: mulle tuli, Kummerukselta tuli just tekstiviesti, että he julkaisee ton teoksen sitten. Niin, nyt vaan pyssy käteen ja mennään.
11: Juuso.
12: Mennään. No.
11: Me ollaan olympiavoittajan tiellä tämmöisessä osoitteessa, niin onko tämä Satu Mäkelä-Nummelan niin kuin huudit?
12: Tämä on siis, Satu ei valitettavasti päässyt, koska hän on tsekeissä kisoissa, mutta käy täällä kuule nimenomaan ampumassa.
11: Ja onko, onko Arttu hänelle sukua, joka meidät on kutsunut?
12: Näin mä oon ymmärtänyt. Noniin. Näin mä oon ymmärtänyt, että sukulaispoikia. Mutta nyt mä joudun pikkasen tukkauttaan tässä taaksepäin, koska joo, Tinni valmistautuu. Laitapa hätöön Tinnin mikki päälle sieltä, koska mä joudun menemään kauas. Mulla ei ole nimittäin tässä muuta kuin nämä luurit korvassa, niin oi.
15: On valmista.
12: Täällä on täysin valmista. Tinni on ilmeisesti valmiina.
13: Pitäis mä molemmat silmät auki?
15: Ui. Varovasti liipasimelle.
13: Väis varokaa kamu.
11: Hyvä Tinni. Tsemppiä Tinni.
13: Ei vittu, miten te uskallatte apua tehdä tätä? Onko nyt hyvä asento?
12: On. Ui!
13: Wow!
12: Älä pyst, piippu eteen, piippu eteenpäin, hyvä.
11: Laasersääntö.
12: Äkkiä uutta putkea. Hyvä. No siellä meni nyt lensi kiekkokin jo, mutta...
13: Saanko mä kokeilla tuota kiekkoa? Ihan tuosta.
11: No niin.
12: Okei, täältä tulessa annetaan Tinni. Se vähän innostui tuosta, niin kuin voin kertoa tästä kuvan ulkopuolelta, että ilme oli sen näköinen, että nyt saattoi löytyä uusi harrastus.
11: Eli Tinni, joka oli pelosta kankeena ennen tänne saapumista, niin tuossa kuulitte reaktion. Mikä tuli, kun pääsi kokeilemaan, miten sitä kiekkoa ammutaan.
12: Eli kyllä se ampuminen on tuukka ihana.
11: No, joku pahastuu tuosta äskeisestä lauseesta, mutta kiekkojahan täällä ammutaan.
12: Kyllä se ampuma-urheilu on ihana.
11: No parempi, mykkä betre.
12: Joo.
11: Ampuko lisää?
12: Nyt siellä. Tulee vielä, otetaan vielä yksi laukaus, joo, tähän suoraan lähetykseen, koska nyt Tinni yrittää, tuossa äsken ammuttiin siis niin sanotusti tyhjään tauluun ja nyt sitten lähtee toi kiekkokin liikenteeseen.
11: Selvä.
13: Heti kun mä vaan mukamassaan sen omasta.
15: Heti kun sä niinku tavallaan, älä rupee.
12: Ja sitten vaan kun ootte valmiita, niin sais mennä.
15: Ja sulla on tavallaan se hyvä, niin heti vaan.
13: Okei. Okay. Haittaako sinä, että menee vähän hukkaan näitä juttuja?
15: Ei haittaa.
13: Noniin.
15: Nyt sinne.
12: No niin.
13: Joo. Sä
16: oot näin.
12: Sä oot Tinni on saanut ohjeet.
16: Sä oot valmis, huudat A. Yes. Kiekko lähtee, seuraat ja pam.
13: Joo.
16: Joo, mut sit vielä toiseen.
15: Ja muistat, kun oot ampunut taas, niin sit tonne ja auki. Joo.
11: Joo.
13: Mä en. Joo. No niin, vaikka mä kokeilen.
11: Täällä on bussissa jotain pelastushenkilökuntaa, kenen... No niin, nyt kun lähtee.
12: No niin, nyt. Tinni keskittyy ja kutsuu kohta kiekon tosta ja sit mennään. Nyt on totinen muuten ilme. Nyt on keskittynyt.
13: Joo.
12: Tuo asento meni. Ui, se lähti sieltä.
15: Vastasit se mulle joo, vai huusiks sinne?
12: Aha, tästä tuli nyt ilmeisesti.
11: Oliko viestintä katkos? Joo, okei. Okay. Rikkinäinen puhelin.
12: Otetaanpa vielä. Nyt. Nämä on aina hyviä näissä ampumaratahommissa, nämä rikkinäiset puhelimet.
13: Oho, tulee sieltä.
11: Hei Juuso, jatkakaa rytkyttelyä, mä otan yhden biisin tähän väliin, ja sit mä haluan nähdä kuulla, kun säkin ammut sieltä.
13: Te pilaatte mun hyvää
12: hetkeä. Joo, katsotaan, että Tinni antaa jossain
11: haulikkoa. Saitko?
12: Sain. Sieltä tulee.
13: Joo.
11: Jännitys on käsin koskeltavaa. Ilmeisesti vielä ei kiekot tippunut taivaalta, mutta niin kauan ammutaan, että niin joku menee rikki. joku menee. Siellä saa mennä kiekkorikki, siellä saa mennä tää pytinkin rikki. Siis voi mennä vaikka bussin lasirikki. Joku menee rikki vielä.
12: Joo, kyllä. Näin, näin.
11: Ja asiaan kuuluvaa musiikkia, totta kai hei. Joku saa osuman tällä kertaa nyt tässä biisissä oli Siiri Nordinin Sydän.

0: koko Suomi Hangosta Nuorgamiin. Radio Suomi Pop.
1: Täsmälleen näin. Hangosta Nuorgamiin meidän matka tänään ja huomenna vie. Ja nyt ollaan päästy Orimattilaan asti. Ollaan Orimattilassa ampumaradalla. Ja katsotaan nyt, kuuleeko kukaan siellä?
2: Kuulee. Täällä ollaan edelleen ja nyt vaihtui. Tinni on ampunut tuossa niin tuommoisen kolme laatikkoa noita nyt menemään noita auleja tuossa, mutta nyt vaihettiin välillä, koska siis hovimusiikki Ilkka, täytyy sanoa tästä näin kuvaa ulkopuolelta, että siis sä näytät et ainoastaan ampujalta, vaan sä näytät tällä hetkellä siis ampuma-opettajalta.
3: Tämä liivi tekee paljon tähän olemukseen.
1: Liivi ja sitten kuulosuojaimet puoliksi korvilla, niin se, siinä oli. Mä näin tuon saman näyn nimittäin äsken. Mutta kuulosta puheen ollen tänne laittoi Sanna Kuuloliiton toiminnanjohtaja viestiä, että onhan teillä siis kuulo hyvin suojattu ja kutsu meidät kuulotestiin, kuuloautoon. Niin mikä on kuulosuojauksen taso siellä?
2: Mitä?
1: Että miten olette suojannut kuulonne siellä?
4: Se on puu.
2: Ei ole puuroa varmaan aamusta, että mä luulen, että siinä on, olisiko muna.
1: No niin, hieno juttu. Kuka ampuu seuraavaksi?
2: Ilkka on täällä valmiina. Ilkka, minkälaiset odotukset nyt sitten ensimmäinen laukaus? Tuleeko kiekko alas?
3: Olisi ihan mahtava osuu, mutta mä oon viimeksi koittanut tätä elämäni ekan kerran ja siitä on 15 vuotta, että jos nyt menee ohi, niin en mä nyt voi kovin pettynyt olla.
2: Katsotaan, ainakin näyttäisi niin kuin hyvältä, joten Ilkka, ole hyvä, mä peruutan vähän tästä näin. Ja
1: hyvä Ilenaattori, go get him Tiger.
2: Pyytää sieltä kiekkoa, lukee muuten mäkeillä sedässä tuolla hienosti.
4: Joo!
2: Kyllä!
1: Ohi! Näkyy pussiin asti.
2: Joka kertoja vainaa.
1: Wow! Ja aivan säpäleiksi. Aivan säpäleiksi.
2: Miltä tuntuu? Ilkka Mäkelä Nummela, olette juuri osuneet savikiekko ensimmäisellä laukauksella.
3: Oli se kyllä vuoden sykähdyttävin urheiluhetki ainakin mulle.
1: Hienoa.
2: Aivan loistavaa. Hienoa. Mennään elämässä eteenpäin, jos haluat itsekin paukautella, niin täällä näitä
1: Juuso,
2: on nämä kaksi ihmistä.
1: Hei, Mäkkäri, kuuluuko?
2: Kuuluu.
1: Toi oli upea laukaus, se näkyy tänne asti. Jos sä haluat ottaa yhden Skoden, niin mä laitan yhden Mirellan tähän väliin ja sitten vielä joku saa ampua siellä ja sitten meidän bussi pitää jatkaa matkaa.
2: Mä ymmärrän. Katsotaan, jos mä pääsin tässä nyt tässä kaikki himoit.
1: Mä laitan Mirellan ja otan yhteyden takaisin. Hyvä.
2: Joo, tehdään näin.
1: Noniin, moro. Peli on selvä. Sinne meni. Kohta vielä ehkä joku pääsee estradille. Mirella on tähän näin. Ajoi, kun tää onkin hieno biisi, hei. Löytää mut. Hyvää iltapäivää. Täällä ollaan aamulipuskiertueella. On tour. Kissanristiäskiertueella. Ori Mattilassa tällä hetkellä.

0: Mirella löytämät, oikein hyvää iltapäivää, hei Radio Suomi Popin kuulijat. Kello on 4.16, aamulypsy on kiertueella ja tällä hetkellä Ori Mattilassa jossain ampumaradan välittömässä läheisyydessä. Itse asiassa nyt ollaan vähän kauempana, koska me lähdettiin pussikuskin kanssa niin kääntää autoa. Niin me ollaan täällä nyt vähän eri puolella, mutta kuuleeko ampumarata edelleen?
1: Hei Tuukka Ritokoski, ampumarata kuulee ja hyvin kuuleekin. Ja täällä on nyt ampumavuorossa sitten J. Mäkilä.
0: No ennen kuin J. Mäkilä lähdet tykittelee, niin...
2: Kuule sua, mutta kommentoin sen verran ennen lauta.
1: Ota. Niin sano vaan Tuukka.
0: Niin mä olisin Tinni halunnut kuulla sulta kommentit suoraan tähän lähetykseen, että millaista oli?
1: Mä voin sanoa, että mua pelotti ja jotenkin mua ahdisti, koska mä en oikein pitänyt tuollaista pyssyä kädessä. Se on tosi painava. Mä sain täällä kyllä ihan siis loistavaa apua ja ohjeistusta, mutta mä en osunut niin vituttaa, niin se on siinä. Mut nyt, ja Ilkka on sun ekalla.
0: Joo, mutta älä ala vertaa, kato itses muihin. Sä voitit itses ja sä voitit sun pelon, niin se on meille kaikille tärkeintä. Hyvä. Me ollaan tosi ylpeitä susta.
1: Kiitos. Voi että, nyt sä valitsit sanat täysin oikein, koska mä harmittaa just kun Ilkka osui, mutta mä oon tosi rohkea, että mä edes uskalsin ampua. Mutta tosiaan Juuso tässä tärisee, kun sä haluu sanoa jotain.
0: No.
1: Mitä, Juuso?
2: Ei muuta kuin, että täällä ollaan valmiina, niin mä nyt pääsen yhden kerran tässä koittamaan, koska täällä on niin paljon innokkaita ampuja, niin katsotaan miten käy. Niin...
0: Pistä kiekko säpäleiksi.
2: Ikkunasta, niin mä virittäydyn täältä ja kokeillaan yksi kiekko.
0: Anna mennä Juuso.
1: Kiekko säpäleiksi, sanoo Teeri Tokoski. No niin, nyt Juuso lataa. Ja tuossa. Nyt sitten, kun Juuso antaa äänimerkin, niin kiekko lähtee. Ja ohi.
0: Hei Tinni.
1: Hei. Ei vaan mä sanoin vaan. Mä sanoin, ota kun sieltä tulee toi. Niin. Mitä? Noniin.
2: Meni komeasti ohi, että heilattu. Jos on ollut joku vesilintu, niin sanotaan, että vaikka olisi ollut kuinka tunnistettu riistalaukaus, niin se on se riistalaukaus.
0: Ota uusi.
2: Meillä on täällä, mennään lähetyksessä eteenpäin. Meillä on joku 2 minuuttia aikaa, nyt kaikki ampuu vuorollaan.
0: No niin, laittakaa rytkyen. Selvä pyy. Kiitoksia.
1: Noniin, Juuso laittaa rytkyen. Kiitos Tuukka.
0: Kiitos raportista.
1: Kiitos sanoista.
0: Sinne meni ampumaradan jengi. Me tässä näin, ilmeisesti siellä rytkytellään vielä muutamat haulit pois ja sen jälkeen meidän matka jatkuu. Ja katselen täältä mun niin sanotusta tämmöisestä lähetyskartasta, että mihin me oikein jatketaan tästä. Niin vaikuttaisi olevan Hartola meidän seuraava kohde ja siellä on latokauden avajaiset. Niin katsotaan mitä se tuo tullessaan se paikkakunta sitten, mutta matka jatkuu. Kissanristies kiertueella ollaan.
3: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
4: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
3: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
7: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
8: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Joo.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
9: Ei oo muuta tylsää aina.
8: Ei oo.
10: Missä mennään? Kenellä oli kartta?
11: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue tien päällä perjantaista lauantaihin.
12: Joo, täällä ollaan hei Orimattilassa. Arttu Viskari pääsee just ääneen, mutta sitä ennen tänne tuli nyt herrasmiehiin bussi, niin mitä Juuso Muikku?
13: Siis en ole ikinä ennen ampunut. En ikinä.
12: Äsken ammuit.
13: Äsken ammuin.
12: Ja
13: kiekko palasiksi.
12: Ykkösellä.
13: Kyllä.
12: Ja aivan päreiksi.
13: Aivan. No ei mennyt niin päreiksi kuin Ilkalla oli niin kuin
12: täsmä osuma. No mutta
13: osuma.
12: Onneksi olkoon Juuso Muikku.
13: Hei, nyt on aika hyvä olo.
12: Upeeta. Ja Illinaattori myöskin. Sen skoden mä näin ja se meni aivan päreiksi kiekko.
14: No se meni ja ykkösellä siis. Mä sanoin, että se oli niin kuin omia lasten syntymän jälkeen ehkä kovin juttu. Tällä vuosikymmenellä.
12: Oikein. Arttu Viskari seuraavaksi ääneen. Sirpa.

0: Siinä Arttu Viskari ja Sirpa oli toi kappale. Kello on ihan just 2:30 ja teemme juuri lähtöä täältä Orimattilasta ampumaradalta. Mä huomasinkin, että tuossa lukeekin kato Satu-rata, että varmaan Satu Mäkelä Nummelan oma ratakin siihen sitten, no mä tiedän, onko toi yksittäinen tossa, mutta nimetty ihan sen mukaan, eli täällä on pitkät ampumaperinteet. On. Huikeesti on kyllä nyt tässä bussissa adrenaliiniryöppyä, koska Juuso Muikkukin tossa noin, niin on nyt se on kyllä aivan tiloissa.
1: Aika menetti merkityksensä, että mä en tiedä miltä tää radion kautta seurattuna kuulostanut, mutta tuossa meni puoli tuntia ja vajaa tunti kuin siivillä. Jotenkin siinä keskittyi siihen opastukseen ja tuohon itse ampumiseen, vaikka vain yhden laukauksen ammuin totaalisesti. Ja Tinnikin sai semmoisen adrenaliinipiikin kyllä, että hänestä tuli tämän lajin ystävä kertaheitolla. No, tämä voisi olla kyllä hyvä semmoinen joku tiimipäivämesta.
2: No, oli sairas.
0: Eikö se ollut aika siisti sitten lopuksi? Voidaanko nyt todeta se, että okei, mä myönnän sen. Mä oon ehkä järjestänyt myös jotain semmoisia juttuja, mistä voi olla sillä lailla, että ne on kääntynyt, ne ei ole niin kääntynyt voitoksi, mutta nyt...
2: Useita.
0: Nyt niin kun oot haulikolla muutaman kerran päässyt ampumaan, niin oliko niin vörtti?
2: Tää oli ensimmäinen tämmönen oikeasti tyyliin kiva juttu, mutta oli tosi vörtti. Toi oli siis niinku... Siis... Ihan sairaan kivaa.
1: Ihan joo. Eri ihminen tuli tänne bussiin takaisin kuin se pelokas Tinni,
2: koska,
1: joka täältä lähti.
2: No tiettekö sitä, mistä tämä johtuu, ja tämä on varmasti monella muullakin. En mä nyt tarkoita, että musta tulee silleen ammuskelija asehullu, tai never know. Mm. Mutta kun se mielikuva on se, että kun sulla on se tossa noin, tämä on varmaan tosi stereotyyppinen, mutta kun sulla on se ase tässä näin olkapäällä, niin sit kun sä painat sitä liipasintia, niin sä lennät silleen 11 metriä taaksepäin. Ja
0: ne elokuvista
2: niin
0: tuttu.
2: Niin, mä oon nähnyt, ihmisillä on semmosia valtavia mustelmia kaikkea, mutta siis toi tollasessa... Kivas ympäristö se noin tossa noin, niin ei tässä ollut mitään ongelmaa. Selvä sanoi tum.
0: Joo.
2: Mutta siis jäi niin pahasti siis kaivelle, kun mä osun.
0: No, mutta...
2: Ja mä varmaan ammuin joku 6 kertaa, niin jäi siis... Ja tää oli tosiaan eka kerta, mutta Muikku osui ekalla ikinä.
0: Joo, ja Muikku edelleenkin se tuolla tuulettaa ja, niin ja syystäkin. Ja se oli hauska nähdä
2: just... Se meni katsoa tommosia kisavideoita nyt YouTubesta.
0: Joo, hauska nähdä, miten toi tommonen vaikuttaa, että siinä tulee kyllä niinku fiilistä päälle. Ja täytyy Tinni sanoa siitä, että kun sä selvästi sitä niinku, ja ymmärrä hyvin, että kun jo asetta koskaan käsitellyt, niin sä pelkästään niinku jännitit sitä asetta
2: ja
0: ylipäätään.
2: Ja mä olin siis hengittää, niin tulee semmoinen
0: joo,
2: tarina.
0: Mutta kun sä olit sen ekan kerran laukassu, niin se jotenkin koko se aseen käyttö ja muu muuttui sillä tavalla, että se, ei, niin kuin, se meni mun mielestä sen ekan laukauksen jälkeen, niin sit sä et enää miettinyt sitä, vaan sä aloit vaan jahtaa sitä osumaa.
2: Kyllä,
0: et siitä pääsi kyllä nopeasti eroon.
2: Oli, mutta oli silleen joo korjava kokemus ja just, että ai vitsi, mä sanoinkin heille, että mä tuun tässä nyt tänne sitten kyllä uudestaan. Mä laitan heille viestiä. Hui,
0: joo, hyvä meistä, käykää kaikki lajista kiinnostuneet.
2: Ja hyvä Ilkka osu ekalla myös.
0: Joo, Isaac Elliottia seuraavaksi, ai et. Ja sitten tässä nyt lähdettiin just liikenteeseen. Seuraavaksi kissaristieskiertueella luvassa jotain ihan muuta.
3: Aamulypsyn kissaristieskiertue. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.

0: Ai ettien, että joo. Toivottavasti on hyvä päivä olla sinä, missä ikinä meitä kuunteletkin sitten. Ja kiva, kun kuuntelet. Tässä on lähetystä nyt tehty. Mä en nopeasti laske, niin 8,5 tuntia. Mutta aika paljon vielä jäljellä, koska meillä täällä Kissaristies kiertueella, jolla aamulypsy nyt on, niin tavoitteena on siis päästä aina Nuorgamiin saakka. Hangosta lähdettiin aamulla sieltä ihan eteläisestä kärjestä kuljettamaan tätä bussilastillista iloisia vesseleitä. Ja hyvä on meininki ja hyvin tuntuu jengi jaksavan vielä tässä kohtaa, mutta paljon on jäljellä. Ja mä haluan antaa nyt pikkasen semmosia tärppejä tonne tulevaan, kun tuossa tulee kaikenlaisia viestejä, että missä te meette ja jengi kutsuu tässä lennosta. Ja tää olisitte tullut tänne meille ja teille. Kyllä me varmaan jotain extemporeja pysähdyksiäkin pystytään tekemään, mutta mä tiedän ainakin sen, että me ollaan tänään illalla tuolla Äänekoskella. Hei, tuottajamme Kerttu, monelta meidän on tarkoitus olla Äänekoskella keilahallissa. Koska ysin pintaa illalla, okei, eli kannattaa ehkä seurata lähetystä ja nyt me ollaan nimittäin vielä aikataulussa, niin voi hyvin olla, että osuttaisiin sitten ysin aikaa sinne. Niin Äänekoskella on siis keilahalli, mä oletan, että niitä ei ole montaa, eli Äänekosken keilahallista uskalletaan varmaan puhua. Niin sinne ollaan menossa ja sehän on semmoinen paikka, mikä on silloin kaikille avoin ja auki, joten sinne voi tulla paikan päälle meitä morjestelemaan, niin se on oikeastaan varmaan semmoinen seuraava. Ja tän illan on semmoinen hyvä mahis, mutta tietysti jos tuolla jossain reitille osutaan, niin tulkaa moikkailemaan ja aina voi yrittää kutsua. Mehän jatketaan tästä siis nyt Jyväskylää kohti, Jyväskylästä sitten Ouluun ja sieltä Kemitornion kautta Rovaniemelle ja sieltä sitten aina ylös saakka. Niin tossa toi meidän reitti on, niin kannattaa viestiä lähettää tänne. Ne tulee perille meidän WhatsAppin kautta 0403564556.
1: Joo, ja jos bongaatte tämän meidän bussin vaikka ohjaajavista autoista, niin jos olette ratin takana, niin älkää ottako kuvaa, mutta jos olette vaikka apumiehen paikalla, niin voitte ottaa kuvaa ja tägätä siihen Radio Suomi Popin, niin katsotaan, mistä päin meitä on huomattu.
0: Se on näin. Ja hei, some on täynnä. Tuossa kun äsken käytiin tuolla ampumaradalla, niin totta kai niin tuossa pääsittekin kuuntelemaan suorassa radiolähetyksessä, kun Tinni otti ensiaskelensa haulikkoampujana. Mutta videota on myöskin myöhemmin luvassa ja somen kautta pääsee seuraamaan tätä meidän kiertuetta herkeä.

0: mättä. Nyt tuolta noin ainakin Erika Wikmania ehditään soittamaan ja katsotaan vaikka, että löytyisikö jotain hyviä kipaleita, kun eikö me tästä Heinolassa kohta olla, jos mä en ihan väärässä muista, niin sieltä ainakin tulee yksi sellainen bändi, jota voitaisiin tuohon töräyttää.
1: No sehän tulee sieltä tämä Apulanta.
0: Hei, niillähän on se, eikö se ole Heinola 10 on niiden yhden albumin, niin pitäisikö meidän katsoa, löydetäänkö Heinola 10 albumilta jotain soittavaa? Niin
1: onko se albumi, missä ei ole niillä biiseillä nimiä, vaan numero?
0: Olisiko se se?
1: Se on just se.
0: Hei, muistaakseni 7 on hyvä. En ole ihan varma. Vai 3? Vai saattaa olla? Siellä on monta hyvää. Okei, mutta nyt hetki happea Erika Wikmania ja jatketaan
2: koko
0: sitten.
2: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi Pop.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Vianor viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
14: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
15: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
6: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Moikka. Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa?

0: Suomessa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
2: Seuraa turneeta myös somessa @radiosuomipop.

0: Siinä Erika Wiegman ja Gigioliina, varttivaille 3 kelloa. Oikein hyvää iltapäivää. Täällä siis aamulypsy edelleen äänessä. 6:00 aloitettiin, mutta nyt mennään pitkä paukku. Me ollaan varmaan itse asiassa huomennakin iltapäivällä vielä täällä radiossa, koska matkamme kissaristieskiertueella jatkuu kohti Nuorgamia.
1: Näin se on, ja tässä bussissa on jo tässä vaiheessa matkaa muuttunut välillä nämä aiheet aika lennokkaaksi biisien aikana ja ehkä vähän muutenkin, niin katsotaan mitä kaikkea tässä vielä sylkisuuhun tuo.
0: Joo, otetaan hei vähän semmoista, nyt kun reissun päällä ollaan, niin reissumusiikkia, eli pyritetään vähän musiikkiakin soittaa sen mukaan, missä liikutaan. Mä taisin mennä tuossa hetki sitten vähän niin kuin asioiden edelle, kun mä aloin tuosta Heinolasta puhumaan. Kyllä me siitäkin ohi painellaan, koska nyt matka jatkuu täältä Orimattilasta, tai lähdettiin hetkistä tuolta Orimattilasta kohti Hartolaa. Mutta tässähän on totta kai Lahti tuossa välissä. Niin sitten mä aloin miettiä, että no hei, Lahti, mitäs täällä, ja jengi alkoi heittelee. Sieltä tuli itse asiassa molempien suista saman tien Tsiikki, sitten sanoiko se Sleepy Sleepersiä.
1: Joo, ja Turot, Turos Heavy G, Tehosekotin Lahdesta.
0: Räppäreitähän sieltä paljon on, niin sitten mä ajattelin jotenkin, okei, Tsiikki on lahtelainen, mutta hän lähti Lahdesta sitten sinne isolle kirkolle Helsinkiin ja nytkin asustelee pääkaupunkiseudulla, niin mulla on ehkä kuitenkin, mä sanoisin, että jopa lahtelaisempi räppäri kuin Tsiikki, niin mulle on hänen tuplainaankin tunnettu Brädi. Ja Brädi on tehnyt sitten yhdessä Juha Tapion kanssa kappaleen, joka aika hienosti kuvaa tätä meidän koko reissua. Eli me ollaan siis kohta Lahdessa, siksi Brädi. Ja

0: Tämä kappale sen takia, koska mekin edetään tänään nelostietä, eli valtatie numero 4. Tässä näin, kun Suomen halki mennään. Se taitaa olla, eikö se ole Suomen pisin tie, jos mä en ole ihan väärin antanut itseni ymmärtää.
1: Kyllä se näin taitaa olla.
0: Kyllä, se kulkee siis, niin kuin, tai se on tavallaan tämä pääyhteys Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Tämän nelostien pituus on 1295 kilometriä ja on näin ollen siis Suomen pisin valtatie. Niin Juha Tapion kanssa Brädi ja kappale on siis Nelostie.

0: Rädi ja Juha Tapio, kappale nimeltään Nelostie, jolle me taidetaan itse asiassa liittyä aivan näillä näppäimillä täältä Orimattilla. Mä näen vaan ton Luhdan ton rakennuksen tossa noin, niin siitä päätellen niin ollaan tästä siirtymässä moottoritielle takaisin kohti Lahtea ja Heinola. Lahtihan tossa ollaan käytännössä jo niin kuin Lahdessa menossa. Ja Lahdesta puheen ollen, niin tässä biisiä kuunnellessa, kun tässä mainittiin näitä paikkakuntia, niin Lahtihan on sillä tavalla, en mä tiedä nyt, no, voiko sanoa, että se on mulle merkityksellinen, mutta siihen liittyy yksi sellainen tarina, jonka takia niin podcasti, jota teen ystäväni Jukka Rossin kanssa, niin meidän itse asiassa studiossa on tämmöinen Lahti-kyltti, ja se johtuu siitä, että tämmöinen Lahti-tarina, legenda elää, ja lyhyesti kerrottuna, niin homma menee sillä tavalla, että me oltiin Jukan kanssa tuolla Salpausselän kisoissa muutama vuosi sitten, ihan työhommissa, juontohommissa siinä, ja sen jälkeen sitten lähdettiin ansaitulle niin kuin nollaukselle siihen Lahden ytimeen, ja pyörittiin siinä, ja sitten alkoi tulemaan väsymattia Jukalle varsinkin. Tai itse asiassa ei tullut väsymattia, mutta mä sanoin, että on parempi, että mennään nukkumaan. Ja sitten meillä oli siellä hotellihuoneet. Lahden seurahuone on tää hotelli. Se on siinä semmoisen niin kuin pääkadun varressa. Ja se on hauska hotelli. Se on siellä molemmin puoli. Että siinä on rakennuksia niin kuin tien Trespaan toisella puolella. Ja toisella puolella sitä kävelytietä on sitten niin kuin lisää tätä kompleksia. Niin Jukalle oli käynyt siinä sitten yöllä semmoinen, kun mä aamulla hänet siis näin siinä. Ja kattelin vaan, kun avasi hotellihuoneen ove, että pojalla likaiset sukat. Niin ne oli yöllä havahtunut sitten niin siihen, että hän on siellä hotellin käytävällä. Mm-hmm. Ja niin kuin kävellyt siis unissaan. Se on kammottava, niin kuin voi olla kammottavakin tilanne, jos kävelee unissaan.
1: Joo.
0: Sitten päätökään, missä hän on ja näin. Ja tilanne oli se, että hänellä oli päällänsä, niin oli valkoiset tennissukat. Ja sitten juuri muuta ollutkaan, eli aika lailla nakkena. Ja sitten hän oli mennyt siinä paniikissa niin tämmöiseen hissiin, joka oli vienyt hänet alas, kun hän ajatteli, että pitää niin kuin mennä respaan nyt jotenkin hoitaan tätä asiaa tai jotain pitää tehdä ja pois tästä käytävältä. Hissi meni alas ja sitten hän tajusi, että ai niin, me ollaan täällä toisella puolella tätä tietä kuin tämä respa, että hänhän pitäisi mennä tuosta niin kuin tuon tien poikki tuonne receptioniin. Päätti kääntyä kannoillaan, mutta se hissi on sellainen hauska, että se toimii vaan sillä avainkortilla.
2: Se on usein noissa hotelleissa.
1: Hän oli vähän niin kuin puun ja kuoren välissä.
0: Todella.
1: Siinä ei ollut muuta kuin huonoja vaihtoehtoja.
0: Joo, niin siinä ei sitten ollut auttanut muu kuin hipsasta niin siinä sitten niissä sukkasillaan siitä Aatamin asussa, niin tien yli sinne respaan. Ja sehän totta kai, kun tulee tämmöinen aikuinen mies niin kuin ilkosillaan kädet korkeintaan hieman siinä peitellen, niin oli ollut kiusallinen tilanne.
1: Niin tietysti. Ja sitten Salppurin kisat kuitenkin, se on maaliskuun aikaa suurin piirtein, että kiva kadulla mennä värjottelemään.
0: No eihän tää on, joo.
2: Ei se optimi tää tilanne.
0: Mutta kyllä sieltä oli sitten loppujen lopuksi tämmönen uusi avainkortti saatu ja siitä hipsittiin sitten takaisin ja näin, mutta se oli kyllä se näki, että se oli niinku miehen, oli semmoisen niinku henkisen osuman oli ottanut tosta, että elämä pisti vähän hanttiin.
1: No mutta jänniä nää just nää unissa kävelytarinat. Mulla ei ole koskaan käynyt noin, mutta kyllä yleensä niin kuin alkoholilla on osuutta asiaan. Esimerkiksi Intissähän näitä kanssa just kuulee kasarmilla, mutta se usein se kaveri, joka on mennyt esimerkiksi pissalle sinne tuvan nurkkaan ja palannut takaisin sänkyynsä, niin on se kaveri, joka on iltalomalta palannut.
0: Se on ihan totta, se on ihan totta. Ja tässä munkin tarinassa niin kyllä nimenomaan siis ennen kaikkea alkoholilla oli varmasti myös osuutta tähän asiaan.
2: Miten tämä sun ystäväni kirjoitukseen sille etänä sit ulos, vaikka viikon aamulla viemässä ihan kiltisti sen avaimeen sit siihen respaan, että kiitos ja anteeksi kaikesta. Ja
0: no sanotaan näin, aamiaisellähän
2: mulla on nämä vaatteethan tässä on päällä, niin ei tietysti.
0: No mehän jouduttiin, siellä oli ilmeisesti nämä respahenkilöt onneksi vaihtunut, että me jouduttiin siinä nyt tämä hetki venailemaan. Sitten kuitenkin tilanne oli se, että oli ollut siinä pitkä ilta ja muuta, niin ei voinut heti lähteä liikenteeseen. Ja mulla oli sitten ihan siinä käytiin itse asiassa puhaltamassa, niin mulla oli, kun mä olin sillä niin kuin asiallisesti eurooppalaisesti hoitanut sen, niin mulla näytti tietysti nollaa, mutta Jukka teki semmoisen pikatestin semmoisen, niin mikä on sillä jotenkin, että jos väri muuttuu tumman keltaiseksi, niin sitten ei kannata mennä. Niin Jukka nuolasi sitä liuskaan, se oli pikimusta.
2: Noin.
0: Se muuttui siis aivan.
1: Musta kuin hänen sielunsa siinä vaiheessa. Aika hurja. Ja se on muuten kyllä turhauttavinta aikaa elämästä, jos on jossakin vieraassa kaupungissa ja on sitten mennyt ilta vaikka pitkäksi ja on oltu pilkkuun asti jossain. Jos sitä nyt nykyään jaksaa missään pilkkuun asti olla, mutta joskus on niinkin käynyt. Niin se aika, jos joudut odottamaan, että milloin voit lähteä ajamaan. Mä muistan, mä olin kerran Joensuussa ja sitten siinä respassa, vai menikö mä poliisiasemalle puhaltamaan ja kello oli jotakin puolta päivää siinä vaiheessa. Totesin, no joo, tässä ei ainakaan muutamaan tuntiin voi, voi lähteä mihinkään. Sitten on jo kirjautunut ulos hotellista, istuu sitten torilaidalla juomassa kahvia ja vissyä ja jaffaa ja odottaa vaan, kun siinä ei oikeasti auta mikään muu kuin aika. Ja sitten oot kotona joskus ilta 9:00, niin tota, näistä on joskus viisastuttukin, että se menee niin, niin hukkaan se seuraava päivä.
0: Kyllä se vetää nöyräksi. Kyllä se vetää nöyräksi.
1: Todella nöyräksi.
0: Mutta kenellepä meille ei joskus jotain, ei tietysti just tota, mitä nyt, kun tuossa Juka toi nyt teikä, täytyy olla aika moinen kyllä niin huithapeli, mutta siis periaatteessa niin voisi käydä, tai ei se periaatteessa käytännössä.
2: Jukalle lämpimiä terveisiä.
0: Lämpimiä terveisiä hänelle. Nyt kohti kello 3 uutisia. Meillä matka jatkuu siis tästä Lahden ja Heinolan kautta kohti Hartolaa, jossa seuraava pysähdys.
3: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua. Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
4: Kuuntele. Onko se mörkö?
3: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 €.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
8: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
10: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Enix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Just siksi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
12: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
15: Ootsä tosissas?
16: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Kannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-mallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksijärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Pohjois-Suomesta on löydetty kaksi tieteelle uutta surviaissääskilajia. Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat kuvasivat lajit Utsjoen ja Vetsijoen alueelta. Löydöt varmistettiin DNA-lajitunnistuksella ja yksityiskohtaisella rakennetutkimuksella. Uusien lajien nimet ovat Eukieferiella paasivirtai ja Eukieferiella viljamii. Suomessa tunnetaan nyt 792 surviaissääskilajia.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
1: Yksi bussi, kaksi päivää, koko Suomi. Aamulypsyn kissanristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Miau.
14: Jo. Täällä ollaan. Kello 3:05. Perjantai 5. päivä. Kesäkuuta on ja kuuntelet Radio Suomi Popin aamulypsyn kissanristiäiskiertuetta. Täällä on bussi täynnä porukkaa. Tällä hetkellä bussissa Juuso ja ovimuusikko Ilkka ja on meillä tuossa Tuukka-poikakin tulee tuolta kohta. Ja Tinni meni vähän tuossa ansaitulle pienelle lepohuilille, koska hänellä oli hyvin jännittävä tilanne. Mä tunnistan tuon kyllä, kun teet jotain oikeasti jännittävää, niin sun tulee se euforia ja sitten selkeä alkaa kyllä vähän väsyttää. Niin se on hyvä ottaa pieni tuommoinen, pienet tupluurit, niin jaksaa meillä. Meillä on tässä tätä reissua aika paljon vielä jäljellä.
20: Näin on. Joo, me ollaan tämmöisessä aikamoisissa kissanristiäiskuplassa täällä. Peltilehmässämme täällä, kun mennään pitkin nelostietä. Mä kattelin tässä, että onko maailmalla tapahtunut mitään merkittävää. Selailin tässä nettiuutisia, niin ainakin nyt jos yhden poiminnon ottaa tuolta Norjasta, niin tämä Mette Maaritin terveydentilasta on saatu lisätietoja. Lääkäriltä on tullut kova lausunto Mette Maaritin tilanteesta. Vuosi elinaikaa. Hänellähän on siis tämmöinen tilanne, että hän jonottaa keuhkon siirtoon pääsyä sairastamansa keuhkofibroosin takia. Ja sanotaanko näin, että aika stressaava vuosi hänellä on ollut myös näiden kaikkien Epstein-yhteyksien kautta. Ja kun tämä hänen poikansa, tämä Mariushan on paljastunut varsinaiseksi sikailijaksi. Joo, niin kovia juttuja. Ja kyllä on jännä juttu, että en muista koskaan lukeneeni Norjan hovista näin paljon kuin nyt tässä viimeisen vuoden aikana.
14: Se on ihan totta, joo. Se on ihan totta, joo. Mä en tiedä. Miten toi tommonen keuhkon siirto, se kuulostaa kyllä operaationa semmoiselta, että jäi siteltä tekemättä. Siis tarkoittaa ihan vaan, että kuulostaa todella niin kuin vaikeat mekaniikalta. Toisaalta varmaan niin kuin joku autokorjaaja, se, sielläkin on semmoisia asioita, mitkä tuntuu musta niin kuin jopa järjenvastaisilta, että pystyy niin kuin jotenkin saamaan jonkun asian kuntoon. Mutta näin ne vaan tekee nykypäivänä.
20: Niin, kyllä eri alojen ammattilaisia on syytä arvostaa. Lääketiede on kehittynyt paljon. No, autojen korjaamisessahan täytyy osata nykyään tietotekniikkaa käyttää aika hyvin. Ja sitten aamulla, kun oltiin siellä talonrakennustyömaalla, niin mua ihmetytti siellä, kun oli tämmöinen omakotitaloalue siellä Kirkkonummella, johon nousi vieri viereen näitä uusia omakotitaloja ja näitä talopakettitaloja. Mm. Että miten nopeasti tällainen omakotitalo saadaan pystyyn, että mullahan menee pelkästään terassin öljyämisen suunnitteluun samaan aikaan kuin noilla ammattilaisilla talon rakentamiseen.
14: Näin se voi olla. Hei, seuraavaksi musiikki Alisa Syrjältä. Tää on hieno biisi. Herkkäkin sellainen. Tässä ei ole nyt keuhkoista puhetta, vaan siitä sydämestä. Sydän on rikki.

0: kadonnut.
1: Siinä Alisa Syrjä ja Sydän on rikki. Kello on 11 minuuttia yli 3. Juuso Hovari ja Tuukka täällä. Oikein hyvää, mukavaa iltapäivää. Iltapäivähän se nyt on täällä käynnissä.
2: Hei Ilkka, sä puhuit tuosta Mette Maaritin hässäkästä.
3: Joo.
2: Hässäkään hänellä on riittänyt paljonkin tuossa, mutta kun hän on tosissaan nyt, tämä keuhkon siirto on tulossa. Luin kanssa sen uutisen jossain vaiheessa ja hämmästyin siitä, että tosissaan hän on nyt elinsiirtojonossa. Ja ilmeisesti Norjassa on semmoinen tilanne, että siellä on 8 ihmistä hänen edellään jonossa tähän keuhkon siirtoon. Että hän on 9 vasta jonossa.
3: Okei.
2: Niin ihmetyttää se, koska jos oltaisiin Briteissä, niin musta tuntuu, että siellä ei paljon jonoteltaisi esimerkiksi, jos jollain kuninkaallisessa leipoo kroppa kiinni.
1: Hyvä huomio.
2: Niin kyllä siellä on pakkasessa 8 eri keuhkot jo valmiina. Että jos niinku kuninkaalla pettää hertta vaikka, tai just keuhkot tai joku muu, niin kyllä se on se huomensin leikkauksessa.
1: Se on just näin, kun eikö se veriryhmäkin ole heillä sininen, jos mä oon oikein
3: niin taitaa olla. Joo, tuossa on tuommoista pohjoismaista tasa-arvoa kyllä, että sieltä ei mitään ohituskaistaa paineta ohi.
2: Niin ja mulla oli semmoinen käsitys silleen, että Norja on kuitenkin rikas maa ja varmaan heidän hovikin on rikas, niin nehän on rutiköyhiä.
1: Niin, no selvästi. Luulisi, että niin kuin noin varakas maa kuin Norja on, niin olisi mahdollisuus niin

0: vaikka sitten niin kuin ostaa niitä keuhkoja jostain. Eiköhän niitäkin tuolla pimeillä markkinoilla. Mä en ole nyt vähän aikaa Tor-verkossa pyörähtänyt, mutta mulla on sellainen veikkaus, että eikö tämmöistä elinkauppaa kuitenkin niin kuin harjoiteta?
1: Varmasti joo, mutta kovaa hommaa toi Mettimaarit on tuolla Happiviiksien kanssa uutiskuvissa. Ei hänelläkään ole ikään kuin mitä, 52 vuotta. Että terveyshän on sellainen, niin kuin kliseisesti sanotaan, että sitä osaa arvostaa sitten siinä vaiheessa, kun se alkaa prakata.
0: Mä tiedän noin niin kuin elinsiirtoasiat ja sitten esimerkiksi mä tiedän, että on mahdollista saada tämmöinen niin kuin vaikka lonkkanivel uusia. Miten alaselkä? Onko mahdollista tehdä alaselän vaihto, koska se on meikäläisellä niin kuin sellainen, että jos mä jonkun nyt saisin niin kuin vaihtaa tosta, niin mä haluaisin ottaa tommosen. Mä en tiedä, miten Tuukka sullakaan, onko selkä enää semmoinen, että pitää olla ehkä vähän nuorempi mies, mutta mä haluaisin semmoisen, mä haluaisin 16-vuotiaan alaselän.
1: Mm-hmm. Ja sinne tribaalitatuoinnin. mä en tiedä, voiko sitä vaihtaa, mutta jotain sille asialle Juuso varmaan voi tehdä. Koska mäkään nyt en voi keulia sillä, että mulla olisi mitenkään superhyvässä kunnossa alaselkä, mutta on huomattavasti paremmassa kunnossa kuin silloin, kun mä olin 25. Mä oon saanut joltain personal trainereilta vähän hyviä jumppavinkkejä ja koittanut vähän eri lailla liikkumalla hoitaa tätä selkää asiaa kuin aikaisemmin. Eli vähemmän rautaa ja enemmän sellaisia kuminauhoja ja sellaisia.
0: Onko sä jaksanut tehdä todella tuommoista?
1: Mä koittanut tehdä, koska se on sitten taas toinen niin kuin vaihtoehto on se, että syö jotain särkylääkkeitä ja tekee pahaa nousta autosta ja nousta autoon.
0: Toi on meikäläinen. Mm. Meikäläinen on tossa noin. Mä oon nyt siis, toi on tarjonnut varmaan siis jostain, hän noin tietää, niin toi kännykkä on tarjonnut mulle tässä viimeisen kuukauden aikana tosi paljon tämmöisen yhden suomalaisen jäsenkorjaajan tämmöisiä videoita. Mä oon ihan hurahtanut katsoa niitä, kun niissä tulee se, siinä on joku sitten asiakas ja sit sille tehdään kaiken näköisiä semmosia vedellään jaloista ja varpaista ja joka paikasta ja sitten ne on aina ihan sillä lailla, että no niin, nyt tässä liikutellaan, heilutellaan ja sitten vähän ajan päästä on sillä, no niin, se oli sillä selvä, sehän oikein. Niin sillä.
1: Kaveri lähtee tanssimaan lambadaa siitä paikasta, vaikka ei omin jaloin suunnilleen kävellyt sinne hoitoon.
0: Noitahan on nyt tullut siis tonne someen, noita tommosia, no on niitä varmaan ollut aikaisemminkin, mutta musta tuntuu, että enenevissä määrin näitä tämmöisiä niin kuin erilaisia rusautuksia näytellään, siis tämmöisiä kiropraktikkahommia on niin kuin just sillä lailla, että oikein niin kuin tavallaan herkutellaan sillä, että mitä kovempi rusahdus kuuluu ja sitten niin kuin helpottaa. Ja sitten oli tämä, vitsi kun mä nyt muistan sitä artistia, siis joku tämmöinen, oliko se, voisiko olla Leon Rimes tai joku tämmöinen, hänestä levisi siis semmoinen video, missä hänelle tehdään tonne suuhun, siis sinne tunkoi semmoinen ukko sormet sinne suuhun. Sitten se venyttää tuota poskea ja sitten se löytää sieltä, kato sisältä jonkun semmoisen täältä jonkun lihaksia ja painelee sitä ja sitten kun se vapauttaa sen sieltä, niin hän purskahtaa itkuun ja käsittääkseni ei siis sen takia, että se olisi sattunut niin paljon, vaan siis tämmöinen joku leukalukko sillä kato aukesi täältä näin, kun sitten paineltiin.
1: Ai jaa.
0: Joo. Ja sitten oli niin kuin aivan siis.
1: Kuulostaa aika hurjalta katsottavalta.
0: Vallatonta itkua. Se oli vähän semmoista, kai noin on semmoisia juttuja vähän niin kuin tohtori paiseet ja muuta, niin tiedät sillä lailla, että niin kuin tavallaan ajatuksena just tulee tuo ajatus sillä lailla, että vähän en ehkä haluaisi nähdä, mutta sitten kun sä näet. Kun sä näet sen videon, sä oot sillä, että oi, ja silti haluat katsoa.
1: Joo, toi on koukuttavaa sisältöä, mutta meillä on vähän erilainen algoritmi. Muuten nyt täytyy kertoa, että ohitettiin tai ylitettiin juuri tässä Heinolan kohdalla tämä Tähtiniemen silta. Tämähän on sellainen tietynlainen maamerkki tässä Nelostien varrella. Mutta joo, siis mulle ei ole noita rusautusvideoita tullut siis somessa.
0: Mitä sun algoritmi tarjoaa?
1: No, se tarjoaa kaikenlaista kiinnostavaa sisältöä. Kitaroita aika paljon.
0: Niin, totta kai. Joo. Ammatti.
1: Ja sitten nopeasti, jos katsoo muutamankin semmoisen just jonkun kuntoiluvideon, niin se tarjoaa esimerkiksi jotain sellaisia leuanvetojuttuja. Ja siinä hyväkuntoisia ihmisiä näkyy niissä paljon. Naisia silloin tällöin. Joo, kuntoilevia naisia, jotka jumppa. Noin. No sellaisia mun algoritmi tarjoaa.
0: Kiitos. No. Kiitos. Näin mä vähän arvelinkin sitten loppujen lopuksi. Mulla on mennä aika lailla sama. Kitaroita tosi vähän. Mulla on enemmän ollut noita rumpuja. Arttu Viskari seuraavaksi lähtee hänen kanssa mökkitielle. Ja hei, sen jälkeen nyt kun sanoit, hyvä kun sanoit, että Heinolla lähestyy tässä näin, niin otetaan musiikkia myös siltä suunnalta.
2: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi Pop.
5: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla koko perheen elämyspäivä vai

0: täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Koo supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: kolmepakettia kympille. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
2: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Kesästä kaiken irti saa Serena.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: No, nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
10: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
13: Ootsä tosissas?
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
15: Kaksi päivää Hangosta Nuorgamiin.
14: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue live.
15: Live.
14: Live.
16: Kesäkuu vuonna 86, meidän sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Viskari Narttu ja El Clasico Mökkitie kuultiin siinä 25 minuuttia, eli 3 on kello. Kisaristeyskiertueella matka tässä etenee hienosti kohti Hartolaa. Just tuossa ollaan tai oltiin Heinolan kohdalla ja mä vähän ennakoinkin siinä, kun lähdettiin Orimattilasta, aloin jo Heinolasta puhua, mutta nyt me vasta Heinola ohitettiin ja tämähän on paikka, josta on lähtöisin yhtyön nimeltään Apulanta.
1: Näin on. Mä mietin, että ketäs muita muusikoita tai bändejä Heinolasta on, niin vähän hiljaiseksi jäi, mutta olisiko se Eero Aveen, kuule, edesmennyt tämmöinen tanssilavataiteilija, niin vaikuttanut Heinolassa.
0: No heitähän kyllä on sitten vaikka ja ketä.
1: Vaikka ja ketä, joo.
0: Eikö se Apulandiakin, niin sijaitseekö just Heinolan puolella vai onko se Lahdessa?
1: Ei, se sijaitsee siis Lahdessa, se on näitä Hennalan entisiä kasarmeja.
0: Niin, se on sinne pykätty sitten. No mutta joka tapauksessa, Heinolasta puhuttu ja Apulannasta jo aikaisemmin, niin mä nyt kaivoin sit, kun mä aloin muistella, että heillähän on ihan tämmöinen nimikkoalbumi Heinolalle, eli Heinola 10. Ja kattelin tuossa, että kyseessä on Apulannan 6. pitkäsoitto, eli siinäkin kohtaa on sitten jo aika valtavasti musiikkia edetty tekemään. Vuonna 2001 on julkaistu tuo albumi ja mietittiin tuossa sun kanssa biisilistaa, että oliko tämä se albumi, missä oli pelkästään numeroita, mutta ei ollut. Sen sijaan tältä albumilta löytyy hittejä, mitä mä ainakin tästä nyt tunnistan suoraan, niin noin Muistijäljet ja Ruhtinaat on tämmöinen. Tämä on muuten tämmöinen, että näitä on aina 2. Nämä on kaikki tämmöisiä T-kirjaimeen päättyviä biisin nimiä. Täällä on Viivakoodit on varmasti niin kuin suurelle yleisölle tuttu, joo, kappale. Ja täytyy sanoa, että meidänkin järjestelmässä on kirjoitusvirhe, koska kieltämättä, jos sä alat niin kuin taivuttaa monikkoon sanaa reunalla, niin reunallat on hieman hankala sanana, mutta se taitaa kyllä olla näin, että alkuperäisellä levyllä takakannessa se kirjoitetaan nimenomaan niin, että siellä on T perässä. Ei reunalla, vaan reunalla. Se kappale tästä tärähtää seuraavaksi, eli päästään tunnelmasta toiseen.

0: Ja vähän harvemmin kuultua Apulantaa, vaikka sinänsä iso hitti oli aikanaan toi.
1: Oli. Mä sanoisin, että olisiko ollut ainakin hetken jopa ykköshitti tuolta levyltä, mutta kyllä se viivakoodit on ollut sitten enemmän varmaan jengillä luukutuksessa.
0: Joo, Apulannan keikkakesä muuten alkaa huomenna Kaarinasta. Näin mä tuossa kattelin. Kesäkuussa ei olekaan kuin pari keikkaa, mutta sitten heinäkuussa ja elokuussa niitä on enemmän. Muun muassa Suomi Pop-festivaaleilla Jyväskylässä on Apulanta sitten lauteilla. Heillä on hyvä teema jo toista kesää peräkkäin, tämä Kaikki nuoret rockaa. Ja nyt on siis teema Kaikki nuoret rockaa taas.
1: Okei.
0: Kyllä bändi jaksaa painaa.
1: On, ja se kyllä toimittelee niin kuin vuodesta toiseen. Mäkin melkein joka vuosi varmaan Apulannan keikka kesällä jossain päin nähnyt, niin kyllä ne on vaan jätket vielä iskussansa. Hei, keikkakesästä puheen ollen, tänne tulee viestejä aika paljonkin erilaisista. Nyt jengi kutsuu meitä, jos jonkin näköisesti pysähtymään. Aika yleinen on se, että hei, jos ei heitte, niin pysähtykää ottaa kaljat tähän. Ja kiitos, me arvostamme näitä kutsuja.
0: Ja itse asiassa maistuisi,
1: niin kuin esimerkiksi tuolla Ville laittoi viesti, että jos ajatte 24-tietä Lahdesta Jämsään, pysähtykää Kuhmoisissa, Kuhmoisten satamassa ravintola Saharannassa. Jos kurkun pohjaa kuivaa, niin siellä on kesäiset juomat tarjolla reissaajille. Erittäin kiva viesti oli Ville tämä, mutta se ei ole nyt tällä kertaa meidän reitillä. Tästä vaan aasinsiltana keikkakesään. Eikö näin, Ilkka, että huomenna sä oot Jämsässä keikka?
0: Joo, mun täytyy hypätä tästä valitettavasti tästä kyydistä vähän kesken kaiken pois. Täällä on niin kivaa ollut tänään, että pikkusen harmittaa. Että en pääse ihan Nurgamiin asti, mutta mä olin siis huomenna hetkinen, Akuliina on mesta ja siellä mä olen sitten ihan tällaisella kesäisellä niin kuin terassikeikalla, että tervetuloa vaan sinne sitten, kaikki kynnelle kykenevät.
1: Sanotaanko näin, että mäkin olen ollut siellä aika monta kertaa semmoisella kesäisellä terassikeikalla, mutta en niinkään ehkä esiintymässä, ainakaan niin kuin maksetusti ja pyydettynä, mutta lämpimiä terveisiä huomenna sinne, kun menet ja en ole ihan varma. Mäyrämään Tuomo voi tämän vahvistaa, jos hänelle saatte jäämiselle viestiä, että onko J. Mäkilähteen piikki vielä auki. Jos on, niin Ilkka sieltä, ensimmäinen menee sitten sinne mun laskuun.
0: Mun täytyy pyytää sitten kuski huomenna, jos näin on, mutta kiva mennä. Ja siksi kurkkua vähän kuivaskin tässä, koska mä oon ollut tässä kuule tosi siivosti, en ole oikein saunakaljojakaan juonut moneen viikkoon. Jäi jopa toi maailmanmestaruuskin sillä juhlimatta, mutta sinä ja Tuukka taisitte ottaa vähän munkin puolesta.
1: No, siinä tarpeeseen ja tilanteeseen sopivasti, totta kai. Me ollaan itse asiassa lähestymässä nyt meidän seuraavaa kohdetta tuolta pikkuhiljaa. Ja me voitaisiin tuossa, mä kaivelen, kuulkaa, että mihin me ollaan menossa ja mitä tekemässä. Onks meillä, hei, missäs meillä menee nyt se piuha, millä mä saan täältä näitä ääniviestejä? Kun onko se siellä sun kohdalla vai mihin kohtaan se nyt meillä hukku?
0: Ootas nyt, katsotaas nyt.
1: Koska me ollaan saatu täältä myöskin tästä seuraavasta kohteesta.
2: Mulla on tässä.
0: Tuukalla on siellä.
1: Saatko sieltä soitettua ihan?
2: Kyllä mun pitäisi saada.
1: Siinä on vissiin kaksi viestiä niin aloita sitä ensimmäisestä.
2: Joo, hetki pieni, kun se tässä lataile tätä vasta.
1: Niin lataile, slataile. Totta kai tässä voi hetken venata, koska sen verran on kuitenkin tässä. Me sanotaan, että nyt tällä kertaa ollaan aika semmoisella sillä löysellä aikataululla, että tässä ei pitäisi loppua tunnit kesken tässä lähetyksessä.
2: Nyt tulee.
1: Mistä se tulee?
3: Täältä. Heippa Lypsä jengin porukka. Me tullaan tänne Maitorantalaan, Sysmän ja Hartolan välimaastoon. Meillä on aamulypsyt, iltalypsyt ja yölypsyt jo tehty ja menossa on laidunkauden avajaiset. Ja melkein kaikki lehmät on jo pihalla, että täällä on enää yksi innokas ryhmä odottamassa, että joku tulisi nekin päästämään tuonne laitumelle. Eli arvaatte varmaan, ketä tarkoitan. Ja nämä on aika vauhikkaita neitejä, eli älkää tulko ihan täydellä mahalla. Ja etenkin nämä kisaturistit Tuukka ja Juuso vois verrytellä paikat valmiiksi, niin katsotaan, ketkä vie homman maaliin.
1: No okei.
3: Nähdään.
1: Okei. Haaste on vastaan otettu, Tuukka, eikö näin? Kyllä me nyt aina yhdet lehmät laitumelta saadaan.
2: No kuunnellaanko me tää toinen vielä?
1: No voidaan kuunnella varmaan.
3: Ai niin, ja hei, sit mä unohdin sen mainita, että jos te suoriudutte teidän tehtävästä nopeasti ja siihen ei tuhraudu koko päivää aikaa, niin sitten täältä saa myös ternimaitovohveleita jälkiruuaksi. Ja ironista kyllä, niin ne ovat vohvelilehmän maidosta tehtyjä. Mutta tämä vain, jos homma onnistuu sille annetussa ajassa.
1: Okei.
3: Eli ei muuta kuin tervetuloa.
0: Kuulostaa hyvältä. Siis vohvelilehmä, tarkoittiko se lehmää nimeltä vohveli?
1: Näin mä oletan, että vaikka niin hyvin noita tämmöisiä lehmälajikkeita tunnen, niin mä epäilen, että tämä oli niin kuin nyt sitten yksittäinen, josta oli kyse. Miten tota lehmää houkutellaan? Mikä siinä, onko siinä joku?
4: Mansikki, mustikki.
1: No niin, muikku.
0: Täytyy olla varovainen, kun me ollaan sen verran tottumattomia, että joku menee lypsämään sonnia.
1: No niin, se on se ihan se. Mutta se käy joka kerta melkein toi virhe. Niin. Virhe siinä kerran. Joku kokeilee, yrittää ainakin.
0: Meitä on maitotiloille kutsuttu aikaisemminkin tässä.
1: Ohohoi, kuule, on kutsuttu. Ja ymmärrän hyvin, että usein kutsutaan, mutta nyt päästään siis laskemaan lehmät sieltä laitumelle. Mä en tiedä, pitääkö siinä olla jotkut semmoiset, että meneekö vaan tuolla kutsumalla vai pitääkö niitä vähän niin kuin työntää?
2: Kyllä mä luulen, Juus, että me saadaan neuvoja siellä myöskin sit paikan päällä.
1: No ihan varma, mutta mä mietin, kun se on tämmöinen tehtävähaaste, että haluatko ne tietää sillä lailla, että ne kattelee vaan, kato siellä tilalliset vierestä ja nauraa meille, kun me yritetään niitä
0: no
1: saada.
0: Ei kai
1: tätä mä mietin.
2: No mä luulen, että meille nauretaan any case.
1: Joka tapauksessa.
0: Mutta sehän on kuitenkin tämän ohjelman tarkoituskin tuottaa semmoista viihdettä.
2: Joo, mä haluan lähettää terveisiä tuohon 25 metrin päähän meidän taakse, nimittäin Sari laittoi kuvan, he ovat meidän takana ajamassa, no niin. Bussin takana, niin terveisiä sinne Sarille ja ajokumppanille.
1: Hyvä, terveiset meni perille ja hei, jos siellä on nyt muita tämmöisiä maitotilallisia, niin voi laittaa meille WhatsAppiin vinkkiä, että mikä on paras tapa saada lehmä liikenteeseen. 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero.
5: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
6: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
7: Radio Suomi Pop.
8: Kuus supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: kaupalla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kappas 3 putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
4: Niin.
3: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
4: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
3: No ei, ei. Tilatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsää enää.
4: Ei oo.
6: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
7: Seuraa turneeta myös somessa @radiosuomipop.

0: Siinä Ahti ja BM Tähdet oli toi kappale nimeltänsä. Kello varttiin vaille 4. Oikein mukavaa iltapäivää. Kaikki kuulijat siellä. Aamulypsy on täällä edelleen. Aamu 6 saakka menty ja kisaristeessä kiertue erikoislähetys, joka kestää siis jonnekin huomiseen. Ei katta menee sinne illan puolelle. Jossain vaiheessa arviot on pyörinyt 36 tunnin paikkeilla, siis siitä, että missä ajassa me selvitään Suomen eteläisimmästä kärjestä ihan sinne pohjoisimpaan pisteeseen. Me ollaan menossa ja ollaankin itse asiassa jo tässä Hartolassa tai Hartolan kupeella. Tuossa kuunneltiin hetki sitten, että ollaan menossa niin tilalle, jos täytyy lehmiä ja siellä olisi tehtävänä nyt sitten päästää lehmiä laitumelle. Mm. Tuolta tulikin muuten vinkkejä, mihin se meni se meidän WhatsApp-puhelin, koska siellä oli, mä arvasin, että meillä on kuulolla niin kuin ihan siis alan ammattilaisia ja rohkaisevia viestejä tuli sen suhteen, että ilmeisesti lehmät niin tällä keväällä tai kesällä, että kun ne sieltä vaan pääsee, niin ne muuten niin tulee.
1: Okay.
0: Että portti auki ja pois tieltä oli tällä tiivistettynä ehkä, jos mä tässä niinku referoin, että minkälaista viestiä täältä tuli. Eli se voi olla, että ei paljon tuitui mansikkimustikkia huudella siellä.
1: niin, että siihen apua, kannata jäädä.
0: Niin apua enemmänkin.
1: Kuperkeikalla pois tieltä.
0: Joo. Nopea juttu Hartolasta osui tuossa silmiin, kun kattelin vähän, että mikäs paikka tämä Hartola oikein on. Niin ovat päässeet otsikoihin muutama vuosi sitten. Yle on tehnyt juttua aiheesta peltipoliisit. Ja Hartolassa niin peltipoliisi on kovin sheriffi. Eli tässä kun on sitten tilastoitu näitä tämmöisiä peltipoliisia antamia sakkoja, niin Hartola on päässyt tämmöiselle listalle, että se oli siis vuonna 2024 Suomen toiseksi korkeimman rikosmäärän kunta 100 asukasta kohti. Ja syynä nimenomaan se, että ilmeisesti tässä on joku oikein hyvin sijoiteltu kamera, koska 534 rikkomuksen joukosta niin suurin osa oli liikennevalvosta johtuvia ylinopeuksia, joista sitten automaattikamerat antoi lähes 250 sakkoa. Et ei nyt ihan joka päivä, mutta melkein.
1: Eli alamäessä ja puskassa. Nämä aina nämä ketkut tämmöisiä.
0: Alamäki ja puskan kohdalla. Näin se voi olla, mutta meillä tässähän vaihtelee tässä nämä rajoitukset. Tässä on 80 ja 100. Mäkin tätä tietä nimittäin aika usein ajelen, niin kyllä sillä aina tarkkana saa olla. Tarkkana saa olla, ettei käy. Mun mielestä edelleen pahin on Tampereelta Seinäjoelle. Se pätkä on aivan sairas, kun siellä on kaikkea. Mun mielestä siellä on kaikkea siis 6 ja 170 välillä. Että, ja ne vaihtelee ihan sillä lailla siksakkia. Aivan niin yhtäkkiä. Että saattaa olla sillä tavalla, että vilkaiset nopeusmittari, tai siellä näyttää, että 80 lätkä esimerkiksi. Sen jälkeen kurkkaat, mikä se radiokanava mulla oli päällä, nostat katseen, niin se on muuttunut.

0: kaverit.
1: Se on muuttunut 40 ja siis tämmöinen itse asiassa koululaisen merkki tullut niin, siihen just, ja yes. Varoja, siis hidaste töyssyjä tullut kaikkea mahdollista. Mutta joo, tämmöinen, en mä tiedä, vähän ehkä epämieluisen kuulunen kunnia, mutta kaipa tällä sitten tota niin... Saadaan kato vähän rahoja keräiltyä.
0: Ollaankohan me menty siitä jo ohi tästä pahamainisesta tolpasta, vai pitääkö varoitella noita meidän kuskeja, että
1: onkohan täällä useampikin?
0: Vähän alas.
2: Se on se kovin rysä on valtatie 4 Muikunmäki.
1: Muikunmäki!
0: No niin.
1: Senki.
0: Muikunmäki. Myrkyllykkäs.
1: Okei, ja tämä on just nimenomaan tämä Hartola-alueella oleva vaihe. Okei, no niin.
2: Nopeusrajoitus 80.
1: Joo, ja sitten varmaan just sitä ennen varmaan se satku ollut siinä.
0: Niin, luultavasti.
1: Jonka jälkeen kaarteesta 80 ja sen jälkeen liinat pohjaan. Meillä autossa toppas, meidän täytyy nimittäin vähän löpöä tankata tässä kohtaa. Pysähdyttiin tähän ST1:lle. He myös muuten kissaristiäis matkassa mukana. Pitäähän se, niin bussi pitää liikkeessä.
0: Kyllä.
1: Joten nyt tuutetaan löpöä tankkiin ja sitten jatketaan täältä näin kuumaa ja tulipaloa.

0: Tuplajuuso täällä äänessä, kuumaa tulipaloa. Toi oli muuten meikäläisen ja muikun tämmönen niin sanottu hyvän yön kappale eilen, kun mentiin siinä yhdessä nukkumaan. Me oltiin huonekavereita ja jopa vähän enemmän, niin, koska me jaettiin myös peti.
1: Niin kyllä me mentiin niin kuin seuraavalle tasolle. Mm. Mutta sanotaan, että meillä ei vaihtoehtoja sinne ei niin kuin jäänyt, mutta me otettiin nyt vähän niin kuin molemmat tää luoti.
0: Mietitkö sä yhtään siinä, puhutaan nyt järjellisesti tässä niin kuin mano imano, mies miehelle. Mietitkö sä yhtään siinä, kun me alettiin nukkumaan, että pysyyköhän mulla niin kuin jalat ja kädet sillä omalla puolella. Siis tarkoitan ihan vaan sitä, että niinku unissaan. Mulla kävi nimittäin mielessä semmoinen, että kun mä siihen asettauduin siihen sängylle, mähän käänsin ensinnäkin selän sulle.
1: Joo, se oli ihan sillä reunalla.
0: Joo, se ei ollut niinku mielenosoitukselle, vaan mä mietin vaan sitä, että vaikka mekin ollaan, niinku, mä oon sitä mieltä, että me ollaan hyviä ystäviä. Mm. Sitten mä jotenkin ajattelin sillä, että mä nyt yritän välttää sen, että mä en esimerkiksi, kun mähän on tottunut nukkumaan, niin, tiedätkö, oman rouvan kanssa, niin se, että otaks mä esimerkiksi niin, laitaanko mä niinku jalan sun jalan päälle siinä niinku tarkoitan unissani. Niin, ja se olisi voinut, ihan hyvin olisi voinut käydä sillä lailla, että mä kaappaan sut sieltä niinku takapäin semmoiseen lusikkaan. Niin, siis tiedätkö, on niin tottunut.
1: Joo, no siis kyllä me vähän mietin sitä. Ja mulla kävi tää myös, että aamulla kun herätyskello soi, niin meillä on sille jalat ristikkäin, tiedätkö, just silleen niinku kivasti siinä.
0: Sillä lailla me ollaan niinku solmiudutti siinä yhteen.
1: Mutta sitten me myös mietin sitä, että jos me olisin havahtunut siihen, että me olisin vaihtanut asentoon. Hetkinen, tässähän on. Tässä on miehen käsi tulee tästä minun yli, ja tiedätkö, niin, sinne, niin minä veikkaan, että minä olisin vain jatkanut unia, ja niin, se olisi ollut sinne sanattu, että tästä ei sitten puhuta.
0: Niin, se tavallaan, että siinä se sitten vaan, niin, ja minkä niin kuin, voisi olla ensi kerralla ehkä, niin mutta en tiedä, sitten se ei kuitenkaan tapahtunut, me nukuttiin aika lyhyet yöunet ja muuta, että en tiedä sitten, että.
1: Niin, me veikkaan, että siinä katsotaan, että REM-uni jää sen verran, että siinä se niin, tapahtuu se pahin, siinä niin, se on se vahinko tapahtunut.
0: Se remmiä
1: siinä,
0: vähän, remmiä vähän vaatii. Alkaa homma, kun homma toimii. No niin. Nyt meni asiattoman puolelle. Meinas lipsahtaa, mutta se oli vahinko. Se oli vahinko, hyvät ystäväiset. Hei, kello on ihan just 4:00. Uutisiakin me täältä toimitellaan kansalle, tai itse asiassa Ilta-Sanomat ne toimittaa. Meillä on tankkaustauko käynnissä, ja tästä jatketaan sitten kohti maatilaa, jossa päästetään lehmät laitumelle, eli ammuja suorassa radiolähetyksessä tarjolla tuossa 4:00 jälkeen. Nyt mä voisin tehdä niin, Muikku, että mä käväsen nopeasti tuossa toiletin puolella ja haen tuosta oikein kunnon kupin kahvia. Yksi kysymys vielä.
1: Kysy vaan.
0: Mennään vaihtamaan vähän aihetta. Huomenna olen pikkasen sillä väsynyt. Niin huoltoaseman vessa, niin ootko sä sen, pesäkö sä niinku ihan sillä, onko se semmoinen sormien vähän, huolitaanko sä sillä vähän vai pesäkö sä ihan kunnolla?
1: Kyllä mä pesen ihan kunnolla. Että jos niinku, varsinkin jos käy julkisessa vessassa, niin sit mä oon aika tarkka.
0: Kun mä veikkaan, että jos me nyt mennään tonne noin, niin me tullaan näkemään miesten vessassa vähintään yksi semmoinen ohikävelijä. Ja ehkä, jos hyvä tuuri käy tai huono, niin yksi semmoinen, joka avaa hanan ja viruttaa sormia siellä alla. Vähän niin kuin tekisi semmoista niin kuin cash money.
1: Niin, pikku
0: tommoinen pyöritys siihen.
1: Joo, se mitä miehet tekee keittiössä, kun tekee ruokaa. Kun just tuo. Kun niitä saa raaka-aineissa, niin sitten vähän huolta.
0: Kyllä, raakaa kanaa, pikku hulitus sen jälkeen. Ihan kohtuullinen salmonella. Mutta näin se toimii. Hyvä. Hei, tosissaan 4 uutiset seuraavaksi. Sitten jatkamme matkaa kohti maatilaa. Ja oliko se niitä ternimaitolettuja ja kaikkea mahdollista?
1: Se oli kaikkea.
2: Ei vielä, vaan hetken kuluttua.
3: Radio Suomi Pop.
2: Kun kesä koittaa, sitten

0: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ai, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
0: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset.

0: tarttui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Kannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-mallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on elinsiirtojonossa, tiedottaa Norjan hovi. Hän odottaa keuhkonsiirtoa sairastamansa keuhkofibroosin vuoksi. Lääkärien mukaan kruununprinsessan tila on heikentynyt merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Keuhkoihin on muodostunut lisää arpikudosta ja keuhkojen toiminta on heikentynyt. Tiedotustilaisuudesta raportoivat norjalaismediat NRK ja VG.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.

0: Lypsy. Kaksi päivää. KK Suomi. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Miau.
1: Joo, täällä me ollaan. Hei, hyvää iltapäivää vaan kaikille. Hartolassa tällä hetkellä. Mikäs se oli? Kuninkaan
2: portti ST1.
1: Kyllä, ja matka jatkuu tästä seuraavaksi maatilalle, missä päästään lehmiä laitumelle.
2: Joo, osa lehmistä on vielä päästämättä laitumelle, mutta se olisi vähän niin kuin meidän porukan vastuulla sit se homma.
1: Damn right, mama. Tässä on Eppu Normaali, suolaista sadetta. Hyvää perjantai-iltapäivää.

0: Veikkaan sellaista, että aika moni meitä pääkaupunkiseudun kuunteleva on menossa tänään Bolt-areenalle kuuntelemaan Eppu Normaalin eka jäähyväiskeikka, ja siellä toi biisi kuullaan varmasti.
1: Joo, ja tulee varmaan kauempaakin, koska noi Eppujen jäähyväiskeikkien liput meni aikaa sukkelaan tossa noin, niin Tampere kuin toi Helsinkikin, mutta oikein mukavaa keikkaa teille kaikille, jotka sinne olette menossa tänään tai huomenna. Me puhuttiin, Ilkka, tossa sä olit tuolta huoltoasemalla ilmeisesti vähän lakukauppoja tekemässä, niin sä olet pois tästä, niin mä en vielä nostanut tämmöistä juttua, kun puhuttiin vaan, että Hartolassa on siis on suhteessa niin kuin asukasmäärään niin tullut pari vuotta sitten niin valtakunnan toisiksi niiden sakkoja, jotka johtuu aika lailla liikennevirhemaksuista ja ennen kaikkea peltipoliiseista. Mm-hmm. Tästä etin vaan tietoa täältä Interwebin syövereistä, niin täällä kerrotaan myös tämmöistä, että niin poliisin kuin eri medioiden selvitysten mukaan automaattivalvonnassa ylinopeuksiin syyllistyvät eniten tiettyjen saksalaismerkkien kuljettajat. Esimerkiksi BMW-kuljettajilla on tilastojen mukaan suurin suhteellinen osuus ylinopeussakoista suhteessa merkin autokannan kokoon. Mitä sanon tästä käsittääkseni edelleen, BMW-kuski? Ilkka Ihamäki.
0: Niin. Vähän on noista bemarikuskeista laulanutkin semmoinen ralli, kun ajetaan me bemarilla, on sellainen, mitä usein toivotaan. Jo en halua mitenkään leimata koko porukkaa. Sanotaan nyt vaikka niin, että siinä on sääli, että 99% jengistä pilaa niiden loppujenkin maineen.
1: Onko se todella BMW-kuskien kohdallakin näin?
0: No, pieni pilke tässä on silmäkulmassa. Erittäin luotettava ajoneuvo. Tosi joo. Voi mulla... Tuonteista ei voi olla, että tästä täytyy nyt tehdä jotain peliliikkeitä, mutta voin jatkaa saman merkin parempi.
1: Mutta sä oot ollut kyllä, täytyy sanoa niin sillä lailla, jos mä nyt oon oikein ymmärtänyt, niin tosissaan niin ei edes automerkki, vaan siis autouskollinen, koska eikö näin, että sulla on pitkään ollut tää sun luottokiesi tossa?
0: Joo, mä en oo niin kova vaihtaa auto, että mä oon tolla louskuttanut menemään jo 8 vuotta tolla samalla.
1: No just näin. Mutta pikkuhiljaa se alkaa pelätä katsastuksissa niin kuin oikein.
0: No joo, kato, kun käytettynä sen jo ostinkin.
1: Niin joo, alkaa olla herralla ikää.
0: Alkaa olla ikää, mutta joo, hyvin on pelannut, että siinä mielessä voin suositella, ja vaikka kuinka yritän suht maltillisesti tuolla ajaa, niin olen minäkin osallistunut noihin peltipoliisi lukemiin omalta osaltani.
1: Joo, no se tietysti, sulla tulee kyllä aika paljon kilsoja varmasti tuolla tien päällä, että siinä mielessä. Muistatko sä tätä Hartolan kohtaa jotenkin erityisen napakkana, kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mun mielestä yksi pahimmista on tuossa Tampereen Seinäjoelle, se väli on, niin kuin, on paha, mutta että se on niin kuin jotenkin kameroilla kyllästetty ja varsinkin erilaisilla nopeusrajoituksilla kyllästetty.
0: Niin, ja kakkostie on mun mielestä myös sellainen, että siinä kun ei mikään moottoritie ja sitten siinä on välillä noita risteyksiä ja muita, niin sitten, ja kutostie sama kuin Kouvolasta tulee. Itse asiassa vuosi sitten mulla just siinä välähti, olin Euroviisu-iltana ajamassa väsyneenä myöhään himaan sillä lailla, että kuuntelin Euroviisuja radiossa, oli pitkä viikko takana ja olisin jo halunnut olla himassa, niin epähuomiossa siinä sitten ei tullut vissiin satasen alueella laskettua 80 sitä nopeutta. Joo. Silloinhan se välähti. Että jos Hartolan kohdalla on tullut paljon noita peltipoliisiin räpsyjä, niin se ei johdu varmasti hartolalaisista, vaan niistä, jotka haluaa ohittaa Hartolan.
1: Näinkin se voidaan paketoida. Tässä,
0: en tarkoita, että Hartolassa olisi mitään.
1: Täällä puhuu nyt BMW-kuski. Nyt meillä on siis BMW, niin kuin kuulette, niin lajityypillinen, melkoinen.
0: Ei mä sano vaan, kun joku pudottelee tuolta pohjoisesta nelostietä pitkin ja haluaisi olla jo himassa, siis joku pääkaupunkiseutulainen. Niin. Tuosta Hartolasta on just se tunti 40 niin vielä matkaa suunnilleen. No 2 tuntia melkein tuonne stadiin.
1: Siin joku tulee joku siihen sun BMW eteen, siihen hidastelee.
0: Niin, sehän painat siitä polkasta ja sehän mukavasti lähtee kyllä. Ja siinähän se sitten se räpsy tulee.
1: Joo niin. Ei, tänne tuli viestiäkin nyt, kun sä mainitsit tänne, että paljon toivotaan, ajetaan me bemarilla kappaletta. Niin laitetaanko tosta hei nyt kansalle täältä näin? No, mä löysin sen nimittäin tosta.
0: Laitetaan soimaan. Onko se alkuperäisversio? En tiedä. Laita siitä tulemaan.
1: No katsotaan, mitä sieltä tulee.
0: Mikä versio siitä on, mutta...
1: Tommonen mä löysin.
0: No täräytäs.
1: Katsotaan, mitä se täräyttää.
2: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue tien päällä perjantaista lauantaihin.

0: Oi, oi, oi, sinä... pikku lopputiluttelut ja joo. Siellä Hovimusko Ilkan ajetaamme Bemarilla, tuossa BMW:stä puhuttiin, niin toi biisi pistettiin tulemaan. Jos vähän pätkäs, niin ei johtunut siis tästä alkuperäisäänityksestä, vaan me mennään täällä suomalaisilla maanteillä ja vähän pienemmälläkin teillä, niin saattaa aina pikkasen toi yhteys jossain kohtaa napsasta, mutta nyt toivottavasti kuuluu taas. Mä uskon, että tuosta biisistäkin suurin osa tuli ihan puhtaasti ja nätisti nuotilleen. Olemme saapuneet maatilan pihalle näin ikkunasta jo lehmiä. Mm-hmm. Nyt niitä lähdetään hätyttelemään. On seuraavien kissaristiäisten aika. Elias Kaskiselta tuolta meidän tässä kuuluisi rakastuu ja sen jälkeen otetaan varmasti jo yhteys tonne laitumen puolelle.
1: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
2: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
3: Radio Suomi Pop. Hey! Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomi Pop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verma.
1: Jussiks Heinix.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Vilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Vilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä hänä.
9: Ei ole.
11: Kaksi päivää Hangosta Nuorgamiin.
12: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue live.
11: Live.
12: Live.

0: Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kiva perjantaita, 16.25 on kello ja aamulypsyn kissaristeyskierto ja se vaan jatkaa kulkemistaan ja kulkemistaan. Ja nyt on semmoinen äänimaailma, että kun me ollaan muikunkaan täällä bussissa, niin se kuuluu tänne asti. Ja tää on ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu?
1: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätä päästä tuolta liikenteeseen, mutta sanoit, että me ollaan Hartolasta puhuttu, mutta ilmeisesti ollaanko me Sysmän puolella nyt sitten, kun missä me ollaan?
2: Joo, me ollaan itse Sysmästä, tulitte just rajan yli, kun tulitte pihaan.
1: Selvä juttu. Täällä on Jonna, ja, eli talon emäntä. Sä oot meidät tänne kutsu. Kerro Jonna, mikä on homman nimi?
2: Joo, eli laidunkauden avajaiset on meillä menossa ja nyt sitten viimeinen porukka lähdössä tuonne kesälomille.
1: Joo.
2: Meillä on 8 kappaletta tiineitä hiehoja odottaa, että lähdetään mennä.
1: Tuukka, ne on tiineitä nyt sitten, joo. Niin voi mennä riehumiseksi, mä luulen vähän. Eli tuleeko tässä niinku käymään todennäköisemmin niin, että he jyrää meidät vai niin, että meidän täytyy oikeasti saada houkuteltua, että lähteekö ne tuolta niinku helposti vai nihkeästi?
2: No mä mietin, kun tietysti tuossa on toi Tuukan lakki, että se voi olla semmoinen pelote, että he ei alkuun ehkä uskalla lähteä seuraamaan, mutta teillä on tietysti tutut haalarit, että saattaa kiinnostua. Sitten teillä on toi ämpäri ja sitten kun se eka ottaa sen vauhin, niin kyllä sieltä sitten tullaan, niin sitten kiihytätte.
3: Yes. Kyllä nämä ainakin aika kiinnostuneet on tällä hetkellä tässä näin, kun mä heitä silittelen. Joo, just näin mä ymmärrän. Nyt mennään ihan justiin.
2: Tuukka on tehnyt tuttavuutta.
1: Joo, Tuukka on tutustunut. Minkä nimisiä, Tuukka, sä kuulit joitain nimiä? Ketä sulla on siellä?
3: Täällä oli muun muassa Laku ja sitten yhden nimi oli Auringon kukka. Ja sitten tässä vieressä keskellä niin on, tämän nimi oli Ydinsota. Ydinsota.
2: Ydinsota.
3: Joo.
1: Erikoisemmasta päästä toi
3: siinä on,
1: nimi.
3: Siinä on lehmää siunattu nimellä kyllä.
1: Hei, vielä ennen kuin aloitetaan hommat tästä näin, koska tämä pitää saada hoidettua, niin varmista vielä, että onko tämä joku semmoinen, ollaanko me niin kuin Suomen maanviljelijöiden jossain tämmöisessä piilokamerassa, että onko tämä joku se, kuvataanko tästä nyt joku video, mille sitten niin kuin nauretaan koko vuosi niin kuin ammattilaisten kesken?
2: No mä voisin kuvitella, että on aika paljon maanviljelijöitä nyt katsomassa, koska tehän olette meidän niin kuin peltoreissa joka aamu.
1: Näin se on, niin se on ihan oikeus ja kohtuus, että me ollaan joskus myös täällä oikeastikin ihan hommissa, eikä vaan höpötetä radiossa. Ja nyt loppuu höpötys nimittäin. Nyt mä suosittelen, että jengi vähän siirtyy, koska me lähdetään Tuukka ja tyttöjen kanssa laitumelle. No niin, Tinni, me
3: Ville
1: aletaan
3: availeen.
1: Ville auttaa meitä vähän tuon portin kanssa tossa ja lähdetään johdattelemaan siis tämmönen, tämähän on tämmönen kulkue.
3: Mitä? Joo. No niin, ladies.
1: Tällä tavalla. Tää on vähän
3: mulla
1: niin kuin
3: on siis
1: semmonen
3: kädessä tämmönen herkkuruoka

0: Sanko.
1: Nyt voi olla, että tulee.
0: Nyt tuo portti on auki.
2: Tuukka heiluttaa tuota herkkusankoa. Ja onko siellä kiinnostuneita? Lähteekö kukaan? Ydinsota lähti ainakin karkuun. Ei ollut niin kuin nimensä mittainen.
0: Tule.
2: Tänne vaan. Just noin. Hyvä no, Tuukka. Lähtee, kato tule. Nyt muuten. Ja tule. Kato. Tule muuten
3: vauhdilla. Hyvä vauhdilla. Tänne päin.
0: Ei sinne.
2: Heiluta sitä Tuukka.
0: Joo, just näin.
2: Se on muuten iso eläin tuo lehmä, kun tulee kohti. Kato, no sieltä niin, tullaan.
0: Yes.
2: Nyt mennään.
0: Tänne päin. Ja tänne, ja sieltä tulee. Hienosti.
2: Ihan loistavasti menee. Siis he seuraa meitä todella nätisti.
0: Kato, kun tulee hirveet
2: kyytis. Ne ottaa tommosia spurtteja välillä tuosta. Mä yritän kysyä tässä matkan varrelta. No niin, mikä meillä on meininki täällä? Tullaan. Anteeksi. Saako kesken reissun kysyä? Tänne päin piti tulla. Tänne.
0: Noniin. Älä pysäytä, Juuso.
2: Mä yritin ottaa kommentteja, mutta mä huomasin, että he ei ole niin median perään tosta. No, että. Hyvä. Ravista sitä.
0: Nyt tulee hyvin. Hei, täällä on yleisöä myös paikalla.
2: Ja nyt muista, nyt tulee muuten, kato kun se vauhti lähti. Ja laidun näkyy jo.
0: Tänne päin, tytöt.
2: Tänne stoppi. Tuohon käteni osoittamaan suuntaa. Näin. Ei, joo, sinne. Just sinne. Näittekö, kun ohjasin tuossa. Pysäytin koko lauman. Ville saattoi vähän auttaa,
0: yes.
2: Mutta...
0: Hyvä Tuukka. Tytsyt.
2: Ne on siellä. Come on! Oi. Homma hoidettu ja takaisin yläkertaan, Tinni. Lehmät on laitumella.
4: Siltä näytti.
5: Siltä näytti. Siis mä oon siitä maailman onnellisin, että tää on siis kuvattu videolle, koska me istutaan se muikukaan täällä bussissa, mutta siis toi näytti ehkä maailma, Ilkka, näikö se, mitä siellä tapahtui? Siis oikeesti maailman hauskinta. Ai, siellä on meidän lehmityt, mäkin lähden Ritaan.
6: Siellä oli kyllä suomalaiset pojat asialla ja sen kyllä huomasi, niin kuin Tapani Kansan välispiikissä joskus sanoi. Siis kun Tuukka oli siinä haalarit päällä ja rehuämpäin kädessä, mä ajattelin, mitä tästä tulee. Mutta onneksi toi tilan isäntä oli myös vähän siinä. Jeesailemassa.
5: Joo, ja siis toikos miten Tuukka puhuu noille tossa, että no niin, let's go ladies.
6: Joo, siinä oli kyllä meininkiä.
5: Tytöt nyt mennään.
4: Joo, ja se Juuso ilme, sit lähti tulemaan oikeesti ne lehmät, niin siinä niinku, se oli kuin piirrosahmo, kun ne silmät suuren, niin se lähti siitä eestä pois.
5: Ai, hyviä hetkiä, hei, tätä varten on aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
4: Kyllä.
7: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue. Hangosta Nuorgamiin.
8: Missä mennään? Kenellä oli kartta?
5: Ja aika tämmöistä perisuomalaista laulua tähän. Arttu Viskarilta, Suomi Finland. Ja perkele.
9: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Toi toimittaa ainakin muikulla, mitä Ilkka, no Ilkkahan tykkää.
1: On meininkiä.
0: Oh. Hei tota, se oli Arttu Viskaria ja terveisiä Aamulypsyn kissaristeessä kiertoilta. Ei me oltukaan Hartolassa, me oltiin, miten? Niin, tää hyppytään nyt siihen Sysmän puolelle. Ja oi vitsi, oli kyllä hauskan näköistä, kun täällä pääsi tytöt, eli lehmät pääsi nyt sitten ensi kertaa kesälaitumelle tällä kyseisellä tilalla. Ja kyllä ne oli onnellisia.
1: Joo, täällä oli itse asiassa suurin osa lehmistä jo päässyt laitumelle, mutta Juuso ja Tuukka sai nyt olla sitten vapauttamassa sinne loputkin.
0: Ja mä kuulin, että täällä olisi tarjolla jotain siis ternimaidosta tehtyä.
2: Lettuja ilmeisesti.
0: Vai oliko vohveli?
1: Vohveleitahan se.
3: Joo. Niin, kyllä. Joo, näin mekin muistaa, että vohveli. Ja sitten mainittiinko joku, että niin kuin vohvelilehmä.
0: Niin, mä ymmärsin, että
3: sen joku lehmä nimi on vohveli.
0: Niin. Ja mä aloin tässä nyt googlettelee, että miten ternimaito ja laktoosi pelaa yhteen. Niin. Niin miten mulla pakki kestää, kun me tiedetään, että se on aina vähän vaikeaa. Niin täältä Google kertoo mulle, että ternimaito sisältää vähemmän laktoosia kuin tavallinen maito, mutta se ei yleensä ole täysin laktoostonta. Herkkyys vaihtelee yksilöllisesti.
1: No.
3: Ei auta kuin kokeilla.
0: Ei se auta.
1: Sehän on linja-autossa.
0: Ei se auta kuin kokeilla.
1: Myös käymälä.
0: Niin, ja se on vörtti. Se on vörtti. Toi kuulostaa niin järjettömän hyvältä, että jos teette vohvelia tuollaisesta tuotteesta, niin se teet sen niin ihan sama. Sitten mä on, niin kuin, istun täällä silleen potituikkarisoppureissa. Ei tässä ole paljon.
3: Muistattiin, että täällä on myös niin kuin muita ihmisiä sitten tässä bussissa.
0: Muistan. Me ollaan läheiseksi tultu tässä näiden reissujen tiimellyksessä. Mutta katsotaan, mihin noi pojat menivät. Varmaan jäi sinne herkuttelemaan. Mutta olipa totaali ilo kuulla. Hei, eikä suluu ja beemiä seuraavaksi tässä tunnista tuntiin. Ja kyllä, kun tätä Radio Suomen Poppia. Ja miksi on täällä edelleen aamulypsijengi äänessä? Sen takia, että me ollaan äänessä aina sinne asti, että me päästään Nuorgamiin asti. Nyt me ollaan siis
1: Harretulassa tai Sysmän puolella itse asiassa.
0: Kahvi kylmänä ja mikit kuumana. Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin.
4: Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.
5: Mietitsä mua?

0: 16.40 on kello ja tänne tuli pientä tulevaa maitotilallista sitten.
1: Joo, tässä oli.
0: Anteeksi, isäntä ja emäntä. Niin.
1: Joo, tässä oli Maitorantalan tilan ehkäpä tuleva isäntä sitten. Perheen nuorimmaista väkeä täällä oli bussissa ihmettelemässä. Pikkusen heille iski ujous, mutta se on ihan sallittua. Kun ei tänne nyt varmaan ihan joka päivä tämmöinen radiolähetysbussi aja tänne tilalla.
0: Niin, joo, herran
1: heitä jännitti yhtä paljon kuin Tuukka ja Juusoa, kun he päästiin noita lehmiä laitumelle.
0: Niin, ja pieniä ihmisiä ja täällä paljon uusia kasvoja. Me täällä näillä mustilla silmänalusilla, niin tiedätkö, ei tämä ole helppo paikka kellekään tulla tervehtimään. Mutta nyt me käydään kans hakemaan tota vohvelia. Me tehdään niin, Ilkka.
1: Niinhän me tehdään.
0: Aliisa syrjään laitetaan soimaan Sydän on rikki. Ja terveisiä siis Aamulypsyn kissaristeski.
2: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
4: Radio Suomi Pop.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
8: Menikö se?
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
12: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle

0: sitten hippoa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
0: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
3: Seuraa turneeta myös somessa @radiosuomipop.

0: Suomi-popin top 10-lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 parasta biisiä joka sunnuntai kello 16. Suomi-pop top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: All right. Hei, mulla ei yhtään mitään käsitys. Kyllä tossa äsken biisi tuli. Joo, me ollaan täällä edelleen vielä Sysmässä tässä maatilan pihassa, missä äsken ajettiin lehmät laitumille. Ja täällä nyt joukko pääsee maistelemaan, niin oliko, mistäköhän mainosta tämä nyt oli tehty, mutta siis vohveleita. Aivan siis käsittämättömän makuisia vohveleita. Niin hetki pieni tässä vielä menee ja sen jälkeen me jatketaan matkaa, ja mihin me jatketaan matkaa, niin en muista.
2: Oliko tietoa, mihin me mennään seuraavaksi?
1: Hetki pieni, tarkistamme.
2: Oliko se fudispeli jo?
1: Joo, mennään Jyväskylään tästä nyt seuraavaksi. Siellä pelataan sitten jalitsua. Niin tuommoisia 10-11-vuotiaita tytsyjä vastaan, niin katsotaan, onko meistä mihinkään siinä matsissa. Eli kohta meillä perävalot vilkkuu, sitä ennen vilkkuu perävalot tässä Kasellien ja Ellinoran toimesta.
2: Oho, lähti tuplat.
1: Herranen aika. Seis. PMP ei pääse vielä irti. Pieni hetki, rakkaat ystävät, niin mä teen tässä pienen tämmöisen teknisen fiksauksen. Niin tosta pitäisi lähteä. Kokeillaan uudestaan. Noin.

0: Gasellit, perävalot, kerran Elinora. Hieno biisi, ehdottomasti oli tuo. Ja hei, oikein mukavaa iltapäivää, arvon kuulijat siellä. Aamulypsy täällä, vähän hassuun kelloaikaan, mutta meillä siis Kissaristeessä kiertue käynnissä. Olipa kiva vierailu, hei, täällä näin nyt sitten Sysmän puolella
1: siis
0: tarkennetaan.
1: Sua ja Tuukkaa noin onnellisena, en tiedä milloin mä olisin viimeksi nähnyt teet noin onnellisena.
2: No yhtä onnellisilta näytitte telkkarissa sunnuntai-iltana, kun te olitte siellä katsomassa Zürichissä sitä lätkämatsia.
1: Ei riittänyt, tämä meni mun mielestä ohi.
0: Toi on, kattokaa, kun pääsee tänne vähän niin kuin luonnon keskelle suomalaiselle maaseudulle tossa. Ja onnistuttiin meidän tehtävässä. Tuli lehmät aika kovaa kyytiä sieltä. Ja hienosti mun mielestä tollain kuitenkin täysin amatöörinen, niin saatiin laitumelle. Juu. Ja se mikä mua lämmittää, siis nämä ihmiset täällä. Täällä on kuitenkin Jonna perheinä, jotka oli meitä kutsunut, Jonna ja Ville. Ja sitten täällä oli tullut tien varrelta, niin koko tavallaan porukka täältä näin tonne morjestelemaan, niin se on aina kyllä kiva täällä nähdä. Oli mukavia tyyppejä, siellä oli pieniä tyttöjä, ala-asteikäisiä, kyseli, heillä oli kans kesälomat siinä alkanut, olivat olleet leirillä nyt tällä viikolla, oli tämmönen kesäleiri juttu, oli ollut kaikkea kivaa siellä.
2: Että. Ja sitten lämmitti kyllä erityisesti mieltä, kun tuossa tilan emäntä Jonna sanoi tosiaan, että täällä aamulypsy kuuluu vähän niin kuin kaikilla tuolla peltoreissa joka aamu, kun lypsylle mennään.
1: Siis mikä kunnia, ihan oikeasti niin. Ihan järjetöntä.
0: Jep. Hieno juttu. Kiitoksia vielä Jonnalle ja perheelle. Sieltä oli puitteet kohdillansa ja kiva tehtävä päästiin tekemään. Ja tästä palkkioksi täällä on vedetty nyt sitten näitä ternimaitovohveleita. Aivan siis muikku.
3: Siis
0: siinä oli semmoinen okei, varmaan ei tuota pysty toisintaan, mutta oli tämmönen raparperikinuski oli mulla siinä päällä, niin kuin raparperihilloke, ja kun sit siinä oli vähän niin kuin kinuski jotenkin sekoitettu siihen, ja sit tommonen rapee vohveli siis. Mulla tulee aina lötskö, jos mä teen vohveleita. Tiedätkö, johtunut tästä laadukkaasta maitotuotteesta?
1: Veikkaisin,
0: hyvä.
1: Että juurikin siitä.
0: Huko ja Kosti seuraavaksi taulut. Meillähän siis reissu tässä jatkuu. Tulkaa morjestelemaan, jos meidän bussin näette täällä tien päällä. Sen kyllä tunnistaa. Siinä on kaiken näköistä tekstiä ja naamaa ja naamavärkkiä. Me ollaan tänne Koskella Keilahallissa. Siellä on tietysti sillä jengillä vapaa pääsy. Vähän normaali auki, joten tervetuloa ja menoa sinne. Mä en tiedä, oliko siellä vähän muutenkin jotkut pakkanaalit käynnissä. Että se, siellä on vähän niin kuin juhlahumua, niin meidän rytmiryhmä sinne, mutta se on sitten 9 jälkeen illalla kaikki. Nyt ainakin keskisuomalaiset niin tiedoksi, niin jos meitä haluaa tulla moikkaan, niin siinä on oiva mesta siihen. Meidän matka jatkuu täältä Sysmästä tuohon takaisin Hartolaan ja sen jälkeen sitten niin otamme nokan kohti Jyväskylää. Se on meille tuttu kaupunki. Suomipop-festivaalita siellä on ikiaikaisesti järjestetty, niin myös tänä kesänä. Mutta tänään meillä on siellä vähän muuta puuhaa. Sanotaan näin. On sporttia, on peliä, on kaiken näköistä rensseliä. Palataan niihin hiukan myöhemmin.
4: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin.

0: Hugo ja Kosti taulut soi tässä. Hei, kello on muutama minuuttia vaille iltapäivän viiden, joten mennään kohta tonne viiden uutisiin. Säätietoja tarjollaan myös tuolta Iltasanomat toimittaa meille ton paketin. Sanon vielä ennen uutisia, mutta semmoisen asian tuli tuossa puheeksi. Ilmeisesti meillä on meidän aamulypsy nämä kissaristiäishupparit, jotka ilmestyi tuonne Suplastoreen myyntiin. Ne on ollut sopissa siellä jossain kohdassa. Niin tätä viikonlopun ajan siellä myydään, niin sitten täytyy valittaa uutta niin sanotusti, niin kaupassa olla niitä kiinni, että jos olet ehkä nähnyt meidän päällä noissa somevideoissa, niin niitä on myynnissä ja myöskin tämmöisiä teepaita versioita sitten. Niin tämän viikonlopun ajan Suplastore on se osoite, mitä voi saada. Siinä on kyllä hauska toi kuva, vaikka itse sanoinkin, niin toi bussi, missä kaikki täälläkin mukana olevat hahmot ikkunasta kurkistee. Ja kukapa sitä bussia muu siellä ajaisi kuin Matti Esko itse.
1: Haluaisiko joku mun tämmöisen game warning, koska tässä on ihan kaikki, mitä mä tämän viikonlopun aikana...
0: Se on kyllä totta, siis joka ikinen ruoka näkyy tossa.
1: Miten tää on mahdollista?
0: No saamiaisesta lähtien tossa noin.
1: Siis eilisestä illallisesta, missä mulla ei ollut tää paita päällä, niin tässä on kaikki.
0: No tämä.
1: Se on muuta erikoista aikaa.
0: Nää kohti uutisia.
2: Ja Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: No niin, mennään!
5: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
0: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
10: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
19: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
20: No tietysti Ruka Coaster.
19: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksjärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Kannonkosken pienkoneonnettomuuden lentäjä on kuollut, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Onnettomuus tapahtui Hilmonkoskella eilisiltana. Piper Cherokee-mallinen pienkone päätyi tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään. Koneessa oli vain lentäjä. Poliisi selvittää kuoleman syytä ja onnettomuustutkintakeskus vastaa onnettomuuden tiedottamisesta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjä ei pidä maailmanjärjestyksen nykyistä turbulenssia ainoastaan uhkana, vaan myös mahdollisuutena. Maailmasta on tulossa oikeudenmukaisempi ja reilumpi, hän sanoi viitaten globaalin etelän vaikutusvallan kasvamiseen. Putin puhuu parhaillaan Pietarin talousfoorumissa. Ilta-Sanomat näyttää puheen suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
21: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
1: Yksi bussi, kaksi päivää, KK Suomi. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Miau.
2: Täällähän me ollaan, 6:07 on kello. Oikein mukavaa iltapäivää toivottelemme. Hovari, Mäkilähteen Juuso ja Muikun Juuso täällä tällä hetkellä näissä mikrofoneissa matkalla kohti Jyväskylää.
22: Joo, Jyväskylässä on sitten pysähdyksiä tiedossa, salaista ohjelmaa, mutta jotenkin urheiluun ja liikuntaan liittyvä.
2: On ehdottomasti. No mä voin sen verran sanoa kyllä tässä kohtaa, joku meillä ei ole enää semmoinen tunnin matka sinne, niin vähän aasinsillalla tästä, nimittäin vaikka tässä on työreissulla itse, niin totta kai mulle päivitetään kuitenkin tänne, kun mä oon tämmöinen jalkapallovalmentaja toiselta ammatilta, niin päivitetään tietoja Helsingin Stadikapista. Siellä on siis tää maailman suurin tyttöjen ja naisten jalkapalloturnaus käynnissä nyt jo 3. päivää, niin täällä päivitetään, että meidän joukkue johtaa tällä hetkellä. Siellä on ensimmäinen puoli, joka tästä pelistä pelattu. Eli mä oon koko ajan täällä niin kuin hermokeskuksessa samalla. Niin ihan sillä aasinsillalla tästä haluan mennä siihen, että kyllä ja toinen näistä aktiviteeteista ja kissaristiäisistä niin liittyy kuningaslajin jalkapalloon.
22: Jyväskylähän on tuollainen Suomen Ateena ja sitten myös tuollainen liikuntapääkaupunki siinä mielessä, että siellähän on tämä liikuntatieteellinen. Ja mä olin itse asiassa viimeksi Jyväskylässä eilen.
2: Aivan.
22: Ja mä olin sitten varautunut sillä lailla, kun mulla oli siinä muutama tunti välillä aikaa, niin mä olin ottanut lenkkikamat mukaan. Mä yrittänyt nyt vähän käydä hölkkäämässä ja en ihmettele, että Jyväskylässä on hyväkuntoista porukkaa, koska siellä kun siinä harjulla kävin vähän hölkkäämässä, niin kun ei siellä tasasta kohtaa ole siinä ollenkaan. Ja kävin juoksemassa, no jouduin vaihtamaan kyllä kävelyksi välillä, niin siinä legendaariset nämä harjun portaat, sieltähän on hieno maisema sitten sieltä ylhäältä. Ja mietin vaan sitä, että esimerkiksi jos Sylvester Stallone olisi jostain syystä kuvannut Rocky-elokuvan Jyväskylässä.
2: Totta. Se.
22: Niin siinä olisi ollut erittäin hyvä miljöö Rockylle juosta ne portaat. Joo. Ja hyppiä siellä portaiden ylhäällä.
2: Ne on kyllä, mä oon käynyt siellä kattoon siellä Filadelfiassa, siis mä oon itse asiassa juossut ne Rocky-portaat, koska mä oon Rocky-elokuvien suuri fani, niin 2012 ja 2013 oltiin Jenkeissä ja se vähän niin kuin roadtrippiä siellä heitettiin, niin yksi kohde oli sitten Philadelphia. Niin mä tein vielä sillä tavalla, miettikää tätä nyt oikeasti, mä tein sillä tavalla, että mä laitoin aamulla kellon herättään ennen kuin muu seurue herää, jotta mä pystyin lähteä niin, että mä juoksin siis lenkin niissä Rocky-maisemissa. Niin kun mä katsoin sieltä muitakin osoitteita, juoksin. Alkoi vähän vettä muistaakseni tihuttaa ja siitähän tuli semmoinen oikein niin kuin sankarillinen olo siellä. Tein ehkä muutamia varjonyrkkeilyliikkeitä siinä matkalla.
22: Sä oot harhanen.
2: Joo, ja voitte kuvitella, mitä biisiä kuuntelin. Joo. Joo, just näin. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti.
22: Ja kuuntelitko sitten Gonna Fly Nauta, sitä ykköstä?
2: Sitä myös.
22: Se on hieno biisi.
2: Sitä myös ja muutakin soundtrackia. Mm. Ja sitten saavuin sinne portaille, juoksin ne portaat ylös. Siinä tuli, mulla tuli semmoinen hetken, oli ehkä 4-5 porrasta jäljellä. Ja mä olin päättänyt, että kun mä päättänyt, mutta siis sillä lailla, että mä tiesin, että nyt on pieni tuuletus tulossa. Mm. Ja sitten vähän alkoi hävettää, mutta sitten viimeisellä portaalla, nyt ja sitten kun mä pääsin siihen, otin pienen semmoisen. Kädet pystyt ilmaan semmoinen tuuletus.
22: Kattoko paikalliset, että taas tällainen?
2: Niin. Katto. Ja siellä oli, sanotaan näin, että en ollut ainut. Että meitähän oli siellä. Meitähän oli
22: on se semmoinen ikoninen leffajuttu, että varmaan tosiaan aika moni on on siellä käynyt juoksemassa. WhatsApp toimii täällä justiinsa, joku laittoi, että me ollaan just 6 menossa Harjulle treenaamaan.
2: Aha,
22: joo, niin. Mä kävin muuten sitten täällä Jyväskylän reissulla, niin eilen myös sitten siinä lenkin jälkeen, niin siinä Aalto-Alvari uimahallissa, ja jumankautet olikin hieno uimahalli. Sehän on nyt Suomen isoimpia halleja. Alvar Aallon, joka on tuon puolet Jyväskylästä suunnitellut aikanaan, joo, niin sen suunnittelema, mutta se on uusittu moneen kertaan. Ja oli varmaan melkein 10 allasta siellä. Joo. Oli vaikuttunut.
2: Mä en ottanut käydä siellä, kun mä oon kuitenkin Jämsässä viettänyt, asunut ton nuoruuteni, niin en ole vaikka Jyväskylässä rampattiin shoppailemassa ja kaiken näköistä muuta touhuamassa, niin mä en ole kyllä tuossa uimahallissa käynyt. Mulla tuli vielä, ennen kuin laitan Halo Helsinkiin soimaan, niin Ilkka tuosta sun lenkkeilystä ja urheilusta ja tosta mieleen, niin mä nykyään itse niin en ota mihinkään työreissulle lenkkikamoja mukaan, koska mulla kävi joskus sillä lailla, tästä on 2000, se on ollut 60, sit on kohta 10 vuotta aikaa, mutta tehtiin itse asiassa vaimosi kanssa niin Idols-nimistä ohjelmaa.
22: Joo.
2: Ja mulla oli lenkkikamat mukana siinä ja se oli sitten semmoinen kausi, missä tuomaristossa istui Antti Tuisku.
22: Joo, okei. Okay.
2: Niin me oltiin jotain koelauluja kuvaamassa, nyt en muista kuoleksenikaan missä se oli, mutta siinä oli mulla ajatus, että mä lähden aamulla lenkille ja jotenkin se Antti kuuli siitä, että hei, no joo, hei, vois lähteä lenkille kanssa mukaan. Ja ei mitään, lähdetään vaan. Lähdettiin aamulla sitten siitä painelemaan hotelli edestä ja lähdettiin siitä hölkkäämään. Onneksi se Antti Tuisku aika kova poika puhumaan nimittäin. Mä sanoin, että mulla oli niin kuin sykkeet siellä, että mä en pystynyt sanoa sanakaan. Koska siis niin karmeessa kondiksessa oli jo silloin tämä kaveri. Että siis se hänen hölkkävauhtinsa oli siis, mulla oli niin kuin, siis verta, ei ollut veren maku suussa, vaan verta suussa. Ihan yksinkertaisesti. Että siitä oppineena, niin mä en yleensä ota, jos siellä on niin kuin muita ihmisiä, koska siinä saattaa käydä näin, että joutuu jonkun kovakuntoisen kanssa sinne lenkille. Se oli aivan, se oli siis hirveä kokemus.
22: Voin kuvitella. Mä en muista, kuka sitä kertoi jo vuosia ennen kuin Antti Tuisku rupesi tähän kilpahiihtohommaan, että oli erehtynyt Antti Tuiskun kanssa jossakin niin hiihtolenkille. Ja sanoi, että ei se kaveri siellä mäen päällä jäänyt mitään odottelemaan. Että se nousi ensin, kun Alppi Kauris ensin jonkun Jyrkän Ylämäen ylös. Ja siitä vaan yhtään sillai väsymättä, niin jatko sitä matkaa.
2: Muuten
22: mä oon nyt koittanut muutaman kerran ottaa lenkkitossut mukaan. Useinhan tää on ihan itsepetosta. Mulla on esimerkiksi tommosessa keikoille mukana olevassa vetolaukussa, siis tämmöisessä lentolaukussa, mikä tämä nyt on, niin aina semmoinen jumppa kuminauha, mutta se on myös kätevä siitä, että se myös hyvin pysyy siellä laukussa.
3: Niin. Joo,
22: helppo laittaa siihen laukun sivutaskuun ja siellä se kätevästi myös pysyy.
2: Just näin. Halo Helsinkiä seuraavaksi. Tämä on Kuussa tuulee.

0: Ja siinä Haloo Helsingin. Kuussa tuulee. Oikein mukavaa iltapäivää vaan kaikki Radio Suomipopin kuulijat siellä. Toivottavasti on jengiä kuulolla. Ja nyt voi laittaa he WhatsAppiin viestiä täältä näin, että onko siellä joku sellainen, joka... Nyt tämä vaatii rehellisyyttä, mutta meillähän on tota niin... Hei, täällä on muuten joku niinku ratsia käynnissä nyt. Siinä oli kissalan poikia oikein.
1: Ei, me mentiin siitä ohi, me että heilahti.
0: Heilahti vaan, mutta tota... Niin nyt meillähän on tämmöinen luottamussuhde meidän kuulijoiden kanssa, niin nyt rehellisesti vastatkaa, onko joku, joka voi rehellisesti sanoa, että olisi kuunnellut aamu 6 saakka ollut radio koko ajan päällä?
1: Niin.
0: Se on niinku hurja, se on todella hurja suoritus, jos joku on näin tehnyt, mutta nyt voit itsesi ilmi antaa meidän WhatsAppiin 0403564556. Tänne on muutenkin tullut ihan mielettömästi näitä viestejä tota, koko ajan.
1: Joku oli tannut laittaa, että Kreetallakin kuuntelee tätä lähetystä.
0: Fantastista. Joo.
1: Mutta on se kuule mahdollista. Monilla soi kivasti radio taustalla koko päivän.
0: Niin, joo, se... joku on heillä heti tuli, että 7 saakka. Arvosta rehellistä vastausta, koska tämä on nimenomaan tämä, että mä luotan tähän heti, kun Antti laittaa, että hän on 7 saakka kuunnellut. Niin se on ihan varmasti näin. No, se on pitkä paukku ollut sitten sekin. Ja tota, katsotaan täältä. Aika lailla alusta asti. Onko tämä nyt sitten uusi? Ohi, tänne tulee. No niin, nyt näitä lähtiä viestejä tulee tänne. Kukas tän laittoi? Jarno laittoi, että aika lailla alusta asti aamu 6 menin töihin ja pieni tauko oli, kun kotiin pääsi. Okei, eli siellä oli jossain keskellä sitten pieni tauko. Kyllä, 6.15 lapsen päivä. Ihan varttia sitä alusta.
2: Kato, on... hän haistoi, että siinä on säätö.
1: Se on muuten aikainen aika mennä päiväkotiinkin lapsella. Että nostan siis hattua siinä, että saa lapsen niin aikaisin ylös ja sitten puettua ilman mitään kummempia taisteluita. Ja esimerkiksi keskellä talvea niin tota, masinoitua homman sillä, että ollaan 6-15 päiväkodin pihassa. Niin siinä on semmoista arjen sankaruutta.
0: Siis täällä on ihan mieletön määrä paukkuu nyt näitä viestejä. Täällä on ensinnäkin tullut jo nyt monta. Tämmöistä heti 6 niin kuin suvilaitto. Mia on heti aamu 6 Imatralta suvilaitto tuommoisen viesti. Ja nyt näitä tulee koko ajan täältä ja 7 ja 8 ja muuta. Että siellä on jengi jäänyt kuulolle ja siitähän me ollaan oikein iloisia, kun nyt tämmöinen spesiaali lähetys kerran tässä tehdään. Niin kiva, että siellä kuuntelette ja maistuu.
1: Juu.
0: Meillä on nyt semmoinen agenda, että mennään sinne Jyväskylään. Siitä jatkuu matka sitten tuonne Oulun suuntaan. Ja meidän tekniikan hätöiselle niin pitää saada jossain vaiheessa lonkeroa. Niin tossa on mun tämänhetkinen niin kuin tärkeysjärjestys tossa. Jyväskylä, Äänekoski, Hätösen lonkerot, Oulu. Niin toi on nyt semmonen.
2: Niin sanotaan, että
0: hän on tehnyt tässä pyyteen tätä työtä, niin siis kaveri painaa täällä. Niin
2: yötäpäivää.
0: Siis tossa on niinku, no kuvitelkaa, moni on nähnyt varmaan telkkarissa tämmösen äänimiehen, joka hoitaa. Niillä on ne, ihan sketsejäkin on tehty näistä puomittajista, joilla on nää. Niin tässä on käytännössä niinku yhdessä miehessä 3-4 äänimiestä tossa noin. Silloin siis niin paljon tuheroa on tuolla Hätösellä, ja nyt tarkoitan... Anteeksi.
2: Tuulisuojaa varmaan.
0: Tuulisuojaa. Täällä on semmoinen valtavia tuulisuojaa ja kaiken näköisiä tuossa. No, ihan on niinku, nyt on niinku puhutaan ihmemies
2: MacGyverista. Joka sormelle on tuulisuoja.
0: Joo, se just. Niin mä haluan, että tämä meno jatkuu samanlaisena. Mä tiedän, että Hätöselle niin tuo iltalonkero on semmoinen, millä me saadaan kaverin vähän vielä virtaa tuossa noin. Niin se on mulla sitten top 3-listan kolmosena tuossa hoidettavissa asioissa. Robin ja tulossa tuolta seuraavaksi antaa hänen tuuttailla meille. Ilo sointuja.
3: Aamulypsy kissan ristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua. Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
4: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
1: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakke ei ole, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakke ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakke, jota voi syödä. Kiitos.
2: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä. Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa

0: Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
1: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Oot sä tosissas?
5: Kaksi päivää Hangosta Nuorgamiin.
6: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue live.
5: Live.
6: Live.

0: Se oli Robin Pakkaleen ja tuut. Kello on 5:30, hei.
1: Oliko se niin, että se niin tuli 3 kertaa siihen? Tuut. Mm.
2: Kyllä.
1: Tämä on vähän tuommoinen moderni puhelinlangat laulaa biisi.
2: Niin on.
1: Ihan kiva biisi.
0: Se on ihan kiva biisi. Robin Pakkaleenilla on ihan kiva biisi. Meillä on ihan kiva tunnelma. Hei, me mennään täällä. Me mennään kuule tällä hetkellä sitä reittiä, mistä mentäisi Tiina Reetan mökille. Eli meille, kato, Hankasalmelle. Niin tätä tietähän me nyt mennään. Me mentiin tuossa Leivonmäen ohi ja...
2: Käydäänkö me saunomassa?
0: Oi että, olisi kiva. Memmo ja Masa on kato siellä.
2: Niin.
0: Niin siellä olisi voinut
2: käydä. Piratapa, että sauna lämpimään.
0: Joo, meillä tuskin aikataulu menee persilleen, jos me käydään vähän meidän mökillä Hankasalmella saunomassa.
2: Ei.
0: Varmaan pysyy hyvin kiinni. Kyllä. Mutta siis ai että, tätä on muuten sit ajottu. Niin on Ilkkakin varmaan sanonut, että tämä on kohtuullisen paljon. Ja tässä on muuten paljon näitä peltipoliiseista.
1: Joo.
0: Ne kyttäilee sun elämää. Mutta kesällä on ihana olla mökeistä puheen ollen niin mökillä. Ja mikä on parempaa mökillä syömistä kuin?
1: Uudet perunat. Aamen. Ja sitten mun tapauksessani mä rakastan laittaa savustuspönttöön kuule lohta.
2: Oi että.
1: Siihen ai joku semmoinen tartar-tyylinen kastike. Sitten ehkä saaristolaisleipää siihen. Mutta uudet perunat, joo, niitähän on nyt jo alkanut näkymään. Hinta on tullut pikkusen alas, koska mä sanon, että aikamoinen vuorineuvos täytyy olla, tai siis aika himokas uusien perunoiden ystävä, jos viitsi niitä ostaa viime viikonloppuna, kun ne oli 20 kilo.
0: Herranen aika, se on kyllä suolasta. Mikä on tämän päivän hinta? Voitteko laittaa WhatsAppiin 0403564556, mistä viesti tulee? Ja päivän hinta, koska kyllä jengi niitä sen tsekkaa tässä nyt toisella silmällä, koska just jos se on ollut viime viikolla. Mä en ole niinku seurannut siis, tätä, mä en ole siis ehtinyt.
1: Mä näin tässä kaupassa. Päivä 2 sitten, että hinta oli mun mielestä jo puolittunut, että nyt kun niitä on saatu nostettua enemmän jo tuolta, niin tuota, kybän taisi olla kilo. Mm. En ole vielä ostanut itse, mutta aloin jo vähän miettiä, että jos siitä semmoisen ekan herkullisen satsin sit keittää ne, tiedättekö, sit valuttaa vedet pois, vähän merisuolaa siihen, haihdutat sit siitä semmoiseen niinku liinaan ne ylimääräiset höyryt, sitten pikkusen ihan oikeeta voita sinne ja sit saksii sinne tilliä.
0: Ei, älä laita sitä tilliä,
1: ja sit hölskyttelee vähän, mä tykkään, ai että, ja sitten... Siis ne on oikeasti mun mielestä parempia kuin mansikat. Mä vetän sen semmoisen kilon niitä tuossa yhdellä istumalta.
0: Siis se on kyllä se määrä ihan kestämätön. Miten paljon niitä voi syödä? Mä voisin elää pottuloilla. Mun puolisen on loppukotona, kun mä alkoin joka päivä vaan. Tiedätkö, kun toukokuun ensimmäinen alkaa tyylin, mä vaan, nyt syödään sitten perunaa.
2: Todella pitäisi myyvä tämmöisiä litran rasioita, missä on tuoreita uusia perunoita voilla.
1: Niin. Joo, mielellään kuitenkin sillä keitettynä.
2: Niin, ja voi jo mielellään. Halvemmalla saisi ottaa raakana.
1: Joo.
0: Ne on mussuttelet niitä semmoista varrastikusta raakoja.
1: Mutta ei siis oikeesti.
0: Siinä on vähän voita.
1: Kesä tulee aina niin varkain, että ei tässä ole kuin 2 viikonloppua siihen, kun pääsee laittaa juhannusaaton pöytä. Oikeesti juhannusaatto on 2 viikon päästä. Ja
2: uskomaton.
1: Se on, siis mä rakastan juhannusta. Se on paras juhla. Silloin laitetaan pöytä koreksi.
0: Mutta sä oot Ilkka tämmönen juhlien ihminen. Vappu on sun mielestä ihan piru hyvä.
1: Niin
0: sä tykkäät joulusta hirveästi, koska laitetaan uusi vuosi. Erittäinkin on pääsiäisenä sä värkkäät. Ja tää on ihanaa mun mielestä. Ja sä oot meidän tämmönen ruokaneuvos.
1: Joo, me tykätään laittaa kotona sitten aina niinku sesongin mukaisiin. Että sitten on kattaukset ja tietyt jutut, mitä on aina tietysti jouluna ja vappuna sitten. Ei niitä tarvitse olla niin kummosia. Mä teen vappuna aina ton perunasalaatin.
2: Joo, kuuluisa.
1: Niin, se kuuluisa. Ja sitten juhannuksena omat juttuunsa. Mutta vitsi, 2 viikon päästä.
0: Mutta oikeasti, jos olisi juhannuspöytä näin, ja mä tulisin sinne, ja siinä olisi vaan pottuloita, paljon oikeita voita, ja sitten siinä on suolaa. Näin, ja vaan savustuspointi olisi tehty lohi. Mä en tarvitsisi mitään muuta. Totta kai se viinipäällikkään se
2: niin,
0: kuuluu
2: se,
0: siihen tietysti
2: pöydän kulmaan.
0: Mutta kun se on niin kuin silleen vakiona siinä. Kyllä. Mutta ai et. Tämä ei auta yhtään tätä tilannetta, että meillä on mitään muuta kuin närpitty täällä jotain vähän chilipähkinöitä ja karkkia, niin sitten tämmöinen keskustelu on ihan kestämätön. Mutta siis hei, WhatsAppiin tulee Ori Mattilassa 449.
1: Ai niin!
0: Kemissä 6 €. Hämeenlinnassa 599.
1: No, kun nyt on puhuttu
0: 795.
1: Näistä marjakartelleista, niin ainakaan perunoissa ei selvästi sitä ole.
0: Ei vielä.
1: Siis 499 oli nyt halvin hinta, mitä me kuultiin.
0: Joo, nyt taisi olla, mitä näihin viesteihin tänne WhatsAppiin tulee. Tattista, vaan joo, Ori Mattila, mistä me siis lähdettiin tossa.
2: Tämä nyt meni meiltä vähän niin kuin huti. Me ei olisi pitänyt käydä.
1: Niin olisi pitänyt pysähtyä ja ostaa semmoinen kapallinen heti.
0: Niin olisi. Miten me oltaisiin keitelty? Onko kellä trangia mukana täällä? Sehän on turvallinen tämmöisessä heiluvassa bussissa.
1: Niin joo.
0: Kellä
1: niin,
0: mutta ei
2: kun mehän painellaan koko maan läpi tuonne ihan pohjoiseen, niin kyllä me sinne matkalla yksi notskipaikka tai joku ihminen, jolla on trangia, niin löydetään.
0: No aivan varmasti.
2: Yhdet perunat keitetään.
0: Kyllä sehän nyt kuuluu jokaiseen, että aina on yksi trangia ja perunat keitetään. Mutta hei, nyt laitetaan musiikkia ja mennään perunafiilistelyistä johonkin muualle. Tää on toi. Kato, mä en yhtäkkiä muista yhtäkkiä.
2: Tiedätkö, mitä sä teet tällä hetkellä?
0: Osaatko? No niin. En osaa mitään.
1: Ei, kyllä se onnistuu.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.

0: Ja jos puhutaan totta. Kiva perjantaita, 17.38 on kello ja aamulypsyn kissan ristiäiskierto on käynnissä ja bussi kulkee ja hyvin kulkeekin. Ja me ollaan seuraavaksi menossa kohti Muikku, Ilkka.
1: Jyväskylä, eikö?
0: Jyväskylä.
2: Jypinkylä.
0: Noniin, jes. Linda Lampenius, Pete Parkkonen seuraavaksi. No arvaatte varmaan ihan jokainen mikä laulu.
3: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
4: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
5: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa?
4: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Histamiin. Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
10: No morjes.
9: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
10: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
9: Tä?
11: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
12: Finago. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
14: Ei hätää!
15: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
17: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
18: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
17: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
18: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
19: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
2: Finago.
3: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
4: Seuraa turneita myös somessa @radiosuomipop.

0: Kiihtyy Lindää Pete. Liekin heitin. 17.46 on kello, oli varttia vaan 6. Meillä on kohta 12 tuntia täynnä, hei pojat täällä.
1: Joo, onhan tässä menty jo sinne tänne. Ei ihan suorinta reittiä, mutta Jyväskylä lähestyy.
0: Joo, ja täällä on siis tällä hetkellä mikrofonin vaarassa Hovimusko Ilkka.
2: Moi.
0: Ja Juuso Muikku.
3: Terve.
0: Ja Tiina Reetta sitten tässä. Olemme tällä hetkellä aamulypsyn kissaristies kiertueella bussista. Tehdään siis koko ajan tätä lähetystä, kunnes päästään Nuorgamiin, mutta nyt alkaa siintää Jyväskylä tuossa meidän edessä pikkuhiljaa sitten.
3: Joo, ja tuo Mäki lähti Juuso sanoa, että jotain Urkan poikasta saattaisi olla. Ja kyseli miltäkin jo aiemmin, ennen tätä lähtöä, että muistitko ottaa liikunta niinku vermeet mukaan. Ja. No en minä tiedä, en. Et en tiedä, että mulla on nää yhdet farkut.
0: Tämä on musta ikävää, kun sulle ei hirveän harvoin tuota kukaan mitään antaa mitään niinku yhteys tai mitään niin, tietoja yhtään niin, mistään.
3: Niin tota, ilmeisesti pääsee laittaa hien pintaan.
0: Hei, kuunnellaanko tästä sitten, mitä olisi seuraavaksi. Tässä homman nimi on siis se, että me tehdään koko ajan lähetystä täältä bussista ja poiketen edellisvuosista, kun me ei ole tehty tätä niin kuin lähetystä, nyt tehdään sitä. Ja kuitenkin käydään ihmisten kissan risteäisissä, mihin ikinä meitä onkaan kutsuttu. Ja täällä olisi Mirvan ääniviesti, kuuluu sitten tälle. Ottakaa, kun mä operoin tämän mun puhelimen kanssa.
4: Moi ja tervetuloa Radio Suomi Popin aamulypsyn kissan ristiäiskiertoillaiset Jyväskylän komeettojen tyttöjalkapallojoukkueen T2015 hengennostatustalkoisiin. Meillä on täällä mokkapalat valmiina, me ollaan valmiina ja me ollaan pelipäällä. Toivottavasti tekin. Nähdäänpä kopalla.
0: Näin.
1: Noniin. Eli siis vuonna 2015 syntyneet tytöt on siellä ja mokkapalat, joita muuten siis sanotaan jossain päin Suomeen, oliko se Masa Liisa?
3: Joo, näin on outo.
1: Niin ne, jotka, siis nehän mahdollistaa koko Suomen junioriurheilun.
0: Kyllä. Juu.
1: Mokkapalojen leipominen ja mokkapalojen leipojat. Niin siellä odottaa siis tällainen porukka nyt sit meitä.
0: Kyllä, juurikin näin. Me sinne me ollaan nyt menossa. Ja Muikku, siis aiot sanoa lipilapeelliset vedellä.
3: No meillä ei ole muuta. Ja sit me, tietysti, me ollaan sen verran tiukka närästys ollut tässä. Että jos me pidän puolikkaana mokkapala, niin se on niinku siinä.
0: Ai se loppuu sitten
1: siinä. Aika paha muuten.
0: Se on niin pienestä kiinni.
1: 11-vuotiaat niin. Tytöt on muuten varmaan aika kovia ja nopeita juoksemaan.
3: Ei me olla mitään palaa. Me tiedän sen niinku nyt.
0: Milloin oletko tullut myös isoisen?
3: No se tapahtui tässä 12.
0: Ja älä paina, kuule itse alaspäin. Me kaikki nähtiin viime vuonna. Ne, ketkä ei ollut paikan päällä, näki videoista, miten sä juokset pesäpallokentällä. Niin kuule, se menee kuin hirvi.
3: Niin,
0: aivan.
3: Tarvittaessa.
0: On tarvittaessa. Ja tarvittiin ja tänään tarvitaan.
3: Niin, ilmeisesti pitää ruveta tässä lämmittelemään vähän noita sisäisiä.

0: tyttäreisiä.
1: No niin. Oliko se viime vuonna, kun me käytiin ampumassa niitä rankkareita futiskentällä tuolla Kotkassa?
2: Joo.
1: Ja siellähän meillä oli sitten ihan kovan luokan vahvistus, tämä Petteri Forssell, mutta nyt ei ole varmaan ketään jyväskyläläisiä futaajia tulossa meitä vahvistamaan.
2: Joo, ei. Kato, saadaanko joku näistä meidän bussikuskeista vaikka sinne laituriksi, niin se olisi niinku... Se on jotain.
3: No, mutta tärkeintä on, että mennään paikan päälle. Nämä on talkoot, fiiliksen nostatustalkoot, niin eiköhän toi nimi kerro jo kaiken, mitä sillä haetaan niin kuin suorituksesta riippumatta. Niin
2: kyllä.
3: Sinne menemme siis. Kohta tulee kello 18 Ilta-Sanomien uutisia, mutta sitä ennen vielä tästä soimaan. Hei Stella ja kuka täällä huutaa?
2: Sinä.
3: En ollut. Mitä täällä tapahtuu? Eroinen aika alkaa.
2: Meillä on nähnyt Tuukka ehkä 45 minuuttia. Mietin, että jäikö se sinne orimattilla.
3: Se on siellä niiden typyjen kanssa laitumella. Viidettä viikonloppuun.
4: Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
5: Rupes laittaa Harry Potter -kolttoa niskaan, mä pukeudun asuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
0: Tämä.
4: Radio Suomi Pop -sunnarit. Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: kuiskaus ja hei. Jyväskylä, yksi suosikki kaupungeistamme. Olemme täällä näin nyt tässä liikenneympyrässä, missä on tämmöinen huoltoasema ja pian saavutaan tuohon Jyväskylään. Niin jos nyt satut siellä kuuntelemaan ja satut näkee meitä, niin tööt ja morotellaan. Täältä me tullaan ajetta tänne aina jotenkin, niin tänne on aina mukava tulla. Hei, nyt Ilta-Sanomien uutisia ja sitten jatkuu kissaristeyskertoja. Ja täältä lentää kaikki kamppeet pöydältä, mutta se kuuluu asiaan. Ja jatketaan.
1: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
2: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
3: Radio Suomi Pop.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa -15%.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: No hei, rakas.
13: Ootko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mites nyt niin?
13: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
12: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, yes, yes, yes.
17: A legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Fitburg-aluksen kaapelivaurioita koskevan esitutkinnan. Aluksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Suomenlahdella vuoden 2025 lopussa. Tapahtunutta on tutkittu muun muassa törkeänä tuhotyönä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Tutkinnassa on tehty vedenalaisia tutkimuksia ja laajaa viranomaisyhteistyötä. 4 henkilöä epäillään rikoksesta ja tapaus siirtyy syyteharkintaan. Epäillyistä 3 on yhä voimassa matkustuskielto. Poliisi tutkii VR:n junassa tapahtunutta epäiltyä konduktöörin pahoinpitelyä. Helsingin ja Tampereen välinen juna pysähtyi toissa yönä Lempäälän Sääksjärven kohdalle muun junaliikenteen häiriön vuoksi. Poliisin mukaan miesmatkustaja hermostui ja kävi kiinni naiskonduktööriin. Miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktöörin kuristusotteeseen. Poliisin mukaan muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. poliisi otti miehen kiinni Tampereen asemalla. Pyreneillä vuorikiipeilyonnettomuudessa kuollut nainen oli Helsingin yliopiston vanhempi lehtori ja dosentti Victoria Sinclair. 42-vuotias britti työskenteli ilmakehätieteiden keskuksessa dynaamisen meteorologian tutkimusryhmässä. Sinclair kuoli toukokuun lopussa, kun hän liukastui lumisessa rinteessä ja putosi 500 metriä. Tutkija Mika Rantasen mukaan Sinclair oli yksi Suomen johtavista meteorologian tutkijoista.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpiminta on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
4: Yksi bussi, kaksi päivää, KK Suomi. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Miau.
20: Näin on. Tervepä terve. Kello 3:00 oli iltapäivä 6 ja terveisiä Jyväskylästä toivottelee aamulypsy. Koko porukka.
21: Hei, terve vaan.
20: Terve, terve.
21: Kylläpä se on mennyt päivä nopeasti. Mun on semmoinen ikävä homma tässä, että mun on hypättävä tästä bussin kyydistä jo tässä Jyväskylässä veke. Koska ennen kuin oli sovittu tämä kissariesties kertoa, niin mä olin sopinut itselleni muita työhommia.
22: Mutta se on hyvä se sun huominen työhomma. Mä arvostan, että sä viet Jämsään kulttuuriin ilosanomaan.
20: Joo. Niin sä meet tuonne Juusonurkyyn.
21: Mä vien kyllä aamulypsyn ilosanomaan Jämsään akustisesti ja soolona. Eli huomenna on siellä keikalla.
22: Menkähän Ilkkaa katsomaan kaikki jämsäläiset.
21: Joo, ja aion muuten tiiviisti kuunnella lähetystä, koska tuun tässä nyt sitten autoilemaan tämän päivän ja... Tai no en tämän päivän aikana enää, mutta itse asiassa tuun tänäänkin autoilemaan, junailemaan ja autoilemaan. Mutta mä aion kuunnella lähetystä ja ehkä mä soittelen teille tänne sitten tuolta matkan varrelta.
22: Sehän sopii.
20: Laita ääniviestiä, ne pelittää paremmin.
21: Niin totta. On ollut kyllähän sikakiva olla messissä ja toivotan... kestämistä ja jaksamista. Entäs mitään kestämistä on, mutta jaksamista kuitenkin, kun lähetystäkin tehdään yötä myöten. Mutta on kyllä iloisia ihmisiä tavattu tähänkin mennessä.
20: On. Ja kello on nyt 18.04. Me saavutaan just tähän Jyväskynän
21: matkakeskukselle.
20: Ja mikä, Ilkka, mikä sulla oli aikataulu? Monelta liikahtaa raiteilta.
22: Raidehän on kauin, se on ihan varma.
21: Niin, totta, tuosta lähtisi 5:50 nyt okay. Juna.
20: Onko sulla kamat, miten levällään?
21: No ei ne kovasti levällään ole, mutta
22: Muista kitara.
21: Mä koitan pinkasta tuosta lenkkitossut jalassa siihen junaan, ja jos en ehdi, niin sitten seuraava.
20: Mitä sä sit meinasit, jos se ei?
21: No, otan ehkä kupin kahvia tuossa asemalla.
20: Okei, okay, niin no. Mä ajattelinkin sitä. Sä oot siellä kahvia.
21: Resina baari laulamaan aamuun asti karaokea.
20: Ihan tutusti.
22: Me otetaan sut takaisin tulomatkalla sitten kyytiin tuolta noin. Kiva Ilkka, kun olit messissä ja kaikkea hyvää sinne keikalle.
21: Sitä
22: ja me jatketaan täällä
21: rytmillä. Mä kerron. Heippa.
20: Moi. Ja nyt kun saavuttiin Jyväskylään, niin me alettiin tässä miettimään Juuseenkaan, että mikä olisi sellainen artisti, joka viittaisi vahvasti Jyväskylään. Niin se on tietty Gettomas. Oletko sitten kuullut tähän hänen uuden laulu?
22: Mä en ole varma kuule. Oon mä varmaan kuullut, mutta en nyt muista. Mikä niistä uusista? Eikö se tullut koko albumi?
20: No ainakin tämä onko jossain on nyt, että mitä minä
22: ajattelin. Se ehkä tulee se albumi. Onko jossain?
20: Ja sitten Mirellan kanssa tulee tämä laulu.
22: Pas tulee. Mä kuuntelen, mitä se...
20: Jyväskylän omia, kato, kasvatteja. Tästä nyt sitten. Onko jossain? Kuulostaa pitältä.
23: Joku, joka rakastaa mua. Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: Jyväskylä omia, hei. Kettomasa, onko jossain? Sehän toimitti aivan vallan mainiosti.
1: Eri hyvä. Kyllä mä tykkään Kettomasasta.
0: On, on. Kello on 18.08 ja me olemme lähestymässä jalkapallohäppeninkiä. Täällä Jyväskylän suunnilla just mentiin tästä siis matkakeskuksen ohi ja siitäpä sitten osu silmiin toi Lutakon aukio. Ja siellä 9-11.7. Suomen pop-festivaali tutusti ja siellä on ihmisen kyllä on hyvä olla. Onko ollut tuolla?
1: Me en ole ollut kertaakaan, vaikka mehän on ollut talossa aika kauan.
0: Niin.

0: Siinä on aina ollut sit jotain.
1: Niin, mutta oletko sä ollut niinku täällä Jyö, tai sä et ollut Oulussakaan?
0: En.
1: Eikö sä ollut ikinä Suomi-festivaalilla?
0: En.
1: Herra Jumala, muikku.
0: Mutta myös säästellyt. Mitä mutta hei, tänään saattaa olla se vuosi. Tänään saattaa olla se vuosi.
1: Jos meidän nyt odottelee, niin se aika menee yllättävän nopeasti. Se on vaan kuukausi ja muutama päivä.
0: Ei, se menee ihan siivillä.
1: Niin menee. Mutta siellä esiintyy muun muassa Eppu Normaalia, kello on nyt hirveät hulapalaut menossa Helsingin päädyssä. Apulantaa, Benjaminia, Elastista, Elinora. Tässä nyt vain muutamat mainitakseni. Sekä sitten tämä yhtye. Halo Helsinki. Ja tässä soi biisi Baby. Hei, kivaa perjantaita aamulypsytä läänestä. Aina ja aina ja aina ja aina ja aina ja aina ja aina.

No sehän oli Halo Helsinkiä ja Baby. Vartti yli 6 on kello ja tervehdys Radio Suomi-popilta. Täällä aamulypsyn porukka edelleen äänessä, koska me tehdään tällaista lähetystä, mikä lähti tuolta Hangosta, sieltä eteläisimmästä pisteestä. Mun on pakko ihan kehua näitä kyseisiä kenkiä, mitkä sullakin on Juuson mukkuilassa. Nämä vanssithan on mitään mahtavimmat, siis tämmöiset erähe.

0: retkeilykengät. Mutta tuolla mä huomasin sen nyt taas. Niin kuin eikä ole nyt näistä kengistä. Ei ole näistä kengistä nyt vaan kiinni, vaan siis toi ei ole yhtään minun puuhaa. Älä. Eikä toi. Älä, on raskas Juuso Mäkilähde. Lopeta.
1: Se on muuten sitten varmaan, että tää ei tuu
0: enää. Ei, mä otan mieluummin sitä haulikkoa, millä me ollaan ammuttu tänään aikaisemmin, niin et sä ilman... Mikä se on? Meillä oli tulosta sellainen luontohetki ja sä tulit pilaamaan sen meidän retkeilykokemuksen.
2: Mulla alkaa jalkapallopeli tossa noin. Tukka on tulla ihan valmiina ja lähdetään kato. Ottaa, eikö meidät haastettu peliin, niin kyllä me lähdetään pelaamaan sitä.
0: Eli mitä tapahtuu?
2: Syödään mokkapalat myöhemmin.
0: Eli mitä tapahtuu?
2: Me mennään tonne noin pelaamaan komettoja vastaan. Jalkapalloottelu.
0: Joo.
2: Voittajille on mainetta mammona ja kunnia tiedossa, joten tää otetaan totta kai aiheeseen kuuluvalla vakavuudella. Mulla on tuossa flapille piirretty kuviot.
0: Ja miksi sulla on, kaikki nämä niinku ammattilaisvermeet nämä niin päällä? Mitä sä voit? Sä oot niinku välineurheilun kiteytymä.
2: Tuskin sä kysyt joltain niinku vaikka Messiltä, että miksi sulla on tämmöiset ammattilaisvermeet?
0: No häneltä ei tarvitse kysyä, koska se on ihan täysin ymmärrettävää, että hänellä on.
1: Se tuli virhe, Tiina, sinulta.
0: Näköjään.
1: Hei, tosi hienot noi vaatteet.
2: Kiitos.
1: Joo, mutta tähän peliin tätä suunnitelmaa, niin liittyykö mie tähän jotenkin?
2: Joo, sä oot meidän niin sanottu, mulla on pikku sanotaan näin, flappi ulkopuolelta piirretty yksi kuvio,
1: niin
2: sulle on varattu tuossa oikein kiva rooli. Kato, lämmitellään vähän siinä ja sen jälkeen laitetaan matchikäyntiä sen kummemmin.
0: Mitä muikun pitäisi tehdä?
1: Minua oikein kiinnostaa.
2: Muikku tekee, mä luulen, että me tehdään muikusta niin semmonen eten... Piilokärki, just näin.
0: Okei.
2: Okay. Joo.
1: Selvä.
0: No niin, sieltä tuli etuohjaamosta merkki, että 2 minutes, niin ollaan
2: sitten perillä. 2 minutes, hyvä. Sen jälkeen peliä.
0: Toi ei tuu takas tähän pussiin. Ei toi ihminen eikä toi pilli.
3: Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
4: Vrum vrum. Ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
9: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmi huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
7: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
15: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
16: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
15: Teet marinaadia?
16: Ei ihan itse. Teen aina.
15: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
16: Jaa, grillimaisteria vai?
15: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
18: Me naiset!
19: Säästä kuin mestari.
20: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
19: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
21: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
23: Vianor viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
24: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Kaksi päivää Hangosta Nuorgamiin.
4: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue live.
3: Live.
4: Live.

0: Urheiluaiheista musiikkia, Ramses toinen ja Villi eläin. 25 yli ilta 6 on kello ja Aamulypsy täällä pyörittää edelleen showtansa. Ja Kissaristeys kiertoe menee läpi Suomen ja Jyväskylässä ollaan tällä hetkellä. Ja ollaan jalkapallokentän laidalla, tai minä olen täällä bussissa, koska jonkun pitää täältä operoida tätä tekniikkipuolta. Mutta sitten Juuso ja Tuukka on vapautettu tänne Jyväskylän komeettojen keskelle. Kuuleeko kenttä? Kuuleeko jalkapallokenttä?
1: Minkä sikästä?
2: Kenttä kuulee, kiitos. Meininkin kuuletko tuo. Sinä sinne päin?
0: Kuulen, oikein hyvin kuulen, Teilin kyllä. Peli.
2: Aivan loistavaa. Me ollaan täällä siis todellakin jalkapallokentällä ja täällä on meidän nyt sitten tämän alkuillan vastus, eli Komeetat. Antakaas vähän kuulua itsestänne. Täällä on, mä nopeasti sanoisin, tässä on nyt parikymmentä on tässä joukkueessa, niin me ollaan pikkasen, meitä on vähemmän. Mutta meillä on reippaita pelaajia kuitenkin myös tässä Aamulypsyn tiimissä. Hei, kertokaas vähän joukkueenjohtajat tästä teidän jengistä.
3: No meillähän on semmoinen reilu parikymmentä tyttöä meidän joukkueessa. Ja meillä on nyt semmoinen hengennostatustalko, että tästä kesästä tulee vaalean sininen.
2: Aivan loistava juttu. Ja täällä on kaikki mitä kuuluu. Täällä on reippaita futaajia, kenttä on kunnossa. Jos mä oikein näen, niin mokkapalaathan ne kuuluu niin kuin aivan erottamattomana osana suomalaiseen junnufudikseen.
3: No ei vallan muuta kuulukaan kuin mokkapalat.
2: Kuinka paljon sitä mokkapalaa muuten tulee täällä päin niin kuin leivottua vuoden aikana?
3: No kai sitä nyt pelti per pari viikkoa. Noin niin kuin henkko.
2: Näin mä vähän arvelinkin. Onko teillä, hei Komeetat, joku semmoinen yhteinen huuto, minkä te vedätte aina ennen peliä? Varmaan on. Eikö se ole? Näyttäkääs vähän, miten se lähtee. Sitten lähdetään lämmittelemään. Jengi kasaa. Täällä muodostetaan rinkiä. Sitten lähtee. Ne muuten saattaa Tuukka pyöriä siitä, niin varo. Katsotaan, mitä tapahtuu. Hyvä! Siinä kuulitte. Loistavaa, Komeetat. Hei, otetaan sinne hetkeksi. Me laitetaan tässä nappikset kireemmälle, otetaan pikku lämmittelyt ja sen jälkeen pelataan.
0: Jes, tehdään näin. Palataan Juuso sinne kentän laidalle kohta. Voi että täällä on kyllä kiva tunnelma. Tämmönen nuoret ihmiset paljon tuolla on kentällä ja liikkuvat. Ja tää on tosiaan, homman nimi on tämmönen fiilistä nostattava tapahtuma. Niin tää on kyllä ilo, että päästiin tänne. Mutta heitä on kyllä se, mun on pakko myöntää, että mulla on ihan hyvä luotto Juusoon ja Tuukkaan ja Muikkuun. Siinäpä meidän joukkue about onkin. Mutta kyllä mä en maalaile mitään. Katsotaan kuinka käy. Otetaan vähän Olli Halosta vähän rahaa, paljon rakkautta tähän väliin ja sitten mennään tuonne kentälle kuuntelemaan, että miten Jyväskylässä se jalkapallo liikkuu. Tiellä
4: taas. Aamulypsyn kissaristiäiskiertue Hangosta Nuorgamiin.
5: Missä mennään? Kenellä oli kartta?

0: No niin, sieltä tuli ohjeita tuota kentän laidalta, että nyt mennään sinne välittömästi. Niin mennään Juuso Mäkiläinen, Tiina Reetta kuulee bussista, hei.
1: Mitä? Oota, kuuleeko radiolähetys?
0: Kuulee, radiolähetys kuulee, kyllä.
1: Hyvä, loistavaa.
2: Kuuluuko mun ääni muuten radio?
0: Kuuluu, Tuukka, kuuluu, kaikki kuuluu.
1: Loistavaa. Me ollaan täällä lämmittelemässä ja homman nimi on siis tämmönen legendaarinen Kuka pelkää puolustaja.
2: Eli mä muistan sen eri nimellä, mut käy.
1: Joo. Sä huudat siihen alkuun, että kuka pelkää puolustajaa, ja sitten ne lähtee tulemaan, ja sun pitää yrittää saada pallo pois. Sit jos jää, että Tuukka saa teet pallon pois, niin sitten ootte seuraavalla kierroksella myös puolustajia. Et koko ajan pitäisi pelaajat vähentyä. Sit Tuukka, kun oot valmis, niin anna mennä.
2: No niin, ootteko te nyt sit valmiina? Kuka pelkää puolustajaa?
1: Oi, nyt tulee aika, on paljon hyviä harhautuksia. Saatiinko sieltä? Saatiin ainakin kaksi puolustajaa sieltä lisää. Hei, riittää jo Tuukka, sä menet rajojen yli. Kyllä tää valkoinen riittää ja täällä on turvassa. Hyvä, sä sait kaksi, jotka jäi menee puolustamaan ja tästä kohtaa sitten. Tässä on aina se maali, että ei saa Tuukka tulla tänne. Että pitää joku turva olla tässä. Niin kuin Tinni kuulet, niin tämmönen lämmittely on tosi tärkeetä. Se on tärkeää ennen kaikkea meille vähän vanhemmille ukoille tässä, mutta myös näille junnuille. Tuukka onnistui nappaa kolme puolustajaa lisää. Antaa mennä vaan, kun olette valmiit puolustajat. Joo, nyt mä menen täältä alta pois, koska mä menen vähän tänne. Oi hyvä, ota pallo mukaan vaan. Sit vaan, ohi. Hyvä, aina menee näin karkas sieltä puolustajalta. Okei, Tinni, me lämmitellään hetki ja palataan hyvä sitten asiaan.
0: Lämmitelkää rauhassa, mä voin kertoa, että täältä bussista on tulossa yksi lisävoima teille ihan näillä hetkillä, niin jatkakaa peliä, Juuso.
2: Selvä.
3: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.

0: Nelli Matula ja uusi ikuisuus. Kisaristeeskiertoe on rantautunut tällä hetkellä Jyväskylään. Ja mennään suoraan jalkapallopelin tiimellykseen. Siellä on aamulypsy vastaan. Nuoria tyttöjä. Pieniä tyttöjä. Juuso?
1: Täällä ollaan. Ja meillä on itse asiassa pallo jo keskiympyrässä. Ja nyt ollaan ilmeisesti suorassa radiolähetyksessä.
0: Kyllä, näin
1: pelaamaan. Me saatiin vähän vahvistuksia. Meillä on täällä Toni Tiikeri tai Muikku Tiikeri ja sitten me saatiin toinen meidän bussikuskeista maaliin, koska pakko jonkinnäköinen tonne. Aivan totta.
2: Tänään meille kustattu Palloliiton toimesta, niin
0: hei, Tuukan puhe ei oikein kuulu. Juuso, saako ton uudestaan?
3: Ihan uudet pelipaikat. Niin meillä on nyt yhteneväinen varusto täällä.
1: Jees, jos ette kuulleet oikein kunnolla sinne, niin meillä on todellakin tänään ilmeisesti pätki vähän, mutta mä kertaan, tää laitetaan peli käyntiin. Eli todellakin meille on kuskattu tänään aivan uunituoreet jalkapallomaajoukkuemme pelipaidat. Mutta ei ainakaan paidoista kiinni tänään.
0: Ei missään nimessä, sitten on mennään. Muuten hienot.
1: Kuka? Rauha. Tiikeri. Tiikeri! Oi, Veska hoitaa. Olla. Hyvä Tiikeri täällä on. Hyvä Tuukka. Käy tekee. Oi. Hyvä!
4: Ei!
1: Tiikeri on tuolla. Hyvä Tuukka! Oi!
4: Otetaan ketjuvaihto! Vaihdetaan samasteen ketjuvaihto!
1: Niin kuin kuulette, niin kannustus on aika hurjaa, että me ollaan siinä mielessä vähän altavastajina täällä.
4: Ai. Komentat heittää!
1: Aha, se oli sivurajasta. Me ollaan vähän lirissä, Timmi.
0: Ootte sitten lirissä. Mä kuulen, sä oot hengästynyt ja nyt mä en tiedä, miten paljon te ootte juossut sillä apua.
1: Hyvä. Tilanne on edelleen. Oi, kun se on jännä. Se on 0-0 edelleen.
4: Aamulypsy heittää.
1: Aha, no niin. Se on meidän sivuraja. Mä luulen, Timmi, että nyt pitää ottaa pikkustoppi lähetyksi, koska tämän
0: sulla
1: mikin kanssa juokseminen on vähän haastavaa. Niin
0: mä ymmärrän.
1: Voidaanko palata kohta asiaan?
0: Me voidaan palata ihan kohta asiaan. Kertokoon tästä nyt kuvan ulkopuolelle, että me ollaan siis Jyväskylässä ja täällä pelataan siis 10-11-vuotiaita tyttöjä vastaan, komeetat jalkapallojoukkuetta vastaan. Pelataan siis jalkapalloa, heillä on kokonainen joukkue ja sitten meillä on meidän papat. Ja sitten me saatiin vissiin täältä bussikuskeistakin vähän vahvistusta, mutta ehkä me ollaan tässä vähän rehellisesti sanottuna alakynnessä, koska mäkään en voi mennä sinne, koska jos mä menen sinne, niin sitten tämä ei etene tämä homma täältä meidän suunnasta teille. Ja se on aika tärkeää, että kuulette, mitä täällä tapahtuu. Mutta hei, palataan kohta tänne kentälle. Ahti ja Beem kuitenkin laitetaan nyt soimaan ja tähdet. Ja minkä takia tiirareita ääntä kuuluu tähän aikaan täällä? Se johtuu siitä, että meillä on käynnissä aamulypsyn kissaristeeskiertoa. Me ollaan lähdetty 6:00 Hangosta ja me mennään Nuorgamiin asti. Ja tehdään tätä lähetystä niin kauan, kunnes ollaan sitten perillä. Miten kauan tämä vie aikaa, sitä me ei tiedetä. Onko tässä vielä monta stoppia edessä? Onhan tässä monta stoppia edessä, mutta ei se ole mitään muuta kuin tehdä pois.
5: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
6: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
5: Radio Suomi Pop.
7: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

0: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Empatiaa. Jännitystä, huumoria, sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
14: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
15: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
13: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
16: Oot sä tosissas?
17: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster, Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
18: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
19: Seuraa turneeta myös somessa. @RadioSuomiPop.
20: Kissaristiäiskiertue etenee. Tällä hetkellä ollaan Jyväskylässä ja nyt ollaan täällä jalkapallokentällä. Jyväskylän Komeetat. Mikä on siellä, Juuso, meno?

0: menossa?
1: Täällä on menossa se, että thrillerimäinen ottelu on saatu päätökseen. Me oltiin vähän alakynnessä, meillä oli omat paikkamme, mutta yksi syöttö jäi vähän taakse ja mä en saanut viimeisteltyä siitä. Sitten komettoja alkoi olemaan, mulla oli varmaan

0: Täydellisesti 1-0.
1: Sitä sattuu.
0: Tämä on meillä nyt tilanne.
1: Okei. Ei voi mitään.
0: Vähän hengästyttää täällä. Mutta täällä on vielä hei loppuhuutojen aika. Me tossa jo huudettiinkin, että huha hei, tämä toistuu. Ei, mutta nyt saadaan tuolta voittajilta vielä voittohuuto. Antaa palaa tytön.
2: Nurmikko tärisee, maalit kaatuu, täältä ne vaalea siniset saapuu. Huha hei, komeita koita vei, hei.
0: Hui! Kova huutoja. Näin on voittajat selvillä.
1: Aivan mahtavaa. Tulkaa nyt keräilemään itseänne tänne bussiin tehdään.
0: Ei me ihan vielä. Hei, meillä on Tinni vielä pieni palkintojako tässä, kun Tuukka okay. Vaan pääsee takaisin.
1: Niin. Okei, se on just tulossa.
0: Sä voit ottaa vaikka... Joo, onko siinä tulossa mainokset vai voiko ottaa yhden biisin väliin?
1: Mä voin ottaa yhden biisin. Teillä on 2:50 sekkaa aikaa ja sitten me tullaan kuuntelemaan palkintojako. Jees, loistava. Kiva, hei!
0: Mulla lähtee nyt taju. Hei.

0: Ja tähdet. 7:50 on kello ihan just. Täältä terveisiä Jyväskylästä ja me ollaan täällä jalkapallokentän. Minä olen laidalla ja Juuso ja Tuukka ja Muikku on siellä itse pelissä. Juuso, miten menee? Onko sun sykkeet tasautunut? Miten sun pohkeet? Miten sun, niin kuin, mikä sun kondis?
1: Pikkuhiljaa tässä alkaa hengitys tasaantumaan ja ollaan vähän niin kuin palkintojen jaossa tässä. Me saatiinkin vastajoukkoilta, niin kuin jalkapalloon kuuluu, upea biiri tossa ja meilläkin on pieniä muistamisia tässä mukana. Kysytään kuitenkin, nyt on vähän tämmössä kentänlaitajatoimittajan ominaisuudessa. Kysytään täältä, että miltä nyt tuntuu voitokkaan pelin jälkeen?
2: Tosi hyvältä.
1: Mikä sun mielestä ratkaisi Kometoille voiton tässä pelissä? Missä te olitte parempia?
2: Sijoittamisessa.
1: Se on ihan totta. Oliko kiva pelata?
2: Oli.
1: Mikä oli parasta tässä pelissä?
2: Se, että me voitettiin.
1: No näin, se on ihan oikein. Antakaa aplodit tällä tavalla. Kyllähän se voittaminen aina kivaa tietysti on. Mä ymmärrän sen. Mulla ei nyt sit ole kokemusta, koska me hävittiin äsken. Mutta minkäs teet sille? Hyvä. Onnittelut vielä.

0: komeatat voitosta ja sitten pieni palkintojenjakoseremonia.
1: Joo, me haluttais yhdessä Palloliiton kanssa nyt muistaa ehkä lähinnä näitä teidän taustajoukkoja, kun on teitä jaksaa joka viikko opastaa ja jeesata ja vetää teille reenejä. Ja sitten on vielä meidätkin kutsunut tänne, niin meillä on teille täällä aivan uunituoreita niin huuhkajien sekä koti- että vieraspelipaitoja. Niin saatte tästä jakaa sitten. Ja myöskin niin aivan, näitä ei ole kellään siis vielä, niin helmareiden ihan uusia kaulahuiveja. Saatte sitten päättää, miten jaatte nämä joukkueiden kesken, mutta näitä ei ole siis kellään vielä. Tulisiko nämä ensi tiistaina vasta sitten myyntiin, niin helmareiden aivan tosi uusia kaulahuiveja. Ja sitten me ja Palloliitto haluttaisiin kutsua teidät Helsinkiin lokakuussa katsomaan vähän futista. Siellä on Nations Leaguea, huuhkajat vastaan Albaania. Niin lähettekö tytöt ja lähettekö taustat katsomaan meidän kanssa vähän futista?
2: Joo!
1: Yes. Hyvä. Siellä nähdään sitten. Ja suuri kiitos Palloliitolle tästä, kun lähti meitä jeesaamaan ja teitä yllättämään.
0: Ehdottomasti. Kiitokset Palloliitolle. Ja tosissaan tytöt, sitten lokakuussa niin nähdään Olympiastadionilla toivottavasti kaikkien koko tiimin kanssa.
1: Ja semmoinen vielä, että me saatiin noita paitoja vielä sen verran, että me jaetaan niitä myös meidänkin kuulijoille sitten, noita ihan uusia maajoukkojen pelipaitoja, niin seuratkaa Insta ja kunnakaa lähetystä lähtee tänään vielä jakoon niitä.
0: Näin me tehdään. Päätetään täältä raportti täältä kentäpuolelta. Me otetaan vielä tässä joukkuekuvat ja sen jälkeen palataan bussiin nuolemaan haavoja.
3: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin.

0: Kuusamosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
1: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Suomen pekkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
6: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
4: Vilhelm Hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Moi, hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte!
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20-50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
17: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, ettei näe syytä tavata Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä. Putin sanoi Zelenskin tälle osoittaman avoimen kirjeen sisältäneen niin sanotusti töykeitä elementtejä. Putinin mukaan kirje itsessään luo olosuhteet, jotka tekevät tapaamisesta mahdottoman. Putin puhuu parhaillaan Pietarin talousfoorumissa. Ilta-Sanomat näyttää puheen suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Pyreneillä vuorikiipeilyonnettomuudessa toukokuun lopussa kuollut nainen oli Helsingin yliopiston vanhempi lehtori ja dosentti Victoria Sinclair. 42-vuotias britti työskenteli ilmakehätieteiden keskuksessa dynaamisen meteorologian tutkimusryhmässä. Sinclair kuoli toukokuun lopussa, kun hän liukastui lumisessa rinteessä ja putosi 500 metriä. Tutkija Mika Rantasen mukaan Sinclair oli yksi Suomen johtavista meteorologian tutkijoista. Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Fitberg-aluksen kaapelivaurioita koskevan esitutkinnan. Aluksen epäillään vaurioittaneen 2 tietoliikennekaapelia Suomenlahdella vuoden 2025 lopussa. Tapahtunutta on tutkittu muun muassa törkeänä tuhotyönä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Tutkinnassa on tehty vedenalaisia tutkimuksia ja laajaa viranomaisyhteistyötä. 4 henkilöä epäillään rikoksesta ja tapaus siirtyy syyteharkintaan. Epäillyistä 3 on yhä voimassa matkustuskielto.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpiminta on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
4: Yksi bussi, 2 päivää, koko Suomi. Aamulypsyn kissanristiäiskiertue. Radio Suomi Pop.
5: Miau! Joo, rullaa. Kello on 19.02 ja perjantaissa eletään ja kilisee ja kolisee ja näin. Miten Tuukka, jalkapallotunnelmia kuulosti hyvältä ainakin tänne bussiin ja lähetyksen kautta. Mä en nähnyt ollenkaan mitä tapahtuu, mutta me päästiin tämän äänen kautta aika hyvin sinne kentälle mukaan. Ainakin siellä oli energiat kohillaan.
6: Oli tosi hauskaa ja oli kiva pelata tytsyjä vastaan ja oli taitavia mimmifutareita, hei.
5: Eli nämä niinku
6: 10-11-vuotiaita komeettoja, joo. Ja häviöhän sieltä tietysti tuli, mistä mä olin eniten yllättynyt, niin Juuso Muikulla on siis 0 koordinaatiokyky. 0.
5: Niin se on aivan tässä siis vuodessa.
6: Siis aivan käsittämättömän huono kehonhallinta ja pallosilmä ja kaikki muut. Et siinä oli meidän heikko leikki.
7: Sut on suurella rahalla. Mikä mulla oli, mikä voi silmillä siinä.
6: Sut on suurella rahalla ja isolla kohulla hankittu tähän joukkueeseen tekemään tulosta. Ja toi, mitä mä näin äsken tuolla kentällä, oli jotain ihan käsittämätöntä
7: paskaa. Niin paitsi, että se yksi, että pidä suus kiinni. Me pistin sen yhden ihan keskellä läpi sen kentän, niin se oli suoraan siulle. Niin kellä oli ihan tahmet, hunajaiset nilkat. Se pysyi paikallaan ja se meni yli.
6: Mähän näytin, että niin. Paat tonne. Sä laitat 5 metriä taakse.
8: Se oli ihan perussyöt.
7: Eikö sä näytit, että paat tonne 5 metriä ennen?
6: Eikö ollut Juuso yllättävä, miten huono koordinaatio
8: oli, kun se on kuitenkin, mä ajattelin, tämmönen kiipeilijä niin. Ja kaikkea
6: ja sillä. Kitaristi miten, ja rumpali.
7: Kuin kiipeily ja jalkapallo liittyy.
6: Että sulla on koordinaatiokyky. Niin. Kyllä se jotenkin liittyy johonkin kehon hallintaan,
8: Juuso. Joku on semmoinen, sun keho irtautuu jotenkin.
6: Toi oli mun tän reissun isoin shokki ja järkytys. Että miten voi olla urheilullisesti noin lahjaton.
8: Joo. Totta kai me Tuukankin kanssa tehtiin virheitä, mutta me oltiin
6: tehtiin
8: siellä läpi ajoissa.
6: Eikä me parhaimmillaan me oltiin tietenkään tänään. Ei, mutta 2-0 vastaan Veskarin kanssa, niin me ei saatu edes vetoa. Joo.
8: Siis luojan kiitos, meillä oli bussikuski, joka niin kuin oikeasti, hän oli niin kuin maalivahti paikallaan. Että kyllä otti kyllä sieltä, niin mitä sä päästit mut kun läpi
7: niin,
8: siellä.
7: Just,
8: ja vaan häntä heilu siellä oikeasti.
6: Joo. Niin, mutta älä sä, Juuso, muuta mitään, mä muutan mun käsitystä sinusta itse.
7: Tähän näin. Jatketaan.
8: Niin kuin sanottiin, niin jalkapallo on ihanaa ja ei muuta kuin peliä.
6: Joo, mutta meillä on nämä uudet pelipaidat, hei, Palloliitolle vielä kerran yksi iso kiitos siitä.
8: Nämä on hienoa.
6: Sieltä toi hei tänään oikeasti myyntijohtaja omin kätösin toi meille nämä tänään tonne Kirkkonummelle. Niin ihan uudet Huuhkajien pelipaidat, mitkä on vastikään julkaistu. Nämä on aivan upeat.
8: Tiedätkö mitä nämä on, Tuukka?
6: No.
8: Nämä on hyvä matsku.
6: Nämä on hyvä matsku. Joo. Ja meillä on näitä myöskin nyt sitten meidän Aamulypsyn ja Radio Suomen kuulijoille jaossa. Niin laitaanko me someen se arvonta käyntiin, laitaanko someen ja taajuudelle vai miten tehdään?
8: No ainakin sinne someen nyt niin kuin sillä, mä en tiedä miten me saadaan kaikkea. Saadaanhan me tietysti WhatsApp täällä toimimaan, että se on mahdollista kanssa. Mm. Että.
6: No someen tulee ainakin, mietitään tuota taajuushommaa varmaan.
8: Meillä on aikaa miettiä.
6: Meillä on tuossa kohta nimittäin seuraava stoppi, mihin pitäisi lähteä tikkaa heittelemään. Niin pohditaan hetki, mutta someen tulee kohta Radio Suomi Insta ja Faseen niin kuva, missä on nämä pelipaidat, niin sinne laitetaan ainakin yksi kilpailu käyntiin.
8: Tehdään näin.
6: Ja Kansojen liigaliput myynnissä, hei, tullut just vastikään sinne lokakuulle, niin käykäs poistaa. Siellä on myös me ja Kometan tytöt.
8: Se on näin. Suomi Albania sitten syssymällä.
6: Joo.
8: Hyvä.
4: Missä mennään? Kenellä oli kartta? Aamulypsyn kissanristiäiskiertue tien päällä perjantaista lauantaihin.

0: Aha, pistä täällä ihan jalkapallon päässä. Tuliko sulla Juusmo, mä en tullut nyt kurmottamaan sua.
1: Joo.
0: Tuliko sulla kuuma?
1: No vähän. Tietysti mun piti aika nopeasti tähän mun asuvalinta.
0: Joo. Se huomasit, että sen kohtuullisen
1: kävin tuolla, nopeasti. Kävin tuolla kontissa. Eli täällä meidän tuolla varastotilassa pyörimässä. Tungin nyrkkini tämmöiseen jättimäiseen laatikkoon. Ja tunsin sieltä erilaisia asuja. Pistin käden nyrkkiin, mikä sieltä nousi. Oli tää karvainen tiikeriasu.
0: Joo.
1: Se oli aika lämmin.
0: Oota, mä katson Jyväskylä tällä hetkellä, jos mä avaan tästä mun puhelimen. Sää näyttää 21 astetta.
1: Joo, oli riittävä.
0: Se on kyllä aika, toi oli kyllä ihan, se oli ihan hauskan näköinen. Ja mä tykkäsin nämä pienet tytöt, ne oli 10 ja 11 vuotiaita, ketä vastaan te pelasitte jalkapalloa. Ja te silleen rökälle hävisitte heille ja ei siinä mitään. Että on, ei, niin kuin, ei mennä tuohon sen enempää. Mutta mä tykkäsin myös siitä, että ne roikkuu ihan kaikki siinä sun hännässä kiinni.
1: Niin roikku, joo. Joo, ei se sanota, että ei ollut tiikerille niin semmoinen rauhallinen tila se.
0: Joo.
1: Tiikeri on toipumassa.
0: Niin, ja sä oot kuitenkin silleen rauhoitettu ja niin. Suojeltu ja näin, mutta siis.
1: Häntä sai kyytiä.
0: Joo, häntä sai kyytiä, mutta tota oli aivan siis ihana kuunnella. Vitsi, tosta tuli silleen hyvä fiilis, koska se heidän ilo oli niin silleen vilpitöntä. Milloin sä oot viimeksi kokenut itse tuommoista iloa, kun noi pienet tytöt, ketä me äsken nähtiin? Tämä on iso kysymys nyt tähän perheen.
1: No, tämä on aika iso, mutta ei tarvii mennä edes kauas. Mm-hmm. Kyllä se oli tänään, kun se kiekko läsähti.
0: Niin, totta!
1: Kyllä se oli. Se oli semmoinen, se oli sanotaan, että me veikkaan, että me en ehkä tuu kokemaan enää mitään.
0: Ori Mattilan ampumaradalla siellä muikkuu ensimmäistä kertaa tuommoisen haulikonkaan ja ampuu sitä ilmakiekkoa. Ja Juman kautta se läsähti siitä ykkösellä. Niin. Mä olin järkyttävän ylpeä.
1: Niin. No me roikun siinä onnistumisen tunteessa kiinni.
0: Ja tuollahan me pystytään roikkuun siis pitkään. Mäkin voin roikkuu tuossa samassa.
1: Juu, voit.
0: Eteenkö kynsiä hampain pitää siitä? Yksi onnistuminen tähän teet, se neljän porukkaa, jos saadaan.
1: Juu.
0: Niin se on jo paljon.
1: Juu. Juu,
0: ei vähätellä sitä.
1: Niin, ja sitten on futispelin kometat pelas siis äärimmäisen hyvin. Aivan siis äärimmäisen hyvin. Niin ei silleen harmita hävitä niin kuin paremmille.
0: Joo, mä ymmärrän ihan täysin. Hei, seuraava mesta olisi tässä ihan kohta. Ja sieltä olisi tullut ääniviesti. Kuunnellaanko nyt tästä ennen Haloo Helsinkiä? Koska mä oletan, että me ollaan aika lähellä, niin sitten että me hypätään sitten saman tien tuonne mennään toimittamaan, mitä pitää toimittaa. Eli Jyväskylässä toimitetaan ja täällä sitten seuraavanlainen viesti, se kuuluu näin.
2: No niin, tervetuloa Suomipopin kissaristiäiset ryhmä biljardipaari Black Diamondiin, joka toimii biljardin ja dartsin pyhättönä Jyväskylässä.
0: Black Diamond Jyväskylä. Ota, mä laitan äkkiä tähän, mikä tää on. Navigaattori. Black Diamond. Ota pieni hetki, Juuso.
1: No ei tässä mitään, meillä ei ole kiire.
0: Tässä. Hei, moikku, niin. Moikku. 2 minuuttia meillä on, 800 metriä. Niin sit me ollaan Black Diamondissa.
1: Rupeahan lämmittelee heittokättä.
0: Mä olisin ampiainen pistänyt siihen tänään jo. Ja niinku, et kyllä mullakin pikkasen vastustelee tässä tää tekeminen.
1: Niin.
0: Mutta jaa. Ja niin. Mennään.
1: Ei
0: se ole kuin mennä. No niin, selvä homma. Haloo Helsinkiä, voiko enkelit keksyä ja sit mennään. Sitten mennään kohon Jyväskylässä.
3: Missä mennään? Kenellä oli kartta? Aamulypsyn kissaristiäiskiertue tien päällä perjantaista lauantaihin.

0: Halo Helsinki, voiko enkelikin eksyä, soi Radio Suomi Popin aamulypsyn kissan ristiäiskiertueella vuosimallia 2026. Kello on noin 6:16. Jo. On kyllä nopeasti tämä päivä heilahtanut. Me ollaan nyt Jyväskylässä. Meidän kolmikko Juuso Tuukka Tinni lähti nyt Black Diamondiin ja kohta heitellään dartsia, niin pysyppä kuulolla, niin otetaan kohta yhteyttä dartsihalliin.
1: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
2: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
10: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin, antihistamiini, testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
15: No en nyt tiedä, onko.
14: Ai, ette oo.
15: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
14: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
15: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
14: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
17: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
20: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
21: K-auto. Miten voin auttaa?
22: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
21: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
22: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
23: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
24: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
25: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
26: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
27: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
26: Jonka rakensi lounea.
27: Lounea.fi.
28: Kun supermarketin superpäiville syötävän hyvää.
0: oikeuksia ja etuja. Uutuu

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kaksi päivää Hangosta Nuorgamiin.
4: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue live.
3: Live.
4: Live.

0: Roope Salminen, Teflon Brothers, Stig ja Vitamix Man. Kello on noin 20:07 ja nyt me lähdetään dartsin heittoon. Kuuluuko sinne?
1: Kuuluu. Tervehdys vaan kaikki kissaristeeskiertojen seuraajat. Meidät on kutsuttu todellakin tänne Jyväskylään. Jatkettiin ihan pieni pätkä ja saavuttiin tänne dartsalille. Ja mulla on täällä, kuulkaa, itse oikeutusti, the one and only, Veijo Viinikka. Oikein hyvää iltaa.
2: No kiitos. On mukava, että pääsitte pysähtyyn tänne.
1: Kiitos kutsusta. Missä me ollaan?
2: Me ollaan Black Diamondissa Jyväskylän yliopiston kadulla, jossa on useampi biljardipöytä ja sitten 16 darts-taulua.
1: Ja täällä on tarkoitus nyt sitten dartsia heittää ja me lähdetään seuraamaan siis Tuukan ja Tinnin välistä kamppailua. Ja minkälaiset ennakkoasetelmat sun mielestä tähän?
2: No näin kylmien perusteella, niin mä veikkaan, että Tuukka on vähän vahvemmilla tässä. Mutta eihän tätä tiedä, kun darts on niin arvaamaton, että Tinnihän voi yllättää tässä. Aika monta kertaa näissä peleissä käy sillä.
1: Se on juurikin näin. No me voidaan itse asiassa aloittaa täällä kisa. Meillä on ilmeisesti lämmittelyheitot heitetty, niin lähdetään heittämään. Mitä me heitetään? 4-0, 3-0, 1. Ja lopetusta ei ilmeisesti tarvitse tuplaa nyt tässä.
2: Joo, eli pelimuoto on 3-0-1 ja onko paras yhdestä? Näin mä ymmärsin ja joo, ei tarvi olla tuplalopetus, pystyy sektorilla lopettamaan.
1: Tämä on selvä homma. Okei, sitten kun ollaan valmiita, niin aloitetaan. Eli ensin tässä ilmeisesti arvotaan aloittaja.
2: Niin, no nyt on just se kyseessä, että kumpikin heittää yhden tikaa ja kumpi saa lähemmäksi keskustaa, eli härän silmään, niin lähempänä oleva saa aloittaa ja Tuke heittää ensin. Ja no sehän on melko lähellä, että katsotaan mitä täältä tulee sitten. No kyllä se Tuukka pääsee nyt aloittamaan ja nyt heidän pitäisi käteellä tässä ensinnäkin, niin kuin he tekevät, niin taulutuomari ja sitten alkaa ja toivottavat hyvää pelionnea moisille. Ja sitten molemmat aloittaa pelaamaan ja peli lähtee käyntiin nyt.
1: Tuukan ensimmäistä heitä.
2: No joo, tuommoista perusheittoa on tällä hetkellä ihan hyvin tulee. Sieltä taitaa tulla 22 tuli? Okei, 38.
1: Selvä.
2: Vähän väärästä kulmassa ollaan selosta, mutta se on vaikea nähdä. No Tinnihän vetää hyvää nippua, mutta se on
1: tuolla...
2: On siellä joo. Hyvä nippu tuonne oikeaan laitaan tuli. Että sitten jos tätä peliä niin ajattelee, että se taisi olla tuolla yläkerrassa, niin mä ihmettelin, kun ne heittää koko ajan tänne alakertaan ja sivuille. Että se on niin kuin sellainen, tässä nyt mielenkiintoinen, mikä niin kuin herää. Että...
1: Joo, eihän tässä ole päätä eikä häntää, mutta tässä on sellainen mielenkiintoinen statistiikka, että Tinnihän on voittanut useammankin dart-turnauksen melkoisessa humalassa, ja Tuukka puolestaan, joka suorittaa muuten hyvin, mutta on hävinnyt mulle lähes kaikki rahansa tässä lajissa.
2: No, yllätys, mutta Tuukallahan on ihan älyttömän hyvät tikat, kun sillä on nämä Luke Littlerin mallin tikat, niin ainakaan tikoista ei ole kiinni.
1: Juuri näin. Hei, mikäs meillä on tilanne? Tuukka sai sieltä aika hyvin särvittyä.
2: Tuukalla on 159 jäljellä ja Tinnillä on 243, että ja nyt näyttää olevan selkeästi paineita tässä. Joo. Jo tässä vaiheessa, että ei vielä ole katkokaan lähellä, mutta silti on jo paineita. Että tietysti täällä yleisökin voi tehdä sitä, että paine tulee sieltä. Katsotaan, mitä Tuukka tekee. Se vähentelee ykkösten kautta näköjään nyt.
1: Ai.
2: No 7 pistettä.
1: 7, toi oli karsee.
2: No nyt on Tinnillä hyvä paikka rankasta. Siellä on kuitenkin 220.
1: Pistikö tikalla pyllyyn? Pisti tikalla pyllyyn.
2: Joo, näähän on tietysti kiellettyjä tässä lajeissa, että ei saa häiritä toista pelaajaa.
1: Joo, Tuukka heittää yhdellä tikalla seuraavan kierroksen.
2: No joo, 13 Tuukka, pistettä.
1: Saat käyttää Tuukka yhden tikan. Ja paljon sieltä
2: 15 tuli? 15 tuli ekala, sitten taisi tulla 20 ja 40 ja siellä jää 112 jäljelle. Että Tinnillä on 213, kun siellä on. Ja.
1: Hyvä Tinni. Näin. Vähän tulee nihkeästi pisteitä. Jääkö se 9? Eikö se jää?
2: Joo, siinä on vähän ehkä painetta näkyy nyt tässä pelissä, että en mä tiedä minkälaisen petsin nämä nyt on lyönyt keskenään, että mutta tämähän on kiellettyä tietysti tämä petsaaminen.
1: Aivan, ja näinhän se onkin. Miten muuten heittotekniikasta tässä, jos on nopeata arviota, miten Tinnin asento ja kaikki, niin tukeeko suoritusta?
2: No, pikkusen kääntäisin tuota rintamasuuntaan niin kuin eri toiseen suuntaan, että kun se lähtee tuolta sivusta aika paljon, että Tukellahan on niin kuin hyvä toi, että se näkee, että hän on heittänyt, että sen näkee niin kuin tuosta, että on heittänyt. Ja käden liike on hyvä. Pikkusen kääntäisin vieläkin niin kuin olkapäätä eteenpäin. Et se tuli, käden linjat tuli siinä. Mutta ihan hyvää heittoa. Toi saattoliike tulee tuolla, että se menee tuonne. Ja sitten painetilanteessa näkee, kun viimeisellä jää sen vajaakse heitto, että, mutta just muuten näin. Ihan niin kuin hieno heitto.
1: Tilanne on se, että Tuukalla nämä 19 tuolla jäljellä ja nyt on Tinnillä vähän matkaa, saadaan kuitenkin sieltä 15 tauluun.
2: No niin, ja nyt katsotaan sitten, että miten se kestää merivettä se poikasten joku kenttä 19 loppuun. No ohi, eka tikka. Ja toisella poikki.
1: Kyllä, se oli siinä. Se oli siinä. Tuukka voittaa selkeästi.
2: Kyllä, nyt se voitti sen tosiaan sen peli. Harmi, että nyt ei ole niitä petsoja kyseessä.
1: Ei kun itse asiassa mä oon petsannut, tai jos sais petsata, niin mä oon petsannut tähän seuraavaan peliin. Ja nyt me tehdään sillä tavalla, Tuukka, onnittelut voitosta.
3: Kiitoksia.
1: Oikein loistava voitto. Niin nyt me tehdään sillä tavalla, Muikku, että pistä biisi soimaan, sen jälkeen se on Veijo vastaan Tuukka. Ja joo, katsotaan
3: sen takia
1: siinä.
3: Me ollaan täällä.
1: Joo, niin. Pistetään peli käyntiin, laita biisi soimaan ja sit palat.
0: Näin tähän palataan papia. No niin, seuraavaksi kuunnella vähän Juha Tapio ja sitten palataan Dartsin pariin.
4: Tiellä taas. Aamulypsyn kissaristiäiskiertue Hangosta Nuorgamiin. Missä mennään? Kenellä oli kartta?

0: Siinä kuultiin Juha Tapio, puoliksi sun Fiat Viivi, ja nyt me palataan takas Dartsin pariin. Kuuleeko siellä meidän Darts-kisaajat?
1: Kuulee kyllä, täällä ollaan todellakin Black Diamondissa Jyväskylässä, ja tuossa äsken Tuukka voitti Tinnin melko selkeästi, ja voisin ajatella, että siinä ehkä hieman nousi niin sanotusti keltainen neste ohjaamoon, mutta nyt me ravistellaan sitä pois, nimittäin Tuukka ottaa Veijo Viinikka vastaan seuraavaksi 5-0-1, ja heitetään ihan sillä tupla lopetuksella, joten hyvät herrat, Tuukka saa ilmeisesti aloittaa tässä, sen verran tähän annettiin vierasvaraa, niin ei muuta kuin homma käyntiin ja lähdetään nakkaamaan tikkaa. Ennakkoasetelmat tähän kamppailuun ovat hirvittävät.

0: Tuukka Ritokoski on kuitenkin lähinnä harrastelulajia vuoden verran ja Veijo on päällikkö, joten siinä mielessä meillä on, mutta aina on mahdollisuus, kun yhdestä erästä heitetään, niin aina on mahdollisuus yllätykseen. Hieman siellä taitiin saada 20 kuitenkin tauluun. Tuukka ensimmäisellä kierroksella ottaa sieltä, oliko 53. Veijo ottaa 20. Sieltä, ai kai paha vitonen sinne, onko sittenkin paineita siellä? Ai, 469 jäljellä. Tuukka johtaa tässä vaiheessa. Nyt tulee paha hassi ykkönen. Ai, ja nyt se kasa alkaa kerääntyä siihen. Ja nyt kaveri painaa täällä darts-hallissa, niin 3-1. Pistetään bussi käyntiin, muikku, samalla me poistutaan täältä melko nopeasti. Ja nyt alkoi Veijollekin osumaan. Siellä on ainakin 1 tripla 2 ja 2 tripla 20 ja taisi mennä sitten tripla vitoseen. 4-4-5 Tuukalla jäljellä. Veijo ampui tuossa ohi 3-4-4, mutta nyt tarvii Tuukalta kovia suorituksia ja 25 saatiin tauluun, joten hieman siinä on vielä tekemistä. 20 heittää Veijo ensimmäisellä, hakee sitä triplaa sieltä niin kuin kuuluukin, mutta nyt jää vähän väliin 6-60 ja hänellä lukema tipahtaa 284. Tuukka aloittaa hyvällä 16 siinä, sen jälkeen tipahtaa 7 ja viimeinen on varmaan sitten Halipa Tsuippa 19. Ihan kelpo tuota pistemäärä saatiin siitä.
1: Kelpo visiitti.
0: Kelpo visiitti todellakin. No Veijo alkaa leikitellä tässä nyt. Ei kun heittää kuitenkin 1 tripla 1 sinne, joten ei tämä vielä ohi ole missään nimessä. Tuukalla 378, Veijolla 257. Ja Tuukka sieltä nakuttelee tasaiseen tahtiin. Pisteitä pois, 336 tällä hetkellä. Veijo johtaa siis noin 70 pisteillä. Sieltä tulee Veijolta tripla 20 perään ja toinen ja siitä tulee huntti. Tuukka Ritokoski seuraavana. Nyt me tarvitaan Tuukalta triploja, saadaan 7. Ja kolmonen, siitä tulee 10 ja sitten lähdetäänkin jo kotisohville, koska 17 yhteislukema. Se ei
1: jännittää niin paljon, että mä en edes saa tätä tikkaa käteen.
0: Mä ymmärrän. Ja tää menee vähän käteen, mutta vastus on kova.
1: Mä en kohta bussiin vetämään tänne.
0: Kuitti tälle. Heitetään dartsit kuitenkin pois kuleksimasta ennen ja Veijo sieltä ottaa leikitellen. Pelaa itselleen jo tuommoisen 120 paikan tuohon noin. Tuukka nakkaa 1 ja itsetuntossa samaan roskiin. Ottaa 5 toiselta puolelta ja nöyryttää itseään sitten sieltä. Ei suinkaan. Hei, kyllä se sinne 20 meni. Tuukalla jäljellä tässä kohtaa 278, Veijolla 120 ja aloitti siellä tupla 20, hakee lopetusta, mutta nyt menee toinen tikka tuolta sivuun. Joten sieltä laskettiin hieman ja jätettiin 40, eli Veijo pääsee tuplalla lopettamaan. Nyt tarvitaan sieltä ulkokehältä Veijolle sitten se tupla 20 ja sen jälkeen se on ohi. Tuukka pyristelee, mutta nyt alkaa tulla jo ohiheittoja sieltä Rinkulasta. Tämä on totta kai iso nöyrytys. Ja siihen se päättyy. Veijo tulee ja nappaa saman tien tuplan sieltä. Veli on ohi, takaisin yläkertaan. Muikku, laita pussi käyntiin. Me lähdetään täältä häpeärinnuksissa jatkamaan matkaa eteenpäin.
1: Anteeksi kaikille faneille. Tämä oli multa tänään ohipeli. Mutta ei maha mitään. Me syödään se ja mennään eteenpäin.
2: Tuukka, täällä on sulle lasimaitoa. Tuuppa takas bussi.
0: Heitän tikkaapaidat myynnissä tänään alennuksella. -70% Suplastores.
2: Kiitos. Kiitos. Hyvä Tuukka, hyvä yritys. Nyt otetaan jengi takaisin tänne bussiin. Kuuntelet Aamulypsyn kissaristiäiskiertuetta vuosimallia 2026, kun mennään Hangosta aina tuonne aivan pohjoisimpaan kärkeen Nuorgamiin asti. Tervetuloa mukaan. Seuraavaksi otetaan vähän Elias Kaskista. Let's go! Ja ei muuta kuin hei, kytkin ylös!
3: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
4: Vrum vrum, ei vielä. Vaan hetken kuluttua.
5: Radio Suomi Pop.
6: Kuuntele.
7: Onko se mörkö?
8: Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle. Supla.fi kautta muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä. Arvo noin 500 €.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Lotossa on nyt jaossa 10 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 02:03:00.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kappas kolme putkeen.
12: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
11: Ai koska
12: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
11: Premium! Premium! Niin mikä se on?
12: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
11: Ai!
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Niin, rakas?
14: Ootko vielä siellä Prismassa?
13: Olen vielä, juu.
14: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
13: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
14: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
13: Selvä.
14: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
13: Aha.
14: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
13: Joo.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
16: Kaikkea on.
17: A legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
19: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
20: Seuraa turneeta myös somessa @radiosuomipop.

0: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Radio Sompapin aamulypsin kissaristies kiertuu, että kuuntelet. Ja täällä kello on siis, se alkaa olla kuule 7:50 jo, tässä on päivä heilattuna.
1: No iltaahan se on sitten tässä kohtaa niin. Ja jokaiselle teräyttää täältä Tiina Reetta.
0: Joo, meillä on täällä.
1: Juuso-Petteri kistuu.
0: Juuso-Petteri.
2: Täällä ollaan, selaan meidän WhatsApp-puhelinta, johon on tullut siis aivan mielettömästi, tulee näitä viestejä. Kiva, että siellä on jengi kuulolla. Mä kyselin tuossa muutama tunti sitten, että onko kukaan kuunnellut alusta saakka, niin aivan siis siellä oli ihan sikana jengi, jotka aloitti 6 jo tässä näin, että aikamoista. Hienoa, että tätä päivää elätte meidän kanssa ja katsotaan, että kuka, se kiinnostaa oikeasti, että onko huomenna, kun me ollaan siellä Nuorgamissa, niin ilmoittautuuko joku, joka on kuunnellut alusta niin. Loppuun saakka.
1: On se olisi aika hurja temppu.
2: Me yritetään jaksaa tehdä tämä alusta loppuun saakka. Äsken oltiin nakkaa vähän tikkaa tuossa noin.
0: Niin, no miltä se näytti? Niin kuin
2: siellä oli hyvä tunne.
0: Joo,
2: siellä oli porukkaa hyvin siis nakuttelemassa ja hienot oli puitteet. Tinnillä ei nyt sitten ei kulkenut, mutta sä sanoitkin, että se johtui siitä, että sä oot usein pikkasen ehkä ollut siinä sitten erilaisilla nesteytyksillä noissa aikaisemmissa kisoissa.
1: On, ja sitten mulla oli jännitty pelata siis tuukkaa vasta.
2: Niin,
1: ja sitten siellä oli semmoinen musiikki soi, kun me mentiin. Se oli hieno tila siis. Oli hieno tuommoinen mesta. Pari vuotta sanoi siinä, että tämä kaveri, se on siinä ollut. Niin sitten kun me mentiin sen, niin sieltä meni musiikit pois ja kaikki ihmisetkin hiljeni. Niin onhan se painekattilaan se on. Tuukalla omat tikat, kaikki tiedät sä.
2: Se on totta. Joo, Tuukka tosissaan voitti tinnin, mutta otti, no, luonnollisesti Veijo Viinikka kuitenkin niin ammattilais darts-pelaaja. Hän siis tuttu ääni kaikille dartsin seuraajille selostusjutuista, mutta myös itsekin sitä tikkaa nakkaa ihan tosissaan. Niin kyllähän siinä niin kävi, että se oli sitten loppujen lopuksi aika selkeä peli siinä. Mutta mun täytyy Tuukalle sen verran nostaa hänen häntään tässä näin, että siinä lämmittelyssä, no tuhlas, mutta heitti kuitenkin siis 19. Siis aivan käsittämättömän
3: niin
2: kova suoritus.
3: Siis, 19.
2: Niin, siis aivan 3 tikkaa 9, no. just näin, sori, mä olen vähän väsynyt, ei, mutta nimenomaan tämmönen, koska se, että heittää, että ollaan kuitenkin, jos voidaan, anteeksi, jos loukkaannut termistä amatööri, mutta että ihan mihin tahansa triplaan 3 tikkaa sillä samalla heittovuorolla, niin se on niin kuin kova suoritus. Ja tämä nähti, tämän mä pääsin todistamaan sitä ihan lähituntumalta.
3: Joo, eli mikä se on sitten? 1.71.
2: Joo.
3: Se on mun niin kuin all time high.
2: On kova.
3: Ja oli kiva, että se tuli tolleen yleisö edessä.
2: Totta niin kuin,
3: kai. Sen ihmiset pääsi niin kuin todistamaan. Kuulemma siinä oli myös, me oltiin siinä pääradalla, niin kuulemma se myös striimattiin jonnekin. Että siitä on myös todistusaineisto jossain. Jep. Jos Diamond Darts Klubi kuulee, niin Black Diamondi, niin laittakaa se video meille.
2: Mutta huomaatko nyt, kun
3: haluan sä... Haluan näyttää isälle.
2: Se oli tripla 19, kun sä aina dissaat mua, kun mä heitän sinne 19.
3: Sä et heitä 19, kun sä heität, siis Veijo sanoi itsekin mulle, kun sä katsoit, että sä heität juopposektorin, sä heität sinne vasemmalle, missä on ne 14, mitäs muuta, 11.
2: Siellä on 19. Ja...
3: Ei, 19 on siellä alhaalla.
2: Ei, mutta siihen mä yritän, ne varmaan menee ne tikat. Mä otan siitä 19, siinä on 19, onko siinä 8 ja tällä, niin mä ajattelin, että siinä on semmoinen hyvä.
3: Se on 16
2: hyvä.
3: On siellä kanssa.
2: Niin 16,
3: Veijo sanoi mulle itse, että nössö. Et katoppa Juuso, nössö.
2: Ei varmaan.
3: Sano, että se on pelkuri.
2: Pussi kääntyy, me mennään tässä.

0: selvittää, kuka on sanonut ja miten.
1: Jos on ottanut rahat just sieltä, nakkelee sinne vasemmalle, mistä saa varmasti niin jotain pisteitä. Ja se
0: jotain
1: riittää
0: pisteitä
1: yleensä mua vastaan. Se riittää yleensä mua vastaan. Mä sanon Veijolle vielä isot kiitokset siitä. Mä sain siis hänen viimeisimmän niin kuin maajoukkue pelipaidan Game Warnin nimmarilla. Niin se on ihan siis niin kuin seinämatsku, että menee seinälle. Niin vielä hurjat kiitos. Ja vielä sitten heidän ton Jyväskylän Darts-kerhon kans pelipaidan. Niin se on hieno juttu. Jäi kiva muisto tosta. Kiitos vielä kerran.
0: Kiitos siitä. Nyt matka jatkuu tässä kohti, periaatteessa voidaan sanoa kohti Oulua, mutta meillä on tulossa iso töötti tossa. Kello. Kyllä se varmaan siinä ysin pintaan tulee, niin kuin on puhuttu. Eli silloin ollaan Äänekoskella ja kaikki keskisuomalaiset kynnelle kykenevät. Tulkaa sinne morjestaan, koska siellä me ollaan Äänekoskella Keilahallissa. Ja sehän on kaikille avoin, niin se on hyvä paikka tulla meitä moikkaamaan, jos jossain siellä suunnilla liikenteessä olet. Mutta se siis tuossa ysin pintaa.
2: Nyt otetaan vähän apulantaa ja armoa tähän väliin ja pysykää kuulolla, jatkuu nimittäin hommat ihan tuolta poikka.
3: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
4: Rupes laittaa Harry Potter-kolttoa niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähetään tonne niinku nää sun veljenpojat konsanaa.
5: Tämä.
3: Radio Suomi Pop -sunnarit. Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17.

0: Samantha ja Arvo soi siinä.
1: Ei sun mikki ole päällä.
2: Eko, kato, se oli se väärä. No niin, Apulanta ja Armus on siinä. Kello on ihan justiinsa 8, niin mehän otetaan teille 8 uutiset tähän väliin. Täällä on siis Muikku sekä Tiina Reetta.
1: Moi!
2: Ja kuuntelette Radio Suomen Popin aamulypsyn kissaristiäiskiertuetta, joka on tänään startannut 6:00 ja jatkuu niin pitkään, kunnes ollaan tuolla Nuorgamissa. Eli vielä tässä hei tovi painetaan.
1: Ihan pakko sanoa oikeasti, miten huono tuuri voi olla sen kerran oikeasti, enkä nyt Marisa ja Marisa sen niin enempää, miten voi olla niin huono tuuri, että sen kerran kun mä sitten... Me oltiin tänään Orimattilan ampumaradalla ja se oli loppupeleissä hauskaa, mutta mulla jännitti ihan hirveästi ensimmäisen kerran ottaa mikään tuommoinen haulikko käteen. Se oli jännittävä tilanne, niin kuin varmaan näet mun kehon kielestä ja kaikista, että mulla jännitti se kovasti. Ja se tuli mulle täysin yllätyksen, että minun pitää mennä sinne näin. No, mutta sitten siinä voitin kuitenkin pelkoni ja ammoin monesti ja haluan mennä sinne uudestaankin, että joskus ehkä osuisin siihen kiekkoon, koska luonnollisesti en siihen tällä ensimmäisellä kierroksella nyt osunut. Tai näillä kierroksilla, mitä nyt kokeilin, mutta siis voitko kuvitella sen, että kun siinä ensimmäisen kerran, just kun mulla on se pyssy ja kaikki on siellä ihan hiljaa, ja mulla oltiin sanottu, että sen kanssa pitää olla tosi tarkkana ja ei saa liikahtaa eikä mitään, niin ampiainen tuli ja pisti minua tänne kyynärpäähän.
2: Joo, näin Tiinan niin, kyynärpäni
1: on. Mä en edes
2: turpeen
1: liikahtanut. Mä en ollut hänelle millään tavalla ilkeä, enkä mitenkään ärsyttänyt. Mun mielestä tuossa kohtaa hän olisi voinut vaan istahtaa siellä sille, hyvä Tiina, anna palaa. Mutta ei, hän otti sieltä oikein vauhdit kentän kautta. Ja ampiainen, eikö se ole niin, että sehän voi pistää monesti, eli se jatkaa nyt tuolla, kato tekojansa sitten.
2: Niin se voi olla, se ei halunnut, että se osut kiekkoon. Ja sehän no, onnistui
1: siinä. Niin onnistukin, ja nyt tämä on aivan turvoksissa. Miten huono tuuri voi olla?
2: Niin, no et sieltä Tiina sitä kättä nyt tässä tarvitse.
1: Ei, mitä vasen käsi, tämä on turha. Tämä jätetään tänne näin.
2: Niin toisellakin kädellä voi juoda. Nyt otetaan uutiset tähän ja pysykää kuulolla, jatketaan matkaa aivan tuota pikaa.
3: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
4: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
5: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisco, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!

0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsä aina.
6: Ei oo.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Venäjän presidentti Vladimir Putin ei paljasta, aikooko hän pyrkiä jatkokaudelle vuonna 2030. Putin sanoi Reutersin mukaan, ettei kukaan voi tietää tulevaa terveydentilaansa. Hän myös kyseenalaisti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin aseman. Lisäksi Putin myönsi AP:n mukaan, että osa Ukrainan lennokeista pääsee Venäjän ilmapuolustuksen läpi. Putin vastaili hänelle esitettyihin kysymyksiin eilen Pietarissa järjestetyssä kansainvälisten uutistoimistojen päätoimittajien tapaamisessa. Pyreneillä vuorikiipeilyonnettomuudessa toukokuun lopussa kuollut nainen oli Helsingin yliopiston vanhempi lehtori ja dosentti Victoria Sinclair. 42-vuotias britti työskenteli ilmakehätieteiden keskuksessa dynaamisen meteorologian tutkimusryhmässä. Sinclair kuoli toukokuun lopussa, kun hän liukastui lumisessa rinteessä ja putosi 500 metriä. Tutkija Mika Rantasen mukaan Sinclair oli yksi Suomen johtavista meteorologian tutkijoista. Ainakin 49 ihmistä on kuollut janoon Saharan aavikolla Nigerissä, kertoo BBC. Ryhmää kuljettanut kuorma-auto hajosi maan pohjoisosissa noin 80 kilometrin päässä tärkeästä rajanylityspaikasta. Viranomaisten mukaan auto oli poikennut suunnitellulta reitiltään paluumatkalla Malista. Kahden ihmisen tiedetään pelastuneen, kun he pääsivät vaeltamaan Assamakan kylään.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
10: Yksi bussi, kaksi päivää, KK Suomi. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Miau.
11: Kyllä vaan. Kuuntelet Radio Suomi Popin aamulypsyn kissan ristiäiskiertuetta, joka on startattu tänään aamukuudelta Hangossa. Kuuntelet siis sitä. Minä olen muu kuin Juuso. Terve. Arvaa, onko jätetty yksin tänne nyt ajamaan tätä laivaa? No on. Mutta ei se mitään, hei. Jatketaan vaan eteenpäin. Nimittäin me ollaan nyt ihan hiljattain lähdettiin tuosta Jyväskylästä ja me ollaan nyt saavuttu K-Market tikkariin. Ja meillähän on K-Market tässä mukana meidän matkassa, että saadaan eväät silleen, että me selvitään ja pysytään hereillä tämä koko reissu, kun me painetaan tuonne ihan pohjoiseen Nuorgamiin asti. Niin meillä lähti just tämä meidän kopla nyt tuonne K-Marketin sisälle. Me kuunnellaan tässä Viivin aamun kuiskaus ja sitten otetaan pikkuhiljaa yhteyksiä sinne ja katsotaan, että mikä siellä on tilanne. Pysy mukana, palataan ihan pian.

0: Viivi ja aamun kuiskaus, kuuntelette Radio Sumpopin aamulypsyn kissaristies kierto, että kello on 8:10 ja me ollaan Tikkakoskella K-Market Tikkarin pihalla ja nyt otetaan yhteyttä sisälle. Tuukka, kuuleeko K-Market Tikkari?
1: K-Market Tikkari kuulee kyllä ja meillä on alkamassa täällä Pirkkaralli, eli täällä oli ihmiset osallistunut tommoseen lippuarvontaan ja sieltä nostettiin äsken yksi nimi ja sieltä nousi sitten Nellin nimi. Ja Nellillä on nyt minuutti aikaa sitten kerätä tuohon ostoskoriin pirkkatuotteita niin paljon kuin kerkeää. Nelli, saanko mä sulta muutaman sanan radioon? Moi Nelli.
2: Moi.
1: Jännittääkö sua nyt, kun sä voitit tämän arvon ja pääsit keräämään pirkkatuotteita pirkkaralliin?
2: Joo.
1: Onko sulla mitään tuommoista ennakkosysteemiajatusta, jotain taktiikkaa, että miten sä meinaat tämän minuutin oikein käyttää?
2: Kaverin auttamalla.
1: Kaveri auttaa?

0: Selvä, saatte käyttää yhteistyötä ehdottomasti. Onko kauppias valmis?
1: Valmiina ollaan.
0: Minä olen valmis, onko Nelli valmis?
2: Joo.
0: Nelli, ootko valmis? Oot, hyvä. Juuso on valmis, kamerat on valmiina. Ja sit meillä on jossain kello myöskin.
3: Mihin suuntaan halutaan? Aha, selvä.
0: Mikäs on kaverin nimi?
2: Netta.
0: Netta ja Nelli. No niin, te olette sitten meidän tämän päivän dynaaminen duo. Ja teillä on minuutti aikaa lähteä keräämään ja siellä on kellottaja, eiks vaan? Ja aika alkaa, ootteko valmiina?
2: Joo.
0: No niin, aika alkaa NYT. Nyt! Ja sinne mennään, Nelli menee ostoskärryjen kanssa ja sieltä löytyy ensimmäinen tuote, se on pirkkamansikkaa sinne. Ja mustikkaa jää kaveri arpomaan vielä, Nelli menee täällä eteenpäin. Mikä on seuraava tuote? Ja äkkiä vaan pirkkaa sinne ostoskärryihin. Jaha, täällä on paistopiste, se ohitetaan. Saman tien mennään, okei, tytöllä on joku idis, koska nyt mennään suoraan, mennäänkö Nami-osastolle vai minne mennään, eihän täällä pysy edes selostaja perässä. Hirvetä kyytiä mennään ja ohitetaan kaikki, kunnes päästään jäätelöosastolle. Jäätelöä on, pakastimesta otetaan jäätelöä, pirkkajätskiä, sen jälkeen toiselle puolelle ja lisää jätskiä, jahas. Mikäs on tyttöjen päivän valinta? Ottakaa kaikkia makuja vaan, kun ne on eri tuotteita. Sieltä vaan vanilja lähtee ja lähtee ampparia lähtee sinne niin ja lähtee suklaata. Ja vielä jotain 5 sekkaa aikaa, about jostain pirkkatuotetta. Äkkiä tytsyt ja aika on loppunut. Huhhuh. Te olette hirveä nopeita juoksijoita. No, Nella, mitäs sulla on siellä korissa?
4: Jätskiä. Ja mansikoita.
0: Ja sitten näköjään sukat otitte myöskin.
4: Joo.
0: Minkäs kokoiset totitte?
3: Mä katoin tosta ne lipsakki
0: 39-42, kun mä katon noit teidän bootseja, niin tää taitaa olla kotiin tuliaisia varmaan.
4: Joo.
0: No niin, aivan mahtavaa. Siellä on siis tytöillä 1, 2, 3, 4, 5 pakettia jäätelöä, 1 irtojäätelö, 1 sukat ja sitten mansikoita.
3: No,
0: niin kyllähän niillä uusi vuosi vaihtuu. Hyvä tytöt, onneksi olkoon.
2: Kiitos.
0: Ja Juuso, takaisin bussiin.
5: Kiitos Tuukka ja hyvä tytöt. Siinä kuulosti siltä, että siellä oli ihan ammattilaiset asialla. No niin, nyt me sitten tästä pikkuhiljaa otetaan meidän jengi takaisin bussin kyytiin. Totta kai eka hoidetaan kaikki oleelliset ostokset tästä K-Market-tikkarista ja sitten nostetaan kytkintä ja matka jatkuu. Otetaan tähän väliin kuitenkin Uniklubia huomenna. Pysykää mukana, kohta jatketaan.
6: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.

0: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
1: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
2: Siinä kuultiin Uniklubilta huomenna. Kello on noin vartin yli 8. Kuuntelet Radio Suomen aamulypsyn kissaristiäiskiertuetta vuosimalle 2026. Äänessä täällä Muiku Juuso, koska aamulypsyn muu jengi on vielä K-Market Tikkarissa. Me ollaan Tikkakoskella ja tuossa ihan hiljattain just äsken, niin tuolla järkettiin Pirkkaralli, missä sitten onnekkaat pääsi keräämään pirkkatuotteita oman kärrinsä minuutissa. Niin paljon, mitä sinne sai kerättyä. Sinnehän meni kaksi tyttöä. Ja siellä lähti kiertämään ja erittäin hyvä saali. Siellä oli jäätelöä ja oli namia ja oli vaikka mitä. Mutta tosissaan, jos nyt oot hypännyt tänne linjoille ihan vasta, etkä tiedä mikä homma, niin aamulypsyn kissaristiäiskiertuehan on se, että me otetaan meidän alle bussi, sit me otetaan kuski, sit me otetaan äänimaailman, tekniikan maailman MacGyver Hätönen ja sitten me lähdetään kiertämään Suomea ihmisten meille lähettämiä kissanristiäisiä ja kierretään niitä ympäriämpäri läpi. Täältä tulee nyt tiinareetta. Mutta tämä eroaa sillä tavalla nyt aikaisemmista, että me ollaan aloitettu Hangosta tänään ja me painetaan siis aivan tuonne siis pohjoiseen. Oi kiitos Tiina. Kiitos, että kävit kaupassa. Ja tämä tosiaan painetaan tuonne Suomen ihan pohjoisimpaan kolkkaan, eli Nuorgamiin asti. Ja tämä lähetys tulee jatkumaan sinne asti siis yötä päivää, kunnes ollaan perillä. Miltä Tiina näytti äsken tuolla K-Marketissa?
3: Ei sitä K-Market Tikkarihan tämä on.
2: Tikkakoskellahan me ollaan. Aika hulina oli.
3: Oli ihan se älytön hulina. Noi pikkupojat, ne peijärässä, ne luulee, että ne pystyy tiirareittamaan, kun on vanhaa tätiä. Vedättämään, niin ei, kun ne sanoi, että on yksi karkki ja yksi Red Bulli, että me ollaan syöty. Mä sanoin, että mä oon syönyt aamiaista aamu 6:00, sen jälkeen tipotelle jotain sitä sun tätä. Ne oli vaan, mä oon syönyt aamu 5:00. Mä sanoin, että sä oot kesälomalla, tiedätkö? Yes. Sinä. Mä tiedän nämä sun ketkut, mitä sä koitat täällä, mutta sinä et ole kesälomalla aamu 5:00 herännyt, että siitä mä oon ihan aivan varma. Kulki vielä perässä tuohon ovelle, mutta oli siis tommosia sympaattisia, tiedätkö, nuoria miehen alkuja, tommosia young tuukkia.
2: Kyllä, mukava.
3: Täällä on kunnon hulinat, siis tuolla oli sellainen pirkkaralli tuolla sisällä.
2: Joo, niin näin just tuossa selitin ja joo, se otettiin tähän, kun näin kuultiin, että siellä mimmit keräsi aika hyvän saaliin minuutissa.
3: Joo, mä kävin kato hakemaan meille vähän vettä ja tämmöisiä peruselintarvikkeita.
2: Joo, mutta hienoa, että ne on tullut näin paljon ihmisiä.
3: On tosi paljon.
2: Ehdottomasti, jos meidät näette jossain tai näin, niin hei, laittakaa kuvaa ja täkätkää siihen Radio Suomi Pop ja pistäkää muutenkin meille viestiä, että missä päin kuuntelette ja kauan olette kuunnellut. Me nyt tässä lähdetään eteenpäin, kuunnellaan Ali Syrjän sydän on rikki ja meille jatkuu matka. No niin, ei muuta kuin eteenpäin. Kiva, kun olet siellä mukaan.
0: Radio Suomi Pop.
1: Kuuntele. Onko se piisamirotan kuorsausta huilipuistossa? Muumimaailman äänimaailma on ihan omaa lajiaan. Tule mukaan äänipolulle suvla.fi/muumimaailma. Voita liput muumimaailmaan sekä yöpyminen Naantalin kylpylässä arvo noin 500 euroa.
4: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
2: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
3: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Annetaan ehkä varoa.
9: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
12: Ootsä tosissas?
13: Tiellä taas.
14: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Hangosta Nuorgamiin.
13: Missä mennään? Kenellä oli kartta?

0: Alesa Syrjä, sydän on rikki, soi Radio Suomi-popilla, kuuntelet Aamulypsyn kissaristies kiertuetta. Me ollaan nyt lähdetty Tikkakoskelta eteenpäin ja täällä on äänessä muu kuin Juuso, Tiina, Reetta ja Juuso.
1: Täällä ollaan, joo. Hei, olipas hauskaa tuolla Tikkarissa. Oli hauska kilpailu toi Pirkkaralli tossa noin. Syke nousi kyllä itselläkin, kun mä yritin käydä vinkkailemassa sinne tytöille sitten, että jos tykkäätte jäätelöstä, niin jätskialtaassa on paljon noita pirkkatuotteita. Ja sieltähän päätyikin sitten niitä jäätelöitä aika reippaasti sinne. Mä siinä paniikissa pikkasen ehkä kiersin säätöä ja satoin heittää jonkun pikku ampparirasian sinne ja ehkä yhdet sukat lensi siinä ja kaikkea. Se huuma vei mennessä.
2: Ymmärrän.
1: Mutta täytyy sanoa, että kyllä K-Market mukana kissaristieskiertueella on todella oikea valinta. Ja me saatiin sieltä nyt vähän, kattokaa, kun alkaa kenkä painaa, niin pikkasen läbäriä ja muuta. Mutta nyt mä toivon, että meidän tekniikan Hätönen on myös kuulolla tuossa vieressä, koska sieltä tuli kassi ja mulle sanottiin, että kurkkaa sinne pohjalle saakka sitten ihan. Niin täältä tuli tämmöinen juttu, jossa täällä lukee tällainen, että tiedätte kyllä, kenelle tämä on. Kauppias hoitaa, niin mä annan tosta noin. Sanotaan näin, Hätönen sai vähän pattereita laitteisiin.
0: Nyt on ansaittu.
1: Kohta kuuluu lähetys kuuhun saakka, se on meinaan niin semmonen homma, mutta ei mitään.
2: On NASA ihmeessä, kun aamulla pystärisee.
1: Lämpimiä terveisiä vielä sinne Tikkariin.
2: Mutta tosiaan mä just sanoin, että oispa ottanut lipilapit mukaan, niin hei.
1: Niin, siinä ne nyt on sitten.
2: Kiitoksia.
0: Joo, olkaahan siellä ISS:llä ulkoradalla niin valmiina kohta, niin että kuuluu Aamulypsyn kissaristeskiertä myös siellä. Kyllä, nyt otetaan tähän väliin yö.
2: Ja sit mennään.
1: Batteripaketti auki.
0: Se lähti heti.
1: Taitaa olla AA-ta.
0: Mä ajattelin, että olisi ottanut, että syödään, mutta ei se heti auki.
1: Ei, sitä tyyllä. Virrat koneeseen.
0: Just näin. Nyt otetaan yö särkynyt enkeli tähän väliin ja jatketaan tuota pikaa.
3: Kahvi kylmänä ja mikit kuumana.
4: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.

0: Yö, särkynyt enkeli, soi Radio Suomi-popilla, kuuntelet aamulypsyn kissanristies kiertoetta, kello on juurikin 9:30 ja me ollaan nyt täällä siis Juuso Muikku ja Tiina Reetta tällä hetkellä Askissa ja me ollaan nyt liikkumassa kohti Äänekoskea ja sieltä on ilmeisesti nyt sitten saatu ääniviestiä vähän, että mitä siellä on luvassa.
1: Joo, tää on kiva kun meillä on tullut aina kutsua tai tämmöistä ääniviestiä just sieltä, että minkälainen tilaisuus on sitten kyseessä. Ja kuunnellaan tämä tästä nyt sitten poistaan. Tämmöinen vajaan minuutin paukku. Eli Äänekoskella olisi sitten tämmöistä.
2: Moikka aamulypsy. Tämä on virallinen kutsu tulla Äänekoskelle. Kelhallella kesä on aina hiljaista aikaa, mutta me halutaan siitä huolimatta juhlia ihanaa Suomen suvea näyttävästi ja markkinoida samalla meidän kesäpalveluita. Terassia, uimarantaa, minigolfia, ulkokorista ja mahdollisuutta yöpyä matkaparkissa. Kelhallin kesän avajaistapahtumassa terassilla on tarjolla livemusiikkia, pihalla ruokaa ja Kelhallilla ennen kaikkea huurteisen kylmää kaljaa. Ja koska tukee, oot rääpinyt päätäs radiossa siitä, miten keilailu ei ole urheilua, kuinka se sopii vain lasten syntymäpäiville ja kuinka helppoa se on kaataa ne kaikki 10 keilaa. Niin me otetaan sulta täällä pulinat pois ja vihitään sitten vitosrata lopuksi aamulypsyn radaksi. Make keilailu great again. Terveisin Äänekosken keilahalli.
1: Äänekosken keilahalli. Me ollaan tosiaan tulossa ja Tuukka, sullahan on nyt vähän kova paikka tuolla keilahallilla. Mitä?
0: Nyt joutuu taas vähän niin kantaa vastuuta
1: niin,
0: sanomisista.
1: No, niistä rääpimisistä siellä lähetyksessä, niin he odottelee siellä. Mutta itse asiassa Muikku, sä tietysti kertoo, että siellä on äärimmäisen hyvää sapuskaa tarjolla, niin mä tässä just näpyttelen sinne viestiä, että morjesta Tiini täällä ja
0: joo,
1: me siis tullaan nyt syömään.
0: Joo, siellä on ihan siis A-sarjan pizzaa tarjolla, nimittäin tuolta Kuopion suunnilta, mikäli on ymmärtänyt oikein, ja onhan mie, siellä on tämmöinen Fjorno tullut tämän rekkansa kanssa tai tämmöisen kärrin kanssa sinne paistelee bitchoin.
1: Joo.
0: Niin voin ihan henkilökohtaisesta kokemuksesta sanoa, että on aivan äärimmäisen hyvää lättyä tarjolla. Kävin siellä viime viikolla tuolla Kuopiossa, kun olin, niin ei voi kuin suositella. Ja toivon, okei, mulla on kaksi toivetta.
1: Joo.
0: Ensinnäkin yksi on, että me haluan päästä Äänekoskelle, se on toteutumassa. Toinen ääniviestissä luvattu kylmä kalja ja kolmas, mutta ei todellakaan vähäisempänä, niin yksi Fjornon lätty, kiitos. Niin,
1: mun mielestä nämä on äärimmäisen hyvät askelmerkit ja sitten niin, jos me saadaan vielä viitosrata, mikä sinne nimetään aamulypsyradaksi, niin tämähän on, siis tämähän on onnistumisten käynti Äänekoskella.
0: Kyllä, tämä on pelkkää voittoa. Seuraavaksi kuunnellaan Nelli Matulaa Hitaammin hautaan ja me lähestytään tässä kovaa vauhtia kohti Äänekoskea. Pysy kuulua.
3: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
4: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
5: Radio Suomi Pop.
4: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
6: Kun kesä koittaa, sit

Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: 3 pakettia 10:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa sitä.
3: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
6: Oletko tosissas?
7: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin.

0: Nelli Matula ja hitaammin hautaan sua Radio Suomi Popilla. Täällä on Aamulypsi Kissaristies kiertue vuosimallia 2026 studiossa lainausmerkeissä, eli bussissa nyt näillä penkeillä.
1: Mä menin katsoa tänne, että Ilta-Sanomien kuvaa täydellisessä oikeastaan uutispimennossa, koska ei tässä ehdi, siis tekee yhtään mitään kuin... On vähän kaikkea muuta puuhaa ja näin, niin sitten ensimmäinen juttu, mikä mulle aukeaa tästä Ilta-Sanomista on, nämä tuotteet voivat olla jopa haitaksi alapäälle. Muikku.
0: Aha, okei.
1: Ja mikähän täällä nyt on sitten? Täällä on jotain, kato, liittyen siihen, kun jengi käyttää tämmöisiä niin kuin hygieniatuotteita, tämmöisiä pH-arvot menee pieleen. Okay. Ollaan radiossa puhutaan näistä, nämä
0: Tiina, tuotteet. Tiina, voisi puhua jostain asiasta, mitä ei saa hieroa alapäälle. Noniin. Niin mikä oli juttu?
1: Niin kato, kun tämmöisiä erilaisia kaikkia tuotteita täällä niin kuin myydään, missä on niin kuin tämmöisiä, että ne on tarkoitettu just tota, kaikkia tämmöisiä alapääjuttuja. Mutta kaikista paras on siis tutusti vesipesu.
2: Mitä täällä nyt tapahtui? Siis eihän tää mennyt mihinkään ulos. Siis miten tää nyt yhtäkkiä tää tällä? Tässäkö tää kamelin selkä?
0: Tää on 7 minuuttia, mikä tässä
2: on. Miten voi olla tilanne se, että me ollaan menossa? Ootte sitten edes kuunnellut sun seuraava ääniviesti?
1: Ollaan.
2: No niin, kun eikö me olla sinne menossa Äänekoskelle keilaan, niin nyt se täällä, nyt tehdään alapesu.
1: No kun se tulisi vähän outoa vaihte tää hetken, koska mä sanoin, että mä en ole koko päivänä seurannut, mitä tuolla iltapäivälehdissä tapahtui. Ensimmäinen, mitä mä painan täältä auki, niin on otsikolla, nämä tuotteet voivat olla jopa haitaksi alapäälle.
2: Jaa.
1: Niin mä sanoin vaan, että tässäkään on kaikki, mitä minun tarvitsee tietää. Ja kun varsinkin naisillehan myydään kaikkea tämmöisiä erilaisia pesuaineita ja puhdistusaineita, missä sitten on semmoisia juttuja, mitkä sotkee sun pimppalavaran pH-arvot.
2: Joo, niin se on toi. Niin
1: mutta kun teillähän se ei kiinnosta, koska te käytätte Axel Chocolatein.
2: Hiekkapaperi. Mulla on nimenomaan hiekkapaperi ja lasolle, niin niitä ei mieleen.
1: Ja mulla on vaan yksi, minkä mä haluan teille kahdelle Juusolle, koska teistä mä oon aina välillä vähän huolissani, niin muistakaa aina tää, että se on ok, mitkä tällaiset tuotteet, mitä myydään tuolla markkinoilla.

0: Ja seinät, niin te putsatte
1: ei,
0: sille
1: vaan,
0: myös
1: mulla on ihan perus head and shoulder and dick.
0: Niin.
1: Ihan perus.
2: Joo, ja me vedin tota, me pesin mun pyörän tossa, niin me vedin sillä ketju semmosella lubella itteni.
0: Niin.
2: Joo, aika hyvin luistanut.
1: Mutta siis nyt ihan oikeesti nyt.
0: Joo, mä en pystynyt tämän parempaa enää tässä kohtaa.
1: No hei, Radio Nova täällä tien päällä, niin kuin kuulitte, ja hän oli Vehviläisen Kimmo ja näin.
0: Maaritti.
2: Maaritti, no niin. No niin, Kimmo ja Maaritti, kiittää jo kunnolla vähän tsiikkiä sillaffet ilta
0: pojat,
2: tässä ja palata.
0: Ylät alaspäin, mutta ei alat ylöspäin ikinä.
2: Justiinsa näin.
0: Haluatteko te muuta toivoa, mistä jutellaan?
2: Ei haluta, hiljaa. On hiljaa.
0: Mä voin päättää.
2: On hiljaa. Parasta biisiä, joka sunnuntai kello 16. Suomi Pop Top 10. Isoimmat hitit, kovimmat uutuudet. Sinä päätät Top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Nyt mennään.

0: Siinä tärähti hei vähän chiikkiä ja iltaa. Sillat tähän perjantai-ilta. Mitäs on kello 10:50? Miettikö te nyt tuonne keilahalliin, jos mä kirjoin?
1: Linjoilta läpi nyt saa.
0: No miksi sä voit tulla tähän? Se
2: kiertää rajusti.
1: Testataan yhteys, kuuluuko?
0: No kuuluu.
3: Kuuluu?
0: Joo.
3: Joo. Nyt me mennään heittämään vähän keilapalloa ja

0: Tämä on kyllä silleen jännä tilanne. Mä en kyllä itse muista, että mä olisin koskaan puhunut keilailusta niin kuin halaistua sanaa. Mutta ilmeisesti
1: sä oot sanonut, täällä... että sopii siis lasten synttäreille ainoastaan. Ja...
0: Joo.
1: Mä muistutan sua täältä, että mulla on nämä muistiinpanot, mitä sä oot ehkä saattanut vähän mainita.
0: No joo, toi nyt on ollut vähän semmoista huulenheittoa vaan. Mutta mennään keilaa pois ja näytetään närhemunat. Siellä on ilmeisesti joku ihan niin kuin alan ammattilainen, mikä kuulostaa jo lähtökohtaisesti hassulta, että sä oot keilailun ammattilainen.
1: Ei kannata ehkä nyt jatkaa enää. Hei, Tuukka. Siis kuulkaa, suu
0: käy. Mä rakastan keilailua ja keilaajia ennen kaikkea.
1: No niin, mä laitan hänet nyt pois täältä. Hei, Tuukka, niin ei se kuule mua. Kello 21 Ilta-Sanomien uutiset tulossa tuosta Robin Pakkeleen. Tuut kuitenkin sitä ennen. Sitten kuunnellaan, että minkälaiset turpakäräjät tästä tulee. Ja siis nähdään täällä Keski-Suomessa, jossa varmaan Jyväskylän korkeimmassa oikeudessa sitten heti maanataan.
2: Koko Suomi hangosta Nuorgamiin. Radio Suomi Pop.

0: Robin ja Tuut soi tässä. Hei, Ilta-Sanomat tulee ihan just, mutta käydään tuossa pihalla. Mikä siellä on meno, Tuukka ja Juuso?
1: Me ollaan tällä hetkellä täällä
2: ja Keilahallilla. En tiedä kyllä.
3: Ruokakaupassa on pullonpalautusautomaatti ja Keilahallissa on pallonpulautus.
2: Niin onkin. Toi onhan sakotta käyttöön. Kiitos.
1: Hyvä, me ollaan täällä siis Äänekoskella Keilahallilla.
0: Yes.
1: Ja hei, täällä on porukkaa Minna. Tosi paljon paikan päällä. Me saatiin hienot aplodit. Voisiko saada uudet, kun nyt ollaan radiolähetyksessä?
2: Noin, ole hyvä. Voi Jartta.
1: Näin, niin kuin kuulittiin, niin täällä on vastaanottokomitea valmiina.
0: Okei, mä arvostan suuresti. Hei, mä laitan äkkiä tästä uutiset tulille ja palataan sit Juuso teille, okei?
1: Tehdään näin, me lähdetään tuonne halliin.
0: Loistavaa.
4: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
5: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
6: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
12: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
12: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
12: Hevisaurus.
11: No nyt!
12: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
13: Harri ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Moi. Hei, minne te menitte?
16: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
15: Okei, tuun sinne.
16: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
15: Aa, siellähän te ootte.
16: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Komissaario Koskinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
3: Ei ole muuta tylsää enää.
2: Ei ole.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Venäjän presidentti Vladimir Putin ei paljasta, aikooko hän pyrkiä jatkokaudelle vuonna 2030. Putin sanoi Reutersin mukaan, ettei kukaan voi tietää tulevaa terveydentilaansa. Hän myös kyseenalaisti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin aseman. Lisäksi Putin myönsi AP:n mukaan, että osa Ukrainan lennokeista pääsee Venäjän ilmapuolustuksen läpi. Putin vastaili hänelle esitettyihin kysymyksiin eilen Pietarissa järjestetyssä kansainvälisten uutistoimistojen päätoimittajien tapaamisessa. Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Fitburg-aluksen kaapelivaurioita koskevan esitutkinnan. Aluksen epäillään vaurioittaneen kahta tietoliikennekaapelia Suomenlahdella vuoden 2025 lopussa. Tapahtunutta on tutkittu muun muassa törkeänä tuhotyönä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Tutkinnassa on tehty vedenalaisia tutkimuksia ja laajaa viranomaisyhteistyötä. 4 henkilöä epäillään rikoksesta ja tapaus siirtyy syyteharkintaan. Epäillyistä 3 on yhä voimassa matkustuskielto. Tekoäly on ensimmäistä kertaa onnistunut luomaan rokotteen, kertoo BBC. Cambridgein yliopiston mukaan rokotetta on jo testattu ihmisillä 2 tutkimuksessa. Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 39 henkilöä ja toiseen 200. Tavoitteena on päästä virusten kehityksen edelle ja suojata ihmisiä tulevilta pandemioilta. Tekoälylle annettiin geneettisiä koodeja useista koronaviruksista, joiden pohjalta se suunnitteli niin sanotun superantigeenin. Journal of Infection-julkaisun mukaan tulokset ovat vielä vaatimattomia ja rokote on yhä kehitysvaiheessa.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpiminta on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
6: Yksi bussi, 2 päivää, KK Suomi. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop.
7: Miau. Se on käynnissä tällä hetkellä. Miau ja 21.04 on kello ja terveisiä Äänekoskelta. Ja täällä on sellaiset pakkanaalit. Vitsi, kun mä oon tässä bussista ulkopuolella, mä en pääse tonne sisälle, koska täältä pitää painaa nappuloita. Mutta onneksi mulla on siellä pojat Juuso, Tuukka. Iltaa, Keilahalli, kuuletteko te?
8: No niin, kuuleeko koko Suomen kansa siellä? Terveisiä täältä näin Keilahallilta Äänekoskelta. Hei, kuunnelkaa Suomen kansa tätä näin. Täällä oli aika hieno vastaanotto. Täällä on ihan live musiikkia, niin ei muuta kuin polkaistaas pikkasen. Täällä on hyvä biisilista, sanotaan näin.
9: Okei, oletteko valmiita? Joo, hyvä.

0: Oi. Mitäs Tinni sanot tosta? Kiitos.
1: Amazing.
0: Täällä. Eikö se ollut aika makea? Ja nyt ollaan ilmeisesti yhteydet toimia ja muuta, niin mä sanoin näin, että pistäisi joku ralli sieltä levymankastakin ja sen jälkeen täällä aloitetaan avajaisseremonia.
1: Tehdään näin. Mä laitan täältä kuule Antti Tuiskun betoni irti ja sitten palataan näihin seremonioihin ihan näillä näppäimillä.
2: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
3: Lata Hathaway soimaan.
2: Lata Hathaway

0: Antti Tuisku ja Peto on irti. 10 yli ilta 9 on kello ja me ollaan siis Äänekoskella tällä hetkellä. Eli terveisiä Keski-Suomesta ja Pedot on irti täällä Äänekoskella ja Keilahallissa. Kun Tuukka, no he saa itse kertoa, että miten tähän tilanteeseen ollaan päädytty. Että minkä takia Tuukka on nyt tuolla vitosradalla sitten keilaamassa. Pojat, antaa tulla.
1: Täällä ollaan jo Äänekosken Keilahallissa ja tänne on koko pitäjä saapunut todistamaan tämän yhden hölösuun puheita. Antakaas kuulua vähän itsestänne Äänekosken. Tämä on karseen nöyrytys varmasti, mutta hoidetaan pois kuleksimasta. Mikä meillä on agenda nyt?
2: No meillä on semmoinen agenda, että kun Tuukka on rääpinyt niin paljon päätään, kuinka keilailu on helppoa kaataa 10 keilaa, niin se saa nyt
3: Oot sanonut. Selvä.
2: Niin Tuukka saa nyt sitten näyttää Rissasen Juhoa vastaan, miten helppoa se on. Otetaan siinä raaka yhden sarjan matsi ilman mitään lämmittelyitä.
3: Just.
2: Ja tulosveikkauksia otetaan vastaan. Mun oma veikkaus Tuukalle on 98 pistettä, että 100 ei mene rikki. Katsotaan,
3: mikä se maksimi
2: käy.
3: Oli?
2: 300.
3: Okei. Okay. No mä otan ton kiinni. Kyllä mä ton otan kiinni. 104 huudet.
1: No niin, siis täällä aletaan lyömään vetoa. Ja
3: kai nyt joku
1: oikein
3: luottaa, että menee yli
1: sisään.
3: 140. Tomma kättelen. 140 huudettu.
1: Meidän tarvii varmaan ensin saada rata auki. Eli nyt on tää kuuluisa vitosrata täällä sitten valmiina. Mutta onko näin, että leikataan ensin nauha?
2: Voidaan leikata ensin nauha.
1: No niin, siirrymme tänne.
3: Tämä on juuri, mä en ole varma, onko mä ikinä avannut mitään koskaan. Niin, tää on mulle henkilökohtaisestikin on iso juttu.
1: Eikö me avattu se yksi jäähalli silloin?
3: Niin, ollaankin avattu, joo.
1: Että tää on ihan sulle perusjuttua.
3: No niin, juhlallisin menoin. Kiitos kaikille, jotka olette tulleet tänne paikan päälle ja kiitos ennen kaikkea pitäjille kutsusta. Ja juhlissa menoin aion avata nyt radan 5, josta tulee aamulypsyrata Äänekosken Keilahallissa. Ja näin se aukeaa. Ja noin!
1: Täällä skumpat poksuu auki ja tunnelma on erittäin juhlava. Me aletaan tässä muu juhlaväki nyt seuraamaan sitten tätä näytösottelua, joka tähän on varustettu, skoolataan ja sen jälkeen päästetään radalle. Minkälainen, kysytään Juholta täällä, sulla on tosissaan Suomen lippu tuossa paidassa, joka kertoo mulle sitä kieltä, että mä laitan sun puolesta jonkin verran rahaa tiskiin tuolla, mutta niin, mitä luulet, minkälainen matsi Tuukkaa vastaan tulee?
4: Kyllä me tiukka matsi nähdään, että Tuukka yllättää vielä tässä.
1: Kova poika valehtelee täältä ja Juho täällä näin. Kohtelias kaveri tietysti.
5: Savolainen.
1: Minkälainen sulla, noin niin kuin yleensä, jos keskiarvoisesti mietitään tuommoista yhtä settiä tuossa noin, niin minkälaista pistemääristä puhutaan?
4: No hyvin paljonhan se riippuu aina kilpailukohtaisesti, mutta 20 yli.
1: Niin. No.
3: Sama. Vahva sama.
1: Selvä. Mutta siellä on Tuukalla, sulla, sä sait katsoa keilakengätkin alkaa.
3: Joo, ja mulla on pallokin paljon. Meneekö tonne?
4: Puuttuu vielä jotain.
3: Aha.
4: Että sä keräät kuitenkin pelipaitoja.
3: Pitää paikkaansa.
4: Niin susta tulee yksi keilailufani nyt.
3: Yes.
4: Sä oot Suomen virallisen maajoukkueen
3: pelaaja. Ei totta. Wow. Wow.
4: Suoraan päälle ja näin ollen ruvetaan keilaan.
3: Kiitos tuhannesti. Kiitos paljon. Selvä. No sittenhän me laitetaan paita päälle.
1: Mahtava. Tuukka laittaa paidan päälle. Pitäisikö meidän nyt skoolata radan kunniaksi tässä näin ennen kuin siirrytään seuraamaan tätä teurastusta, mikä alkaa kohta radalla 5? Niin, siellä kynnelle kykenevillä toivottavasti juomat kädessä. Jos sallit, sanon muutaman sanan tähän näin. Ensinnäkin niin aivan mahtava juttu, että kutsuitte. Mahtava, että me saatiin oma keilarata tähän meidän tämmöiseen kavalkaadiin, erilaisia erikoisia asioita, missä aamulypsy on ollut mukana. Ja sitten, hei, iso kiitos kaikille teille, jotka olette tulleet paikalle. Otetaanpa radalle 5, eli aamulypsy radalle. Skool!
3: Chin chin.
1: Näin. Ja nyt loppuu hyvä meininki ja lähdetään taistelemaan vitosradan ensimmäistä herruudesta.
3: Oh my goodness.
1: Tuukalla on nyt... Se ei jää paidasta ainakaan kiinnittää homma, saadaan homma käyntiin. Eli me pelataan tässä yksi täysi sarja, eli siinä on se 10 vuoroa tarjolla. Tuukka pääsee aloittamaan. Hän on valinnut palloksi
3: hieman, mä arvon vielä tässä.
1: Hieman kevyemmän kuulan tärkeää, että sen jaksaa varmasti nostaa tuolta ylös.
3: Mua hävettää jo valmiiksi niin paljon.
1: Sama. mutta ei, vaan nyt mennään, ja nyt ei ole mitään, siis tänne ei ole, kerrotaan radion kuuntelijoille, ei ole minkäännäköisiä noita laitoja nostettu, eli Tuukka vetää kuitenkin sillä tavalla aikuisten säännön.
4: Ainakin toistaiseksi.
1: No niin, ja ensimmäistä mennään sitten, Tuukka, ota kaatoon, niin otetaan Juholta luulot pois tuohon alkuun heti.
3: Saanko heittää?
1: Sitten katsotaan.
3: Saanko kannustusta?
1: Sieltä lähtee. Keila kiitää kohti ja menee hieman vasemmalle. Ja ai! Yksi keila lähti sieltä.
3: Heitänkö mä heti uusiksi?
1: Juho, nopeat kommentit Tuukan tekniikasta. Mitä pientä hiottavaa siinä vai onko mitään?
4: No vähän siitä löytyy pientä hiottavaa. Että ehkä vähän jännitys painaa nyt, kun on maajoukkueen paita päällä kuitenkin. Niin.
1: Se on kova paikka, totta
3: kai.
1: Katsotaan. Okei, nyt ilmeisesti jää peukaloon kiinni pallo siellä. Mutta nyt lähdetään. Ja nyt paikko. Kyllä. Näyttää hyvältä. Näyttää hyvältä. Ei, yksi jäi, mutta hyvä paikko Tuukka.
3: Kiitos. Kiitos. Tsemppiä.
1: Tämähän on matsi, jossa Juholla tavallaan on vain ja ainoastaan hävittävää. Joten katsotaan, tuleeko paineet koviksi. Ensimmäinen
3: keila. Ollaan lähetyksessä.
1: Ollaan lähetyksessä. Pidetään pitkä kaavan kautta.
3: Sano niille, että mä tein kaatun.
1: Ei se ollut kaatu, kun sun jäi yksi.
3: Ei, kun mä tein kaatun.
1: Juho teki.
3: Se oli kaatu.
1: Juho teki kaadon siihen, joo. Tuommoinen ilmeisesti aika perustartti sulta.
4: No joo, vähän tuommoinen pieni live-tilapaine, mutta muuten ihan perus.
1: Katsotaan, miten Tuukka lähtee nyt haastamaan noin. Melkein olisi syytä Tuukka ottaa sieltä. Ja heti hyvän näköinen linja. Nytkö se on siinä? Ai! Sinne jäi.
3: Alkaa lämpeä käsi.
1: Erittäin hyvä, mutta nyt toi pitäisi saada tuo yksi tuolta pois ja sitähän Tuukka lähtee.
3: Tuleeko tähän se hauska demo sitten tuohon näytölle, jos mä saan sen yhden? Niistä mä tykkään.
4: Tässä ei taida tulla. Tässä
3: saateri sen tässä.
1: Jos. Niinhän se pitäisi tehdä, mutta katsotaan, ei siellä ole kuin yksi jäljellä. Ja sinne lähtee vähän kierrettä haetaan, mutta se on ränni. Se on rännipallo se.
3: Kiitos.
1: Kaatoa odotellessa mennään, mutta ei varmaan kovin kauan tarvitse odottaa Juhoa nimittäin seuraavana vuorossa ja katsotaan, miten tässä käy. Ja yleisö lähtee kannustamaan. Juho Rissanen ja sieltä tullaan ja lähtee kaamella kierteelle. Oi, nyt jää Juhollakin muutama keila.
3: Tää on tää just mun voitti, mitä mä oon sanonut. Mä en osaa heittää yhtään ja mä heitin äsken paremmin kuin Juho, joka on majussa.
1: Aivan.
3: Mulle jäi yksi, hänelle jäi kaksi. Niin tää on se mun pointti,
1: tää
3: mitä mä oon koko ajan
1: pointti.
3: Sanonut.
1: Jes, annetaan, vedetään tää loppuun. Tinni, hei, älä vedä mainoskatkolle, mutta ota yksi biisi väliin täällä, nimittäin keilat pyörii ja palataan ratkaisuhetkillä sitten tänne.
3: Tää on sit eri bisnes, tää paikka.
1: Joo, toi paikka oli täydellinen.
0: Juuso, selvä homma, tehdään näin. Hei, siellä tosiaan nyt Tuukka pääsi vähän maksamaan sitten vanhoja velkojansa, mitä se on tuolla puhunut, mutta niinhän se menee. Laitetaan tästä sitten Ettaa soimaan. Lähtisiköhän se tästä nyt sitten? Lähteehän se Million Dollar Smile ja sitten palataan tänne Äänekoskelle ihan pienen hetken päästä. Kuunnellaan, kuinka tuolla käy.

0: ja Million Dollar Smile, mutta mun on pakko mennä nyt tonne, kun mä kuulen täällä, mä kuulen toisella korvalla. Mitä tapahtuu Keilan radalla, Juuso ja Tuukka?
1: Onks jotain semmosia heittejä, kenen leijoo?
0: Juuso.
2: Antti sanoi, sori.
0: Te olette nyt täällä lähetyksessä, niin voidaanko me ottaa pieni mainoskatko ja palata teille, vai onko siellä huippujännittävä tilanne just
3: voidaan
0: nyt?
3: Voidaan ottaa, täällä on nyt tilanne. No sanotaan näin, että Juholla on tuossa muutamankin kaato alla, mutta myös Tuukka Ritokoski on tehnyt yhden kaadon tässä, joten peli right. on vielä.
0: Okei, okay, pidättele poikia vähän pienet mainokset, siitä jatketaan heti välittömästi, okei? Okay?
2: Juuri näin.
4: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
5: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
6: Radio Suomi Pop.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Suomen pekkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
10: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
9: Pitkä? Omaan päähän.
10: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
9: Kiitos.
11: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla. Etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klas Ohlson.
8: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.

0: No mitä, kulta?
1: Ootko vielä Prismassa?
0: En, oon prisma.fi:ssä.
1: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
0: Oon pannut merkille.
1: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
0: Tilaan.
1: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
0: Se sytytysneste.
1: Juu, se jäi aurinkoon.
0: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
4: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 5. ja 6. kesäkuuta.
5: Seuraa turneita myös somessa @radiosuomipop.
6: Joo, täällä me mennään ja siellä on Tuukalla Juho vastaan täällä Äänekosken keilahallissa jännittävät tilanteet. Mä laitan Linda Lampeenusta ja Pete Parkkosta soimaan Liekin heitin, mutta jos siellä tapahtuu jotain ja mä saan tiedon, että nyt on ihan ratkaisuhetket siellä käsillä, niin me tästä sitten tullaan rajusti tämän päälle. Mutta seuraan tilannetta ja pidän teidät ajan tasalla. Lampi.

0: kyllä. Hyvä Linda Lampenyys ja Pete Parkkonen. Mä en tiedä, pitäisikö lähteä täältä. Katsotaan, mennään tuonne keilahallin puolelle nyt. Juuso, mikä siellä on tilanne?
1: Tunnelma on tiivis. Täällä on nyt pyöräytelty tuota kuulaa sen verran, että meillä on tuolla vielä niin muutamat setit jäljellä. Ja täällä yleisö on kannustanut hienosti mukana. Ja Tuukalla on tässä kohtaa 12 pistettä, Juholla 36, ja Tuukka on tehnyt näyttäviä kaatoja, myös upea paikka tuossa selkäseinään vasten tilanteessa.
2: Mutta Juholla on tuolla tulossa, siis se ei laskenut vielä noita kahtia
1: kaatoa. Joo. Se ei se
2: että peli alkaa olla ehkä snadisti arkussa, mutta mulle sanottiin ennen, tätä, kun tämä aloitettiin tämä kilpailu, että ei me oli satkun. Niin jos mä oikein näen, mulla on vähän huono näkö. Mutta jos mä oikein katson tänne taulun, niin musta tossa on niinku 112 taulussa. Mulla on kaksi nakkausta.
1: Mun mielestä siinä on yleinen hätänumero tällä hetkellä, johon me kohta soitetaan. Mutta nyt te keskityt, Tuukka. Lähdetään pyörittämään vielä. Tässä on 9 ja 10 jäljellä ja Tuukka lähtee hakemaan seuraavaa kaatoa. Yleisö kannustaa villisti mukana. Hyvän näköinen vähän sivuun, mutta ai sinne jää jälleen.
2: Jäikö Anoppi? Onko Anoppi? On Anoppi. Ei ole Anoppi.
1: Yksinäinen vaan sinne sinkku. Sinkku jäljellä, mutta toihan me otetaan pois kuleksimasta ja pidetään homma jännänä. Tuukka valitsee siellä jälleen vähän. Tässä ehkä huomataan, että Tuukka aika paljon joutuu vielä miettimään, että millä keilapallolla ja mitkä sormet menee mihinkin reikiin. Vanha vinkuttaja lähtee sieltä työntämään. Ja sieltä se otetaan. Näin se on. Tuukka tekee paikon tärkeässä kohtaa. Katsotaan, miten Juho vastaa tähän. Siellä on muutama kaato alla jo. Juho on selvästi löytänyt jyvän. Ja katsotaan tuossa toi pieni tauko. Me pidettiin ihan pieni tauko. Onko se sotkenut Juhon pakkaa tässä? Kuinka pahasti sieltä lähtee? Ja aivan järjettömällä kierre koukulla. Ja kyllä sinne yksi jää. Kyllä sinne yksi vielä jää. Mutta toki ero on merkittävä tässä kohtaa. Ei anta sen häiritä.
2: Ei se ole kuin 40 pinnaa.
1: Ei se ole kuin 40
2: mutta pinnaa. Mutta eikö tässä keilauksessa niin, että jos mä seuraavalla heittäisin kaadosta, mä saan joku 2 yritystä lisää?
1: Siis mä en ymmärrä yhtään miten tää. Siihen tarvii helvetin aulu, että pärjää.
2: Kato, nyt jää ensimmäinen tommonen.
1: Ai kato, paikko jäi tekemättä.
2: Onko ovi auki?
1: Ovi on auki.
2: Juho.
1: No itse asiassa ei sanoo Juho täällä.
2: Aha, pisti saman tien kiinni. Mutta onko tässä keilauksessa niin, että jos mä nyt heitän hyvin, mä saan vielä 2 lisää?
3: Kyllä.
4: Kyllä. Ekalla kaato, sä saat 2 lisää heittoa, jos sä heitettiin paikon toisella, saat vielä sen ylimääräisen.
2: Okei.
1: Eli nyt on tärkeää.
2: Aika iso bootsi.
1: Joo, ota kaato pois. Ja sitten, ehkä viimeistä kertaa, Äänekosken keilaan radalla. Radalla numero 5, Tuukka Ritokoski.
2: Vittu, se lähti tonne.
1: Ja se löi se on kameran, niin pommi tuohon. Tinni laitetaan taas pussi hyräämään. Me tästä aika lailla häntä koipien välissä, mutta sinne jäi kaikki keilat nyt. Otetaan vielä. Nyt viimeistä kertaa. Äänekosken keilahallissa. Suomi. Rata 5. Suomi. Sisärata. Suomi. Hallikaiku. Tuukka. Ritokoskia siellä pyörii ja hyvältä näyttää ja kyllä hirvittävää pommi jäi sinne.
2: En sano rumasti.
1: Keilaa sinne tänne tonne. No, Juho pääsee vielä finalisoimaan tämän leikin tästä loppuun. Katsotaan tuleeko sieltä niitä ylimääräisiä. Siellä pyyhitään hieman tuon keilapallon pintaan. Asetellaan sormet kohdilleen ja otetaan sieltä askelmerkki kohdilleen. Yleisö taputtaa ja Juho Rissanen laittaa kuuloviikkeelle ja sieltä se tulee. Ja jää jälleen muutama keila sinne poistettavaksi. Juho on ollut kyllä pääsääntöisesti hyvä näissä paikoissa, joten vahva usko on siihen, että saadaan nuo 2 keilaa vielä kaadettua. Ja sieltä lähdetään hakemaan paikkoa ja keila suuntautuu oikeaan suuntaan. Ai ja kyllä sinne yksi jää! Yksi jää.
2: Mutta voitto on voitto.
1: Voitto on voitto ja täällä kätellä. Annetaan aplodit näille sotureille.
2: Kiitos.
1: 172 Juholla ja Tuukka 128. Kysytään Juholta ensin. Voittohan tässä tuli. Nyt ei niinkään ehkä omasta suorituksesta, mutta mitä mieltä oli Tuukan keilauksesta?
4: kyllähän siellä oli hyviä heittoja paljon ja muutamia hyviä paikkojakin, että ei nyt ihan mahdottoman niin huonoa tälle, jos on kerran synttäreillä keilannut viimeksi lapsena, niin
1: joo.
4: Pakko nostaa hattua kuitenkin 128, niin ei ihan helpoin kuitenkaan.
1: No ei missään nimessä. Tuukka Ritokoski, kommentit myös sieltä. Mikä jäi fiilis?
2: Mä rakastan keilailua. Mä rakastan keilaajia. Ja mä rakastan tätä keilahallia. Ja keilailu on ihan mahtava laji ja mä aion varmasti jatkossa keilata melkein joka viikko.
1: Siinäs kuulitte. Kova poika soittaa suutaan. Ensi viikolla nähdään sitten Töölössä. Laitetaan pallo pyörimään. Takaisin bussiin. No niin, ja sitten mennään tuohon. Täällä on ilmeisesti AY-keidet.
2: Sen mä oon varmasti sanonut, että ei urheilu kytä urheilu. Aivan hieman.
3: Ja Juholla on vielä 5 pankaa painava pallo, kun tulee.
2: Niin, on lasten pallo viestää.
3: Lähettekö te heittää Donkaa?
1: Tiina.
0: No? Mikä tilanne?
1: Mitä tapahtuu?
0: Ei mitään, mä kuuntelen. Mitä te teette siellä? Ai loppu teillä loppu siellä?
1: Sulle, että...
0: No niin, sitten mennään.
1: Siis. Sitten mennään. Vessassa väliin.
0: Ei, kun tänne tulee
1: kuule täällä. Täällä oli hirveä, täällä itkettiin ja halasin ja kauhean
0: draamaa. No niin, mennään.
1: Sulla meni ihan ohi.
0: Mennään.
1: Kuuntele suplasta myöhemmin.
0: Mennään.
5: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 26. Bongaa bussi ja osallistu kisaan suplassa supla.fi.
0: Joo, kaikenmoista on ja nytten tuolla ei Tuukka ihan pärjännyt, mutta nyt ainakin tuli sitten sanottua se, että keilailu on urheilua ja on aivan hiessä siellä. Et ehkä me selvittiin tästä ilman sen suurempia mekkalointeja. Juha Tapio nyt hei, ohi kiitävää.

0: oli Juha Tapio ja Ohi kiitävää. 20:10 on jo kello ja meidän kissanristeyskiertuebussi on saavuttanut siis Äänekosken. Ja Hangosta lähdettiin tänään 6:00 ja me mennään niin pitkälle, kunnes me päädytään siis Nuorgamiin. Ja siellä pitäisi olla joskus huomenna. Ei me oikeastaan edes tiedetä, että monelta, mutta sitten kun ollaan. Mutta hei, IVG:tä tästä seuraavaksi rehellisesti. Ja me ollaan siis täällä koko yökaverina ja näin. Ja jos joku on oikeasti niin aivan kestämätön ja uskomaton ihminen, että on ollut 6:00 asti kuulolla, laittakaa nyt WhatsAppiin viestiä, koska täältä siis vilpittömästi loputon arvostus.
1: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
2: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
1: Radio Suomi Pop.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.40.

0: 45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hit. Lelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
9: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
12: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
15: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
16: Missä mennään? Kenellä oli kartta?
17: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue tien päällä perjantaista lauantaihin.

0: IVG rehellisesti. 10:50 on kello ja täällä me painetaan tällä hetkellä. Tiinaretta tässä, hyvää iltaa. Ja Muiku Juuso, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa.
0: Mitenkäs keilahalli kahteli?
1: Hienosti. Me ollaan tosissaan Äänekoskella. Äänekoski Areenalla. Ja äsken oli Skabaa, missä siis Tuukka keilas ammattikeila Juho Rissasta vastaan.
0: Joo.
1: Ja siellä sitten vihkittiin tämä aamulypsyn rataa myös.
0: No ei.
1: Tässä on rata viton. Hyvin Tuukka pelasi kyllä.
0: Joo.
1: Kyllä minä niinku vähän yllätyin sitä, että miten hyvin se jätkä.
0: Mä olin ylpeillä täällä, kun mä kuuntelin, että mitä siellä tapahtuu. Niin ihan siis kerta kaikkiaan loistavaa. Ja nyt täällä vissiin me keräällään vähän kimpsoja kampsoja kasaan ja jatketaan matkaa eteenpäin, eikö näin?
1: Näinhän se on tehty.
0: Ai se keliyttäjä, ai että. Ja sitten mennään kohti kello 10. Iltasanomme uutisia.
2: Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop Sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
3: Rupes laittaa Harry Potter-kolttua niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähetään tonne niin kuin näin sun veljenpojat konsanaa.
4: Tämä.
2: Radio Suomi Pop Sunnarit. Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17. Hyvä.

0: koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
1: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
2: Radio Suomi Pop.
3: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteen.

0: tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
1: Ai, missä mä oon?
0: Sanoman mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
0: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
0: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli. Alle.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
16: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
19: Oot sä tosissas?
20: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Harvinaisen lämmin ilma on yltänyt perjantaina Utsjoelle, jossa on mitattu jopa 28,6 astetta, kertoo Ilmatieteen laitos. Lukema on kuluvana ajanjaksona poikkeuksellinen, sillä vastaavia lämpötiloja esiintyy alueella noin kerran 30 vuodessa. Hellelukemia on mitattu perjantaina ympäri Lappia. Kuluvan kesän lämpöennätys mitattiin toukokuun loppupuolella, kun Ilomantsin Mekrijärven asemalla lämpötila kohosi 30,2 asteeseen. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei paljasta, aikooko hän pyrkiä jatkokaudelle vuonna 2030. Putin sanoi Reutersin mukaan, ettei kukaan voi tietää tulevaa terveydentilaansa. Hän myös kyseenalaisti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin aseman. Lisäksi Putin myönsi AP:n mukaan, että osa Ukrainan lennokeista pääsee Venäjän ilmapuolustuksen läpi. Putin vastaili hänelle esitettyihin kysymyksiin eilen Pietarissa järjestetyssä kansainvälisten uutistoimistojen päätoimittajien tapaamisessa. Tekoäly on ensimmäistä kertaa onnistunut luomaan rokotteen, kertoo BBC. Cambridgein yliopiston mukaan rokotetta on jo testattu ihmisillä 2 tutkimuksessa. Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 39 henkilöä ja toiseen 200. Tavoitteena on päästä virusten kehityksen edelle ja suojata ihmisiä tulevilta pandemioilta. Tutkijat antoivat tekoälylle geneettisiä koodeja useista koronaviruksista, joiden pohjalta se suunnitteli niin sanotun superantigeenin. Journal of Infection-julkaisun mukaan tulokset ovat vielä vaatimattomia ja rokote on yhä kehitysvaiheessa.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Tänään pilvisyys on runsasta maan länsiosassa. Pilvisyys leviää lännestä itään ja pohjoiseen ja sadekuurat yleistyvät suuressa osassa maata. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 26 asteen välillä. Lämpiminta on idässä ja pohjoisessa. Huomenna matalapaineen keskus tuo mukanaan runsaita sateita suureen osaan maata.
1: Yksi bussi, 2 päivää, KK Suomi. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Miau.
4: On kyllä aika härskiä tähän.
18: No joo, ihan joo. Täällä me ollaan hei tien päällä. Missäs me ollaan? Nyt joutuu ihan kännykästä katsomaan. Niin. Mä tiedän, että me ollaan Äänekoskelta lähetty, mutta mikä on tie esimerkiksi? Tää on Oulun tie. Ihan rehti Oulun tie. Mitä mennään kovaa vauhtia kohti pohjoista ja sieltä. Kohta tulee muuten semmoinen paikkakunta, Muikku, mikä saman tien kun mä sanon sulle paikkakunnan nimen, niin sä yhdistät se johonkin tapahtumaan. Uskotko mua? Mä oon ihan sata varma.
23: Okei.
18: Okay. Ajetaan kohta semmoisen paikkakunnan ohi.
23: No?
18: Tuleeko mieleen? Osaatko arvata?
23: Tulee tapahtuma.
18: Joo, mieleen. Traaginen. Kerta kaikkiaan traaginen tapahtuma.
23: On vähän vaikea.
18: On varmasti.
23: On vaikea.
18: Tullaan kohta, ohitetaan semmoinen paikkakunta kuin Konginkangas.
23: Konginkangas.
18: Eikö yhdisty?
23: Ei, kerro minulle.
18: Konginkankaan bussiturma.
23: Aa, totta.
18: Nyt muistat, nyt se oli muistat. Hirvittävä, joo, kerta joo, kaikkiaan joo. Hirvittävä. Katsotaan, mikä se oli se vuosi, koska on tästä nyt jo aikaa. 2004, Suomen historian vakavin tieliikenneonnettomuus. Valtatie 4.

0: Hevosella Äänekoskella entisen Konninkankaan pitäjäalueella. Siinä oli se tuommoinen kuorma-auto ja sitten linja-auto. Mutta ei muistella sitä nyt, vaan kuunnellaan hyvää musiikki. Sen jälkeen, Juuso, mä voin kertoa sulle ihan hauskan. Hei, mä haluaisin pelaa semmoista, no ehkä aika ei ole vielä kypsä sille, koska kello on vasta 10, mutta sit kun meillä on niin kuin vähiten kuulijoita mahdollisesti.
1: 3 yöllä.
0: Niin sit mä haluaisin pelaa pari semmoista peliä. Mutta me voidaan ehkä ottaa harjoittelu. Itse asiassa mä tarvin siihen semmoisen jutskan, että kaikki, ketkä on nyt kännykällä ja kuulolla, niin pistäkää viesti, koska mun pitää testata, että tuleeko meille tänne WhatsApp-viestit läpi, koska mun edellinen WhatsApp-viesti, minkä mä katson tästä mun koneelta, on tullut 16.11. Niin siitä on hetki, siitä on tietysti hetki vierähtänyt, niin mä katson, että saaks mä täältä niin kun nämä yhteydet yhdistettyä. Niin jos oot kuulolla, niin laita vaikka viesti, että missä oot kuulolla ja ootko ollut kuulolla kuinka kauan. Niin tämmösiä kysymyksiä. Nyt laitan teille ihan hyvää musiikkia tästä nimittäin. Katoppa Juuso, mikä täältä lähtee.
2: Näytä minulle. Hei.
0: Eikö se ole kova?
2: Tää haikka.
0: Se, on äkäne.
2: Niin kuin sä kuulet, että se kyynärpää nousee aika paljon, kun sä tiedät. Ja sitten ja Y ja K ja hei, kitara ja mennään.
0: Ja basso pömpyttää. Aika työtelijäs. 3. nainen, hyvää kaunista. Ollaan Kissanristiäis kiertueella.

0: No, se oli kolmas nainen. Hyvää ja kaunista. Oikein hyvää iltaa.
1: Iltaa.
0: Kaikki, ei nyt ei voi enää sanoa lypsejät, vaan kaikki Radio Suomi-Popin kuulijat, koska täällä on nyt sit, voi olla hyvinkin eri jengi kuin aamuisin meitä kuuntelemassa. Kissan ristiäiskiertueella ollaan ja kovaa vauhtia tässä ajellaan Oulun tietä. Eikö tää on nelostie? Mistä on nelostie? Joo, nelostietä pohjoisen päin.
1: Kuka on tehnyt klassikkobiisin? Nelostie, nelostie, nelostie.
0: Sun mutsis.
1: No aika lähellä, Taneli Mäkelä.
0: No niin. Ja äsken oltiin Äänekoski Areenalla. Siellä Juuso pääsi heittelemään vähän korista. Oli muuten hauska, Juuso otti siis jotain. Mikäs joukkue se oli?
2: Se on
0: Kipinä Basket. Niin Kipinä Basket Edarin äijää vasta otti ensin vapariheittokisan. 3-0 voitti tää Edari Tuomas, taisi olla hänen nimensä. Ja sitten Juuso siinä vaan niinku show-offina näytti sen jälkeen, että kyllä mä osaan tätä palloa heitellä, niin heitti semmoisen, ja nyt sulle valehtelisin muikku, 30 metrin nakkauksen.
1: Mä katsoin, aika kevyt oli ranne.
0: Joo, se oli tyly. Ja meikäläinen pääsi sitten Juho vastaan keilaamaan siellä.
1: Hyvin
0: ja
1: meni, Tuukka.
0: Kiitos oikein paljon ja kiitos kaikille paikalla olleille. Siellä oli hirveästi väkeä ja oli kivoja tyyppejä siellä. Oli kiva jutella heidän kanssaan, niin oli hyvä meno ja meininki. Mutta kyllä mä sanon edelleen, mitenköhän mä pyöräyttäisin tänne.
1: Nyt ota silleen hion vähän.
0: Joo, siis keilailu on oikein. Nyt se mä sanon, hei, muikku, mä sanon sen, että keilailu on urheilua, koska mulla tuli ihan kammosoija siinä.
1: Joo.
0: Mäkellessä. Sitten mulle vielä pointattiin, että mulla oli 5 kiloa kevyen boltsi kuin tällä Juholla.
1: Joo.
0: Mutta kyllä mä sen sanon, kyllä mä nyt mun mielestä todistin sen,
1: joo,
0: että yksittäisissä suorituksissa, niin esimerkiksi oli yksi semmoinen kierros, millä Juho heitti kahdella pallolla ja sillä jäi sitten 2 keilaa pystyyn. Ja samalla kierroksella mä heitin kaadon. Niin kyllähän toi nyt todistaa sen, että minä, joka on täysin noviisi ja amatööri, niin pystyn silloin tällöin yllättämään ja voittamaan Juhon yksittäisen kierroksen. En mä pysty lämää kovempaa kuin Mikael Kraunur.
1: Niin.
0: En mä pysty vetämään hienompia vapareita kuin Teemu Pukki. Mut tommosessa lajissa niin mä pystyn silloin tällöin. Ja tämähän, siis mun pointti alun perinkin oli se, että se on tappavan tasaisen tylsä niin kuin katsoa tuota keilausta, koska siinä ei ole huippusuorituksia. Ne huiput heittää koko ajan niitä huippusuorituksia. Jatkuvasti tulee huippusuorituksia. Niin tää oli niin kuin tää mun pointti. Ymmärrätkö sen?
1: No takaa. Siis kyllä mä ymmärrän.
0: Kuulostaa ehkä vähän selittelyltä.
1: Joo. Ja meidän jututiin Rissasta siinä tämän kisan jälkeen. Mm. Ja hän antoi sulle kyllä niinku pointseja.
0: Joo, ja Juho oli, hänestä näki. Hän oli, se näkee siinä vaiheessa, kun tulee niitä paikkoja.
1: Niin.
0: Siinä vaiheessa näkee ammattimiehen, koska meikäläinen nakkasi niitä ränniä ja Juho otti helpot pois.
1: Niin, ja sitten me vähän mietin, että antoiko hän sinulle vähän niinku semmoista, tiedätkö, antoiko se hihnan vähän luistaa siinä keskivaiheella, kun oltiin sitä 5.-6. rundia heittää, että se niinku vähän tasottu.
0: Joo.
1: Se loppuhan meni aika maaliin.
0: Joo, mä luulen, että hän on pikkusen siima. Kyseltiin tuossa meidän kuulijoilta, että onko täällä ketään kuulolla. Laittakaa viesti meidän WhatsAppiin 0403564556. Niin täällähän on ihan hirveästi tullut nyt viestejä.
1: Oh.
0: Ja kiitos kaikista viestit. Kaikki luetaan. Kaikkiin ei kerätä nyt vastaamaan valitettavasti, mutta ihan jokainen viesti luetaan. Täällä on muun muassa Mira, niin 14 tuntia kuunnella. Oliko se 14 tuntia tehty jo lähetys?
1: No mitä se kello, mitä se tiuku naksuttaa?
0: 10.
1: No 10 ja mehän ollaan 6:lta aloitettu,
0: niin on.
1: Sinne tulee jo.
0: Parkanossa pian kotona, junalla matkustaa Mira täällä ja Pilpalasta 12 tuntia täyteen tuli just ristiäisiä. Kyllä moni on ollut aamusta asti kuulolla ja Mafkakin laittaa kuule Briteistä asti viesti, että kuulolla ollaan.
1: Tally ho!
0: Kyllä. Jos mä haluaisin puhua sunkaan kohta elokuvista.
1: Hei,
0: on nimittäin tullut semmonen, sähän teet leffatutkapodia sun
1: niin
0: ystävän Sakun kanssa.
1: Kyllä
0: ja teet. Ensi viikolla tulee The Boys-kauden viimeinen jakso, missä olette vierana Sakun kanssa. Niin sielläkin puhutaan elokuvista, mutta nyt on julkaistu lista, mitä niinku käytännössä ei koskaan julkaista, mutta nyt se on julkaistu. Ja mä haluan testaa sua, kun sä oot tommonen elokuva-ammattilainen, että
1: no,
0: et napsuuko sulle kohilleen seuraava lista. Tulee nimittäin 10.
1: Noni, odota innolla, anna tulla.
3: Kesäkuuta. Seuraa turneeta myös somessa, @radiosuomipop.
0: Mutta ennen sitä leffajutskaa, niin nyt tulee aika kovaa matskua tää, nimittäin TikTokin kyynelet. Onko tässä joku viive, vai voiko mä laulaa tähän päälle, mitä luulet? Ei ole viivettä vai? Sanokaa, onko tässä viive, kun mä lähden vetämään? Sä sanot, että mä näyttelen, elän leikkien, prinsessaa. Sulle suru on temppu vain, vika sielussain, juoni vain. Sulle tytöt on leikkiä vaan, ne on huvia huoletonta.
1: Hätöinen aukas toisen pitkän lonkeron tossa takaa.
0: Sulta säröjä sieluni sain, yhden liian monta. Sä kysyt miksi kyynelee.
1: Meinaatteko vetää märkää tänään TV:ssä?
0: Mistä silmät itkeneet? Ja sä petät, sä tuut ja sä meet. Ja kysyt miksi kyyneleet.
2: Voitteko te laittaa viestiä, että onko se viive? Koska jos tuossa on viive, niin se kuulostaa vielä kauheammalta kuin normaalisti.

0: Se oli TikTokin kyyneleet ja kiitos kaikista viesteistä, kuulemma on vielä aikamoinen viive. Joku laittoi tuosta ihan tuommoisen näyttötallennuksen, kun Suplast kuunteli, niin se, nyt mä kuulin itsekin sen, nyt mut paljastettiin niin kuin housut kintuussa, se kuulosti hirveältä. Ja mä pahoittelen kaikille, jotka olitte siellä kuullut, toi ei tule toistumaan, mä lupaan tämän lähetyksen aikana. Täällä Antti muun muassa sanoi, että hän on kuulolla hiekkalaatikolla ja on sammunut sinne.
1: Kiitos Antti.
0: Tein tarkentavan kysymyksen, että sammuko kädellä, niin kuulemma joo.
1: No niin.
0: Mutta Juuso elokuvia, niistä piti puhua. Mä luen täältä uutista episode.fi-osoitteesta. Ja tiedätkö mitä?
1: Kerro.
0: Nyt on Netflix paljastanut, että tässä on Netflixin kaikkien aikojen 10 katsotuinta leffaa. Ja hän ei paljasta tämmöisiä listoja kauhean usein. Ja nyt mikä tästä vielä tekee niin kuin kriittisempää, niin hän on paljastanut, että kuinka monta kertaa näitä elokuvia on katsottu. Kun hän kyllä tykkää näyttää sitä, että Suomen suosituimmat juuri
1: niin,
0: nyt
1: no just
0: tai
1: tää.
0: Jotain muuta, mutta näitä niin kuin dataa ei tule, että kuinka paljon niitä olisi myykattu. Niin nyt meillä on dataa. Ja mä haluaisin, koska mä en ole varma, onko mä nähnyt yhtään näistä elokuvista, mitä löytyy top 10 listalta. Ja sä oot kuitenkin elokuva-asiantuntija. Heitä villi veikkaus, kuinka monta leffaa katot vuodessa?
1: Mä katson vuodessa ehkä jonkun, mä sanon, että 40.
0: Niin sä oot suorastaan elokuvapäällykkäinen. Niin kerropa mulle, jos lähdetään hinaamaan listaa tuolta niin kuin peräpäästä, niin Netflixin 10. katsotuin leffa kaikkien aikojen tilastossa, niin on tämmönen elokuva kuin War Machine. Se on katsottu tommoset reippaat 139 miljoonaa kertaa.
1: Okei.
0: Okay, War Machine, soittaako minkäännäköisiä
1: siis
0: kelloja?
1: Siis tää soittaa, tää on tää No, niin kuin nimikin sanoo, niin sotaleffa. Onko tässä Alan Ritchin, onko pääosissa vai muistanko ihan väärin?
0: Katsotaan War Machine-elokuva. Soittaako minkäännäköisiä? Siinä on Alan Ritchin.
1: Hei.
0: Eikö Alan Ritchin ole tämä jätkä, josta levisi vähän aikaa sitten video, kun
1: se
0: hän
1: pihatielle.
0: Hän oli siis poikiensa kanssa ajelemassa pärillä. Ja sitten siinä, mä käsitin, että se on joku hänen naapurinsa vielä, tai ainakin niin kuin lähi siitä naapurustosta. Joo. Niin oli tullut jotenkin aukoa turpaansa, ja tämä Alan Ritchin ei sitä ihan kauhean kauan sitten niin kuin kattellut. Ja äihän niinku dunkku.
1: Joo, se on kato, kun tuolla Jenkessä on näitä doorbell-kämejä.
0: Joo, niin ai se oli siitä kuvattu.
1: Joo, mennään siitä, niin sehän viskoi sitä naapuria siellä ihan pitkin sitä asfalttia.
0: Joo. Ja pojat seisoo siinä omien pärjensä päällä ja kattelee, että siinä se isi paiskoo menemään.
1: Hyvä isi,
0: joo.
1: Hyvä.
0: Joo. Mä muistan Alan Ritchinin tuosta Blue Mountain State.
1: Siinä on muuten yksi aliarustetun TV-sarja ikinä.
0: Joo, mutta elokuva oli pohjanoteraus.
1: Se oli aika pohjat, joo.
0: Joo. No listan sieltä 9 ja Netflixin kaikki aika katsotumat leffat. The Gray Man, sanooko mitään?
1: The Gray Man sanoo jotain, en saa nyt päähän, että kukas siinä meillä vetää tuota pääosaa.
0: Muistatko nähneesi tämmöstä elokuvaa?
1: En ole nähnyt.
0: Okei, no mites kasina Leave the World Behind?
1: Ei sanoo mitään.
0: Selvä. Seiskana Back in Action, 2025, 147 miljoonaa katsottu. Ei. Back in Action.
1: Ei sanoo sekään niinku ei mitään.
0: Tässä on pääosassa Cameron Diaz ja Jamie Foxx. Niin, ainakin
1: ja tää oli tää Cameron Diaz. Oli tää Cameron Diazin iso paluuleffa. Tämä ei muista, luin uutisia.
0: No sit mä luulen, että tän sä oot nähnyt listan siellä 6 Bird Box.
1: Joo.
0: Voittiks tää jotain Oscareitakin?
1: Ehkä tää
0: voitti. Onks tää se, missä on se Julia Roberts ja sitten silloin se siteet silmillä?
1: Ei oo Julia Roberts.
0: Kuka se on?
1: Se on No nyt pistetkin aika pahan. Mut jos on tää, että missä on siteet silmillä.
0: Sandra Bullock. Menee mulla samaan inhokkikastiin. Julia Roberts ja Sandra Bullock. Ei lähde. He on tehnyt jotain semmoisia rooleja, mitkä on mua sitä ärsyttänyt, niin valitettavasti niin ne ei sitten mulla lähde sen jälkeen.
1: Joo, mutta toi oli äärimmäisen suosittu leffa. Mut sit se tuli jatkoa sieltä jotain spin-offeja, jotka oli aivan romukappakamaa.
0: No mitäs sitten vitosena The Adam Project?
1: Joo, tää on Ryan Reynolds, eli yhden roolin miehen tämmönen iso leffa. Aivan rupu. Me katsoin tänne, on rupu.
0: Aha, rupu, et suosittele.
1: En suosittele.
0: Nelosena Don't Look Up.
1: Oon kattonut, tää on tässähän meillä on Tuukka yksi suosikkeja. Leo.
0: Onko Leo Caprio tässä? Onks tää se ihan uusi?
1: Ei tää ihan uusi, tää on pari vuotta vanhaa, mikä kertoo tästä spoilaamatta, niin sanotaan, että maailman loppu vähän kutkuttelee siinä ovella. Ja sittenhän meillä on tässä Jennifer Lawrence ja Timothée Chalamet on myös tässä muun muassa, tässä on jättikästi.
0: Jennifer Lawrence ja Leo DiCaprio, siinä on kaksi mun ihan suosikin. Näköjään myös Ariana Grande.
1: Joo, vetää pikkuroolia on ilkeä.
0: Ja Meryl Streep on myös tosi hyvä näyttelijä, hänkin löytyy tästä. Okei, okay, en oo kattonut, syy oli varmaan tossa, kun kerroit, että juoni liittyy jotenkin tommoseen maailmanlopun hässäkkään, niin se ei maa inspaa. Kolmosena listalla Netflixin kaikkien aikojen katsotuimmat 172 miljoonalla katselukerralla. Carry On 2024.
1: Hei, Carry On. Tämähän kuulostaa aika tutulta. En ole ihan varma, onko nähnyt.
0: Joo. Se on siis Netflixin kaikkien aikojen katsotuimmat elokuvan listassa. Hei. Siellä kolme. Tässä on Taron Egerton.
1: Joo, joo. Taron Egerton.
0: Ja Jason Batman. Batman.
1: Joo, mutta tämä on tosi huono elokuva.
0: Tosi huono. Onko tässä nyt ollut yhtään tällä listalla elokuvaa, mitä sä suosittelet?
1: Eipä oikeastaan, koska siis Netflixhän tekee näitä. Niin kuin sä sanoit, että näitä tulee aina, että tämä on katsottu just nyt ja just nyt. Mm. Mutta ne on niin kuin, mä sanoin, että otan ne aika vahvalla niin kuin maitovaralla.
0: Suolalla?
1: Joo, täällä on 6.5 IMDb:ssä.
0: Okei. Okay. No sitten kaikkien aikojen Netflixin toiseksi katsotuin elokuva on tämmönen, missä näyttelee muun muassa Ed Sheeran, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds.
1: Red Notice.
0: Kyllä.
1: Aivan rupu.
0: Okei. Okay.
1: Siinä on kaksi yhden roolin miestä. Dwayne The Rock Johnson ja Ryan Reynolds.
0: Jeps.
1: Ja sitten on myös Gal Gadot. Niin, vahva skippi, ihan kaameleff.
0: Kiitoksia. Ja sitten veikkaan, että tätä sä et ole edes nähnyt tätä ykköstä, koska siis ylivoimaisesti Netflixin kaikkien aikojen katsotuin elokuva 325 miljoonalla katselukerralla. Niin tämmönen elokuva viime vuodelta kuin K-popparit demonien jäljellä.
1: Hei, ihan loistava leffa.
0: Onko näin?
1: I'm going up, up, up, I'm golden.
0: Justiis.
1: Siis aivan uskomattoman hyvä leffa.
0: Ahaa. Täällä löysin Ylen uutisin tästä leffasta. K-pop Demon Hunters. Onko se täällä?
1: On.
0: On kesän isoin elokuva, jos täällä et ole kuullutkaan. Tää on siis joku animaatioelokuva.
1: Oh. Hienosti animoitu tämmönen, vähän tämmönen musiikillinen, tai isosti musiikillinen leffa. Mutta hei, on hyvä.
0: Mutta onko tää siis niinku lasten elokuva?
1: No ei, kyllä sitä voi vähän vanhempikin katsoa, mutta ehkä on täysin lasten elokuva kyllä.
0: Okei.
1: Mutta on hyvä.
0: Selvä.
1: Hei, Leffatutka tehnyt jakso.
0: Selvä. Onko te? Okei. Okay. No. Ja Leffatutkan löydät muun muassa Supasta, käykääpä kuuntelemassa siellä. Te saatte just kauden purkki.
1: Joo, niin saatiin. Oli pitkä kaus, mutta hyvä kaus.
0: Joo, näin me tehdään, että me mennään elämässä eteenpäin kääriää seuraavaksi tuolta listalta. Että jotain mun piti sulle vielä sanoa tästä. Niin, mä katsoin tuossa, saanko mä antaa elokuvan suositukset? Jos nyt on joku, joka ei ole vielä kattonut, niin mä katsoin tuossa, kun käytin siellä Sveitsissä, niin mennen tullen palatessa katsoin lennoilla, niin tää Pelastakaa sotamies Ryan.
1: Uskomato. Siinä on,
0: oli hieno.
1: Sanotaan Tom Hanks on sinne, niin kuin se on päättynyt, että nyt tehdään pikku leffa.
0: Joo. Ja näin hauskan postauksen tuossa Instagramissa, että toi Hollywood on käyttänyt Leonardo DiCaprion kotiin palauttamiseen, niin se oli joku 660 miljoonaa euroa. Eli siinä käytiin kaikki, anteeksi, Matt Damonin kotiin palauttamiseen. Eli siinä käytiin kaikki leffoja läpi, minkä juoni on se, että Matt Damonin hahmo pitää palauttaa takas kotiin. Siinä on Interstellar, siinä on Pelastakaa sotamies Ryan. Sen mä näytin sullekin sitä postausta.
1: Sitten siinä on tää Mars.
0: Juu.
1: Martian vai mikä se on, niin sieltäkin piti päästä kotiin. Ja...
0: Joo.
1: Oh, mutta ihan loistava leffa.
0: Joo, ja loistava näyttelijä myöskin.
1: Oh.
0: Joo, kärjää seuraavaksi. Ollaan tällä hetkellä menossa kohti Oulua Äänekoskelta. Lähdettiin tuossa puolisen tuntia sitten ja nuorkami asti mennään. Tää on Aamulypsyn kissaristiäiskiertue.
2: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Koko Suomi hangosta Nuorgamiin. Radio Suomi Pop.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Kun kesä koittaa, sittariho.

0: akuuttista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
3: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
6: pikana. 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
7: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
6: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
8: Ei Musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
13: Karhu!
14: Jore, leiki kuollutta.
15: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
14: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
16: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
18: Miksi? Mitä helvettiä?

0: Se oli Kärtseri ja tsa tsa tsa, oikein hyvää iltaa Radio Suomikopin kuulijat. Täällä on Tuukka Ritokoski ja Juuso Moikku. Hyvää iltaa, Juuso Moikku.
1: Hyvää iltaa.
0: Sori, ootko tuo?
2: No mä oon täällä, hyvää iltaa.
0: Mikä on Juuso vireystilan taso tällä hetkellä, kun aamu 6 asti ollaan tehty lähetystä ja kello on nyt 10:30?
2: Siis yllättävän hyvää, koska tässä on vähän sama kuin meillä oli toi juhlalähetys tuossa keväällä. Joo. Niin siinä on kierrokset aika korkealla koko ajan, ja koko ajan tapahtuu, niin se väsymys ei saa otettu kiinni. Meillä kuin viime yönä vajaa 3 tuntia.
0: Viime yönä nukut?
2: Ahaa. Että se meni okay. Vähän, se yö meni silleen
0: kehnosti. Miten se sulla tolla tavalla nyt sitten? Jännittikö?
2: Jännitti, ja sitten me Juuson kanssa vähän pyöritti. Mehän nukuttiin siis samassa sängyssä.
0: Ai niin. Tiedätkö, mä ajattelin, että sä oot nukkunut vielä himassas viime yön tai jossain Helsingissä. Mulla niinku petti ihan tässä aivokapasiteetti. Mä en tajunnut, että meidän viime yöhän on tosissaan ollut Hangossa.
2: Niin, joo. Niin sit se meni se yö siinä vähän pyöriessä. Me veikkaan, että se jossain vaiheessa saattaa tulla, mutta tällä hetkellä on hyvä.
0: Joo, tällä hetkellä mullakin ihan hyvä. Meidän 2 muuta sotilasta, eli Tinni ja Juuso, niin ne on ketarat kohti kattoa tuolla pötkettelemässä.
2: Ne otti pienet potslojat.
0: Mä luulen, että Tinnin vaan nukahti ja sitten taas Juusosta, niin mä oon aika varma, että hän sammuu. Niin, tässä on tää meidän tilanne tällä hetkellä, mutta ei se mitään. Jos se riittää, että meistä on yksi pystyssä edes, niin saadaan tää show pidettyä käynnissä.
2: Kyllä.
0: Mulla pikkusen kaatu toi WhatsApp nyt, tuli sen verran noita viestejä, mutta yritetään saada takas pystyä, koska mä haluaisin vetää yhden semmoisen kilpailun meidän kuulijoille, mihin tarvitaan WhatsAppia.
2: Joo,
0: se on semmoinen kilpailu, me ollaan Joonaksen kanssa tuossa Boys-podcastissa sitä tehty, että mä voin kirjoittaa sen tänne vaikka ylös, mä mietin jotain esinettä tai asiaa. Ja sitten leikitään, että nyt mä mietin juomapulloa. Mutta sä et tiedä, että mä mietin juomapulloa. Nyt mä sanon silleen, että nyt me ollaan sanamielessä.
2: Ja sit kysynkö me jotain kyssäriä?
0: Ei, kun sit sä alat arvailemaan, sä sanot nyt, sano joku esine.
2: Purjevene.
0: Purjevene. Mä annan purjeveneelle sulle, niin mä annan sille 22. Eli 100 on oikea vastaus. Sitten kun sanot juomapullo, niin mä sanon, että 100.
2: Mä en muistanut, että me ollaan pelattu jollain toisella matkalla. Joo. Se meni pitkäksi.
0: Ja 100 on maksimi, joo, ja 0 on huono. Eli jos sä olisit sanonut vaikka...
2: Tuttipullo.
0: No kun sekin on tosi lähellä. Niin. Sillä mä antaisin jo

0: 91. Niin. Niin sitten se kuulija, joka pääsee oikeaan vastaukseen, niin voittaa sitten jonkun palkinnon. Ymmärsikö sen säännöt? Eli joo, mä mietin sanaa, sit sä arvailet ja kuulijat arvailee, ja sitten aina mä annan 0-100 pisteitä, että kuinka lähellä ollaan tätä mun sanaa.
1: Me näen tilanteen jo nyt,
0: tämä on skanda, kun tietysti, menee,
1: meillä jo on viive, juu, sitten me tulee WhatsAppiin 5 minuuttia myöhässä, ihan vääriä numeroita.
0: Niin. Ei, mutta ei kuulijat laita numeroita, mä sanon numerot. Kuulijat sanoo ne sanat.
1: Aina sanoo niin.
0: Niin,
1: aivan, niin.
0: Mutta siis
1: niin,
0: tulee mennä reisille any case, koska siis...
1: Tai pelataan vaan.
0: Mutta pelataan pois heti, kun mä saan tämän WhatsAppin pystyyn. Otetaan sitä ennen kuitenkin, niin ainakin yksi biisi. Ja sitten mulla on yksi, mä haluaisin jutella sun kanssa yhdestä uutisesta, minkä bongasin tuossa. Nyt on nimittäin taas tehty semmonen, musta tuntuu, että tää tehdään pari kertaa vuodessa. Iltapäivälehdet kärihijät ja on silleen, että okei, niin, selvä, tsekataan tää. Ja sitten tulee pitkä juttu ja sitten on aina jotakuta, ketä syyttää. Niin tämmönen tilanne on taas niinku käsillä meillä. Mutta pohditaan vähän, missä järjestyksessä tehdään mitenkin. Aikahan meillä on. Siis, no ei, niinku, aika ei lopu meillä kesken.
1: Siis me annan 20 tuntia menee vähintään vielä, että ollaan perillä.
0: 20 tuntia?
1: Niin.
0: Aika paljon.
1: Jep.
2: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.
0: Ja jos on vielä jollekulle jäänyt epäselväksi tai tulit vasta kuulolle, niin me ollaan siis Aamulypsyn kissaristiäiskiertueella. Lähdettiin tänä aamuna Hangosta ja show päättyy sitten, kun päästään Nuorgamiin. Ja niin kauan kun tässä ollaan matkan varrella, niin kauan myöskin radiolähetys pyörii yötä päivää ja tosiaan pysähdellään tässä matkan varrella erilaisissa kissanristiäisissä, mihin meitä on kutsuttu. Edellinen pysähdys oli Äänekoskella. Siellä oli Keilahalli, jonka rata 5 me vihittiin käyttöön. Ja siitä tuli nyt sitten aamulypsyrata ja minä otin Juhoa vastaan sitten keilauskilpailun myöskin. Siinä kävi huonosti. Onnittelut vielä Juholle hienosta voitosta. Tässä on Ahtia B, Tähdet.

0: Ahtien BM-tähdet. Oikein hyvää iltaa Radio Suomen Popin kuulijat. Kello on 22.36. Toi on muuten lause, mitä mä en ole koskaan tullut sanoneen, niin varmaan ikinä ääneen. Kello on 22.36. Mä oon kuitenkin niin kuin palkittu ja kiitelty Pop Top 10-ohjelman juontaja menneisyydestä.
1: Mutta se on hienoa, että sä voit näitä uusia virstanpylväitä saada vielä tässäkin vaiheessa.
0: Eiks niin? Hei mulla on toi WhatsApp vielä sen verran kyykyssä. Meillä on onneksi tää WhatsApp-puhelinkin täällä, mutta mulla on toi tietokoneen WhatsApp sen verran kyykyssä. Et otetaan tää meidän kilpailu, niin otetaan sen vähän myöhemmin. Mutta tää uutinen, mistä mä puhuin sulle, niin IS on siis tehnyt taas tämmösen perinteisen. Mä sanoin, että pari kertaa vuodessa niin tulee taksiselvitys.
1: Tuleeko näitä vähän niinku useimmin nykyään kuin ennen?
0: Voi olla. Mutta liittyy siis kansanedustajiin. Ja kansanedustajilla on kaikille löytyy lapaseen taksikortti ja sanottu. Mä voin kertoa sulle itse asiassa ihan tähän heti kärkeen niin säännöt. Mitkä on säännöt kansanedustajien taksikortin käyttöön? Niin täällä on kuuletaan hiton pitkä juttu löytyy Ilta-Sanomien sivulta, mutta täällä on kansanedustajan taksisäännöt. Kohta 1. Kansanedustaja voi käyttää taksia eduskunnan piikkiin, jos julkinen liikenne aiheuttaisi ajan hukkaa, olisi hankalaa tai taksia tarvitsee sairauden tai vamman takia.
1: Okei, no sanotaan toi vika aika ehdoton, mutta noin 2 se voit vetää aika niinku isolla pensselillä.
0: Aika tulkinnanvaraisia munkin niin, mielestä. Ja kun luin tämän jutun, niin tulkinnanvaraisuutta on myös käytetty.
1: Ja onko?
0: On käytetty.
1: Eli muutkin on haistanut tämän.
0: Kohta 2. Ajojen on koskettava tuloa valtiopäiville tai paluuta takaisin kotiin. Tai niiden on liityttävä virallisiin matkoihin. Ja nyt taas tämä kohta 3, niin se on se, missä on pikkusen niin twistattavaa sitten näillä meidän herrasmiehillä ja herrasnaisilla. Taksikorttia ei saa käyttää muiden yhteisöjen, virastojen, yhtiöiden tai laitosten hallintoelinten kokouksiin, jossa edustajat ovat jäseninä tai oikeutettuja saamaan niiltä matkakorvauksen. Niin tämä on niinku selkeä no-no.
1: Joo.
0: Pääkaupunkiseudulla edustajalla on oikeus käyttää taksia kansanedustajan toimen hoitamisen. Rajoituksena on 90€ maksimihinta. Mä sanoin etupeltoon, että tästäkin on vähän livetty.
1: Onko menty yli?
0: On voittu mennä vähän yli. Taksin käyttö eduskunnan ja asunnon välillä ei ole erikseen kielletty. Ensisijainen matkustusmuoto eduskunnan ja asunnon välillä on kuitenkin joukkoliikenne. Ensisijainen, toissijainen, kolmanneksijainen, koulun sijainen. Tiedätkö, nää nyt on vähän näitä potato.
1: Ja sit kun sä lähdet siitä, että ensisijainen, mutta lisääkö se hankaluuksia vai mikä sillähän kädessä oli?
0: Kädessä niin, oli se, että se jos se aiheuttaa ajan hukkaa tai olisi hankalaa.
1: No sähän, eiköhän me sitten sivuteta se joukkoliike.
0: Joo. Eduskuntatyöksi katsotaan eduskunnassa tapahtuva työ, kuten istunut valiokuntakokoukset, eduskuntaryhmäkokoukset sekä eduskunnan viralliset tilaisuudet ja matkoilla osallistuminen. Taksin käyttö, joka liittyy edustajien yhteydenpito tarpeisiin vaalipiirissä ja vaalipiirin ulkopuolella, sisältyy edustajalla maksettavaan kulukorvaukseen. Noniin. Niin tässä on nyt niinku säännöt selvillä meille. Yes. Sen jälkeen meillä on tämmönen, mitä mä sulle valehtelisin, jos tää laittais printtilehteen, niin taas 3 aukeama juttu. Ja tässä on
1: eli on lähtenyt on lapasesta.
0: Joo, vähän lähtenyt jollain kirjoittaa, mutta kenellä ja kuinka paljon ja mihin aikaa yöstä?
1: No niin, tää on tää, jota kelloaikaa. Siihen pitäisi tulla uusi säännös, tiedätkö, silleen, että ei 00:00 jälkeen.
0: No joo, no sit voidaan kysyä, että minkälaista eduskuntatyötä tehdään esimerkiksi 02:47. Mutta kuullaan selitys. Kuullaan selitys ihan justiin. Sen verran meidän täytyy jostain aikataulusta tänään pitää kiinni, vaikka ollaankin jo kohta lähestymässä niin kuin puolta yötä. Otetaan tuosta vielä, tulee hyvä, mä en edes sano. Mä sanon vaan, että tulee hyvä biisi heti katkon jälkeen. Sen jälkeen aletaan perkaa tuota uutista. Kuka on ajanut ja minne? Ja millä rahoilla? Minun rahoillani, Juuso.
1: Kenen rahoilla?
0: Minun rahoilla.
1: Sinun rahoilla.
2: Missä mennään? Kenellä oli kartta?
3: Aamulypsyn kissaristiäis kiertue tien päällä perjantaista lauantaihin. Radio Suomi Pop.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: mestarit.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailu

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: No niin, mennään!
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
0: Karhu!
11: Jore, leiki kuollutta.
12: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
13: Karhu. Pehmeä peto.
11: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
14: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
15: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsä äänä.
18: Ei ole.
8: Aamulypsyn kissanristiäiskiertueelle kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market, oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.
20: No tollanen ralli. Onko se ihan rauhallisesti nykäsi tommosen rallin tähän näin niin kuin perjantai-ilta? Se on Levi and the Leavings. Rin ja Tin ja vielä kerran Tin.

0: On tää hieno.
1: On.
0: Eikä, onks toi banjo vai ukulele vai mikä toi on?
1: Me veikkaan, että se on banjo, mutta se saattaa myös olla mandoliini.
0: Ei niin, tää mandoliini-geimi. Niin. Mä olinhan tää mandoliini-geimi unohtanut täysin.
1: Kyllä.
0: Hei, sä kuuntelet Radio Suomi Popia, kello on 22.50 ja tällä hetkellä ollaan Nelostiellä kohti Oulua kovaa vauhtia menossa. Ja meidän seuraava stoppi tällä kissaristiäskiertueella, kun eri paikoissa pysähdytään, niin sen verran voidaan paljastaa, että tässä tulee, seuraava stoppi tulee aloittamaan reissun ehkä kuumattavin.
1: Joo.
0: Älä paljasta vielä.
1: En paljasta, mutta sanotaan...
0: Mutta ootko samaa mieltä?
1: On. Mulla on pakki sekas.
0: Joo. Ja se on, sanotaan, siellä on muutama ihminen ja toinen heistä tulee yllättymään. Ja pahanpäiväisesti. Ja toivottavasti hyvällä.
1: Joo.
0: Mutta niin siihen se riski hyvällä. Nimenomaan riittyykin, että niin. me ei voida ennustaa tulevaa.
1: Ei. Se me voidaan viedä tämä tiettyyn pisteeseen asti ja sitten nostaa kädet ilmaan.
0: Justiinsa näin. No tiettyyn pisteeseen on myös vienyt meidän kuule poliitikot, nimittäin taksilla ajamisen. Käytiin tuossa ennen katkoa ja leviä läpi, niin tätä eduskunnan taksisääntöä. Eli joo. Kaikille lyödään lapaseen taksikortti ja sanotaan, että käytä tätä oikein ja hyvin.
1: Harkiten
0: ennen kaikkea. Harkiten on taksikorttia käyttänyt Ilta-Sanomien jutun mukaan muun muassa lappilaiskansanedustaja Auto Heikki. No niin, hän on kevään taksikuningas eduskunnassa. Hän nimittäin tammi-huhtikuussa, tammi-helmi-maalissa, eli 4 kuukautta.
1: Yes.
0: Ja hän on rykässyt meidän veronmaksajien piikkiin niin tuommoisen 2700 ja risat lasku.
1: Aa, täällä on vielä kaikkea.
0: Teki tarkastelujakson aikana kaikkiaan 81 matkaa eduskunnan taksikortilla. Ja hän itse täällä kommentoi työmatkaltaan Yhdysvalloista Ilta-Sanomille, että kevät on ollut puolustusvaliokunnan puheenjohtajalle kiireinen. Yes. Ja olen ollut paljon liikkeellä, joten ymmärrettävästi myös taksimatkoja on kertonut. Auton matkoista huomattava osa on noin 10 kilometrin pituisia ja noin 30 euron hintaisia matkoja. Ja he on hänen kertoman mukaan kodin ja lentoaseman välisiä matkoja Rovaniemen. Mulla ei tässä issuuta.
1: Ei.
0: Mä annan niinku ton mennä läpi. Tossa ei ole mulla mitään niinku nokan koputtamista.
1: Niin, ja kato lennot lähtee, milloin lähtee, se on vaikea.
0: Yes.
1: Niin,
0: joo. Joo, ja pohjoisessa kuitenkin etäisyydet pitkät. Niin, yömmäs. Mulla ei ole myöskään nokan koputtamista, niin toiseksi eniten euromäärällisesti eduskunnan taksikorttia käyttäneeseen Markus Loheen keskustan kansanedustajan. Hän napautti tuossa 4 kuukaudessa niin 2,5

0: tonnin lasku meille veronmaksajille. Hänellä se kuitenkin on tämmöisiä silmiin pisteviä, aika lyhyitä, alle 2 kilsan matkoja.
1: Joo.
0: Tuolla kortilla rullattu, mutta tässä on hyvä syy.
1: No niin.
0: Hänellä on ollut terveysongelmia, vasemmassa jalassa on ollut spontaani osteonekroosi.
1: Okei. Okay.
0: Ja hän on joutunut 3 kuukautta menemään, kato, kyynärsauvoilla ja sen jälkeen vielä 3 kuukautta kuntoutusjaksoa päälle. Ja sitten kun hän on siitä parantunut, niin älä vaan sano, kyllä.
1: Mikä sieltä
0: hän
1: sitten?
0: Hän on heittänyt lippasen kaket joulukuussa 2025. No, niin. Nilkasta nivelsiteitä aivan päreiksi. Ja vaikka hän on päässyt apuvälineistä eroon, niin hän on edelleen kuntoutusvaiheessa.
1: Joo.
0: Niin me varmaan hyväksytään tämä 2,5 keijon lasku tostakin.
1: Hyväksytään.
0: Joo. No sitten tätä, kun lähdetään rullaa tätä uutista pikkusen alaspäin, niin meillä löytyy täältä erikoisilta vaikuttavia ajoja. No nyt niin. Päästään niin kuin tähän itse bisnekseen kiinni.
1: Joo.
0: Tätä löytyy varsinaissuomalainen kansanedustaja Konnu Mauri.
1: Mitä Mara?
0: No Mara on ollut eduskunnan taksiraportin mukaan ensimmäinen vuoden 26 puolella taksikorttia käyttäneet kansanedustaja. Eli se on saman tien kuin uuden vuoden billeet on.
1: niin, että se on ollut heti.
0: Joo, hän on ensimmäinen tammikuuta kello 0.33 niin ottanut taksi ja tullut perille sitten 6 minuuttia myöhemmin. Ja tämmöinen parin kilometrin töötti maksoi veronmaksajalle 17,20 € päälle. Ja nyt on toimittaja sitten kysynyt Maralta, että hei Mara, mikä juttu, että uutena vuotena niin 0,33, että mikä tässä on niin kuin jutun juoni. Niin hän sanoi, että hän on ollut illalla tapaamassa sidosryhmiä ja lähtenyt 30 minuutin jälkeen asunnolle. Ja turvallisuussyistä hän on käyttänyt taksia. Hän ei nyt sen enempää niin kuin ala tarkentamaan, että mikä on tämä turvallisuussyy. Mä ymmärrän siis sen, että jos on uuden vuoden juhlat ja hän on ottanut siihen 2-3-16 olutta,
1: niin
0: onko tämä se turvallisuus vai onko hän pelännyt oman turvallisuutensa puolesta? Koska kyllähän 2 kilometrin matka voi kävellä tai pyöräilläkin.
1: Voi, mutta pitää muistaa, että eletään vuoden pimeintä aikaa.
0: Joo.
1: Niin sehän, kun sinä on voinut heijasti jäädä kotiin, niin se...
0: Toi on totta, joo. Ja tarkentaa vielä toisessa viestissä, on laittanut toimittajalle vielä perästä yhden viestin, että haluan tarkentaa, että tosissaan niin tämä tapaaminen on liittynyt kansanedustajan työhön.
1: Ja sanotaan tämä alleviivaaminen, niin tämä vaan enemmän nostaa sitä punaista väriä tässä. Niin
0: no, No, mitäs tämä? Perussuomalaisten oululaiskansanedustaja Aittokummun Pekka.
1: No, mitä Peke?
0: Hän on yöhämyssä niin hyvännyt helmikuun 4. päivä keskiviikkona niin Pirssin kyytiin kello 2.47.
1: Oho, se on virvahtanut palaveri.
0: Semmoisen vajaan 6 kilometrin matka ja se on maksanut meille 43,80 € ja Pekka sanoi, että taksimatka liittyi toimeni hoitamiseen. Käytin tuolloin taksikorttia työhön liittyvästä tapaamisesta lähdettyä. Ja nyt Juuso Muikku, mun kysymys sulle. Ystävä hyvä on se, että mitä sidosryhmiä tavataan kello 2.47, että onko se niin kuin DJ, onko se portsari vai onko se snägäri? Niin tossa on sulle 3 vaihtoehtoa. Mikä on tämä?
1: Sehän voi olla nämä kaikki. Siinä on ollut niin kuin koko toimintaketjun. Tämmöinen, niin. Että on käyty läpi, että kuinka tämä homma niin kuin rullaa.
0: Siis mä, tiedätkö mitä mä luulen?
1: Joo.
0: Koska siis sehän ei tarvitse olla iso täky.
1: Ei.
0: Minkä jälkeen se on sitten sidos. Hei, eikö niin. Suomen kansalainen ole eduskunnan, eduskuntaa, kansanedustaja, niin sidosryhmiä?
1: On.
0: Jossain sidoksissa mekin on.
1: Niin.
0: Niin tiedätkö, tämä on jo mennyt, mä luulen, että on mennyt silleen, että hän on ollut siis juopattelemassa jossain kyläbaarissa. Sitten hän on tajunnut siinä jossain vai siltä, että ai niin, täältä pitää lähteä kotiinkin. En varmasti maksa taksia omista. Nyt mennäs käymään tuossa tiskillä. Terve. Mitä isäntä täällä näin? Miten on ilta mennyt? Hyvin, kiitos. Mitä mieltä äijä on turpeesta?
1: joo, niin. Heittänyt. Niin sinä kysyt, että mitä se on olla?
0: Mistä vittu turpeesta? Ei, mä olen vaan funtsin miten sähköhinta äijällä? Miltä kuulostaa ja miltä tuntuu sähkö tänä päivänä? Mitä äijä hourii tää? Okei, mitä miten toi niin työelämä, onko porukalla riittänyt täällä duunia teillä? Mitä sä hourit, satana?
1: Joo, sitten se tulee sinne virkkeen välissä, että yksi koffi kolmanen. Niin sit...
0: joo. Eli ei mitään, sulle ei mitään elinkeinohuolia tässä, ei. Miten, kai se on nyt joku ärsyttää täällä, yskä se nyt jotain ulos. No, mitä terveyskeskuksen ei ole päässyt? Kiitos! Ja mä kättelen ton, ja peli on selvä, ja mä otan tosta Pirssin nähdä. Koska mä tekisin sen.
1: Joo.
0: Koska on palaveri kuin palaveri, sanot 2 tai 3 sanaa duunista, peli on selvä. Siinä. Ja joo. Ei muuta kuin taksikorttia höyläämään. Täältä löytyy täältä meidän uutisesta myös totta kai niin, demareiden Marko Asell.
1: Joo.
0: Hän on hurauttanut taksilla torstaina 26. maaliskuuta niin aamuista puoli kahden aikaa vajaa 2 kilometrin matkaa. Ja nämä on nämä yöajat on totta kai semmoisia, että ne toimittajalla on osunut silmään. Ja tässä on nyt Maurilta kysytty, että mikä vyyhti. Niin hän sanoi, että hän on mennyt eduskunnasta asunnolleen taksilla. Että normaalisti menee Sporalla, mutta nyt on sitten otettu pirssi. Ja sitten on IS kysynyt jatkokysymyksiä, että ootko todella ollut yöhön asti eduskunnassa? Niin vastaus ei antanut juurikaan lisäinformaatiota. Marko on nyt vastannut. Käytän taksikorttia vain työhön liittyviin siirtymiin.
1: No mitä sinä kyselet? Siis soitatte, mitä sinä kyselet, kun se on kerran sanottu.
0: Joo, justiin se näin. No listalta löytyy totta kai myös. Mä väitän, että tässä on, tämä ei välttämättä edes pompannut toimittajan silmään, vaan hän on ihan etsinyt nimellä, niin Peltokankaan Mauri.
1: Nonni.
0: Ja hän on jatkanut valitsemallaan linjalla. Hän on aiemmin kertonut ajamansa taksilla Helsingin kotiinsa ja eduskunnan välillä. Ja tammi-huhtikuussa Peltokangas on hypännyt eduskunnan piikkiin. Niin taksin kyytiin 43 kertaa.
1: Oh.
0: Ja Mauri sanoo täällä, että kaikki matkat liittyvät työhöni. Ja sitten näistä on kysytty näistä lyhyistä taksimatkoista, että onko nämä nimenomaan eduskunnan ja asunnon välisiä matkoja, niin hän on vastannut, ei. Kaikki matkat liittyvät työhön. Käytän taksikorttia ohjeistuksen mukaan. Sulan aikana ajelen nykyään siirtymiä paljon omaan piikkiin myös skuutilla.
1: Aha.
0: Kätevä kaupungissa ja säästän näin myös vähiä valtion varoja. Näinhän tämä maa, näinhän tämä maa lopulta kaatuu.
1: Sinähän toimittaja ihan aseeton.
0: On. Mä tykkään, siis mä dikkaan. Maurilla on ollut totta kai kaiken näköistä hässäkkää. Siellä on vähän on kortti ajettu hyllylle ja on vävypojalle huudettu kebabijonossa törkeyksiä. Mutta mä, niin kuin tästä mä tykkään, että ei, kaikki matkat liittyvät työhöni. Kätevä kaupungissa ja säästän näin myös vähiä valtion varoja. Näihinhän tämä maa lopulta kaatuu.
1: Just näin. Hän on tehnyt tässä meille palveluksen.
0: Tuossa on vähän jotain samaa tuossa Maurissa kuin siinä Sipon Herttua, ootko nähnyt sen? Eikö se ole Sipon Herttuasta tämä, missä on Kari Hietalahti on siinä Päivärinnan haastattelussa? Yes. Ja sanoo, hei se me muuten, jos me saadaan tätä piuhat yhteyteen, niin me kuunnellaan se vaan ihan vaan huvien urheilun vuoksi seuraavaksi.
1: Kuunnellaan.
0: Kaikille kaikkein hyvää. Tää on Mirella. Tää on hieno biisi löytää, mutta kello tulee justiinsa kuulee 11 perjantai-iltana. Aamulla on kissanristiäiskierto ja täällä on Juuso Muikku ja Teeri Ritokoski.

0: Mirella löytämät oikein hyvää iltaa Radio Suomen kaikille kuulijoille, ketkä olette siellä vielä matkassa mukana. Me ollaan Kissanristiäis kiertueella Aamulypsyn kanssa ja kovaa vauhtia tässä nostetaan Dösää kohti Oulua. Ja Nivala, tuleeko se sitten ennen Oulua, eikö se tuu?
1: Kyllä se taitaa tulla ennen.
0: Joo, koska siellä meillä on seuraava stoppi sitten tässä matkan varrella. Mutta lupasin tuossa, että jos löydän ja jos saan piuhat kiinni, niin otetaan tähän väliin tämmöisenä välikevennyksenä, kun tuossa puhuttiin meidän kansanedustajien taksikortin käytöstä. Niin hieno klippi. Tämä on totta kai satiria ja komiikkaa. Tämä on TV-ohjelmasta Sipoon Herttua, joka on pääroolissa Kari Hissu Hietalahti. Ja tässä ohjelmassa Kari on sitten, tai itse asiassa tämä Pasi Kovalainen, joka on tämän Karin hahmo, niin on Päivärinnan vieraana haastattelussa. Ja siinä sitten alkaa pieni grillaus siitä, että onko joku joskus jotakuta virkamiestä tai muuta lahjonnut. Niin otetaan tähän väliin lyhyt nosto, koska tämä voisi olla. Mun mielestä Mauri Peltokankaassa ja Pasi Kovalaisessa on jotain samaa, kun näitä juttuja kuuntelen. Niin katsotaan, jos tätä lähtee ääntä tulee, niin pieni pätkä Sipoon Herttuasta.
2: Suomi on maa, jossa valtio määrää, kuinka kauan yritykset saa olla auki. Jossa palkkaat kaksi työntekijää, niin toinen tulee raskaaksi ja jää palkalliselle vuoden vapaalle. Ja toinen alkaa dokata, eikä sitä voi erottaa, koska se kuuluu liittoon. Ja jos sinä sitten joskus haluat jättää oma firmasi pojalle, niin Suomen valtio verottaa sukupolven vaihdoksesta. Ja sitten kun sä kuolet vitutukseen siitä, niin perintövero korjaa loput. Joten jos tässä nyt jotain saatanan jäteveroa kierretään tai jotakin valtuutettua saunotetaan, jotta jotkut kaavahakemukset ei juutu jonkun byrokraatin pöydälle kolmeksi vuodeksi, joka sitten miettii, että haittaako joku betonimyllyn ääni jonkun saatanan oravan seksuaalisuutta, niin en minä kyllä heitä tuomitse siinä. Olenko minä joskus maksanut kossupullon lumen auraajalle, että ottaa minun pihan siinä samalla? Olenko joskus soittanut firman juhlissa Beatlesia maksamatta teostomaksuja? Olenko joskus pistänyt ryyppyillan firman edustuskuluihin? No totta helvetissä olen!
3: Ja jos siitä joutuu vankilaan, niin oikein hyvä, koska sittenhän täällä ei kulje vapana kuin köyhät ja tyhmät. Ja hehän sitten saatana Suomen ylös siitä nostavat.
0: Näin.
1: Ai.
0: Hän oli Pasi Kovalainen. Ja
1: ei peitellä ja perustella.
0: Joo, kyllä mä dikkasin tosta. On tää Suomi on kaikessa kauneudessaan niin hieno ja upea maa.
1: On,
0: ihan joka kantilta.
1: Kyllä niin jo.
0: Seuraavaksi, mitä sä haluat kuulla musiikkia juuri? Hei, tiedätkö mitä tehdään nyt? Mä otetaan biisitoiveita vastaan. Seuraava biisi on joku kuulijan toive. 0403564566. Otin muutaman naukun tossa.
1: Joo,
0: 0403564556 on meidän WhatsApp-numero. Laittakaa biisitoiveita. Yksi niistä toteutetaan heti tuossa katkon jälkeen. Ja sen jälkeen, Juuso, voitaisiin vähän ehkä paljastella ja kuunnella ehkä ääniviestiä seuraavasta paikasta, mihin ollaan menossa. Ja sitten meillä on se mun kisavisa.
1: Ai niin, tää.
0: Joo. Niin meillä on tässä aika paljon lautasella, mutta seuraavaksi biisitoiveita 0403564556. Sieltä toteutetaan jotakuta.
4: Koko Suomi hangosta Nuorgamiin. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Vuoden Maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Musta toi punkki!
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: Legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
12: Yksi bussi, 2 päivää, koko Suomi. Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Radio Suomi Pop. Miau.
13: No joo, täällä me ollaan hei tien päällä, nelostiellä. Mennään ihan tosi kovaa vauhtia nyt sitten ylöspäin. Ja justiinsa, kun mä katson tästä mun Google Mapsista, niin me ollaan nytten, tää on Elämäjärven tie tässä kohtaa, missä mennään nyt. Ja kohta tulee tohon oikealle jää meille niin iso karsikkoneva. Ja sitten seuraava tuommoinen, mihin suuntaan me ollaan niin kuin menossa tuolla, niin Haapajärvi olisi meillä moikku seuraava tuommoinen niin kuin pihtiputtaalle, mennään keihäs karnevaaleille.
14: Mennään.
13: Vai mennäänkö pihtiputtaa, kuule, mennäänkö ohi jo? Me ollaan menossa nyt vähän niin kuin tälleen, niin kuin, me ollaan menossa vähän niin kuin vinoon täältä, mutta me mennään käymään siellä Nivalassa. Niin. Se on niin kuin se meidän seuraava stoppi. Yes. Tiedän näistä, mutta hei, kiitos kaikille, jotka on laittanut hirveästi tänne 5 toiveita meille WhatsAppiin. Tänne tuli niin hyviä toiveita, että tässä on niin kuin hyvä lista, mistä tiputella näitä

0: siellä tässä yön aikana vielä.
1: Kyllä, ja siis tässähän linjat on auki näin meilläkin WhatsAppissa läpi yön.
0: Kyllä, 0403564556 läpi yön vedetään tätä suunta niin kauan, kunnes ollaan Nuorgamissa joskus huomisen illan varmaan puolella jossain vaiheessa.
1: Me veikkaan, että se lirvahtaa.
0: Tämä Suomi on hiton pitkä maa, Juuso.
1: Niin on.
0: Se tulee tässä nyt viimeistään selville. Mutta täällä oli pari tyyppiä, oli toivonut yhtä ja samaa, niin otetaan tää. Ja tää nyt liittyy vähän myöskin meidän kissanristeästä kiertueeseen, koska seuraavaa artistia me päästiin kuulemaan livenä. Oliko se viime vuoden kiertojen muikku vai sitä edellinen?
1: Se saattoi olla, kuule, se oli sitä edellinen. Silloin oli talvi.
0: Joo, koska silloin pysähdyttiin, mä muistan, se oli jossain Jykälän seudulla, eikö se ollut?
1: Ei ollut. Puhutko tästä huoltoasemasta?
0: Joo.
1: Se oli Laitilassa.
0: Laitilan ST1:llä pysähdyttiin. Shellillä pysähdyttiin silloin. Ja siellä meillä oli tämä seuraava artisti myöskin mukana. Ja se meni pikkusen, se meni reisille siinä, koska tämä herrasmies, niin hänen piti pari biisiä soittaa, mutta kun siellä oli niin kauhea niin kuin väenpaljous ja ihmiset halusi tulla ottaa kuvia, niin mä vaan jossain vaiheessa huomasin, että länä on siellä karkki- ja juomahyllyn välissä puristuksissa, skeba kourassa ja yrittää vetää biisiä, jota kukaan ei kuuntele.
1: Aivan kauhea tilanne.
0: Hirvittävä tilanne, joten nyt me maksetaan edelleen näitä velkoja tässä ja kuunnellaan Tommi Läntisen Ei kevät ja minä, vaan Jari ja minä, eli musiikkia elokuvasta Kulmanpallo. Ja tää on vielä, Kulmanpojat. Ja tää on vielä tämmönen Juuso Muikku-versio. Eli tässä on sitten myöskin Simo Salmista mukana.
1: Niin nythän on perjantai.
0: Ja nyt on perjantai,
1: sehän,
0: totta.
1: Sehän se istuu tähän.
0: Meillä on, hei. Perjantai-biisi-kilpailu.
1: No hei, tässä nyt meillä on vähän letkussa.
0: Meillä on letkusjuttuja, mutta kun on nyt ensin tämä biisi, katsotaan mitä sen jälkeen
1: tehdään. Katsotaan.
0: Mutta nyt tulee hienoa, nyt tulee kertakaikkisen hienoa musiikki. Tommi Läntinen, Jari ja minä, feat Simo Salminen, kohta tulee kivaa. Ja
1: Juuso, tulee muuten varmasti.
0: Nyt kun on perjantai, niin mä haluan viikonloppuun kaikille kuulijoille sanoa, että mitä ikinä teettekin. Menee se sitten töissä tai vapaalla, niin yritetään edes siellä täällä, niin pitää pikkusen kivaa.
2: Kohta tulee kiva. Saas nähdä.

0: Mä tykkään tästä versiosta eritoten kovin paljon. Se oli Tommi Läntinen, Jari ja minä musiikkia elokuvasta Kulman pojat. Ja nyt kun sanon jalkapallosanan, niin sanotaan sen verran, että tänään on pelannut sekä Huuhkajat että Helmarit myöskin fudista. Aloitetaan hyvillä uutisilla.
1: Kerro.
0: Nimittäin meidän Helmarit niin dominoi Slovakiaa vieraskentällä 4-0 voitto.
1: Hei.
0: Ja
1: hyvä.
0: Kyseessä on siis jalkapallon MM-karsinnat. Ja tämä voitto nyt tarkoitti myös samalla sitä, että lohkovoitto ratkotaan Portugalia vastaan. Ja tämä matsi pelataan kuule ensi tiistaina Tampereella.
1: No minkälainen vastus on Portugalissa?
0: No on se kova. Siis tappelee lohkovoitosta Suomen kanssa, niin se nyt kertoo kaiken oleellisen. Joo. Siitä. On se kova joukkue kerta kaikkiaan, mutta ei mä luulen, että olisiko toi siellä kuule Ratinassa, niin laitetaan Ratina tai Tammela. Ehkä Tammela kuitenkin täyteen ja ei muuta kuin Portugalin nurin lohkovoitto ja peli on selvä. Ja sitten ne huonot uutiset, niin meidän Huuhkajat, niin tuli rumat lukemat, kun 2-1 häviö Huuhkajille, mutta ketä vastaan? Unkaria vastaan. Ei.
1: Ei ollut Unkaria.
0: Ei kun oota nyt, kun tarkistetaan.
1: Va.
0: Koska tässä on niin kuin, minkä mä otin tämän aiheen esille, niin mä kuulin tuossa, kun mä olin siellä Sveitsissä, niin mä kuulin lentokentällä näistä karinnoista, tai siis Suomen Huuhkajien peleistä, aika semmoisen kriittisen jutskan, että nämä harkkapelit, mitä Huuhkajat pelaa, niin ne nouseekin arvoa arvaamattomaan. No kertokaa joku nyt, mulla meni niiden netti täällä katki, että ketä vastaan Suomi pelasi Huuhkajat tänään? Mun mielestä ne pelasi tänään, pelasko ne tänään?
1: Siis tää on minulle ihan se... Voisit puhua mulle vaikka kuule kuusta tähdistä ja taivaasta, en
0: no,
1: tiedä.
0: No puhu hetki kuusta tähdistä ja taivaasta, niin mä katon Huuhkajat.
2: Joo, mä kerron sen verran, tuossa biisikin sanottiin, että kun valoa koittaa ja pimeys väistyy, niin me mennään nyt päinvastoin. Täällä on pimeys tullut ja valo väistyy.
0: Joo, se oli kuule Unkari. Ja Unkari voitti Huuhkajat 2-1, jos mun niin tietotoimisto pitää paikkansa. Netti täällä ei nimittäin enää toimi täällä. Meidän bussissa ollaan niin mörönberisissä. Mutta joo, 2-1 Unkari voitti. Niin miksi nämä on tärkeitä, nämä Suomen Huuhkajien reenipelit? Niin kuulepa tämmönen. EM-kisat, joiden karsinnat pelataanko ne nyt, alkaisiko ne nyt loppuvuodesta vai ensi vuonna?
1: Joo.
0: Niin sinne on tulossa uusi systeemi ilmeisesti. Ottakaa tää suolalla. Ottakaa tää suolalla, koska mä en ole ihan sata varma, mutta näin mä ymmärsin.
1: Joo.
0: Sinne on tulossa uusi karsintasysteemi, joka tarkoittaa sitä, että ei ole enää niitä lohkoja, vaan onkin vähän niin kuin Champions Leagueassa, niin 36 joukkueen tämmönen sarja. Ja okay. Sitten ne pelaa toisiaan vastaan ja tälleen ratkotaan ne, ketkä 24 joukkueet pääsee MM-kisoihin. Ja tosissaan sinne pääsee FIFA-rankingin Euroopan 36 parasta maata. Niin arvappa, millä siellä Suomi oli ennen tätä Unkari-peliä.
1: Millä siellä oli?
0: Niin, FIFA-rankingissa.
1: Se oli 7.
0: No ei ollut, vaan 36.
1: Aikataan vaan.
0: Eli Suomi on todella tiukoilla siinä, että pääseekö ne ylipäätään tähän ylempään sarjaan. Joo, okay. Pelaamaan siitä EM-kisapaikasta. Jos et sä pääse siihen 36 maan joukkoon, sit se on todella kivinen. Se on käytännön mahdoton niin päästä sieltä alemmasta.
1: Niin.
0: Tämä tarkoittaa, että ei tule näitä San Marino-otteluita ja muita tämmöisiä, että ei tule niitä ylijuoksupelejä enää ollenkaan, vaan se vähän muuttuu se systeemi. Niin näitä FIFA-pisteitä saa siis myös näistä harkkapeleistä.
1: Joo.
0: Sen takia nyt tämmöinen Unkari häviö 2-1, niin ei ole ollenkaan hyvä juttu.
1: Okei, mutta eikö meillä ole tässä aikaa?
0: Aikaa? No, on vähän aikaa, mutta pitää tulla myös voittoja. Tuommoiset niin. Unkarihäviöt ei edesauta meidän tilannetta yhtään, mutta se joo jaliksesta. Ei. Nyt, ootko valmiina tiisailemaan, mihin ollaan menossa seuraavaksi?
1: Kyllä me on. Jos me otetaanko me tähän vai luratetaanko me kappale?
0: Otetaan yksi Alisa Syrjä tuohon väliin ja sen jälkeen niin tulee ainakin mun papereissa tämän reissun kuumottaviin stoppi.
1: Kyllä.
0: Tämä on tosiaan Alisa Syrjä. Sydän on rikki. Hieno biisi kerta kaikkiaan. Kello on 23.21. Hyvää iltaa kaikille.

0: Vaikka juttuun kauan ja saavunut.
1: Tiellä taas. Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Hangosta Nuorgamiin.
2: No joo, täällä ollaan tiellä taas. Pitää muuten kohta kuunnella myös tuo Matti Eskon biisi, mistä tulee toi tiellä taas.
3: Niin pitää, joka soi muun muassa tässä hienossa Mans-videossa.
2: Niin on. Onko se biisi pitkää yötä? Onko se biisi? Vai onko se tiellä taas?
3: Eikö se ole tiellä taas? On road again.
2: Niinhän se on tiellä taas, totta kai. Matilla on niin paljon noita niinku tiehen ja ajamiseen liittyviä niin biisejä.
3: Voiko niitä olla liikaa? Ei.
2: Joo, on tiellä taas on se Matti Eskon biisi. Sitä täytyy meidän kuunnella vielä ennen kello 12, mutta että nyt siihen, mitä ollaan tässä jo puhuttu aikaisemmin, se kuumottava juttu, kuumottavin stoppi koko reissun varrella, niin tässä tulee ääniviesti nyt tältä tyypiltä, joka meidät on kutsunut. Ja ihan vaan nyt sivuhuomiona, että jos tällä tyypillä ja hänen seuralaisellaan on siellä radio päällä, niin laittakaa radio kiinni, koska muuten tämä menee niinku pipariksi tämä meidän juttu. Mutta mä oon ymmärtänyt ehkä, että tämä saattaisi olla jo nukkumassa tämä toinen tyyppi. Niin kuunnellaan nyt, mistä on kyse, mikä on tämä meidän seuraava stoppi, niin tämä tulisi.
4: Moikka lypsyläiset. Mulla olisi tulossa tuommoinen pikku keissi tänä iltana. Oon järkkäämässä miehelle ylläriä. Aattelin kosia häntä tänä iltana. Olisin kysynyt, että olisittekohan mitenkään päässyt tänään paikalle meille ihan vaan henkiseksi tueksi ja tuonut mukana vaikka skumppaa ja kukkia. Olisi ihan huippua.
2: Niin tommonen pikku rasti. Tuollainen snadi rasti meillä olisi tuossa puolen tunnin päästä edessä. Me molemmat tiedettiin, mitä on tulossa ja mitä tuo ääniviesti sieltä, mutta siinä vaiheessa, kun hän sanoi, että aion kosia,
3: niin
2: molemmilla nousi kulmakarvat 12 senttiä, että jaahas.
3: Siis aivan siis huikea juttu ja ehdottomasti sinne mennään, mutta niin kuin tilanne on kutkuttava.
2: Tilanne on käsin kosketeltavan kutkuttava. Mutta joo, se tulossa. Me ollaan about varmaan puolen aikaa siellä Nivalassa ja sen jälkeen sitten mennään. Mä ymmärsin, että me mennään sinne, niin kun, se on pieni semmoinen hämypallo. siinä on kaikki katastrofiainekset on totta kai valmiina ilmassa. Että jos vaikka vastaus onkin ei tai siinä tulee joku jäätyminen tai jotain muuta, niin sitten se on kaikki live-radio sen jälkeen.
3: Niin.
2: Kaikki pusketaan ulos.
3: Joo.
2: Kaikki pusketaan ulos, niin... Niin, katastrofiainekset on tietysti ilmassa. Toivotaan tietysti,
3: totta
2: että kaikki
3: kai
2: menee
3: toivota
2: parhain päin, mutta niin jännittää.
3: Niin, tai että siinä olisi tilannelukutaitoa sitten heittää sen joo.
2: Niin, oli vastaus

0: Sun mielessä mikä tahansa, sano nyt vaan joo, koska ei kestä paketti, ei. Sulla menee rumpu niin sekaisin.
1: Niin, se on nyt jo ampua ihan hirveetä rikyliin.
0: Joo, mutta tämä on tosissaan tulossa noin tuossa puolen yön aikaa. Sitä ennen kuitenkin, mä sanon, otetaan popeda ja sen jälkeen visaillaan.
1: No niin, vihdoin.
0: Tää leikki, yes. Mistä mä vähän tiisasinkin. Tää on Juuso lihaa ja perunaa.
1: No sehän maistus nyt.
0: No se maistus. Ei kaipaa sriratsaa.
1: Ei
0: hodari laita sriratsaa.
1: Sinne ei muuten hodari
0: laita. No potku lihaa.

0: Ai niin, tässä on se viive, niin ei auta jammailla musan päälle.
1: Mitäs me saan tälleen vähän?
2: Lihaa ja perunaa.
0: Hyvä yritys. Hyvä yritys ainakin, jos ei. Joo, se oli Popeda lihaa ja perunaa kello 23.31. Hyvää iltaa. Radio Suomi-Bobin kuulijoille. Tänne tuli tämmönen viesti kuule Marjolta, että moikka, Tuukka, onko potkujen riski, jos soitatte sen Musavisan biisi, jossa kerrotaan Kallesta muistaakseni? Hitto, kun en muista sitä biisin nimeä nyt, mutta jos te saatte biisistä kiinni, niin jes, ollaan kuulua, kiva kuunnella. Se on kuule Kalle eläinten ystävä se biisi ja asialla on Siivouspojat ja se on kyllä, no, siitä biisistä on jo yksi suullinen varoitus otettu, niin kai siihen toinenkin mahtuu. Kyllä varmaan, ei tähän aikaan ei soiteta pahollani niin on siitä, mutta jossain vaiheessa syötä niin.
2: Ja siis meillähän on siitä sensuroitu versio kanssa, mutta se ei anna siitä ihan hirveästi.
0: Ei se anna oikein mitään. Mä lupasin, että me visaillaan ton Popedan jälkeen. Emme kyllä visailla vielä, koska...
2: Tilanne
0: koska
2: on vähän meillä hankala.
0: Mä oon pikkusen sessinyt tämän meidän kellon tässä, niin mulla olisi tossa niin kuin aika kova töötti tulossa myöskin noita katkoja. Me joudutaan yksi liipaseet tosta alta pois. Sen jälkeen me ehkä visaillaan, jos ei ainakaan.
2: Ei luultavasti ehkä, jos ei ainakaan ei.
0: Mutta saanko mä sanoa sulle yhden jutun?
2: Saat.
0: Mä tänään, kun ajelin tonne Sanomatalolle, oliko se tänään? Eilen.
2: Ei, katsokaa.
0: Eilen, joo. No. Eilen ajelin Sanomatalolle poikkeuksellisen aikaa, 5:00. Siellä oli hirveä määrä autoja nyt liikenteessä. Mä tajusin, että mä en ole tämmönen niin kuin työmatkaliikenne-ihminen, mä en ole yhtä.
2: Niin.
0: Koska aamuisin on helppo

0: Tää menemään, kun ei ole liikennettä. Ei ole siinä 12 aikaa, kun lähtee kotiin, niin ei ole silloinkaan oikein liikennettä. Kello 17, niin Helsingin keskusta on aika tukossa.
1: Joo.
0: Mulla pikkusen hitsasi siinä kiinni. Mutta mä totesin, mä muistin siinä tämän vanhan viisauden. Ootko sä kuullut tämmöisestä, tuli siinä liikenteessä vaan mieleen, niin ootko kuullut tästä tutkimuksesta, joka paljasti sen, että alkoholissa on siis niin kuin tämmöistä naishormonia.
2: On.
0: Oh.
2: Aha.
0: Siis mä en muista nyt sen hormonin nimeä, mutta että jos sä niin kuin prenkutat, niin siinä, siis jos tarpeeksi prenkutat, niin se naishormoni alkaa siellä myöskin vaikuttaa. Tiedätkö, mihin tämä perustuu, tämä tutkimus?
2: Kerro.
0: Että jos sä juot tosi paljon alkoholia, niin A, sä et osaa enää ajaa autoa, ja B, sun suusta tulee ihan höpöpö juttuja.
2: No niin. Joo, okay. Sillä. Sillä ne joo. Painapa katko siellä.
0: No mä laitan tästä tulemaan, joo.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: Moro Matti, mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Puhelinhuollot pikana.
18: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
20: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
21: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
22: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
23: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
24: Komissaario Koskinen on palannut.
25: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
26: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
24: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
27: Ei oo muuta tylsä hänä.
28: Ei oo.
29: Kahvi kylmänä ja mikit kuumana. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Miau!
30: Joo, täällä ollaan matkalla kohti Nuorgamia hitaasti, mutta varmasti. Juuso Muikun kanssa ollaan tässä tötterö ääressä. Juuso Mäkilähde on sammunut ja Tinni heräsi justiinsa ilmeisesti. Näin hän kävelemän tässä ohi. Ja nyt muistutuksen semmoinen, että noin kello 12 pintaan tulee sitten tämän reissun jännittävin hetki tähän mennessä. Ainakin nimittäin Kosinta live radiolähetyksessä.
31: Jymypaukku.
30: Jymypaukku töötti.
31: Jymypaukku.
30: Mammas pullas pöfepöytä. Kyllä, tuutit lollot.
0: Mutta joo, sanotaan, että kun lähestytään tätä niin sanottua H-hetkeä, niin väsymys karisee pois ja mulla on syke, kato mun kellosta, niin 105.
30: No niin, peli on selvä.
0: Olen istunut tässä viimeiset 4 tuntia.
30: Auttaako tähän sun sykkeeseen, niin näin hieno biisi Arttu Viskarilta. Tää on hieno.
0: Oh.
30: Musiikkia elokuvasta Luokkakokous 1.

0: Se oli Arttu Viskari, kun me diskussa suudeltiin. Ja katsotaas nyt, saaks mä täältä, minkälainen tässä on.
1: Oi.
0: Noniin.
2: Sä oot jännitys.
0: Nyt on tämmönen testikierros tästä mun pelistä.
2: Joo.
0: Eli vielä kertaan säännöt. Minä mietin sanaa, sinä ja kuulijat yritätte arvata, ja sitten mä annan 0-100 pisteitä siitä, kuinka lähellä sä oot tätä mun sanaa. Okei, mulla on sana mielessä, mä kirjoitan sen tänne koneelle, että mä en voi sitä enää vaihtaa. Joo, sana on täällä. Ja anna ensimmäinen arvaus. Ja mä otan WhatsAppista aina sitten, kun mä katson WhatsAppia, mä otan sen ylimmän.
2: Yes. No niin, saako lähteä pelaamaan?
0: Joo, saa lähteä pelaamaan.
2: No, bussi.
0: Bussi mä annan 0.
2: No sitähän me otetaan, ja se on mänty.
0: Männylle mä annan 12.
2: Okei, eli luonto oli vähän lähemmäs. Otetaan tuo kuu tuolta taivaalta.
0: Kuule, mä annan 0.
2: Jaa.
0: No täällä on kysytty, ehdoteltu kirjaa. Tässä on siis palkinto myös jaossa. Kaitsu ehdottaa kirjaa, mä annan sille 7. Eli ollaan nyt niin kuin tosi mega kaukana tästä sanasta, mitä mä mietin.
2: Kissa.
0: Rannekello on arvattu WhatsAppissa, mä annan sille 12.
2: Kissa.
0: Kissa, mä annan sille 10.
2: No voi, isä.
0: Hei, nyt joku täällä arvaa, nyt mä joudun ottaa tämän, koska tää tuli. Ei oo totta! Joku arvaa, okei, mä en sano mitään, mutta täällä arvataan, mutta mä katson kuka arvaa, niin Teemu arvaa tämmöstä sanaa pilkki.
2: Okay.
0: Mä annan pilkille 96.
2: Tää?
0: Mä annan pilkille 96.
2: Pilkille
0: 96?
2: 96.
0: Kaira. Kairalla sä saat, mä ymmärrän mitä sä ajat takaa, mutta ja. Kairalla sä saat 75.
2: Okei, että lähdettiin taaksepäin tästä Joo. pilkistä.
0: Joo.
2: Taksikortti.
0: Mitä helvettiä?
2: No, me sitten pilkistä nyt mietin vaan niinku eri tämmösiä. Niinku,
0: sä sait pilkillä 90 jotakin, niin miten sä menet pilkistä taksikorttiin?
2: No, kerro mulle. Me nyt vaan kokeilen.
0: No enää nyt kokeile enää, jos sä oot 90 jossain pilkin kanssa, niin no, se todennäköisesti senkin uuno liittyy kalastukseen, you dumb fuck.
2: Se on toukka.
0: No ei ole toukka.
2: No se on
0: mieti totta. Nyt mikä pilkki on. Sähän on ihan idari.
2: Mikä pilkki on? Onki. Vapaa.
0: Ongella sä saat 98.
2: Vapaa.
0: No sä saat 99.
2: No nyt sieltä puuttuu se yksi.
0: No niin puuttuu. Mikä se on?
2: Pilkki.
0: Onki. Ja täydennä se kolmikko. Juuso.
2: Pilkki onki
0: ja
2: vapa. Mitä?
0: Joo, ei oo mikään noista. Ei oo mikään
2: pilkki
0: noista.
2: Pilkki onki
0: ja
2: jakkara. Ei tää niinku men
0: lista on mulle kaikki kalastusvälineet, mitä sä tiedät.
2: No niin, lähetä jääkauhasta. Sitten meillä on jakkara, meillä on kaira, meillä on pilkki, eli onki, meillä on Joo. toukat, meillä on koukku, meillä Joo. on siima.
0: Yes.
2: Meillä on reppu.
0: Okay.
2: Meillä on kahvi, termari, ruis, leipä.
0: Niin just.
2: Mutta tuota...
0: No hei, mieti katkoajan vaikka, no mikä hei. Se voisi olla se puuttuva kalastusväline. Joo. Mä luulen, että jos mä avaan tuon WhatsApp, pari saattaa, että sä olet kyllä tyhmä. Oikeesti. Ootko ikinä ollut kalassa?
2: On.
0: No ei kuulosta.
2: Ai.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi. Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin

0: syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
1: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri 2 akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kappas 3 putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: On 2 ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
4: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Oot sä tosissas?
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Ai ai, mikä biisi, herranen aika, kun onkin hieno. Tää Halo Helsingin kuussa tulee. Ja nyt, Juuso, sulla on ollut tossa katkoaikaa miettii. Oli onki ja oli pilkki. Ja jo, mikä uupu, mä sanon vihje, alkaa V:llä.
10: Viehe.
9: Ei jumalauta, jätkä. Sä oot oikeesti ihmeuukko.
10: Papa.
9: Ei oo. Tinni on siis nukkunut tässä viimeiset 2 tuntia. Joo. Tinni, mikä se on?
11: Virveli.
9: Kiitos, Tinni.
10: Kato, se jäi sieltä välistä. Se lipsotti sieltä välistä.
9: Kiitos, Tinni saa palkinnon. Nyt on muuten jännä hetki, koska mennään puoleen yli kohta tässä meidän kellossa. Ja mä en tiedä, miten tää meidän Zenoni kestää sen. Niin jännityksellä eletään.

0: Halo Helsinki kuussa tuulee, oikein hyvää perjantai-iltaa. Se on 4 minuuttia vaille puolen yö ja sitten mennään lauantai puolelle. Ja meillä on todella jännittävät hetket täällä nyt käsillä. Tosissaan toi oli demo-versio tuosta meidän arvotusleikistä. Se oikea kilpailu tulee joskus vielä tuossa puolen yön jälkeen. Ennen 6:00, sanotaan näin. Meillä on nimittäin tässä, kun pysähdytään Nivalassa, niin sen jälkeen meillä on semmoinen 3 tunnin työntö Ouluun. Niin tässä on meillä ihan hyvä aika vielä visailla. Toi oli katastrofi ja mä pyydän Juuson Muikun puolesta anteeksi. Tinni tosissaan nukku 2 tuntia tossa ja tuli lunastaa voitot sieltä. Joo, just näin. Mutta jännitys meillä tiivistyy täällä nyt kertakaikkisen käsin kosketeltavaksi, koska me ollaan seuraavaksi pysähtymässä ihan näillä näppäimillä Nivalassa ja sieltä tulee niinku kaikkien aikojen töötti. On nimittäin tapahtumassa kosinta. Ja se tulee suorana livenä meillä täältä radiosta ulos. Kävi miten kävi, oli vastaus mikä tahansa. Niin Maija Vilkkumaan jälkeen niin täällä tapahtuu hirveitä tai hienoja asioita, joten wait for it. Me ollaan Kissaristies kiertueella aamulupsi nimittäin ja tällä hetkellä Nivalassa.
1: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
2: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
3: Radio Suomi Pop.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Utö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
13: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oy.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue. Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin.
8: Niin ollaan matkalla Hangosta Nuorgamiin ja tällä hetkellä Nivalassa ja nyt sitten yksi maaja vilkkumaan tähän väliin ja sitten tulee ihan jäätävä töötti. Sitten tulee Kosinta live radiolähetyksessä. Anna ja Jari on tuolla ulkopuolella. Jari ei tiedä mitään. Jari luulee, että hänet yllätetään vaan lypsyn kuulijana, mutta kohta tapahtuu ehkä hirveitä, ehkä hienoja asioita. Kohta nähdään 3 minuuttia ja sitten tapahtuu jotain.

0: siitä.
1: Se oli Vilkkumaan Maija ja Ingalsin Laura ja nyt on sitten H-hetki käsillä. Otetaan yhteyttä tonne ulos. Ollaan Nivalassa. Täällä on Anna ja Aki asusta. Ja kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee. Hei Tuukka.
1: Hei Tiina.
2: Tämä on jännittävää. Me kävellään just täällä Muikun kanssa tämmöisen omakotitalon alueen läpi. Ja tässä on tämmöinen vähän pidempi suora ja meidän piti pysyä vähän täällä kauempana, jotta sieltä ei varmaan siis Aki näe tätä tilannetta.
1: Ja te olette siis menossa nyt siis yllättämään Annaa ja Akia. Ja Anna on meidät tänne tilannut ja Aki ei tiedä tästä mitään. Ja sitten tämä myydään vielä sillä tavalla Akille, että me tultiin tässä nyt vaan pitkäaikaisia Lypsyn kuulijoiden moikkaamaan. Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä!
2: Ihan oikeasti, tulkaa siis oikeasti hyvin saamaan. Mulla on siis muikku sanoa jotain.
3: Ei, mulla vetää aivan kontalla.
2: Mulla oikeasti, mun syke on siis 100 erämällä. Sitten kato, kun siihen kun Anna alkaa sit kosimaan sitä miestä, niin minua pitää jättää mikrofonin kanssa. Mihin mä menen?
1: Ei, kun sä mikität, Tinni, sä mikität.
2: Mun pitää mennä.
1: Ja et itke, Tinni, et itke sitten.
2: Apua, täällä ollaan edelleen, en itke.
1: Koirat haukkuu, karavaani kulkee.
2: Hei koira, hau hau.
1: Kuvaile Tinni vähän miljoita meille kuulijoille, että mitä sä näet.
2: Tässä on kotitalo, minkä pihalla me tultiin ja täällä on paljon lapsia. Ja hyvää iltaa tai yötäkö sitä taitaa tässä vaiheessa olla. Terve Tinni tässä. Hei.
4: Heippa Anna.
2: Moi Anna, kiva tavata. Terve, anteeksi, onko sut herätetty? Juu. Hei Tinni, terve.
5: Terve.
2: Mikäs sun nimi on?
5: Aki.
2: Hei Aki. Tässä on nyt sitten, ja hei tänne lapsukaisille kaikille. Meillä on siis käynnissä, tässä on Muiku Juuso.
3: Terve, terve. Hyvää yötä.
2: Joo, ja meillä on käynnissä tämmönen kissaristiäis reissu. Ja me mennään täällä bussilla ympäri Suomen maata ja ollaan pysähdytty siellä ja täällä. Ja Anna kertoo, että täällä kuunnellaan aamulypsyä. Anteeksi, meillä on välillä vähän huonot ajoitukset näissä meidän niin kuin saapumisissa. Ja nyt tässä on koira raakaas, me herätettiin sinutkin täällä keskellä yötä. Niin me tultiin nyt sitten näin myöhään, niin anteeksi. Mutta me ollaan tehty tämmöisiä aamulypsyn kuuntelijoille tämmöisiä paketteja. Niin me haluttiin teille ehdottomasti tuoda sitten yksi tällainen paketti. Niin me ei vaivata tässä kauhean kauan, että me vaan tiputellaan näitä sinne tänne tonne. Ja tämmöiset nopeat stintit, että ei tässä ole mitään sen kummempaa. Niin tässä on teille sitten tämä oma paketti.
3: Siitä meillä tässä matka tosissaan jatkuu. Meillä on vielä aika monta kilometriä tässä taitettavana, niin me tässä aika nopeasti sitten jatketaan. Mutta,
4: Kiitoksia.
5: Kiitoksia.
2: Toivottavasti saat vielä nukuttua sitten, että ei tässä ollut mitään tämän, onneksi mitään tämän ihmeellisempää, niin voidaan jatkaa tästä sitten matkaa. Niin, hei, hyvää yötä, anteeksi kun me herätettiin. Mennään. Eiku, hei.
3: Ai niin. Oliko me... se yksi?
2: Meillä unohtui yksi juttu. Saadaanko me vielä ihan pari minsaa?
5: No, joo.
2: Mä tuun istua vaikka tähän, niin ota sä, Anna, tää mikrofoni ja pidä aika lähellä. Ja
4: joo,
2: voit kertoa,
4: näin.
2: Mitä sulla on mielessä.
4: No niin, kiva tosiaan, kun pääsitte paikalle. Ja sä oot varmaankin tottunut, että munkaan ei ole tylsää. Nytkin mennä takaisin nukkumaan. Ja mä ajattelin, että mä haluan jotakin spesiaalia, jotakin omaperäistä, jotakin erilaista. Niin sä oot Aki ensinnäkin aivan ihana isä. Sä oot tosi huomaavainen, luotettava ja semmoinen meidän perheen tuki ja turva. Niin tiedätkö, että tulisitko sä mun mieheksi ja mennäänkö naimisiin?
5: Kyllä.
2: Kyllä.
4: Ei ole sanoja. Hyvä, että meni läpi tämä.
2: Haluatko Aki sanoa vielä jotain?
5: No, ei vittu, mulla on rakas ihana naisystävän vaimo.
3: Aivan.
2: Aivan mahtavaa.
3: Aivan siis aivan huikeeta. Tiedättekö mitä paljon meitä jännitti myös tuossa, kun me oltiin kurvaamassa tänne, niin me oltiin kaikki aika jännittyneessä tilassa, mutta hei, tämä on ihan, tämä on niinku mahtavaa.
4: Joo. Siis mua on niinku jännittänyt siitä asti, kun mä oon laittanut viestiä teille ja sitten tänään vielä ollut koko ajan niinku ihan jäätävä jännitys, mutta nyt se, niinku, se, nyt se helpottuu.
2: Nyt voidaan halata, meidän kuuluu tässä varmaan onnitella sitten tuonnesti onnea. Sä oot kyllä rohkea emäntä, ei muuta voi sanoa. Ja sinä oot onnekas kaveri, kuule Aki. Ei se ole sitten muuta kuin häitä vähän putsimaan, sehän on helppoa.

0: Se oli Stellaa se häävalssi ja se lähti Akille ja Annalle, jotka ovat, eivät vasta vihittyjä, vaan mitä he ovat? Vasta kihlattuja.
1: Kihlattuja, näin se on. WhatsApp täyttyy täällä onnitteluviesteistä. Teemu, mäkin itken, totta kai löytyy täältä ihanaa. Mäkin itken ihan tinninä täällä taas ja kuulemma Hesaan asti tuntui onnen tunteet. Aivan mahtavaa täällä sataa nyt onnitteluita sitten tälle tuoreelle kihlaparille.
0: Aivan loistavaa ja kyllähän me lähdetään Juuso kanssa onnittelemaan.
1: No todellakin lähdetään.
0: Mikä se nyt on oikea termi?
1: Kihlautuneet.
0: Kihlautuneita, joo. Anna ja Akia. Niin laitetaan tuosta pari biisiä tulemaan, jatketaan sootisen jälkeen. Tini laittoi nimittäin viestin, että hän on ihan totta kai niin rakkauspäissä, mutta laittoi myös viestin. Täällä on aivan vitusti hyttysi.
1: No, täällä tietysti täällä alkaa olemaan tällä nimen kohdalla jo. Joo, niin. Aivan mahtavaa. Pistäkää hei tuoreelle parille onnitteluita WhatsAppiin, me välitetään niitä eteenpäin.
0: Ja siis kutsu häihin me halutaan.
1: No se on tietysti.
0: Päivänselvä asia, mutta joo.
1: Polttarit.
0: Huuko ja taulut tässä. Me käydään onnittele tuoretta kihlajaisparia ja sitten jatketaan.
2: Missä mennään? Kenellä oli kartta?
3: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue tien päällä perjantaista lauantaihin.

0: kaksi päivää Hangosta Nuorgamiin.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue live.
0: Live.
1: Live. Radio Suomi Pop.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: sua.
1: Kahvi kylmänä ja mikit kuumana.
2: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.

0: fattiga BM. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Joo, täällä ollaan kiertueella, se oli Ahti ja Beemin tähdet, ja äsken kuultiin live-radiolähetyksessä onnistunut kosinta. Luojan kiitos, Anna kosi Akia, ja se meni ihan vyyriin. Tinni, olit paikan päällä, mikittämässä tämän kosinan, niin kerro nyt meille, niin kun, anna meille silmät tapahtumapaikalle, miten se tilanne eteni, ja anna, kerro vähän eleistä ja ilmeistä.
1: No, se eteni sille, me ollaan tällä hetkellä siis Nivalassa, niin tuossa oli vähän semmoinen pidempi pieni, ei nyt kinttupolku, mutta sellainen metsäautopolku, mitä piti jonkun matkaa kävellä, ja se oli lapsukais tullut meitä vastaan, koska homman nimi oli se, että Akilla ei ollut mitään hajua tästä tilanteesta. Ja Anna tänne oli itse sitten järjestänyt ja kutsunut meidät paikalle, ja Akin piti olla tuossa vielä nukkumassa, kun me mennään siihen, että käydään tämä koko suunnitelma läpi. Mutta Aki oli sitten herännyt, varmaan aistinut, tietysti, että siellä on hame päällä ja muullakin porukalla vähän jotenkin sykkeet. Että se askelet kuuluu eri tavalla ja sä pyöritellit vaan, kun sä vähän hermostui. Niin sitten, en tiedä mitä siinä on tapahtunut, mentiin sitten siihen muikun kanssa ja Aki istuu siinä pihalla ja hätyttelee hyttysiä, mitä oli muuten aika paljon.
0: Niitä oli aivan siis tuelta siellä. Siis
1: ihan järkyttävä määrä. Ja sitten Anna seisoi siinä sitten vieressä ja mentiin, että päivää tai iltaa tai yötä ja hyvää yötä häntä on tässä kohtaa. Ja sanottiin vaan, että me ollaan täällä kulmilla tiputtelemassa tämmöisiä aamulypsytervehdyskasseja, että me haluttiin tuoda teille yksi, koska kuuntelette aamulypsyä, ja diipadaapa huijattiin siinä ja oltiin sitten muikun kanssa lähdössäkin pois siitä. Aki oli, meni jo, taisi mennä siihen ovelle ja ajattelin sitä, että hyvä, että nythän pääsee takaisin nukkumaan, kunnes me sitten pakitettiin siihen vielä, että hei, tässä olikin yksi juttu, että Annalla olisi sulle vähän asiaa. Ja sitten ojensin Annalle mikrofonin, menin itse pieneen kyykkyyn siihen terassin kulmalle ja annan sitten kosia sykkeet 1000, muikulla 2. Ja onneksi sitten Aki vastasi, että kyllä. Siis mulla jännitti ihan aivan hirvittävän paljon.
0: Voi luvata, että mua ja Juuso jännitti ehkä yhtä paljon täällä Dösässä. Me mentiin omien lippisten taakse piiloon, kun me ei uskallettu edes katsoa tätä radionäyttöä, kun tämä kosinta tapahtui.
1: Mutta
0: minkälainen oli Akin niin kun kehon kieli? Kerro vähän siitä.
1: Akin kehon kieli oli
0: yllättynyt?
1: Akin kehon kieli oli yllättynyt. Se oli aika semmoinen suomalainen mies, joka olisi revitty sängystä pihalle istumaan terassille. Aki istusi vähän aikaa ja sanoi, että no tahdon. Sitten mä olin silleen pikkasen kovempaa, jossain ihan pikkasen kovempaa. Ja sitten hän sanoi, että kyllähän minä tahdon. Ja siinä sitten onniteltiin ja taputeltiin. Ja siis toi kaikki tapahtui 3 sekunnissa, koska jännitti itselläkin niin paljon. Se mietin Tuukan sanoa, että mä en voi nyt olla tässä, joka ottaa sen rooli ja rupeaa itkemään. Mm. Koska sitten Aki ja kaikki rupeaa, että mua, niin kuin, että kaikki on hyviä, että ei sulla ole mitään hätää, että älä sä nyt itke. Sitten se kiepsahtaa silleen ihan väärillä raiteille. Niin sitten minä pidin siinä muikun kanssa, pidettiin itsemme koossa. Ja
0: Juuso, muikku alkoi itkeä.
1: Niin. Tämmönen kesäinen yö, Nivalan yö ja nimenomaan rakkaus kukoistaa. Ja sitten siitä Aki kuule nousi ja antoi kunnan muiskun Annalle ja halasivat siinä. Ja minä olen siinä kolmantena pyörinä, niin kuin aina.
0: Ai, ihanaa.
1: Joo, mutta oli ihana hetki. Kyllähän tuo jännittää, koska tämä on todellista elämää, oikeita tapahtumia. Emme voi ikinä tietää, mitä tapahtuu.
0: Tämä on todellista elämää, oikeita tapahtumia.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Hän on Tinni Wikström, hänen kirjansa
1: Oikeata
0: elämää julkaistaan toukokuussa 2052.
1: Joo, se on tulos pihalle, joo.
0: Se on varmasti.
1: Mutta tämä oli onnistunut, jäi hyvä mieli ja toivottavasti se tunnelma välittyi sinne sitten toiseen päähän myös.
0: Kyllä mä uskon, että se välittyy. Sen verran meillä on WhatsAppissa onnitteluja ja täällä on ihmiset itkenyt Tinni ihan tinninä. Tämmönen termi, että itkin ihan tinninä täällä.
1: Eli et juurikaan, oli tosi reipas.
0: Juu, ei.
1: Ei silmäkulma kostunut ollenkaan. Mut jo onnea Akille ja Annalle. Huikkasitko sä, että hän kutsui odotellessa tossa?
0: No totta hemmetissä. Tää on kolmas nainen. Ja se äskenen, mitä me nähtiin, niin sekin oli hei hyvää ja kaunista. Kello on 0.36, Jussi Jokinen.

0: Se
1: oli kolmas nainen, hyvä ja kaunis. Mä kuulin auton tööttäävän jossain. Täällä torvet tööttää ja hyvä meininki. Ollaan tällä hetkellä lähdetty juuri Nivalasta. Ollaan siis Kissanristiäs kiertueella ja matkaan tästä kohti Oulua. Ja tähän kun mä laitan Mapsiin nopeasti, että Oulu, niin se on paljon tässä tekee 121 kilsaa. Se on semmonen tunti 4.2, mitä tästä niin työntää. Työntää vielä Oulu. Ja siellä meillä on luvassa mitä?
2: Siellä meillä on luvassa, käsittääkseni, niin siellä on jotain semmoista, mikä on ollut käynnissä jo pidemmän aikaa. Siis,
1: pidempään vielä kuin tämä meidän lähetys.
2: Joo, näin mä ymmärsin, että siellä on jotain sellaista käynnissä. Ja niin päästään sitten osaksi tätä näin. Tätä spektaakkelia. Eikä sitä turhastaa sen enempää panttaille. Mä ajattelin, että siellä on käynnissä jonkinnäköinen striimilähetys.
1: Jaha.
2: Joo. Tämmönen vähän pidempi paukku, että sitä on siellä jo nyt viikkotolkulla tehty ja jatkuu juhannukseen saakka. Jätkät alkoi pelailemaan siellä.
1: Jätkät alkoi pelailemaan
2: siellä? Ne alkoi pelailemaan
1: siellä. Miten pojat
2: pelailee? No pojat pelailee, mitä pojat pelailee siellä sitten keskenään nuoret miehet. Oliko se Fortnitea, mitä ne jauhaa?
1: No mulla on tästä ääniviesti.
2: No kuunnellaan se nyt, että mikä tää nyt oli tarkalleen tää keissi.
1: Pitäis lähteä tosta.
3: Moro Juusot, Vinni ja Tuukka. Me pelataan Fortnitea 1001 tuntia Oulussa. Meidän striimi on nyt päällä yli 450 tuntia. Eli meidän striimi kestää 1,5 kuukautta. Okay. Eli 1,5 kuukautta, 42 vuorokautta, yötä päivää, 24/7. Meidän toimistolla pelataan Fortnitea, se striimataan YouTubeen. Mahtava, kun olette tulossa sinne pelaamaan. Siellä odottaa teitä pikku Fortnite-matsit ja siinä on sitten palkinnot ja rangaistukset. Niin mahtava homma. Nähdäänpä huomenna aamuyöllä.
1: No nähdäänpä, ja nyt ollaan jo tämän päivän puolella, niin nähdäänpä parin tunnin päästä.
2: Siis hetkinen. Mä jotenkin ajattelin, mä taisin puhua sulle Tuukka joskus aikaisemmin, tai kysyisin, että onko sä pelannut tuota Fortnitea?
1: Oon mä Fortnitea pelannut, oon.
2: No, mutta jos meillä on nyt joku skaba, niin pikkasen tasoitusta, niin kerro ihan pähkinänkuoressa mulle, että mikä siinä on se idea muutoksen.
1: Se on semmoinen Battle Royale-peli, eli 100 pelaajaa lähtee saarelle, hyppää semmoisesta lentävästä bussista.
2: Totta
1: ja
2: kai.
1: Sitten sä löydät sieltä maastosta erilaisia pyssyköitä ja muita tämmösiä apuvälineitä, minkä avulla sä sitten voit eliminoida vastustajan pelaajia. Ja sitten se alue, missä te ootte, niin se pienenee se tavallaan se, kun te ootte saarella, niin sit siinä sitä ympäröi sitä saarta semmonen niin kuin, mä sanon nyt tämmösen termin, niin. Laserkenttä. Se
2: noniin.
1: Ei ole laserkenttä, mutta se on jotain vastaavaa, että jos sä joudut sen alueen ulkopuolelle, niin sit sä delaat.
2: Okei, mä ymmärrän, että sun piti sanoa.
1: Eli koko ajan tää pienenee tää alue, niin. Ja lopussa on tosi pieni, ja lopussa on tietysti vaan vähän pelaajia jäljellä, koska muut on eliminoitu sit matkan varrella, ja viimeinen elossa voittaa, tai jos pelataan tiimeittää, niin viimeinen tiimi.
2: Toihan kuulostaa siis niinku aika hurjalta.
1: Toi on vähän, jos sä tiedät elokuvan nälkäpeli,
2: joo,
1: niin sama idea ja ajatus. Okay. Viimeinen hengissä voittaa.
2: Just näin, mutta onko tämä Fortnite semmoinen, niin kun mä mietin tätä niin graafista ilmaisua ja muuta, koska mulla jää nyt tosta, musta tuntuu, että noi lapset on, ei meillä, mä tiedän, onko ne pelannut sitä, mutta jotain ne on siitä puhunut, niin mulla tuli semmoinen ajatus, että se on joku ihan tämmöinen, kuitenkin tämmöinen lasten höpöpeli.
1: Joo, ei, veri ei lennä.
2: Veri ei lennä. Onko nämä hahmot siis, minkälaisia se hahmovalintoja?
1: Siellä on Snoop Doggista lähtien kaikki.
2: Snoop Doggista?
1: Se on vähän höpöilyä se tämä hahmokiimi tässä näin.
2: Niin. Mutta eli mä voin Snoop Doggina periaatteessa tiputtautua niin kuin saareen siihen laserkentän ihan just siihen sisäpuolelle.
1: Joo, lentävästä bussista.
2: Lentävästä bussista, just joo. Näin. No Snoop Doggin tuntien, niin sanotaan, että hän varmaan on lentäviä bussiakin nähnyt, jos meinaa jaman, jos ymmärrät tätä tarkoittaa.
1: Ymmärrän täysin, mutta joo, tää on kupletin juoni. Kiva päästä he pelaamaan.
2: No mikä sille? Millä sitä siis pelaat? Onko se niinku...
1: Sitä voi pelata tietsikalla tai pleikkarilla tai Xboxilla.
2: Okay.
1: Mä en tiedä, minkälaisilla vehkeillä nämä jätkät sitä meinaa pelata. Joku, kyllä mäkin varmaan jostain saadaan kaivettua se striimi. Mutta että se striimihän on nytkin käynnissä.
2: Niin, no meidän pitää varmaan vähän kurkata sitä tässä matkalla, mutta me arvostetaan tässä kutsussa sitä, kun tämä meille tuli, että kun meilläkin oli tuo palapelistriimi tuossa, niin se jotenkin sykähdytti, että siellä todella niin kuin, että ei ole ainut pitkä linjan striimihomma, vaan jos se oli, mitä ne sanoo, oliko se 400 tuntia, mutta kuitenkin 1001 tuntia, kun ne meinasi siinä sitten jauhaa sitä, että se on niin kuin pitkä paukku. Pojilla käynnissä.
1: On se pojilla pitkä.
2: Se sanoi, että meidän töitä. Toimistolla, että onko niillä niinku te töitä sitten, kun toimisto kuulostaa siltä, että siellä tehdään töitä. Me pitää selvittää.
1: Me selvitetään tää.
2: Mitä nämä jätkät oikein on?
1: Me selvitetään tää. Seuraavaksi kuunnellaan Tapio Jussia ja sitten voisin kertoa Juusu sulle tämmöisestä skandaalista.
2: Skandaali?
1: Mennään Nigeriaan. Siellä on kääpiöskandaali.
2: Okei. Okay. Niin. No, mennään vaan.
4: Suomi Pop.
0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Suomen pekkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Forest on melatoniini.
1: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
8: Puhelinhuollot pikana. Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
12: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin.

0: miksi sun?
1: Me Tapio, Jussi ja Viivi, puoliksi sun, kello on 0:50, on lauantai-aamu. Ja kissan risteässä kiertueellahan me ollaan.
2: Sille ei ole niin väliä, mutta pikkasen jäi tuossa mua kiinnostelemaan toi, kun sanoit, että haluaisit skandaalista puhua. Ne on aina vähän hankalia asioita ja sitä ei varsinaisesti helpottanut se, että maalaisit kohteeksi Nigeria ja sitten sanoit tämmöisen, sanotaan näin, että bumpsipumin luukusta paljastui niin kääpiö. Tuommoisilla askelmerkeillä, niin...
1: Mä oon nyt tämmöisellä sivustolla kuin ratopati.com.
2: Tuu pois sieltä.
1: Ja otsikko todella kuuluu. Tää on englanniksi kirjoitettu tää.
2: Varmasti
1: juttu,
2: on.
1: Mutta mä suomennan tän. No dwarf, niin suomentuu kyllä ihan kääpiöksi.
2: Joo, onko lyhytkasvunen?
1: Käytetään tämmöistä termiä, mutta jos mä käytän tätä Googlen kääntäjää, mikä tässä on tarjolla, niin se paiskasee mua kääpiölle.
2: Joo, no se on sitten Google-asia toi.
1: Mitä kääpiö sanoi Seppo Rädylle?
2: Mitä se sanoi?
1: Heitätkö mun kaupunkiin?
2: No niin. Sinne se. Seppo ei heitä ketään mihinkään. Ei se ehi eikä jaksa. Se on semmoinen jätkä. Mutta joo, hyvä saa sitä kysyä aina. Perkele, kun se heitti tommoselta. No. Mutta. Niin. Pojat. Se on vitsi siinä, missä muutkin. Laita biisi soimaan perkeleeseen. Ei se ratkee tolla. Mikä se oli se kumtiki.fi? Kumtiki pam pam pam. Häh? Nyt soi biisitkin. Hyvä se on. Pistä mikki kissatana.

0: Se oli Anssi Kela ja Milla. Hyvää keskiyön jälkeistä aikaa. Kello on 0.56. Tänään on 6. päivä kesäkuuta. Aamulopsyn kissasatoja on para-aikaa käynnissä. Nyt pikkusen tärää.
1: Se on, mä en tiedä mille kinttupulo. Se on.
0: Irki lähti tossa lentoon.
1: Mutta sillä nyt ei ole niin väliä. Mua jäi kiinnostamaan toi, kun otit tossa aikaisemmin skandaalin ja sitten mainitsit, että sijoittuu tuonne niin kuin Afrikan, syvään Afrikkaan suorastaan.
0: No, sijoittuu.
1: Ja sitten sanoit aikasanan vuntsimulukuista kääpiä.
0: Joo. Niin. Ja mennään siihen just, mutta vaikka ollaan täällä keskiöön paikkeilla, niin yritetään pitää tästä kellosta sen verran huolta. Otetaan tuossa yksi katko väliin. Kertokaa, mihin me ollaan menossa nyt. Me ollaan menossa Ouluun. Ja Fortnite-striimiä. Ja selvisikö meille vielä muikkuu, että mikä se oli se striimeri? Se on, tätä voi seurata.
1: No siis mäpä sanon täältä näin hetkinen. Tää oli tämmönen kuin, onks tää Kiimeli? Joo, Kiimeli YouTubessa. Mä avaan ton vielä ton linkin tonne YouTubeen. Mulla jäi vähän kesken. Mä löysin edet Instagramista. Ilmeisesti tehnyt jotain striimejä aikaisemminkin. He haki ihan niinku kesätöihin sinne, että hei, kesätyöksi Fortnitein pelaamista. Katsotaan saaks. Joo, Kiimeli on tää YouTube-tili, mistä sitten taitaa. Löytyykö se täältä? Saaks YouTubeen tehtyä näitä striimejä?
0: No niin,
1: se voi olla, kun tässä on tämmönen 1001 tuntia Fortnite.
0: No painappa siitä, onko se käynnissä?
1: Katsotaan, mikä tää tarjoaa. Mulle varmaan pikku mainokset tohon alkuun totta kai.
0: Näyttääkö se, että se on live?
1: Mistä sen näkee?
0: Otetaan nyt tähän mainokset. Nyt ohitat ne ja sitten siinä pitäisi tulla semmoinen punainen pallo sinne kulmaan.
1: Joo, kato siellä ne pelaajat.
0: No siellä ne pojat pelaa. Eli YouTubesta niin Kiimeli löytyy tää striimi. Siellä me ollaan vajaan, tai joskus 2 tunnin päästä, niin ollaan semmoinen myös pelillä siellä. Mutta sitä ennen kuin mennään Nigeriaan, niin mennään viettää Juhan syötä niin porttareiden kanssa.
1: Tehdään näin.
0: Sitten mennään. Joo. Mennään.
1: Miten se poika mumis?
2: Kissaristiäis kiertue tien päällä perjantaista lauantaihin.
3: Radio Suomi Pop.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
2: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei, onko sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Koko Suomi hangosta Nuorgamiin. Radio Suomi Pop.

0: Se oli Porttio Boys ja juhannus syö oikein hyvää. Pika aika tää on päivästä?
1: Yötä.
0: Aamuyö.
1: Onko vielä aamuyötä? Se on vähän myöhemmin.
0: Tiedätkö vasta muuten mikä on hyvä biisi?
1: No.
0: Aamuyö Reggae Remix.
1: Aamuyö Reggae Remix.
0: Aikapeili.
1: Aa, sit on semmonen. Okei. No mut sillä ei ole nyt niin väliä
0: se
1: tässä
0: tulee,
1: vaiheessa.
0: Mä soitan sen biisin niin jossain vaiheessa.
1: Joo, mut sen sijaan
0: ainakaan en.
1: Jäi kiinnostamaan tota niin, sanoit tossa, että on skandaali ja mainitsit siinä, sijoitit tän tonne niin Nigeriaan, kun se nyt sitten oli ja sitten sieltä vielä luukusta paljastui, niin sana kääpiö, oliko se sitten yhdistetty skandaaliin vai Nigeriaan, oli miten oli.
0: Mä,
1: niin
0: mä haluaisin sua korjata, kun sä oot tommonen moukka, niin tänä päivänä Juuso on kohteliasta käyttää sanaa lyhytkasvoinen.
1: Niin just. Miten sinne lumikinne?
0: No se on taas tarina erikseen. Mutta joo, mennään. Mä oon nyt sivustolla ratopati.com.
1: Siellä on varmaan moni muukin tällä hetkellä. Näinköhän pysyy sivu pystyssä.
0: Ja mä sanon kaikille nyt, jos haluatte kasvaa tälle tarinan päähenkilölle, niin googlatkaa tämmönen kaveri kuin Mahmud Sadis Baba.
1: Sadis.
0: Tunnetaan myös nimellä Abin al Abin ja Jau.
1: No mä tunnen just tuolla, olis heti sanon. Mulla on Instagram-kaverin. Sanoppa vielä se ihan se alkuperäinen.
0: Mahmud Sadis Baba. Mahmud Sadis Baba. Tunnetaan myös nimellä Abin al Abin ja Jau. Suluissa Tsarjan ihme. Mutta joo, hän on ollut ehdolla niin paikalliseen tuonne kongressiin.
1: Aha.
0: Ja se, hänen ehdokkuutensa on levinnyt tällä tavalla niin kuin kulovalkean lailla niin somessa. Ja se mikä alkoi inspiroivana tarinalla politiikasta, niin on kuitenkin muuttunut nyt Nigeriassa niin tämmöiseksi valtakunnalliseksi huijaukseksi.
1: Mä löysin ehkä tämän hepun kuvan.
0: No näytäkö mulle? Onko
1: mä en tiedä, kumpi se noista on. Mulla,
0: se on tuo pikkuukko.
1: Joo. Sehän on oikeasti siis tämähän on siis lapsi.
0: Joo, hän tosissaan asuu Samon Garissa, Zarjassa. Ja hän kertoi aikaisemmin, kun hän lähti ehdolle näihin vaaleihin, niin hän kertoi, että hänellä on tuommoinen niin kuin keskimmäisen asteen koulutus ja hän on aikaisemmin ollut autonkuljettaja ja sitten sanoi, että nyt mä ymmärrän, mä näen teidän ilmeet. Ja te katsottu, että mähän on aika snadi ukko, ihan pikkuukko.
1: Joo.
0: Niin tämä johtuu siitä, että hän on tosissaan lyhytkasvunen ja kertoo, aivan, että hän on 30-kymppinen sälli.
1: Just.
0: Ja tämä meni Nigeriassa kuin väärä raha läpi, kunnes sitten muutama viikko tästä ilmeisesti niin taas keskustelu voimistui ja sitten selvisi, että tämä kaveri, joka sanoi, että on syntynyt vuonna 1995 ja on 30-kymppinen, niin hän on todellisuudessa syntynyt siis vuonna 2010.
1: Joo, no se, että on kuvan perusteella. Niin
0: mä laittaisin jopa tuon kuvan perusteella
1: no joo,
0: hänet vieläkin
1: joo, siis se on totta. Siis mä sanoisin, että hän on 7-vuotiaan näköinen.
0: Joo, aika lailla. Joo. Ja mä nyt tiedän, että jos hän on 16-vuotias, niin on hän silti lyhytkasvuinen. Koska sehän on niin pikkuukko.
1: Niin joo, kyllä. Niin, siis onko hän nyt sitten.
0: No sitä nyt mä enää tiedä. Nyt niin. Tässä on myös kielimuuri, kun mä tosissaan, niin tää on etiopiaksi tää uutinen tässä Nigeriassa kuitenkin olla.
1: Niinpä, ja Google Translate välissä, niin se antaa mitä sattuu sieltä.
0: Joo, mutta siis Nigerian kansalliskokouksen vaaleissa ehdokkaiden oltava vähintään 25.
1: Joo.
0: Mutta tässä Abin al Abin Jaujaun tapauksessa ikä ei ollut ainoa ongelma, koska jos hän olisi syntynyt vuonna 2010, niin hän olisi tosissaan alaikäinen sekä Nigerian lain että kansainvälisten lapsen oikeuksien puitteissa.
1: Joo.
0: Niin tuossa on muutama niin kuin kanto kaskessa. Ja nythän tässä niin kuin kysymys kuuluu, hän on nyt vetäytynyt sitten näistä vaaleista, kun tämä juttu tuli ilmi, niin kysymys vaan kuuluu, että kuka tässä taustalla pyörittää tätä nukketeatteria.
1: Olisiko tuossa joku taustalla sitten vaikea sanoa?
0: No, mun on vaikea taas uskoa, että Abin al Abin on joku päivä vaan herännyt ja ollut silleen, että by the way, niin mä lähden nyt kongressivaaleihin, niin että tärinä käy.
1: Kyllähän ne pojan viikarit kaikkea keksii, että siinä mielessä. Kaikki on mahdollista.
0: Miten tämä nyt sitten paljastui, niin Mahmud, tämä on ihan hauska, tämä koko ajan tai tässä jutussa niin ihan ristiin näitä nimiä, että milloin, niin. Milloin se on Abin al-Abin ja milloin se on Mahmud Sadis Papa. Niin, miten tämä vyyhti selkeenee, niin passeista ja kansallisista sairauslomakkeista, syntymätodistuksista ja sitten kouluasiakirjoista otetut kuvat osoitti, että hän on tosissaan vastateini-ikäinen. Mä edelleen sanoin, että näyttää alle 10-vuotiaan.
1: Niin toisin kuin siis, nyt mä mietin just, että ihan kasvot edelleen niin 7-vuotiaan, mutta ei se tietysti kerro mitään.
0: Ei se kerro, mutta samaan aikaan sitten eräs hänen entinen opettajansa tuli myös medialle niin kuin vassaamaan, että hän on tosissaan opettanut tätä babaa niin yläkoulun alemmilla luokilla ja että tämä on tosissaan vasta 16-vuotias tämä Jannu.
1: Okay.
0: Ja tämä kärjisti nyt sitten kiistaa entisestään ja siinä vaiheessa tämä baba niin nosti käden pystyyn. Ensin tämä APC-puolue, jota häntä puolusti, niin, jota hän edusti, niin puolusti häntä ja sanoi, että tässä on nyt kyseessä median ajojahti. Propagandaa. Ja sitten alkoi näitä todisteista kertyä vähän enemmän ja enemmän, niin sitten hänet tiputettiin sieltä ehdokkaiden listasta ja sanottiin, että tässä oli nyt melkein pikku tämmöinen nigerialaiskirjekämmi.
1: Joo, niin kuin ihan
0: tällä on kusetettu
1: paikallisesti, mutta siis mä mietin, että hänellä olisi voinut tämmöinen kongressiin pyrkiminen niin kuin just ihan ton kasvojen perusteella niin päättyä siihen, että äiti on esimerkiksi huutanut syömään välillä. Että niin. Nyt niin kuin lopeta leikit hetkeksi, tuu syömään.
0: Niin tämä sanotaan, että tämä APC-puolue niin isoin uhka nyt ei ole se opposition huutaminen niin kaiken maailman poliittisiin saastelta, vaan vanhempaa ilta.
1: Kyllä. Joo, ja ottakaa murrosikään mennään. Se on, kun se alkaa kiukuttelemaan oikein kunnolla. Niin
0: mutta ilmeisesti täällä puolueessa niin myös jotkut on heti kättelyssä ollut silleen, että pikkusen on nuorekkaan näköinen kaveri. Hän on kuitenkin puolusteltu sieltä, että ei, että hän on vaan niin kuin tosissaan nuoret kasvot. Ja sitten sit joku on, että niin kuin ihan oikeasti, että hänellä on vittu huomen liikkatutti. Mutta joo, Baba, Mahmud Sadis Baba on nyt sitten vetäytynyt ja tämä vyyhti totta kai jatkuu sitten jatkaa omaa elämänsä ja Nigeriassa, kun aletaan selvittää, että kuka tämän jutun taas. Hänellä oli kyllä ihan hyvin juttu, kun mä näin jonkun videon myös, missä hän puhuu niin kuin naisten oikeuksista ja miten
1: siis joka... Hän itse, miten se ääni kuulosti?
0: No mä voin soittaa sulle, jos mä löydän sen klipin.
1: Kuulostiko, niin kuin, oliko tavallaan semmoinen niin kuin lapsenomainen
0: oli.
1: Ääni? Joo, no
0: oli.
1: Noin, just tämä.
0: Oli.
1: Tässä yhdessä kuvassa hän täällä Instagramissa niin vastauttaa siis hymypoikapatsaa, niin mä mietin vaan sitä, että niitä harvemmin jaetaan sitten enää korkeimmilla tuolla luokka-asteella, mutta menee ja tiedän näistä. En ole Nigerian koulujärjestelmää, ei ole mulle niin tuttu.
0: Joo, katsotaan, jos mä löydän täältä. Tässähän puhuu, tässä on siis joku kyllä, tässäkin videossa, mitä mä katson, niin on joku kaveri, joka vähän niin kuin ohjailee häntä siinä, että hän vähän niin kuin asettaa sanoja hänen suuhunsa, että eiks niin, että näin ja noin.
1: Niin, tämmöisiä suljettuja kysymyksiä.
0: No, pikkusen ehkä joo. Katsotaan, jos mä saan hänen ääntänsä kuuluviin tosta nytten.
1: Ja täällähän kyllä esiintyy kaiken näköisillä. Siis ihan nämä on oikeita telkkarilähetyksiä.
0: Joo, tässä tulee lyhyt pätkä hänen ääntään, niin kuunnellaan miltä se kuulostaa. Tämä on tosi snadi, mutta tulee tästä.
2: So please, what will you say about this program?
3: No,
0: tuollaisella äänellä, niin on se aika lapsen
1: on
0: kuulunen.
1: On lapsen omainen, joo.
0: Mutta sä sanoit, että powerful woman is a powerful nation.
1: Perhana, jos sillä olisi niin hyviä agendoja ollut siinä, niin tavallaan se on ikävä, että toi ikä on tommonen rasite niin kuin tuossa vaiheessa.
0: Niin. Mutta ehkä 10 vuoden päästä niin me kuulemme Babul ja Bul Karambista niin vielä uudemman kerran.
1: Jaa, aivan varmasti.
0: Tuli tästä kääpiöjutusta mieleen. Sehän ei ole tietenkään enää korrekti termi tänä päivänä.
1: Ei.
0: Mutta lumikki ja 7 kääpiöitä on edelleen todellinen juttu.
1: Joo.
0: Niin muistatko tämän tarinan siitä, kun oli... Lumikki oli siinä kämpillä ihan rauhaksi.
1: No, ja oliko tämä 7 vesseliä siinä myös paikalla?
0: Vesselit oli paikalla myös, mutta niillä oli tämmöinen asumisjärjestely, että lumikki asuu siellä yläkerrassa ja kääpiöt sitten puolestaan alakerrassa.
1: Vähän
0: niin
1: saa
0: alakerrassa.
1: Yksityisyyttä lumikille.
0: Yes, joo. Justiinsa näin. Ja tosissaan lumikki meni, kipitteli sinne yläkertaan omiin iltapuuhinsa ja kääpiöt jäi sitten sovitusti alakertaan nukkumaan. Mutta sitten näistä kääpiöistä tämä viisas.
1: Se, joka on se, niin kuin, joka saa, sillä leikkaa.
0: Joo, niin hän sai yllättäen tämmöisen idiksen, että nyt jätkät, me ollaan tässä nyt aikamme eletty ja smygaaltu tätä lumikkiä.
1: Joo.
0: Ja nyt on aika meidän niin nähdä myöskin. Mm-hmm. Mitä siellä tapahtuu siellä yläkerrassa silloin, kun meidät laitetaan tänne alakertaan nukkumaan?
1: Menikö oveen koputtelemaan?
0: Ei mennyt oveen koputtelemaan, vaan tämä viisas kertoi tällä tavalla, että nyt tähän jätkät sillä lailla, että mennään kaikki pihalle. ja mennään kaikki niin kuin toistemme olkapäille, niin saadaan semmoinen pitkä, oikein pitkä torni tehtyä meistä.
1: Mm.
0: Ja mennään siihen lumenkin ikkuna alle. Niin sitten viisas voi ylimmäisenä niin kertoa, että mitä se lumikki oikein puhuu.
1: Se on ihan
0: niin, just näin, niin hän ottaa niin kuin tämän tähystäjän roolin.
1: Joo.
0: Ja näin tehtiin, siihen mentiin pinoon jätkien kanssa ja yksi nousi toisen olkapäälle ja seuraava Joo. hänen olkapäälle ja sitten seuraava hänen olkapäälle just ja näin. Sitten näin. Ja
1: viisas, kuka siellä oli alimmaiseksi jäänyt?
0: Sitä ei tarina kerro, kuka oli alimmainen, mutta viisas oli ylimmäinen.
1: Joo. Näkikö se sinne sitten?
0: No kato, sitten hän kurkkasi sinne nippanappa.
1: Joo.
0: Niin Joo. sai nostettua tämän tornin nämä jätkät niin korkealle, että viisan silmät, niin Joo. just tuli tämän ikkunalaudan yli.
1: Kurkkas sieltä. Toihan ei ole ok, mutta no, se on kun siellä metässä asuu keskenään ja tommonen, niin onhan sitten testata ne iskeen päälle.
0: No, ja sitten niillä on pojilla jono pystyssä, tai siis torni, ja sitten viisas alkaa raportoimaan jätkille siihen alapuolelle, että mitä sieltä näkyy, niin hän aloitti, että no nyt on lumikki, niin on alusvaatteisilla.
1: Ai jaa, se oli vielä just, no niin, joo.
0: Ja, no nyt lumikki, niin otti sukat pois.
1: Okei, sukat lähti pois siinä, joo.
0: No nyt lähti paita pois. Nyt lähti rintsikat pois. Ja no nyt lähti pikkuousutkin pois.
1: Oho, ja ne siellä sitten varmaan tieto kulkee alaspäin siinä, että mitä tapahtuu.
0: Kyllähän raportoi koko ajan jätkille Joo. siinä pinon alla, että mitä tapahtuu. Ja tosissaan nyt oli jo pikkuhousut lähtenyt pois. Ja sitten aivan kun taikaiskusta täysin varattomatta, niin lumikki lähtikin yhtäkkiä kävelemään kohti tätä ikkunaa, mistä tämä viisas
1: mukaili. Kaatuko tornin ne säikät?
0: No kato, siinä kävi sillä lailla, viisas huusi sitten jätkille, että no niin, se tulee.
1: Joo.
0: Niin sitten alkoi viisaalta kuuluu, niin multakin.
1: Just. Joo. Siinä tulikin sitten koko tornin mitalta. Siinä on seinässä uusi rappaus ollut sitten pojilla. Karsee juttu. Ihan, ei totta.

0: Teppo normaali. Nyt Teppo jupiset ja riimisen rupiset. Hyvää aamuyötä sinne kaikille. Kello on 1.21 ja 6. päivä kesäkuuta. Tänään on aamulypsy kissaristies kiertueella matkalla kovaa vauhtia kohti Oulua, jossa sitten meidän seuraava stoppi. Ja kysymys kuuluu, onko meillä yhtään kuulijaa enää? 0403564556 on meidän WhatsApp-numero. Pistäkääs viestiä tänne näin, jos ootte kuulolla. Ja sitten, jos oot kuulolla, niin sitten melkein huutaa myös syytä, miksi olet kuulolla täällä.
1: Joo, tähän aiheeseen mä tuossa kattelinkin, että tuossa vähän ennen yhtä yöllä, niin sitkeä kuulijamme Anniina on laittanut viestiä. Hän on siis vastannut tuossa joskus aikaisemmin päivällä, tässä on kyselty, että mistä saakka jengi on kuunnellut, niin hän on ollut siis aamu 6 saakka kuulolla, mutta laittanut siis tuossa puolisen tuntia sitten, että nyt on pakko luovuttaa ja mennä nukkumaan. Turvallisia kilsoja perille Ouluun ja hyvää yötä. Niin Anniinan ajaksi niin kirjataan tässä nyt, sitten hän on kuunnellut tätä kissaristeislähetystä, niin 18 tuntia ja 47 minuuttia.
0: No niin, se on ihan niin kuin napakka suoritus.
1: Se on, kuuntelisi 3 jaksoa Voicea siis putki.
0: No joo, ja tänne laittoi Sari myöskin, että kuulolla ollaan.
1: Hyvä Sari. Tuli on jotain. Täällä kato.
0: Joo.
1: Täällä kato jengi alkaa, täällä on yövuorolaisia
0: niin,
1: näitä.
0: Niin, Ronkanen on menossa Turkuun selkeästi jonkun ison pojan ratissa. Katsotaan, kuka täällä on. Täällä on Jani. Niin, missä menee Jani?
1: Kuuleeko Jani?
0: Katsotaan.
2: Raumalta Jani, morjesta. Kyllä tästä läpi yö kuulolla ollaan, taksia ajellaan ja töitä tehdään täälläkin, että teitä on kiva kuunnella. Kiva kuunnella, aamulla jo aloittelin kuuntelemaan ja pitkin päivää tuossa on aina välillä kuunnellut ja nyt läpi yön tosissaan, niin mennään.
0: Terveisiä Janille sinne pirssirattiin. Mä tiedän, mikä homma toi Jani oikein on, kun ajetaan pirssiin läpi yö. Mä oon niinku tehnyt tota samaa hommaa.
1: Täällähän on siis koko Suomi.
0: Mä oon kuule tolpalla ollut pyörimässä ja Juuso, sä et tiedä niistä asioista yhtään.
1: Oon mä siinä tolpalla ollut pyörimässä.
0: Ei kun pidä turpas, kun sä et tiedä niistä mitään, kun
1: pyöritään
0: tolpalla siellä.
1: Mä oon teidän pieruhajuisiin takseihin tullut istuskeleen kuule moneen kertaan siihen, niin heittää pikkasen legendaa siinä vielä. Kännissä kikkailee ja avautuu siinä.
0: Joo, sä oot muuten ihan oikeasti ton yövuoron kanssa. Sehän on täällä, kato, alkanut nyt ihmisillä, niin sieltähän ne kuulijat meille tippuu. Täällä muun muassa Satuni on siivonnut ja alkaa nyt leipoa raparperipiirakkaa. Huomenna tulee synttärivieraita.
1: Se on raparperi kaudessa, kato nyt tuolla kuulantossa.
0: Koko päivän on kuunnellut. Missäköhän välissä meinaa Satu nukkua sitten, jos on koko yön paiskinut
1: on se,
0: menee
1: on hurja, on se hurja. Joo. Kuulolla ollaan. Matkalla Helsingistä Joensuuhun. No se onkin sitten ihan, no aika se on pitkä töötti Joensuuhun saakka painaa, niin no muikku sen tietää, kun on sieltä kotoisin. Niin, mutta siinä ehtii sitten kuuntelemaan ja miettii syntyjä syviä.
0: Teemu kyselee, onko oikein numero? Täällä Levillä sattumalta kuuntelee. Teemu, kiva kun oot sattumalta osunut meidän kuulolle ja pysyhän siellä. Tässä ollaan matkalla kovaa vauhtia kohti Nuorgamia ja
1: kyllä,
0: aika pitkä töötti meillä on vielä jäljellä. Elisa puolestaan sitten niin kuule Luxemburgissa. Tunnin aikaero parempaa suuntaa auttaa. Terveisiä Luxemburgiin. Hienoa kuulla, että meillä on myös kansainvälisillä vesillä kuulijoita.
1: Joo. Täällä ollaan fudismutsina huomisen turnauksen valmistelta edelleen. Tsemppiä reissuun jätket laittaa Miia täältä. Näin, olisiko se mokkapala hommia? Ja sitten mehän käytiin tuossa vähän fudistakin pelailemassa niin komeetan tyttöjen kanssa siellä. Kato, oli kivoja kuvia julkaistu tuonne Radio Suomipopin Instagramiin. Niin käykää sieltä somestakin muuten seurailemassa, niin saatte sitten vähän niin kuin kasvoja ja niin kuin visuaalistakin ärsykettä näistä tapahtumista, mitä olette tässä radiolähetyksessä kuullut. Että sinne koko ajan toi meidän Kiia tuuttaa hirveällä touchilla koko ajan sinne kamaa. Onko Kiia muuten tossa se vielä menee, kato.
0: On se.
1: Mä katsoin, just menin tavallaan sanoin, että jos senkin tuutanut itsensä levyksi tohon, mutta ei ole siinä. Se näpyttää seuraavaa jo tulee sitten.
0: Pete painaa paperia Mäntässä. Siellä Juha Perälän synnyinseudulla Mänttä Vilppula.
1: Se on hyvä painaa menee. Niitähän meinaa noin paperitehtaat. Nehän niitä pistetään pistetään niin kuin sileeksi ihan tosta noin vaan, niin se on hyvä painaa silloin, kun pystyy vielä painamaan.
0: Joo, ja Domi voi tässä moro ajelemassa keikalta kohti kotia Jyväskylään. Käytiin pojun kanssa Lahdessa festarikeikalla ja Oku Luukkanen jää vielä tuuttaa loppunumerot juhlakansalle.
1: Muistaaks sen Domi, mitä biisejä se tekee?
0: En muista.
1: Silloin niitä sellaisia, se on tehnyt niin kuin semmoisia remiksejä, josta esimerkiksi Kaija Koosta. Ja
0: okay.
1: Mä oon tainnut soittaa itse perjantai-biisinä joskus jonkun hänen versio. Olisiko ollut itse asiassa tosta. Mikä se on se? maanantaa-aamuna krapula ja vapina, niin musta siitä on tehty
0: unelmia ja toimistohommia.
1: Joo, mun mielestä tulee, että unelmia ja toimistohommia on varmaan ollut niitä alkupään juttuja.
0: Okei.
1: Okay. Joo, no terkkuja hänelle hei sinne.
0: Terkkuja hänelle ehdottomasti. Otetaan nove breikki tähän, sen jälkeen mä tarjoilen teille semmoisen biisin, mitä ei ollut meillä koneella, mutta joka sopii tähän niin kellon aikaan aivan erinomaisesti, niin sitä kannattaa jäädä ehdottomasti kuuntelemaan.
3: Kahvi kylmänä ja mikit kuumana. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on matkalla Hangosta Nuorgamiin. Miau! Radio Suomi Pop.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Moro, mitä äijä?
12: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
11: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
12: Jahas. No, mikäs tää on?
11: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
12: Pizzaa?
11: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
12: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
11: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Bilteema.
14: No niin, mennään!
15: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Utö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: A legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
20: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
21: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.
0: No ei kun nyt, miten se summanen höpöttää. Nyt se jatkuu. Täällä me ollaan kissanristiäiskiertueella aamulypsyn voimi. Matkalla kohti Oulua, kello on 1.31, eli nyt on siis Juuso aamuyö. Voiko näin
1: aamuyö, näin se on. Silloin voisi vaikka hiipiä johonkin. Jonkun luokse, jonkun viereen. Täällä vaan jengi laittoi siellä esimerkiksi. Yksi emäntä odottelee kuule isäntää jostain reissultaan kotio. On mennyt jo sänkyyn pötköttelee, mutta ei yksinäinen unta saa vielä tukkaan.
0: Onko mennyt ottaa pikku pötkötin
1: siinä? Pikku pötkötin siinä, mutta kuitenkin sen verran on vielä, niin on sykettä ja säikettä selvästi touhussa. Että ei ole alkanut siinä vetään zetaa, vaan ottelee siellä, että herra suvaitsee saapua. Ja jaha. Sen jälkeen luultavasti niin...
0: No, se jää arvailu ja mielikuvituksen varaan, mutta tälläkin rouvalle ja kaikille muille teille, jotka olette kuulijoilla, niin nyt tulee semmoinen pikku unohdettu helmi, joka ansaitsee kyllä radiosoittoa, nimittäin Aamuyö. Muistatko Juuso tämmöisen kappaleen?
1: No, nyt kun sä sitä tuossa vähän jo sitä niin kuin nostelit tuolta, niin mulla lähti tuolta muistien syöväreistä tulee, mutta en suoraan tätä mainitsit, että kyseessä onkin jonkinnäköinen remix, eli joo, uudelleen versiointi.
0: Ja musta tämmösen pumpun kuin 101.
1: 101, sitä mä en kyllä, en muista. Onko se nyt tässä tämän remixin takana vai?
0: No ne on tämän alkuperäisen biisin takana.
1: Ja se menee näin päin.
0: Joo, tää Aamuyö löytyy toden totta niin nimikko albumilta, 101 debyyttialbumi, julkaistiin vuonna 1995. Ja albumilta löytyy muun muassa yhtyeen läpimurto. No nyt on aika leveästi käytetty termiä läpimurto, mutta läpimurto hitit Aamuyö sekä Gyllene Tider.
1: Aihan tehnyt...
0: Eli yhtyeen hittikappaleesta tehty cover-versio Sommar Tider.
1: Jaa. Mä täytyy sanoa, että mä en läpimurtoa niin muista sitten, että mistä sinä on menty läpi, mutta lasikatosta varmaan, eikö se ole se? Vai mikä tää on tää 101? Mitä tää on nää
0: No hessut? Kuuntele, me ei nyt soiteta Aamuyö sitä normaaliversiota, vaan mä soitetaan tää Reggae-remix. Tää ei siis reggae, vaan tää on kirjoitettu R-E-K-E-E, rekee.
1: Rekee?
0: Joo.
1: Joo. Eli se ei ole ihan niin letkeä välttämättä.
0: Tää vasta letkeä on. Kuuntele tätä. Eli 101 Aamuyö rekee remix. Kello on

0: löysi tuohon loppuunkin tommosen vielä.
1: MP-biisistä.
0: No, kun sä sanoit tuossa noin, että kappale, joka ehdottomasti ansaitsee radiosoittoa, niin kyllä mä sanoisin, että tuommoisessa niinku omassa letkeydessä, regehän on vähän haastava sillä tavalla. Kyllä mä niinku jonkun Bob Marley voi joskus aina ottaa näin, mutta tota, semmoinen niinku suomi-rege, niin se on välillä vähän haastavaa, mutta tota, on, oli tossa jotenkin hyvä fiilis, kun tossa oli semmoista ysärin katkuu niinku mulle. Niin, joo, niin kyllä niin toimi. Ja siis täällä jengille, täällä tulee hauista ja muuta tänne näin, että kyllä jengi niinku dikkailee, että et tota, tommonenkin biisi tähän yöhön sai kuulla.
1: Meillähän jää muuten perjantai-biisit nyt, kun niistä tuli puhe, niin täysin välistä.
0: Niin jäikin, kun ei ole tämmöistä perinteistä. Pitäisikö ottaa perjantai-biisi kilpailu?
1: Lauantai-biisi.
0: Lauantai-biisi. Täällä on mitään Juuso Muikkukin. Me saatais periaatteessa ihan käytännössä, siksi saatais tosta tuhero puuttuu, mutta lähden nyt siitä avautuun kuitenkin, niin tuossa on sulle tommonenkin töttänä siihen. Niin me saatais periaatteessa kolmen biisin taisto tässä kyllä aikaiseksi.
1: Mutta pitäisikö ottaa jollain pienellä twistillä nyt, kun meitä ei oikeasti kuuntele niin kuin kukaan esimies?
0: Joo. Niin joku, mitä sä ehdotat?
1: Joku semmonen tota, suomalainen bändi, mutta saa vetää ulkomaaksi.
0: Me voidaan tehdä
1: sille. Ihan suoraan vaan kaikki maailman biisit on pelissä.
0: Niin.
2: Se on
0: kivempi, että se on jotenkin rajattu. Mutta mikä se vai olisiko se, onko se sit joku semmonen niinku, niin sanotut yökappaleet. Ja nyt en tarkoita sitä, että niissä välttämättä lauletaan, että ajoin läpi yön, vaan onko se semmosia niinku, eikö nyt ottaa tähän semmoisia raikkaampia vetoja? Semmoisia, mitä ei voi päivässä aikaan soittaa. Semmoisia, mitkä ei kestä, biisit, jotka ei kestä päivän valoa. Tämmönen.
2: No niitähän löytyy.
1: No niitä löytyy, mutta se menee sitten niin törkeäksi. Niin.
0: No niin, se menee sitten, kun se menee kisan muodossa vielä, niin sitten se kuulee toinen toista. Ja loppujen lopuksi taas kerran soitetaan Kalle eläinten ystävä.
1: Okei, idea.
0: No niin.
1: Idea ja ajatus. Bilebiisi, lauantai biisin kilpailu, koska siellä on ihmiset nyt, jotka kuuntelee, niin osa ainakin heistä on jossain juhlimassa, koska on lauantai-aamu, perjantai-lauantain välinen yö.
0: Semmoinen
1: niin tähän tunnelmaan sopiva joku menevä ralli.
2: Selvä.
0: Saadaanko hetki aikaa miettiä tässä näin?
1: Joo. Saadaan. Otetaan nopea breikki ja sitten Stigulia tosta.
0: Ja äänestys tapahtuu samalla tyylillä tässä lauantai yöbiisi äänestyksessä, että tota ääniviesteillä
1: ratkotaan. 12 äänellä voittaa.
0: 12 äänellä voittaa, no niin. Selvälitään. No mutta tuolla on paljon jengiä hereillä, että kyllä
2: ja ne
0: saadaan
2: pitää tulla pukkeen. Joo.
0: Tuo oli mahtava huomaa, että kaveri oli selvästi miettinyt pitkään tätä ja tullut siihen tulokseen, että 12 ääntä on just se sopiva kaikista mahdollisista luvuista.
1: Kyllä. Joo, tota, Stig ajelee läpi yön tuossa seuraavaksi. Otetaanko sen jälkeen heti? Riittääkö meille toi aika?
0: Kyllä se saattaa riittää.
1: No katsotaan, pohditaan. Ja sitten me tarvitaan tosissaan niin teitä kuulijoita niin siihen äänestykseen.
0: Joo.
1: Koska tota, ilman sitä tämä ei
0: bilebiisi. Rakentaa. Lauantai tämmöiseen yöhön.
1: Joo, bilebiisi. Yläotsikolla kotimainen bilebiisi.
0: Selvä. Yes.
1: Joo, näin me tehdään.
3: Kissaristiäiskiertue. Koko Suomi Hangosta Nuorgamiin. Radio Suomi Pop. Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
8: Moi! Hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
10: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
12: Jonkara
4: hakisin lounea.
12: Lounea.fi.

0: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Ei päämäärää ilman mutkia.
5: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue 26. Bongaa bussi ja osallistu kisaan suplassa supla.fi.
6: Mä ajoin

0: Stig Roy Orbison, hyvää aamuyötä kaikille Radio Suomen kuulijoille. 1.47 on kello, lauantaita eletään 6. päivä kesäkuuta. Ja koko yö tässä tosissaan ajellaan ja pitkälle vielä huomisiltaan. Nuorgami ollaan menossa, Hangosta ollaan lähdetty ja ollaan lähestymässä sellaista kaupunkia kuin Oulu.
1: Joo.
0: Siellä meillä on sitten seuraava stoppiluvassa.
1: Näin me tehdään, mutta kohta on starttaamassa lauantai-biisi-äänestys, lauantai-yöbiisi-äänestys, lauantai-bilebiisi-yöäänestys. Tämä on ollut tämä rajaus tässä meillä tässä hommassa. Vitsi, kun on vaikea vähän, että, kun, että lähteekö se, että onko vähän huumoria mukana vai onko ihan vaan niin kuin, onko ihan vaan semmoista ainakin itsellä tämmöistä niin kuin nuoruuden hotelli Jämsä, eli niin kuin baarilattian tavallaan sitä, millä
2: niin, biisi. Oletko miettinyt sen silleen, että se tulee niin kuin tähän hetkeen, että siellä on nyt ihmisiä silleen, tietysti, niin, että tarvii sitä virtaa, vai onko se idea niin kuin, että huomiselle? Jos huomenna on se niin sanottu pääpäivä.
1: Jaa, mä mietin kyllä sitä, että nyt olisi niin kuin jotenkin suomalaisen yökerhon tanssilattia siinä, että vähän savukone tussahtaa siihen ja sitten se, että mikä se on se biisi, mitä lähdetään niin kuin sinne tykittää. Mä kyllä siinä jotain nostalgiaa tarvii melkein olla, että ainakin meikäläisen saisi liikenteeseen. Että en mä varmaan ihan tuoreella, vaikka olisikin hyvä bilebiisi, niin siihen tarvii jonkun semmoinen ai niin tää
2: niin, totta,
1: efekti jo tähän hommaan.
2: Ihan hyvä puhe.
1: On muutos jotain, mutta
0: tässä oletteko te valmiin? Haluatteko te, että vedetään
1: vedän yksi vielä siihen. Okay, mä vielä okay, ihan, okay, mä okay, ihan okay, katon okay vielä nopean varmistuksen tässä näin.
0: Joo, ja WhatsAppiin saa laittaa ehdotuksia. Selkeästi meillä on kaikille pikkusen boltsi hukassa, että miten me halutaan soittaa. Niin se, kun haluaa oma ehdotuksensa antaa, niin 0-0-356-4556 on meidän WhatsApp-numero. Sen jälkeen kilpaillaan lauantain biiseissä. Ja bilebiisi, se oli se otsikko. Joo, se oli... Äläkä kato WhatsAppia, kun mä katson sieltä.

0: Eli sullakin on, kenellä on Bolt-sivu kanssa.
1: Joo, aivan se 100 prosenttia.
2: Mietitsä mua? Mistä mä voisin se tietää? Oon miettinyt sua, en mä voi sitä kieltää.

0: No niin, se oli Ike Sulu ja Beemi tunnista tunti. Oikein hyvää aamuyötä täältä bussista. Me ollaan täällä menossa kohti Oulua, on aamulypsyn kissaristi ja kiertoon meneillään. Ja tää ei ole oikea tunnari, mutta mä laitan tän kuitenkin nyt.
1: Joo. Yeah.
0: Moikku, haluatko sä spiikkaa livenä?
2: Tervetuloa aamulypsyn kissaristies kertojen lauantai yö bilebiisi skabaan.
0: Jei, hip hip hurraa. Ja kupletin juonihan tässä kilpailussa on se, että jokainen kilpailija Juuso Mäkilähde, Juuso Muikku ja Tee Ritokoski valitsee mielestään yhden lauantai bilebiisi yläotsikon alle menevä kappale.
1: Itse mulla onkin monta hyvää tällä uutta.
0: Tarjoilee siitä rehevän näytteen, yes, johon kuuluu alkusäkeistö, mahdollinen bridge-osuus sekä kertosää. Ja sen jälkeen äänestetään WhatsAppissa. Te äänestätte, rakkaat kuulijat.
1: Onkohan monta biisiä?
0: 0-0-3-5-6-4-5-5-6 on meidän WhatsApp-numero ja sinne laitatte ääniviestillä, kuka voittaa ja minkä takia. Niin tässä on niinku tää kupletti.
1: Vitsi.
0: Ja sitten tässä on nyt hieno juttu, että me ei oteta lähetyksen loppuun sitä, että se soitaan kokonaan, vaan soitaan heti persiiseen.
1: Heti persiiseen, sit kun voittaja on selvillä.
0: Aivan suoraan siihen, niin tässä on niinku jutun juoni. Haluatko Muikku aloittaa?
2: Muikku voi aloittaa tuota, me lähdin rakentaa tätä nyt silleen, että jos olisin ite nyt tällä hetkellä lubilla tai jossain, ja pitäisi saada vähän volttia tonne niin kuin tarakka-osastoon ja sitä liikettä takaisin, niin me otan tämmösen, mitä me on soittanut tuossa perjantai-biisissä, mikä nyt on konseptiltaan ihan eri.
0: Niin.
2: Niin on soittanut heiltä tota aikaisemminkin vähän musaa. Muistan, että menisin silloin soittaa tän, otinkin toisen biisin, ja tää mulla jää vähän niin kuin passiin. Ja me mietin, että no tää sopii tähän, niin tämmönen kotimainen poppo kuin Spet Bros, ja biisihän on totta kai teemaan sopivasti, niin Eversti Sander.
0: Aika äkäisen kuulee.

0: Jokainen biisi, tää kuulostaa semmoiselta, minkä DJ Orion voisi omaa settiinsä sisällyttää.
1: Mutta eikö tää ole nimeä Savukone ja Strobovalo?
2: Tää on ehkä mulle siis sillä niin kuin mä huomaan, että mä en oo tanssinut tähän ryhmiin. Niin. Joo. Mut niinku dikkaan tästä niinku tematiikasta, mitä tässä on. Niin. Tää Eversti Sandes kyllä niinku puhuttelee aina itsessä. Perhana, kun aina kaupat kiinni, meidän sihutaan kuskelle, että on pikku stoppi tuossa Paavolan kohdalla. Ja...
1: Niin.
2: Joo. Haluatko, että mä otan seuraavana? Mä laitoin sulle. Mä vaihdoin nyt vielä lennosta. Vitsi, mua harmittaa, kun mulla olisi ollut tossa. Mä en tiedä, mitä jengi... Mä en oikein tiedä, minkä tyyppistä jengi haluaa, mutta... tää biisi tuli ihan tossa loppumetreillä mulla vastaan. Ja mä lähden sillä tavalla muikkua peesaamaan, että jos tossa Eversti Sandelsista laulettiin, niin mullakin lauletaan tietystä juomasta, koska kyllä suomalaisiin bilebiiseihin mun mielestä... Sanotaan nyt, joka toiseen kuuluu se, että siinä mainitaan jotain juomia. Mm. Ja tää juoma on mulle kyllä nostalginen. Edelleenkin sitä taitaa baaritiskiltä saada. Ja on ollut semmoinen aikakausi, kun meikäläinenkin näitä on muutaman kuvonnut. Kyseessä ei ole valkovenäläinen, kyseessä on pienempi shotti, eli niin sanottu piiskamallinen operaatio. Ja tää on siis Elastisen siltä kaudelta, kun hänellä oli kanssa, käsittääkseni oli pikkasen, niin oli sillä tavalla enemmän irti, kaveri itse, niin tuli tämmönen kappale kuin Fisu. Mites se menikään? Menikö se meni jotenkin näin?

0: Tässä oli tosi sanota Elastisen ja Timo Pieni Huijauksen reseptikirja tässä samassa, että tossa tulee niinku toi ohjekin siihen, että tostahan tehdään.
1: Tää ois ollut ihan hauska linjaus, että se biisi olisi pitänyt liittyä johonkin juomaan.
0: Niin, totta.
1: Tää ois ollut ihan hauska. Tuukka ois ottanut sen maitomainoksen.
2: Ai se on hyvä.
1: Se on hyvä.
2: Tai sitten toi Hevisauruksen tahdon maitoa.
1: Kyllä.
2: Nyt mä sain muuten idean mun päähän, mutta en mä vaihaa. Okay, okay. Itse asiassa mulla on kaksi vaihtoehtoa tässä näin nyt. Lähdenkö mä tuolle samalle linjalle kuin te, vai sit otaks mä vanhempaa matskua? Semmosta klassisempaa bilemusiikkia. No.
0: Mä en tiedä. Nyt mulle tuli jotenkin semmonen olo, että tässä oli kuitenkin molemmissa pikkasen ehkä tommoista räppiosastoa niin. Tai tavallaan, niin en mä tiedä. Meiltähän puuttuu niinku semmonen ysäritechnohan meiltä puuttuu.
2: Jaha, no siihen tohon huutoon vastaa kyllä sitten täältä tämmönen biisi.
0: Noniin.
2: Eiks niin?
0: No on se, tää on just sitä itteensä.
2: Tässä nyt jokaiselle jotakin. Katsotaan, mistä kansa tykkää.

0: Joo, elikkä meikäläisen hevonen tähän kisaan oli aikakone. Odota.
1: Ai vitsi, kun mulla pyöli se Korale univiidakko, niin mä tajusin, että kyllä tää on mulle myös semmoista musaa, että tosta noin vaan niin kaiken tunnon voimissa, niin tanssilattialle joku juoma siinä on rohkaisuna kädessä, mutta sit ihan viimeisen päälle tanssiliikkeellä yrittää vielä kaiken maailman nylkytykset, nalkutukset siitä ja ei muuta kuin kotian lapaselle.
2: Tämä on näistä kolmesta pistä se, joka kaikki tietää.
1: Joo, juu, se on ihan totta.
0: Mutta kupletin juoni on siis tuttu. Laittakaa tänne meille ääniviestiin 0403564556, se on meidän WhatsApp-numero ja lyhyehköjä, sanotaan ei kahden minuutin, mutta lyhyehköjä ääniviestejä siitä, että kuka mielestäsi ansaitsee voiton ja pienet perustelut siihen perään. Ja sanotaan nyt, että viidellä voittaa.
1: Viidellä
0: voittaa.
1: Ja sitten biisi, voittajabiisi kokonaisuudessaan
0: heti,
1: Suomen
0: kansalle. Heti perään, justiin se näin. Mutta otetaan nyt vielä kertaus, hei jätkät.
1: Jaha, niin.
0: Otetaan vielä kertaus. Okay. Juuso Muikku tarjoli kansalle Eversti Sandersi.
3: Sieltä etelään tarpoon tonne ja vitukseen. Kävelen markettiin, otan kaupasta korin.
2: Ja sinne
3: ja
2: menee.
3: Sinne. Eversti Sanders.
2: Wow, wow, wow, wow.
0: Joo, Eversti Sandels oli tossa ja mähän nyt ymmärsin, että tähän pitää, mehän täytyy antaa pieni aika noille meidän kuulijoille, niin laittaa noita ääniviestejä.
1: No tää sun kertaus tulee tossa noin, mä veikkaan, kun aletaan soittaa noita seuraavia tuolta, siinäkin menee hetki aikaa.
0: Niin,
1: ne...
0: niin siinä menee, mutta okei, no niin, nyt laittakaa 0403564556 on studion numero. Joo, näin me tehdään. Kimmelin Roviolla tulee ennen kuin ratkaistaan nämä bileet ja sitten kuunnellaan tämä meidän voittobiisi. Onko tämä niin kuin teille ok?
1: Se sopii, mutta kertoisitko se pelkästään muikun biisi?
2: Joo, sanotaan, että se kaipasi vähän lisätunkkausta.
1: Joo, niin just.
0: Mä kertaan ne kaikki biisit sitten Kimmelin jälkeen. Mutta mä voin sanoa, että Juuso soitti Fisu Elastiset ja mä laitoin aikakoneen Odota.
1: Näin
0: nämä meidän biisit.
1: No nythän näitä ääniviestejä alkaa sataa.
0: Loistavaa. Kimmelin jälkeen ratkotaan.
4: Missä mennään? Kenellä oli kartta?
5: Aamulypsyn kissaristiäis kiertue tien päällä perjantaista lauantaihin. Radio Suomi Pop.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
7: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
7: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
8: Mitä?
7: Parkkeerausmokia.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: Älä huido. Ota off.
17: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Kappa.
8: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
23: Ei hätää!
24: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
25: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
26: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
27: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
28: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua.

0: Joo, Kimmelin Roviolla. Se on siinä 6. päivä kesäkuuta tänään. Kello on 9:02. Aamulypsy on kissaristies kiertueella ja showta vedetään niin kauan, kunnes ollaan Nuorka, missä tällä hetkellä lähestytään pikkuhiljaa. Ei vielä, mutta pikkuhiljaa Oulua. Ja meillä on käynnissä täällä lauantai bilebiisi kilpailu.
1: Just näin.
0: Eli kaikki saa esitellä yhden biisin, mikä sopii omasta mielestä tämmöiseen lauantai bile meininkiin. Ja aloitetaan nyt Juuson biisillä vielä kerta kielon
2: kiitos,
0: päälle.
2: Kiitos, Tuukka. Otetaan kerta.

0: Elikkä Speth Bros, Eversti Sandels.
1: Jos Berliinissä on porukkaa kuulolla, niin sä saatat voittaa. Niin. Mulla on semmonen niinku fiilis tosta.
2: Me toivon.
1: Se vähän semmonen niinku, no mä kyllä niinku mä tunnen sen, mut mun keho ei niinku, se ei taitu enää tohon.
2: Johan August hittaa.
1: Just.
0: No kovaa hittaa myös Fisu, jonka Juuso tarjoili meille elastinen asialla.
3: Viina vei virtaa nyt jopa selä nekki. Hanti hoppat maksaa kossu, pullon leikkaa kahti shekkis. Pullo kaupan nokka kieltä.
1: Anna elastinen kertoo sen reseptin.
3: Niin.

0: Siis toi biitti on niinku mitään häpeilemätöntä niin taustassa.
1: Ja on myös ne ihmiset, jotka 4 aikaan tossa vielä yrittää viimeiselle jaolle siinä. Sinne ei ne hävetä, vaikka pitäisi ihan helvetisti hävetä meinaa. Mäkin on meinaa oikeesti. On kyllä nylkyttänyt kaiken näköistä ilmaa. Tiedätkö sä muikku se?
2: Tiedän.
1: Kerro sitä, tiedätkö? Tällä se varmaan lähtee.
0: Elikkä aikakone odota oli meikäläisen kimpalle tähän kisaan. Ja nyt me tehdään sillä lailla, että 5 ääniviestillä voittaa. Kuka saa ensin omalle biisille 5 ääniviestiä, niin on mestari. Ensimmäisen ja viimeisen lauantai bilebiisikisan mestari.
1: Se on just näin.
0: Ja lähdetäänkö täältä vaan ottaa 0403564556 on meidän WhatsApp-numero. Ja ensimmäisen äänen pääsee tänne antaa Pauliina, joka on tullut Seinäjoelta mennyt Vaasaan.
1: Jaha.
0: Ja hän on ollut kuuntelemassa Komioita ja Maija Vilkkumaata. Näin hän kertoo meille, niin kuin, miten ilta on tähän mennessä mennyt. Mutta kiitos. Vielä on hereillä ja antaa äänen kenelle?
3: Itse kun tulin justiin pikkufestareilta kotiin, niin kovasti jäi laulattaa. Ja biisissä on mulle erityisesti tärkeää se, että sitä pystyy tanssimaan, mutta myös laulaa samalla. Niin tämän perusteella Sanjassa. Tuukalle ääni.
0: Kiitoksia oikein paljon. Peli auki ja 5 voittaa tosiaan, joo, niin mulla on 1 ja teillä on 0. Sitten Maiju.
4: No olihan tuo mäkkäri kyllä aika hyvä.
1: Se on aika nostalginen.
4: Biisi ja elastinen on aina yhtä jees, mutta odota, miksi karkuun juoksit niin varoin.
2: Sandels.
4: Hyvä tuke.
1: Hei, tehdään nyt semmonen juttu. Nyt kertaa se muikun biisi.
2: Jos se siitä.
0: Jos joltain nyt mennyt ohi tää muikun biisi, niin se oli tosissaan niin Sped Brosin Eversti Sandels. Kuulosti tältä.
5: Otan kaupasta korin ja laitan sinne Eversti Sandels.
0: Niin ihan vielä tämmönen sivuhuomio täältä, että nyt äänistä perustellen, niin te ette muistanut, että Juuso tossa saa tarjoa tämmösen.
1: Niin, mä ajattelin, kun mun biisi kuitenkin mainittiin tossa, niin nyt tuli se sitten niinku, joo, mutta toi oli muikun biisi.
2: Yes.
0: No seuraavaksi otetaan täältä ääni Santerilta ja katos, mä näytän vielä jätkät teille, niin siellä on pojat ollut kalanarramassa yöllä. Siellä on piru iso ahve ja sitten on
2: aikaamoinen
0: mötkö, tommonen haukkipoika. Niin, katsotaan, kenelle lähtee Santeri ääni.
6: Kyllä se on näin. Luivingan yössä varma, että Tuukka voittaa.
0: Jai.
1: Tämä on selvä. Vitsi, heti kun mä kuulin tuon Tuukan biisin, mutta tietysti, että nyt on kyllä rytmi kohdilla. Että olisi pitänyt olla, että olisi pitänyt tuota tanssiosastoa miettiä
2: niin,
1: enemmän.
2: Niin, joo.
1: Kyllä tuota sunkin biisiin, kun voisi vedit tuon robon tuossa äsken meinaan.
2: Joo, mutta se on vaikea. Wow.
1: On.
2: Se kuulostaa siltä, kun heittäisi modemin kylpyammeeseen, niin se on silleen, se on vähän vaikea tanssi.
0: No niin. No sitten hei, mitä sanoo meille Sami täällä? Hänellä on tämmönen napakka 6-sekunttinen. Tilanne siis 3-0.
1: Just näin.
7: Kyllä se on paras biisi, on Käytän housuja, juon kaljaa ainiaan.
1: Yes.
0: Jaha, nyt osaatteko tulkita, kenelle tosta pointsit?
1: En.
0: Otetaan toi tommosena välihuomiona vaan.
1: Joo, hän se on hyvä välihuomio. Kirjataan pöytäkirjaan.
0: Joo, justiinsa näin. Otetaan seuraava ääniviesti, joka tulee meille nimimerkistä Destroyer-69.
1: No nyt saa muikun. Kertapa se muikun.
8: Olemat Juusot lähti pilaamaan hirveen mukava yövuoro räpillä, joka ei musiikkia olekaan, eli tukelle piste.
1: Ai jaa, olipa sieltä sitten tommonen. Mä kyllä ymmärrän ton statementin tällään näin.
2: Tuukalla 4, no meillä niin. On ollut 1 kelluva.
0: Eli mä oon yhden
1: tää tehdään uudestaan oikeesti. Tää on niin
2: ihan vaan. Otetaan letkuun päin. Mulla on toinen biisi.
1: Otetaan uusikin.
2: Sanotaan,
0: mutta hei, aina voi nousta vielä. Comeback Kings. Niin katsotaan, mitä sanoo meille Netta.
9: Heipä hei, Anastasia täällä. Olipa kiva kuunnella vähän menevämpää musaa, kun yöllä lehtiä jakeli, niin pysyy kerrankin hereillä. Mutta joo, muikulla oli aika semmoinen pläjäys, että oli niin psykedeellinen, että jopa meni vähän niin kuin omaankin rimaan yläpuolelta.
1: Ja.
9: Juusolla vähän vanhempaa elastista, joka ei kuulostanut yhtään itseltänsä, mutta sitten odota, miksi karkuun juokset niin varoen. se on Tuukalle pisteet.
0: Olipa kaunis laulu ja lauluääni Anastasialle.
1: Onhan toi, kun jengi alkaa laulaa tuossa niin, jo niin noissa viesteissä. Niin, mutta me otetaan tää uusiksi.
0: Tää oli lämmittely. Kiitos kaikille äänistä.
1: Tää kisataan niin kauan, että muikku voittaa.
2: Voisko sen kerrata vielä? Me menen sinne nimeltään Sandelsiin sulla sen kakkoskerroksen.
1: No niin. Kuunnellaan tää ja sitten alkaa uusi kisa.

0: oli aikakone odota ja se oli historian ensimmäisen, myös todennäköisesti viimeisen lauantain bilebiisikilpailun voittaja. Kiitoksia vaan kovasti.
1: Onnea
0: vielä.
1: Tuukko.
0: Kiitoksia kaikille äänestäneille. Ja että vähän saatiin jätkien kanssa tässä nyt kuningas idea, että nyt kun ollaan tämmöisen biisikisailun vauhtiin päästy, niin otetaan uusi.
1: Mutta joo, mutta ennen kuin äänestetään ja otetaan uudet biisit, kerrotaan vielä Muikun biisi nopeasti tähän näin, niin otetaan pieni kertaus Muikun kappaleesta, niin
0: joo,
1: kaikki muistaa.
0: Eli mä en tiedä, taisi monelta mennä ohi, koska jäi pisteitä, mutta Juuso Muikku tuossaan esitteli meille äsken tämmöisen biisin. Ja laitan

0: Toi auta, että sä heilutat noita käsiä tossa.
1: Kuva ulkopuolelta kerrottakaa, että Juuso Muikku esitteli tuossa tuplapyssyjä just ensin ja uhkaili Juuso Mäkilää. Niin se on tilanne tällä
0: No mutta siinä tuli kerrattua se biisi, mutta sit sitä ei äänestetä nyt, tai saa sitäkin äänestää, jos siltä tuntuu, mutta se ei ole kupletti. Kerrotaanko, mikä on nyt tästä seuraava uusinta kisan teema?
1: Ehtiin
0: vielä tässä näin. Niin.
1: Voidaan mä kertoa, joo. Eli äsken kun oli lauantai-bilebiisiteema, niin tuossa Katko ja Ahdin jälkeen niin meillä pyörähtää kilpailu, joka kantaa otsikkoa Lauantai viimeiset hitaat.
0: No niin, joo.
1: Eli nyt pojat, etsitään se teidän lempislovari ja sillä lähdetään sitten kilvoittelemaan tuossa heti Katko jälkeen.
0: Suomenkielinen biisi valitaan, joo.
1: Joo.
0: Eli Bon Jovia ei voi vissiin valita.
1: Ei voi Bon Jovia laittaa. Ja ehdotuksia, jos haluaa itse ehdottaa omaa hevosta tähän kisaan, niin saa myös laittaa 0-4-0-3-5-6-4-5-5-6. Mutta kohta kilpaillaan taas. Hangosta
2: Nuorgamiin. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue live. Live. Radio Suomi Pop.
3: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
10: Niin, rakas?
11: Ootko vielä siellä Prismassa?
10: Olen vielä, juu.
11: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
10: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
11: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
10: Selvä.
11: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
10: Joo.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
13: Kaikkea on.
14: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. lippu.fi/eput2026. Uutta viihdettä viikonloppuun. Radio Suomi Pop -sunnarit, eli tunnustuksia, jotka juuri ja juuri uskallat sanoa ääneen.
8: Rupes laittaa Harry Potter kolttoa niskaan, mä pukeudun nasuksi, niin lähetään tonne niin nää sun veljenpojat konsanaa.
16: Tämä.
15: Radio Suomi Pop Sunnarit. Millu Haataja ja Janne Saarinen. Joka sunnuntai kello 17. Tiellä taas. Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Hangosta Nuorgamiin. Missä mennään? Kenellä oli kartta?
1: Mennään Oulussa. Saavuttiin juuri Ouluun ja tossa vähän alettiin virittelee lauantain viimeiset hitaat biisikilpailu, mutta se joutuu pikkusen nyt, me joudutaan sitten lykkäämään, koska me ollaan tosissaan tultu Ouluun ja se tarkoittaa sitä, että meillä on seuraava stoppi edessä.
16: Joo,
1: pikapuoliin, joten vähän lykätään tätä meidän biisikilpailua ja jos haluatte seurata, kun me menemme pelaamaan Fortnitea, niin YouTubesta löytyy muun muassa niin tämmönen Fortnite... Okei.
0: Okay. Se tuli. Nyt tuli. Kertaapa sä muikun biisi tohon noin. Jatketaan sitten.
1: Otin pari paukkua tossa noin. Niin.
0: Katoppa.
16: Kato iski.
1: Kokeillaan suoristaan. Niin YouTubesta löytyy tämmönen nimimerkki kuin Kiimeli. Niin hänellä on käynnissä 1001 tunnin Fortnite-striimi, suluissa 43 päivää. Niin me mennään osallistumaan tuohon striimiin nyt seuraavaksi. Eli me mennään sinne pelaamaan Fortnitea. Näin mä ainakin ymmärtänyt.
0: Joo.
1: Niin tästä syystä me joudutaan pikkusen lykkää tätä meidän lauantain viimeiset hitaat kilpailua. Mutta heti kun me tullaan takas tuolta kusisesta kerrostaloluukusta.
0: Joo.
16: Lyhyen kisa tulille.
0: Sitten aletaan lumppaan tuossa noin oikein kunnolla korvaa. Se on ihan varma juttu.
1: Sitten alkaa rysky ja sitten alkaa paukkumaan. Niin pieni hetki.
0: Joo. Tätäkin biisiä voi äänestää.
1: Tätä voi edelleen äänestää tuota biisiä. Toi oli siis Everest Sanders.
0: Se on muikun biisi.
1: Jolta on jäänyt se huomaamatta. Mutta joo, pikku breikki. Menkää YouTubeen, kattokaa sieltä Kiimeli. Niin me pelataan siellä kohtaan.

0: Ahti ja Huuko, väärä aikaa, hyvää. Nyt voi sanoa jo melkein hyvää huomenta, lypsäjät. 2.31 on kello, 6. päivä. Ai niin, tänään lauantai, ei tämä mikään arkipäivä ole. Ei meillä mitään asiaa olla täällä äänessä. Täällä me kuitenkin ollaan, koska me ollaan kissaristiäs kiertoilla. Lähdettiin eilen Hangosta, ollaan matkalla Nuorgamiin ja tällä hetkellä ollaan... Ollaanko me puolivälin Krouvissa about-tieralla?
1: Ollaan vähän ylitetty.
0: Vähän ylikin. Ollaan nimittäin Oulussa ja mennään nyt seuraavaksi pelaamaan Fortnitea Kiimelin YouTube-striimiin. Menkääs katsoa sinne. Lähdetään tässä nyt selvittämään jätkiltä, että miten ne pelit sujuu ja onko tullut reunaa viime aikoina. Niin tässä on nämä päivän polttavat puheenaiheet. Niin. Jos toi Tinni tuolta... Tinni on herännyt myöskin, niin tuut se Tinni ajaa tätä showta.
1: Ja... Saat tulla pelaankin, jos haluat.
0: Joo. Haluatko tulla pelaamaan? Ei halua tulla pelaamaan. Mennään me pelaamaan sit poikien kanssa.
1: Haluatko mennä kotiin? Haluan nyödyttele.
0: No mutta, Tinni tuolta kömpii hereille, niin me lähdetään nyt tuonne Kiimelin kanssa pelaamaan noin niin Fortniteen. Niin me tulkaa tuossa YouTubeen. Löytyy sieltä Kiimeli nimellä.
2: Aamulypsyn kissaristiäiskiertue. Seuraa Radio Suomi Popin somessa ja kuuntele koko Suomen mittaista radiolähetystä livenä Suplassa.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. 2.35 on kello. Mä en tiedä, mitä hyvää mä toivotan teille. Mä toivotan vaan, että kaikkea hyvää varmaan tässä kohtaa. Ollaanko missä hätönen Oulussa? Noniin, loistavaa. Ollaan just saavuttu Ouluun. Ja nyt mä kuulin sen verran, että on tultu jonnekin toimistotilaa ja siellä Juuso ja Tuukka. Halo.
1: Täällä ollaan, kuuleeko Suomen kansa?
0: Kuulee Suomen kansa, kuulee oikein hyvin, kiitos.
1: Aivan loistavaa. Todellakin ollaan jo Ouluun saavuttu ja tänne tultiin sinne pyhimpään paikkaan, jossa tätä striimilähetys tehdään, mistä me tuossa jo äsken lähetyksessä puhuttiin. Ja Eemeli on meidät tänne kutsunut. Terve Eemeli ja hyvää yötä.
2: Terve ja hyvää yötä sullekin.
1: Mites teillä on täällä striimi käynnissä? Lähdetään nyt ihan liikenteen siitä, että kerro mikä on homman nimi.
2: Me pelataan Fortnitea 1001 tuntia, eli me aloitettiin tuossa kesäkuun alkupuoliskolla toukokuun alkupuoliskolla, puolentoista kuukauden katkeamaton live-striimi, mikä pyörii 24/7 yötä päivää. Nyt on yö, striimi pyörii, ja täällä pelataan Oulussa hikoilla.
1: Ilta-Sanomien kommenttipalstalla kysytään, että eikö ole vähän hullu hommaa tämmöinen, miten kommentoit?
2: No eikö se ole tommoinen Suomen halki vetäminen yhteen putkeen myös?
1: Se on juurikin näin. Minkälaisella porukalla tätä tehdään?
2: Meillä on tässä semmoinen, mä sanoisin, että 15 ihmisen ydinporukka on tässä. Ja sitten sen lisäksi meillä on vaikka kesätyössä teilläisiä kesätöissä. Ja meillä on semmoinen hyvä, innokas, aktiivinen porukka.
3: Mä haluan kysyä, että kuuluuko tähän porukkaan niin yhtään rouvia, koska ei täällä nyt varsinaisesti, niin ei täällä nainen tuoksu täällä teidän toimistolla, niin.
2: Vihjatko, että on niinku hikiinen paikka?
3: No,
2: valitettavasti onhan niitä suhteessa vähemmän, mutta me kyllä niinku toivotaan, että tämä toisi sitä niinku, tavallaan, että nähtäisi, että pelaaminen voi olla coolia myös naisille sitten. Me otetaan kyllä kaikki vastaan, ketkä on.
3: Joo, ei täällä ole mikään diversiteettikysymys, kun täällä oli lähinnä kysymys, että
4: Niin.
1: No mites täällä nyt sitten, onko meillä siis nyt mahdollisuus osallistua tähän striimilähetykseen?
2: Oi kyllä, mutta siis juuri kun astutte sisään, Fortnitein on siis tulossa päivitys ja ilmeisesti serverit kaatuivat 3 minuuttia sitten.
1: Meillä on semmoinen vaikutus ollut monessakin paikassa, siellä kaatuu kaiken näköistä.
2: Kiitokset, me varmaan aloitetaan tästä striimi nyt alusta, kun ei ole. Mutta ei se mitään, mulla on kaikkea muuta kivaa mietittynä. Eli meillä oli tarkoitus ottaa semmoisia 1-1 matseja Fortniteissa ja palkintona oli semmoinen mökkiklassikko Marie-keksipaketti.
1: Ui.
3: Ui, molemmat.
2: Ja rangaistuksena oli tämmöinen poppomiehen Fire Demon soosi. Tai sitten meillä on semmoinen remmi, minkä voi lasauttaa perseelle. Että voi niinku niistä valkata. Mutta koska ainakin nyt näyttää siltä, että Fortnite-serverit on alhaalla, niin me keskitytään sitten haistelemaan tätä hikeä täällä toimistossa ja otetaan KPS:llä se, että kumpi voittaa, että kumpi saa sen Marie keksipaketin ja kumpi ottaa sen rangaistuksen. Ja mulla on niitä keksipaketteja useampi, niin voi ottaa muutama kierros. Hei.
1: Siis tärkeintähän tässä, että tämä kaikki tulee vaan striimissä ulos.
3: No, että muutama kysymys. Onko mitään tietoa, kauan ne servut on alhaalla?
2: Osaan tiedäkö?
3: Ei.
2: Ei voi tietää.
3: Levitellään käsiä täällä, okei. Onko teillä mitään muita pelejä, mitä me voitaisiin kisalla Juuson kanssa?
2: Onko meillä Minecraftit asennettuna siellä? Katsotaan ne, aloitetaan KPS:llä ja kohta selviää.
3: Just.
2: Pääsikö me pelaa Minecraftissa?
3: Mä voin Juuso sanoa sulle, mä en tuota tulista matskua haluu.
1: Joo, ja mä oon ihan iloinen, että jos nuo serverit on alhaalla, että jos me sunkaan kisataan, niin sulla on hirveä etulyöntiasema tässä.
3: Ilmaa näin.
1: Että
3: pelannut aikoihin.
1: Älä selitä siinä senkin gamer boy. Sä otat jotain itse asiassa täällä vastaan, jotka täällä on hakannut nyt tätä näin. Mutta KPS:ään lähden totta kai.
2: Joo, se on rehellinen.
1: Pistetään remmi paukkumaan.
3: Meillä on muikkukin

0: tässä. Totta. Huikkukin osallistuu tähän.
1: Niin osallistuu. Joo, se on ihan selvä.
2: Tukee tulee ekana.
1: Just näin.
2: Suu on käynyt niin, että eikä me aleta. Otetaan me kaksi matsia.
0: Aha.
1: No niin.
0: Vittu. Mä otan yhden voiton ja sen jälkeen mä retired.
1: Niin just.
2: Tuuks sä istuu mun viereen?
0: Joo.
2: No niin.
0: Eli ota nyt, kertaa panos.
2: No niin, eli saisinko mä sieltä, voisko meidän...
1: Hei, mä oon striimissä. Äidille terveys.
2: Tää on Marie keksi paketin, oisko joku niin ihan, vai pitääkö mun itse nöyrytä, nousen tästä. Sieltä tulee, eli...
0: Eli voittaja saa Marie keksi paketin.
2: Voittaja saa mökki klassikon ja häviäjä nautiskelee joko tämmöstä poppamiehen Firemon soosia, mikä on tämmönen Carolina Reaper myrkky.
0: Just.
2: Oh. Mä en tiedä, puhutaan vissiin miljoonista skoveilleista.
0: Joo, toi on mega hauska.
2: Tai sitten meillä on semmonen niinku hitsin hauska semmonen kumiremmi.
0: Joo.
2: Extra tough, minkä voi sitten lässättää. Niistä voi sitten valita.
0: Just.
2: Valita, mutta eiköhän me oteta, otanko kolmesta poikki KBS?
0: Joo, otetaan kolmesta poikki. No niin. Odota nyt. No niin. Odota.
1: Kun nyt pitää niinku odottaa ilmeisesti.
0: Ja se oikea oppinen KPS-laskenta on sun mielestä?
2: KPS. Ja sitten KPS.
0: Okei, mulla se on kivi, sakset, paperi.
2: Tuo on niinku yksinkertaisesti vain väärin, tuo on vain väärin.
0: Mut jolla on paperi, saksi, kivi.
1: Ei tommo.
2: On.
0: Mut kivi, sakset, paperi. Mä otetaan sillä. Kivi, sakset, paperi.
2: Kivi, paperi, sakset.
0: Eikö just ei se oo tolleen, kun on kivi, sakset, paperi. Okei, mennään KPS:lle.
2: No niin, KPS, just.
0: Eli odota. Tää on demonstraatio, eli KP ja onks S:llä jo aukea vai
2: sinä? On, eli KP.
0: Okei, joo. Ja mitä paras kolmesta?
1: Se ei tarvi olla se sakset, mihin se päätyy. Se ei tarvi olla KPS, se ei tarvi olla se sakset.
2: Voit nää laittaa ne sakset.
1: Miehen laittaa kuulemma aina niin ensimmäisenä niin kive. Se on tämmönen.
0: Niin se on herrasmiessääntö.
1: Joo.
0: Okay.
2: No niin, onko ne valmis?
0: No niin.
2: KPS.
1: Ja Tuukka nappaa sieltä ensin.
2: Paperi voittaa kiveen. No niin.
0: Ota.
1: Olis täällä kolmesta poikki vai?
2: Paras kolmesta.
1: Paras kolmesta.
0: Selvä.
2: No niin.
1: Eli se on tästä poikki.
0: KPS.
1: Ai yksi. Ja tosissaan muistutat, että panoksena niin on kumiremmiä tai sitten tulisoossia tuolta noin.
2: Ja okay. Voittajalle se herkullinen Marie keksii paketti. Yeah.
0: No niin, onko valmis?
2: No niin, on totta kai. No niin.
0: Odota. No niin, okei.
2: Okay. KPS.
1: Tasurikivi.
0: Tasurikivi.
2: No niin, onko valmis?
0: On.
2: No niin.
0: KPS. Yes!
1: Kyllä, Tuukka vie. Marikeksi maistuu.
2: No niin. Haluatko ensin Marikeksit vai päätäksä, että otanko mä sitä soosia vai
1: sen? Mun Tuukka päättää päätä soosia.
0: Ai mä saan päättää sun rangaistuksen.
2: Joo.
0: Kyllä sä otat soosia.
1: Tämän mä haluun nähdä nimittäin.
0: Ja mä otan Marikeksi.
2: Annostele, kun sä otan mulle. Vaikka semmosen Marikeksin päälle.
0: Onpa vaikee peli. Joo, saat Marikeksin päälle.
3: Streamin timeri.
2: Joo, kyllä katsotaan teilläkin. No niin, tässä. Haluatko avata Marikeksin pakettisi? Ojennatko mulle yhden keksin, mikä päälle voin annostella tätä herkullista kastiketta?
0: Ilman muuta.
1: Ja tähän tarvittais kyllä jotain lähikuvaa teikäläisen naamasta sitten melkein.
2: Mä voin äänellä sitten sen.
0: Ota mä dunkat.
2: Tää on ihan, tää on aika ranka haju. Ottaako Juuso?
1: Joo, ei.
2: No niin, annostele siihen semmonen nöyrä annos.
1: Niinku
2: mä otan lakiin pois päästä.
0: Sä oot ystävällisen oloinen ihminen. Mä en halua niin sua niinku tappaa myöskään. Mut toisaalta sä oisit ollut valmis tekemään mulle saman.
2: Herra, ei, ele!
0: niin,
2: saanko toisen päälle tähän semmonen hampurin?
0: Saa, no niin, kiitos. Siihen mä taitan.
2: Otaks sä Marie keksi mun kanssa? Sun ei tarvitse tästä
0: soosia. Mä haluan tän laittaa kiinni, tästä niinku tipu mitään. Ja muista sitten, mä oon pari kertaa näitä tämmösiä soosia syödä, niin älä sitten missään nimessä me sormieskaan lähellekään sun silmiin.
2: Joo,
0: eikö myöskään tonne?
1: Joo,
0: cheers.
2: Herkullinen keksi kyllä.
1: Mitä Oulussa kesällä muut?
2: Ai onko siellä kesää?
1: Niin,
2: mä pellaan täällä vaan.
1: Okei. Okay. Mistä sä sitten oot? Puhut tuota Oulua kuitenkin.
2: Oon mä Oulusta.
1: No niin, mä ajattelin.
0: Täytyy tulla Suomen festivaaleille kesällä.
2: Totta kai.
0: Hieno.
1: Näin. Mitä se nyt sitten tuntuu se? Pikkasen taitaa
2: sillä. Se ei ole vielä. Okei, nyt se alkoi.
1: Ja kun se on viiksin, meinaa karvasti palaamaan.
0: Mulla on semmoinen kulma, saattaa tulla se pesäpallomaailma. Niin
1: se antaa se. Toi on just merkki toi.
0: Se ei ole toi. Vaan olet vielä semmoinen 10-15.
1: Melkein. Kattaa roskis varmaan tuo kohta meinaa. Voi se tosta potkaisee.
2: Onko meillä jotakin maitoa? Jätskiä.
0: Täällä siis lukee näin. Mä voin kertoa tähän striimille. Kaveri ottaa tukeen.
1: Ota tonne kaan.
0: Joo, mä kerron, mitä tässä lukee. Niin... Otpa.
1: Älä vettä.
0: Ei. Mainto. Niin tässä lukee tosissaan tässä, että Fire Demon on järjettömän tulinen chilikastike. Suosittelemme koskemaan tähän demoniin ainoastaan pitkällä kepillä tippa kerrallaan. Ne, jotka kestävät demonin poltteen, palkitaan mahtavalla maulla. Miten toi mahtava maku, niin löydät sä sen jo nyt?
2: En. Tuo Joo. on kyllä pelkästään pahaa.
0: Ymmärrän. Ja se ei ole muuten sitten, se ei ole niin kuin puolesta tunnista tai tunnissa ohi. Ja sit se muistuttaa vielä 12 tunnin päästä, se muistuttaa perseen.
2: No niin, Juuso, otetaan me.
1: No niin.
0: Mieti, jos hävii uudestaan joutuu
1: ottaa. Sehän on ihan karsea ajatus. Mun pitää ihan niinku solidaarisuudesta varmaan hävitettää, ettei nyt, kun mua oikeesti tekee niinku pahaa sun puolesta. Nyt ei kaadu ainoastaan serverit, täällä ukot kaatuu myös. Pystytkö mä tukka vähän mikittään?
0: Ollaanko me muuten vielä radiossa?
1: Ollaan varmaan. Ellei Tinni on nukahtanut sinne.
0: Kuuleeko Tinni sua?
3: Ei oo Tinni nukahtanut, kaikki hyvin.
0: Pystytkö käymään Tinni?
1: Siellä se on, kato siellä se
2: kuuletaan.
1: No niin, otetaan.
0: No, ennen kuin laitat Tinni biisiä sieltä soimaan joo. väliin, niin otetaan joo. tää nyt tää toinen KPS tässä
3: joo, vielä. Joo, tosta tulee kato mainoskatko, niin
0: kolme... Kiimeli on aivan siis viittavalle steikki.
3: Joo, mä kuulin, aivan, siis tää äänimaailma kertoi, että se pieree no, siis miekki.
0: Ota. YouTubesta Kiimeli, kun laitatte, niin näette tämän KPS-haasteen. Ja sit jos Juuso hävii, niin Juuso kärsii. Tai Kiimeli ottaa tuplahirvitykset tässä näin.
3: Kiimeli, miten voitte, Tinni?
0: Ja herrasmiehet aloittaa aina kivellä.
1: No niin. KPS.
0: Järjäs mieltä aloitti kivellä. Pakko arvostaa.
1: Joo, sinne meni se maitotilkka. No, se valmi.
0: Ja Juuso on 1-0.
1: Pystytkö se keskittyä sinne? Joo, se on vasta kuin 1-0.
2: Ei.
1: Se oli 2-0 suora.
2: Se on loppu siihen.
0: Juuso otti 2-0 voiton ja otti rangaistukseksi, niin otti uudet soosit.
1: No mä nyt ajattelin näin, kun tää on jo avattu, niin ei tarvi sitä kuminauhaa tänne alkaa kärrää jostain.
2: Hei Juuso, saahan sait Maria pakeita.
1: Totta, mullekin hei keksit. Tätä tää on tää. Tupettaminen nykyään. Tää on. Nuoret miehet tulee tänne ja vetää iteltään, niin sisuskalut solmuun näillä poppomiehillä ja muilla soppomiehillä täällä. Toista, se oli Harri Syrjäsen aika. Painaaks sä tohon noin, annostellaan?
0: Sinä annostellaan.
1: Yleensä noin. Niin. Ei laiteta ihan niin paljon. Tulis tää sillä lailla, että no katsotaan, mä ryhmän tollaan. Eiks se ollut tippa kerrallaan?
0: Niin, se suositus.
2: Tippa riittää.
1: Yksi tippa. Kaksi tippaa.
0: No laita nyt silleen, että makua tulee.
1: Niin, makua.
0: Nyt, niin, älä nyt.
2: Ei.
0: No niin, se kuolee se ihminen. Tossa on hampurilaismalli vielä.
1: Hampurilaismalli tohon noin. Eli
2: tuohan pursua yli
1: sitä.
2: Tuokaa mulle se maitopurkki suoraan tänne.
0: Oikeesti tää kuolee tää. Hei, mä oon nyt vastuullisen aika, toi on jo liikaa.
2: Joo, soisi.
0: Joo.
2: Oikeesti.
1: Otakaa Mark sinne.
0: Ja sitten, kun Chin ääntä. Juuso, ota sä kiinni.
1: No mä otan tohon noin kippistä vaan.
0: Mulla meni kylmät väreet.
1: Tää on mieto tää Marienkin. Tätti Tuukallakin, mä en siis syönyt tota. Mä oon yksin täällä striimissä. Hei kaikki pelaajat. Se on Juuso Setä täällä. Pelaalais vähän pelejä sitten täällä. Pojat tippuu yksi kerrallaan ne tuolla laattailee, mutta eipä mitään. Minä pelasin aikoinaan 8-bittistä Nintendoa, Super Mario 2. Ja kolmonen taisi olla Super Nintendolla. Sitten Tekkeni on hyvä kanssa, se on pleikkarilla. Tekken 1, Tekken 2. Mikä se miehellä nyt?
2: Ei vittu.
1: No niin. Sieltä Tinni, mä sanoisin Tinni, että otetaan pikku mainoskatko tohon noin.
3: Otetaan pieni mainoskatko. Tsemppiä sinne, hei, kuulostaa pahalta, mutta siis hyvältä täällä. Voi hyvänä aika. No niin, hei.
1: Nämä siinä on nykyään nuori. Hannosta Nuorgamiin jatkuu
4: hetken kuluttua. Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
5: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
8: Koko Suomi hangosta Nuorgamiin. Radio Suomi Pop.

0: Tätä tömminään tähän kohtaan, kun kello on 3:05 perjantai-lauantai välisenä yönä. Terve vaan aamulypsystä. Ja Juuso ja Tuukka ja Muikku, niin mikä on tilanne siellä striimissä, joka kestää, oliko se 1001 tuntia? Me ollaan Oulussa siis.
1: Näin se on.
0: Näin miten se on, miten pelattiin?
1: 1001 tuntia tavoitteena. Tää Fortnitea, mutta täällä tuli tämmönen joku päivitys ja mä luen täällä tätä chattia täällä, niin täällä jengi veikkailee, että veikkaisi, että 5-8 tuntia, niin välit jotain tää downtime. Terveistä sinne aamulypsyn porukalle ja muille. Lähden nyt nukkuun, niin hei baa, kommentoi täällä, niin peijoni peruna. Ja jatkaa vielä ja hei hei mate, hei hei sinulle. Ja tässä oli, täällä ehdoteltiin just tuota Minecraftin pelaamista, sitten Moro tukee, on muuten sama peijonin peruna, joka tänne laittaa tätä, mutta hän lähti jo nukkumaan siis tässä kohtaa. Niin mä sanoisin näin, Tinni, että pistä eteenpäin sieltä, niin me kröhitään noin soosit tuosta kurkusta pois ja palataan kohta asiaan.
0: Selvä. Sano kestämisiä tälle kaverille, joka joutuu aika koville nyt siellä, kun te tulitte kylään. Ikävä.
1: Joo, Emeli täällä, Tinni lähettää jaksamista nyt. Hänkin on vähän huoli. Lähetti, että samoin.
0: No niin, palataan kitsiin.
2: Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin jatkuu hetken kuluttua.
3: Vrum vrum, ei vielä, vaan hetken kuluttua. Radio Suomi Pop.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
14: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: No niin, mennään!
16: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
15: Yes,
16: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,90